時刻は9時になりました。改めましておはようございます。田口智子です。ここからも朝活お付き合いくださいね。先週の金曜日ですけれども、ですから5月15日金曜日ですね。もう私ですね、6年ぐらいになるらしいんですけれども、毎年明豊高校さんにお邪魔しまして、社会体験学習という授業で、地域の大人たちが、仕事について語るみたいな、そんな授業があるんですね。それに招かれまして15日金曜日に行ってまいりました。もう例年お話しすることは決まっていて、少しずつその年に合わせてね、プラスアルファしていったりするんですけれども、ラジオの仕事とか、私は書く仕事、ちょうど昨日までね、北海道新聞で小樽おもてなしの現場からっていう連載もしておりましたけれども、そういう新聞とか、ウェブに記事を書く仕事とか、そういういろんな仕事を通して小樽をどうこう見ているかとかね、あとはラジオのお仕事のやりがいとか、大変なこととか、いろんなねお話をしてるんですけれども、終わった後に、というか、一番最初にですね、FM 小樽っていう名前を聞いたことがある人って言ったら、結構手は挙がったんですね。結構というか、5、6人かな。全員で30人くらいのクラスなんですけれども、5、6人手挙がりまして、割と割合的には高いぞと。高校生ですからね。まだそんな企業とかもあまり興味ないし、明豊高校は札幌から通ってらっしゃる、生徒さんもいらっしゃるので、でも5、6人手を挙げて、おっと思って。で、さらにその中で普段毎年、じゃあ FM 小樽聞いたことある人って言うと誰も手が挙がらないとか、せいぜい1人とかなんですけど、今回はですね、3人挙がったかな？おっと思って、半分が聞いてる。そのね、知ってると言った人の半分が聞いてると思って。嬉しいなと思ってたんですよね。で、通常のいろいろ、ラジオはいつ開、FM 小樽は何年に開局してとか、で、日頃こういう情報を話してて、災害の時はこんな風に役立つのだよとかって話をして、全部終わって、ありがとうございましたって言って、さあ帰り支度して帰ろうかなっていう時に、タカタカタカって、まず女子生徒が来まして、その子はですね、ラジオ聞いているということに手を挙げたりしてる子じゃなかったんですよね。だけど目を輝かせて、私将来はラジオの仕事したいんですっていう、まずね目をキラキラさせて、今だから放送部に入ってるんです、次、もうすぐ大会があるんです、アナウンス部門のとかって、そうなの、いや頑張ってねって、昔明豊高校のね放送部の子たち番組持ってくれてたんだよって、はい知ってますみたいなね話をしていて、しかもおばあちゃんがいつも聞いてます FM 小樽とかいつも聞いてますとか言って、そうなの、おばあちゃん聞いてくれてるのとか、メッセージとかくれてるのかなって言ったら、いや出してないと思いますとかって言ってたんですよね。だから本当にね、日頃こうメッセージをくれる皆様以外にも聞いてくれてる方ってたくさんいらっしゃるんだなと思ってね、嬉しく思いました。で、その実際に高校生たちからの質問みたいなのもあって、授業の中でね、どんな時にやりがいを感じますかって言われた時に、なんだろうなって考えた時に、やっぱり確かにリスナーさんからメッセージが来たりしたら嬉しいなと、要は反応みたいなね、例えばどこどこのお店を紹介しましたよって言った時に、例えば次の週に田口さんが紹介してた旦那かってお店行ってきましたとかね、今日だったら CSA ショップ行ってきましたとかってメッセージがあると、嬉しいな、伝わってるんだな、やりがいを感じるみたいな話をしてたんですよね。なのでメッセージをいただいていない、たくさんの聞いてる方がいらっしゃるっていうのもとても嬉しいことですし、でもメッセージをいただくと、聞いてくれてるんだなっていうことがもう手に取るようにわかるというかね、目に見えるようにわかるので、本当にこれからもね、皆様からのメッセージお待ちしております。そしてただ聞いているだけというね、リスナーの皆様もぜひメッセージ勇気を持って一通でも送ってみていただければなっ

0: と思います。まあ、とはいえね、初めてっていうのが一番緊張しますよね。一回出してしまえばね、あとはもう、なんでしょう、流れのように出せるんですけれども、初めてっていうのは何でもドキドキすると思いますが、まあ、もしよろしければ、初めての挑戦。してみていただければと思います。メッセージリクエストの宛先、電話とファックスは 0134-21-2000-21-2000番、メールは 763@fmotaru.jp、 数字で 763@fmotaru.jp、 また FM オタルのホームページメッセージフォームからメッセージリクエストお待ちしております。メッセージフォームはちょっとね不具合があったりして1回で送れないっていう可能性もあるらしいんですけれども、それが心配な方は、メールで送った方がいいかなと思いますので、まあ、どちらでも自分の都合がいいやり方でメッセージ送ってくれたら嬉しいです。さあ今日なんですけれども、10時台本来であれば第3月曜日ですから、小樽から WhatsApp のコーナーあるんですが、今日はお休みとなっております。まあ、なのでメッセージリクエスト紹介する時間たくさんありますので、どしどし送ってください。そして11時からはゲストの方をお呼びすることになっています。ちょっと今までになかったゲストじゃないかなと思うんですが、今日は第3月曜日なので11時からはおしゃべりしましょうというコーナーやるんですが、詩人のライノレイさんという方をお呼びしまして、詩集マカツキューの月という、ね、詩集を発行した方なんですけれども、このマカツキューの月という詩集について、またライノさんの、まあ、いろんな、ね、詩にまつわるお話聞いていこうと思います。なかなか日頃ね詩人の方にお話を聞くっていうのないので楽しみだなと思っているんですが、ぜひこの後も番組お付き合いください。それでは朝活、ここからはランプのふるさと北市ガラスとウィングベイオタルの提供でお送りします。時刻は9時7分です。ここでお天気をお伝えします。この時間は北海道創価学会の提供でお送りします。
1: パパ、あのね、
2: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
3: パパもちょっと話していい？
2: 家族と話そう。創価学会。

ではお天気お伝えします。はじめに現在小樽市に出されている注意報です。小樽市には引き続き濃霧注意報が出されています。後志石狩地方では濃霧による視程障害に注意してください。続いて天気概況です。札幌管区気象台今朝4時30分発表の天気概況をお伝えします。北海道付近は今日はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。続いて今日の後志地方の天気予報。南の風、日中やや強く曇りで夕方は晴れでしょう。ところにより霧がかかるでしょう。波の高さは1メートルのち2メートルの見込みです。後志地方今日の降水確率は1日を通して 0% の見込み。今日の小樽市内の最高気温22度の予報となっています。続いて明日の後志地方の天気予報。北西の風、海上でははじめ南西の風がやや強く曇りで所により夕方まで霧がかかるでしょう。波の高さは2メートルのち1メートルの見込みです。後志地方明日の降水確率、午前0時から午前6時までは 0%、 明日午前6時から深夜0時にかけては 10% の見込みです。明日の小樽市内の最高気温は17度、最低気温は11度の予報となっています。変わりまして石狩地方の今日の天気予報。南の風がやや強く曇りで夕方は晴れでしょう。ところにより霧がかかるでしょう。波の高さは1メートルのち2メート

トルの見込みです。石狩地方今日の降水確率は1日を通して 0% の見込みです。今日の札幌の最高気温22度の予報となっています。変わりまして明日の石狩地方の天気予報、南の風のち北の風となり、海上でははじめ南西の風がやや強く、曇りで所により昼前は雨でしょう。波の高さは2メートルのち1メートルの見込みです。石狩地方明日の降水確率、午前0時から午前6時までは 0%、 明日午前6時から正午までは 20%、 明日正午から午後6時までは 10%、 明日午後6時から深夜0時までは 0% の見込みです。明日の札幌の最高気温は19度、最低気温は11度の予報となっています。変わりまして週間天気予報、あさって20日水曜日は曇りでしょう。降水確率は 40% の見込みです。21日木曜日は曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30% の見込み。22日金曜、23日土曜日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20% の見込みです。最後に24日日曜日は曇り一時雨でしょう。降水確率は 50% の見込みです。以上、この時間のお天気をお伝えしました。この時間は北海道創価学会の提供でお送りしました。時刻は9時12分になりました。セーフティーオタル2026お伝えします。この時間はオタル名物花園団子でおなじみのオタル新倉屋の提供でお送りします。

では小樽警察署から入りました交通安全メッセージお伝えします。小樽警察署交通課企画係の池上さんからいただきました。おはようございます。皆さんは後部座席でもシートベルトを忘れずに着用していますか？平成20年6月1日から後部座席についてもシートベルト着用が義務化され、すべての座席でシートベルトの着用が義務付けられています。悲しい事故を1件でもなくすためにも、皆さんには車に乗ったらまずシートベルトの着用をお願いします、ということでいただきました。やっぱりね、シートベルトつけてるかつけてないかで事故に遭った時の、まあ、重症化率というか死亡率みたいなのが変わってきます。つけてないと、もう後ろに座っていてももう前のフロントガラスを突き抜けて、まあ車外に体がこう飛び出してしまうってことがねあったりするわけですので、後部座席の方も忘れずにシートベルトの着用をお願いいたします。また5月中は歩行中被害の重大事故が続発しています。5月5日は江別市内で、そして10日と11日は札幌市内で車両と道路横断中の歩行者が衝突し、歩行者が死傷する重大交通事故が発生しています。ドライバーの皆さん、改めて安全確認の徹底お願いします。横断歩行者に注意してください。まあ、特に薄暗いとかね、夜になってると見えなかったりするんですけれども、まあ、なんとかこうよく見ていくしかないですね。そして歩行者の皆さん、本当にお願いします。信号機で横断してください。また夜光反射材を着用してください。歩行者からは車は見えていても、車のドライバーから歩行者は見えていないかもしれません。外出するときは明るい色の服装と反射材を身につけて、信号機や横断歩道のある場所から道路

0: 路を渡りましょう。また信号が青に変わっても道路を横断する前に右左折してくる車はいないか、信号に気づかず近づいてくる車がいないかなど安全確認を行ってから渡ってください。車側も歩行者側もそれぞれに気をつけることで事故は減らしていけます。ぜひご協力をお願いいたします。以上、セーフティー小樽2026お伝えしました。この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽新倉屋の提供でお送りしました。
1: 76.3MHz FM 小樽。
2: 男山、国丸など北海道の11蔵元の地酒のほか、ワインや焼酎なども取り揃えています。ホタテや鮭、昆布、ニシンなど北海道のお土産には欠かせない食品類も多数取り揃えております。境町の北市アウトレット隣、地酒屋北市へどうぞ。76.3

ラジオネームストーブ奉行さんからメッセージいただきました。おはようございます、ストーブ奉行です。おはようございます、ストーブ奉行さん。今朝の静岡県掛川市は晴れてますということで、今日は伊豆の伊東に行ってきます。村ちゃんによると距離的には小樽から旭川に行くくらいだそうです。あ、そうなんだ。へえ、じゃあまあものすごく遠いっていう感じではない、なかなかの、まあ、プチドライブみたいな感じですかね。うん。ちょっと北海道の人と本州の人のドライブ感覚が違うかもしれませんけれどもね。まあ、旭川だとそんな、なんか遠いって感じは私はしないので、多分、ストーブ奉行さんも伊豆の伊東だとそこまで遠いっていう感じではないんじゃないかなと思いますけれどもね。そして、先日買ったサボテン、種類は丹下丸。って言うんですけれども、サボテンの花の芽はだいぶ成長しました。今は確実、要は日にちを開けてね、毎日じゃなく水をやってますよということでいただきました。お写真も送っていただいてますね。可愛いですね、サボテン。本当はね、今日サボテン部のカリフォルニア在住松田直子ちゃん、なおちゃんにもね、登場してもらいたかったんですけど、今日はちょっとお休みなので、来月、またなおちゃんのお話、カリフォルニア情報も聞いていきたいと思いますし、サボテン生育状況も聞いていきたいなと思っております。かわいいですね、サボテンね。うちは結局、二輪お花が咲きまして、終わりました。その後は何も、また変化のない、サボテン状態に戻ってしまいました。まあもう一種類別のサボテンがいるのでね、そっちのサボテンは今度どうなるのか、ワクワクとしておりますけれどもね。ストーブ奉行さん、メッセージありがとうございます。では、リクエストいただきましたのでお送りいたしましょう。石川さゆり、天城越え。

ストップ業さんからのリクエスト、石川さゆり天城越えお送りしました。伊豆伊東楽しんできてくださいね。さてラジオネームベイビューの山ちゃんからメッセージいただきました。田口さんおはようございます。おはようございます山ちゃん。田口さんが書いた記事、北海道新聞のおもてなしの現場から読みましたよ。小樽のいろいろなお店が少しずつお客様目線で変わりつつあることを改めて知りました。小樽の接客業はお客様側からするとまだまだ昭和だな、観光地に来てもらうのが当然、リピートのお客など考えていないなぁと否定的に見ていました。でも少しずつ日々努力をしている人たちのおかげで小樽の街は素敵だったよ、ぜひ行ってみてと口コミやメディアで広がっていくことはとてもいいことだと思います。接客時丁寧に対応してもらうことはする側も接客を受ける側も両方が心地よくなります。このような感情がどんどん広がると事件とか戦争が減ることにつながると思いますが、てんてんてん、少し話が大きくなりました、かっこ笑いと。いやでもね、まさにだと思いますよ。結局相手を思うみたいなところが根本にあるので、おもてなしってね、そうなると結果的に事件とか戦争とか減ることにつながると私もまさに思いますね。あの記事読んでいただきましたありがとうございました。我々、まあ、このおもてなし推進委員のメンバーもですね、

少しでももっともっとこの活動を広げていきたいなと思っているところでございます。まだまだね、例えば北一ガラスのような大きい会社だからおもてなしとかできるんでしょとかね、言われたりするわけですけど、本当はそんなことないんですよね。小さいお店、商店みたいなところで

道路の与一シリビストの工事現場の写真です。写真送ってくれてます。最初は何もないところに足場を組んで、ついに両方から工事していた道路があと少しで繋がりそうです。写真ではその細かいところが分かりづらく残念。そばで見ていると日本の技術力はさすがだなぁと、まるで自分が建主のような気持ちになります。実際には与一くっちゃん方面には一般道を使うことが多い私です。これってケチですか、ということで、いや、与一くっちゃん方面そこまで混むっていうイメージないですからね。私もほとんど一般道ですけれども、たまにものすごい急いでる時に与一まで高速で行くことありますけれどもね。まあ大体は一般道、もしくはフルーツ街道もありますから、その一般道で行けることの方が多いかなと思います。私もまだまだ構想段階ですが、今年の10月末から我が家のハイエース君は九州車中泊の旅2026が始まりそうです。すごーい。ハイエース君はまず名古屋へ孫の運動会2個に参加して、孫と大阪 USJ でワンピースのショーを楽しむ予定。バイバイして大阪から九州の旅へ出発です。どんな旅、食べ物、出会いがあるのか、妄想だらけの山ちゃんです。なんと楽しそうな。田口さんの大好きな観光地はありますか？リスナーさんへ旅行、観光地のおすすめがありましたらぜひ教えてください、と山ちゃんから投げかけがあります。大好きな観光地ってね、いっぱいあるからね、なんとも言えないんですよね。いや、私はね、なんて言うんでしょうね、行く先々で楽しめる人なんですよ。そこが観光地じゃなくても楽しめるんです。なぜなら知らないところに行くっていうこと自体が好きなんですよ。知らないものを見たり聞いたり、食べたことのないものを食べたり、会ったことのない人と会ってお話をしたり、もうその全てが好きなので、どこがおすすめってね、ちょっと正直言いづらいかな。まあ、今まで行った中でどこかな、ちょっとお時間ください。少し考えてからお答えさせていただきたいと思います。それではリクエストいただいておりますのでお送りいたしましょう。初夏の北海道、天気も良く気持ち明るくなります。こんな日はスキマスイッチの全力少年が聞きたいです、ということでこの曲リクエストいただきました。私も大好きな曲です。スキマスイッチで全力少年。

0: ラジオネームベイビューの山ちゃんからは、リスナーさんへ旅行観光地のおすすめがありましたらぜひ教えてくださいということでね、メッセージいただいております。まあ大阪から九州の方に行くということですので、まあ、西日本で何かもしねおすすめあったら特に山ちゃん的にはいいんじゃないでしょうか。私も考えたいと思いますけれども、ぜひリスナーさんもメッセージお待ちしております。
1: 76.3 メガヘルツ FM オタル。
2: アミノ酸飲料ナンバーワンの道をひた走るキリンアミノサプリ。従来プロフェッショナルイメージの強かった機能素材のアミノ酸を日常生活で手軽に美味しく補給できる、悩み多き現代人のための全く新しいサプリです。
3: FM オータル 76.3 メガヘルツ。

さてここであるコンテストのお知らせです。こちらですね、未来につなぐ一文字コンテストというコンテストなんですけれども、あの大人の方ではなくですね、札幌や小樽、まあ、岩見沢や江別、千歳、恵庭、北広島、石狩市、東別町、新篠津村、南幌町、長沼町、まあ、札幌連携中継都市圏内の小中学生が参加できるコンテストなんですね。未来につなぐ一文字コンテスト。一文字って一文字ね。一文字コンテスト。あ、一文字って読むのかなこれ。一文字。一文字。一文字かも。これですね。子供たちがこの一つの文字を通して自分の気持ちや身近な街、これからの未来について考え、言葉にする体験を大切にした取り組みです。好き、気になる、大切にしたい。そんな思いを文字にすることで考える力、伝える力を育み、地域への愛着や他者とのつながりを感じるきっかけを作ります。これ、一文字って確かに今年を表す一文字とかって毎年ね、年末にやるじゃないですか。お坊さんがすごい太い筆でブワーって書きますよね。この言葉って、ベラベラベラベラベラって喋ると意外に伝わらなかったりするけど、この一文字に込めるってすごいですよね。めちゃめちゃ込めますよね。その一つの文字でしか表せないとしたら、すごく考えるし、すごく気持ちもこもるわけですね。まあ、なのでこのコンテスト、ぜひお子さんに、まあ、参加をしてもらって、参加をする中でなんかいろいろ考えたり、自分を振り返ったりしてほしいななんて思います。まあ、小学生だったらね、パッとこう、あまり

深く考えるっていうよりもパッと思いついた文字かもしれないし、中学校例えば3年生とかになってくれば本当にいろいろすごくいろんな思いの中選んだ1文字かもしれませんし、きっとねそれぞれの個性あふれる文字がまずはセレクトされ、そしてそれを書くということでね、いろんな作品ができてくるんじゃないかなと思います。でこれ、まあ、じゃあ例えば1文字選びますよね。例えば夢って字を選んだとするじゃないですか。でその夢っていう字を完成はがきにその1文字を書くんですよ。そしてコメントを書くわけ、なんで夢っていう文字を選んだかみたいなことをね書いていくわけですね、というコンテストでございます。未来につなぐ一文字かなコンテストということでございます。でこれのまたね審査員が素晴らしいんですよ。あの特別審査員ということで、私あのこのチラシをいただいた一般社団法人ノースウーマンのね代表の方に初めて聞いて知ったんですけれど、特別審査員前田かまりさんというですね書道家の方がいらっしゃるんです。この前田さんなかなかあの侍風ないでたちの方でかっこいいんですよね。書家アーティストでプレゼンテーションクリエイターでもあります。福井県生まれ、東京外大卒業後に、まあ、仕事としては通信業界に入られるんですね。まあ、J-FONボーダフォン、そしてその後ソフトバンクになりましたが、ソフトバンクというその通信業界に身を置いて、なんと孫正義社長、現在は会長ですけれども、その孫社長に見出され、孫社長のプレゼン資料の企画作成演出などを手掛けていた方なんです。すごい方なんですよね。今もソフトバンクグループ会社の社外取締役とか、ソフトバンク社内認定講師としても活躍されていらっしゃいます。会社としてはソフトバンクは退社されて現在は独立されています。で本も書かれてるんですけれども、その本もですね中国語、韓国語、台湾語、タイ語などにも翻訳されて、海外での講演もされているすごい方でして、現在は全国8カ所にて700名が通う書道塾つぐみというものを展開されています。つい先日も札幌の都市型水族館青青札幌でそのなんか書道パフォーマンスしたりですとか、ライブパフォーマンスも結構してる方なんですよね。国宝彦根城などでのライブパフォーマンスをしたり、まあ、海外ニューヨークやアジア、ヨーロッパ、ブラジルなど国内外で幅広く活躍されているこの前田かまりさんが特別審査員を務めるんですが、この前田さん実はなんか小樽お好きらしく、また小樽にも来られるそうなんですよ。そしてご縁がありまして、私街をご案内することになりまして、小樽散歩ですよ。ねえ、どこに連れて行こうかしらと今からワクワクしております。アーティストですからね。まあなんかこう少しでも感性に響くようなところ、まあなんかありきたりではない面白いところに連れて行きたいなぁと思っております。ちょうどね、まあ7月なんですけれども月曜日だったので、番組が終わってからお連れしたいなと思っていて、今からどこに連れて行こうか楽しみにしてるんですが、そんな前田かまりさん、素晴らしい方が特別審査員を務めますこのコンテスト、あなたの一文字で街の未来を描こうという作品テーマで、一文字コンテストやります。札幌連携中継都市圏に在住または通学する小中学生ということで、小樽の小中学生ももちろん対象でございます。完成はがきにあなたのその選んだ1文字を書く、そしてコメント50文字以内を書いて郵送します。で小学校1年生から3年生は硬筆、要は筆とかじゃなくてもいいよと、硬筆でも応募できますが、小学校4年生以上は筆または筆ペンを使って応募してください。まあ、うちの娘もギリギリ中3ですので、ちょっとコンテストどうって言ってみたいなと思っているところでございます。はい、詳しくはですねこちら未来につなぐ一文字コンテスト札幌実行委員会までお願いしたいと思うんですが、ホームページあります。
一般社団法人ノースウーマンさんのホームページをご覧ください。ノースウーマンはこれ英語ですね。 NORTH ノースハイフンウーマンですから WOMAN ノースウーマンさん、チェックしていただければと思います。完成はがきで応募ということになっております。詳細、ホームページにも載っておりますので、で表彰が市長賞、優秀賞、企業賞があり、発表は7月23日文の日に発表される、受賞式が8月9日にあるということですので、まずはこちら5月29日の金曜日まで決心有効となっております。まあ、まだね10日ちょっとありますので、ぜひ応募してみてください。 FM 小樽にもこのチラシ置かせていただいておりますので、チラシの方を手に取っていただいてもいいですし、一般社団法人ノースウーマンさんのホームページチェックしてもわかると思います。未来につながる、未来につなぐ一文字コンテストご紹介をいたしました。では一曲お送りしましょう。曲もね結構一文字の曲ってあるじゃないですか。やっぱり私の好きな曲は糸ですけれども、今日はバンクバンドのバージョンでお送りいたします。

パンクバンドで糸をお送りしております。未来につなぐ一文字でよかったんですね。未来につなぐ一文字コンテストについてご紹介をいたしました。検索しますとね、インスタグラムページが出てきますので、ぜひこちらの方を見てみてください。

Facebook なんかもね、前田かまりさんがアップしてたりとかもするようですけれども、ノースウーマンさんのインスタグラムありますので、チェックしていただければと思います。未来につなぐ一文字コンテスト、ご紹介をいたしました。 CM の後は小樽市民ニュースお伝えします。

クリスタルガラスの専門店、北一ガラスクリスタル館。ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 時刻は9時47分です。小樽市民ニュースお伝えします。この時間は小樽市の提供でお送りします。障害スポーツ課からのお知らせです。ウォーキングを通じて健康づくりを図る市民歩こう運動を6月から10月まで毎月1回開催しています。次回は6月14日日曜日に開催します。当日は午前9時15分に四葉学園ふれあい駐車場へ集合し、あさり川公園を経由して四葉学園ふれあい駐車場まで戻るおよそ8キロを歩きます。体力や体調に応じてあさり川公園までのおよそ 5.2 キロのコースに参加することもできます。帰りは現地解散となり、事前の申し込みは必要ありません。当日は動きやすい服装と履き慣れた靴で、飲料水やタオルを持ってお集まりください。初夏の心地よい風を感じながら小樽の街並みを楽しみ、無理のないペースで爽やかな汗を流してみませんか。詳しくは障害スポーツ課までどうぞ。皆様のご参加をお待ちしています。市内在住の60歳以上の方を対象としたシニアスマホ教室を開催します。5月29日金曜日は社会福祉協議会で、6月8日月曜日はコープ札幌緑店で、6月11日木曜日銭箱市民センターで、午前10時からおよそ1時間の教室を3回と、午後2時から4時までは1人につき30分間個別に相談できるスマホ相談室を開催します。参加を希望する方は開催日の2週間前までに福祉総合相談室へお電話でお申し込みください。定員は各教室10人、相談室は8人で、応募者多数の場合は抽選となります。この機会にスマホの操作で困っていることなどを相談してみませんか。なお、教室の内容は時間によって異なります。お申し込み前に市ホームページや広報小樽5月号をご覧になるか、福祉総合相談室までお気軽にお問い合わせください。消防署消防課からのお知らせです。不特定多数の者が出入りする建物や火災時の避難の際に介助が必要な方が利用する建物等の自衛消防組織を主な対象として、活動に必要な技術や知識など対応力の向上を目的とした自衛消防訓練指導会を開催します。日時は6月9日火曜日と10日水曜日、各日4部制で午前9時40分から3時40分まで行います。会場は市民消防防災研修センターです。訓練では火災の初期消火、通報、避難誘導までを総合的に学びます。対象は市内事業所の自衛消防隊で1組3人とし、各部先着5組まで参加可能です。申し込みは5月29日金曜日まで受け付けています。申し込みは市ホームページの専用フォーム、または申請書類を消防署消防課へ郵送、またはお持ちください。お問い合わせは消防署消防課へどうぞ。

ぞ。ゴミ減量推進課からのお知らせです。ゴミステーションのゴミの散乱を防止するため、ゴミ箱や囲い式ゴミネットなどを購入設置する場合に、その購入額の一部を助成しています。ゴミ箱の購入費は町会や自治会が購入するものが助成の対象となりますが、囲い式ゴミネットやゴミネットの購入費は個人、町会、自治会が購入するものが助成の対象となります。助成額はいずれも購入額の2分の1で、上限額はゴミ箱は35,000円、囲い式ゴミネットは7,000円、ゴミネットは3,000円です。申請をする方は申請書と必要書類をゴミ減量推進課へ提出してください。なお、申請前に購入設置したものについては助成の対象とはなりませんので、購入設置する前に申請をお願いします。詳しくは市ホームページをご覧になるか、ゴミ減量推進課までどうぞ。納税課からのお知らせです。軽自動車税の納期限は6月1日月曜日です。納期限を過ぎると延滞金が発生することがありますので、納期限までに必ず納付をお願いいたします。市税は小樽市が市政を推進する上で最も大切な財源です。市税の納付には便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。一度申し込みいただくと、納期が来るたびに納めに出かける必要がありません。年度当初にお送りしている納税通知書に口座振替の依頼書がついていますので、必要事項を記入して投函すると申し込みができます。また市役所別館2階納税課のほか、市内の金融機関や郵便局でも申し込みを受け付けていますので、預貯金通帳とその届出印、納税通知書をお持ちください。詳しくは市ホームページをご覧になるか、納税課までどうぞ。以上、小樽市民ニュースお伝えしました。この時間は小樽市の提供でお送りしました。ラジオネームサミーさんからのリクエスト、ザードで運命のルーレット回して。

お送りした曲はラジオネームサミーさんからのリクエスト、ザードで運命のルーレット回してですね。メッセージいただいております。田口さんおはようございます。今週も始まりましたね。今日はこれからヘルパーさん迎えに来てリハビリです。今週も頑張りましょうということでね、いただきました。この時間まだ出かけてないといいんですけれどもね、リハビリ頑張ってください。なんかお天気ですけどね、晴れているような、いや雲も多いような、どっちかというとちょっと雲を感じるようにスタジオの窓からは見えますけれどもね、なんかピカーンと晴れてるっていう感じの空ではなさそうですね。ですから、まあ、気温今日は22度までおとるしない上がる予報なんですけれども、ちょっと日差しがない分寒いのかしらね。私外に出てないのでね、わかりませんけれども、まあ、脱ぎ着のしやすい服装ぐらいがちょうどいいのかもしれませんね。サミさん頑張ってリハビリ行ってきてくださいね。この後もあなたからのメッセージリクエストお待ちしております。電話とファックスは 0134-21-2000 番、メールは 763@fmotaru.jp までお寄せください。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 安全な水の提供から、汚れた水をきれいにして自然へ返すまで、水資源の循環を通して社会に貢献する道央エンジニアリングが午前10時をお知らせします。

ラジオネーム赤岩のきくちゃんからリクエストいただきました。クレイジーケンバンドで夏っ子お送りしました。本当にもうすぐ夏がやってくるはずなんですけれども、小樽はまだどうでしょうね、ちょっと二の足っていうところでしょうか。まあ日中は結構ね、暑くなってきましたけれどもね。赤岩のきくちゃんからメッセージいただいています。田口さん、おはようございます。おはようございます、きくちゃん。私の頭、変なところに渦があり、髪が伸びてくると収拾がつかなくなります。午後髪切ってきます、ということで。ありますよね、こう変な癖ってね。私は渦はないんですけど、もともと癖っ気なんですけど、前髪に変な癖があって、今でこそね、なんか大人になって、なんかもう癖もうまくというか、適当に流すというかね、適当にこう、まあ、いわゆるスタイリングっていうんですか、ヘアセットというかね、できるようになりましたけれども、慣れてきたというかね。中学生の頃とかは嫌で嫌で、まっすぐ前髪したいのに、まあ、くせ毛ですからまっすぐなんないんですね。なんかピョンとどっかこう変な髪だけこう立ってしまったり、分け目ができてしまったり、なんかね、癖があって。で、それが見事に娘に遺伝しまして、娘が今まさに前髪で悩んでおりますけれどもね。ほんと、どうしてこう嫌なとこばっかりにいるんでしょうね。まあ遺伝というかね。でもなんか、番組いとおかしでも、ね、ご活躍していただいております。美容室メローさんに、うちの娘通ってるんですけど、メローさん曰く、クロスパーマというのがあるらしく、私は初めて聞いたんですけど、その前髪とかだけ、その癖を直すことができるパーマがあるそうで、まあ、縮毛矯正とかね、よく言うじゃないですか。癖っ気をまっすぐにする。まあ、それのその前髪とかだけかけれるやつがあるらしいんですけれどもね。まあ、私的には、まあ、中学生ならまだ早いんじゃないのって思っちゃうんですけれども、まあ、いろんな人のいろんな考え方がありますのでね。娘はもちろん、かけてまっすぐになるならそっちの方がいいみたいなことね、言うんですけれども。はい。という。

の状況でございますが、キクちゃん髪の毛切ってさっぱりしてきてください。私もね、土曜日か、先週の土曜日髪の毛切ってきてさっぱりというかしてきました。私はどっちかというと毛量、毛の量が多くってもっさりするんですよね。くせ毛だしもっさりだし大変です。はい、なんとかかんとかしておりますけれども、行ってきてください、キクちゃんさん。さて、こちらにゃんこ大好きさくらさん、ともこさん、おはようございます。童心の小樽おもてなしの現場から呼んでますよ、楽しみですということでね、いただきました、ありがとうございます。今回の連載は昨日で終了、毎回5回連載なんですよ。3月がスタートで、今年のね3月5回、そして5月また5回で、次は8月お盆くらいの予定、まあ予定は未定ですけど一応予定なわけです。で、3月の時もそうだったんですけど、ああ5月かまだ先だなと思った、あっという間に5月になっちゃって、ああまずいまずいと思いながら文章を書き直していました。もともとある小樽おもてなし認証のウェブサイトの記事だから、一応すべての取材は終わっているんですけれども、取材も終わってるし原稿書くのも終わってるんですけれども、同心にまた載せるとなると文章量をぐっと減らさなければいけないんですね、文字数に限りがあるから。しかも、まあ、同心さんに載せるための、まあ、書き方というかまとめ方というか、あとはこの言葉使わないでねとか、漢字もこれ使えないよとか、いろいろやっぱり新聞ってあるんですね、まあ、規制というか制限というかね。なのでこうまとめるっていう作業があるわけですよ、書き直すというか。でさらにできれば取材から1年以上経ってるところもあるから再取材してねみたいな風にこう同心さんからまあ言われている、求められているので、ちょっと時間のない合間を縫ってですね、各施設取材に回ったりしております。はい、まあ、とりあえず5月が終わったので次8月なので、これもまたボサーっとしてると、あっという間に8月になってきて大変なことになるので、早め早めにねいろいろと準備をしなければなと思っているところでございます。なので、にゃんこ大好きさくらさん、8月からの、まあ、おそらく予定ですけどね、8月の記事もお楽しみになさってください。また同時に撮ってない方もですね、全文は読めないんだけれども、同心デジタルで途中まで見ることもできますし、まあ、小樽おもてなし認証のホームページ見ると同心の記事とは違いますけれども、ぴったり同じでは全然ないですけれども、そちらにはもう全記事が載ってますので、ぜひお読みいただけたら嬉しいです。ポスターもね新しくできまして、ちょうど土曜日だっけ、土曜日の記事におもてなしの現場からの連載とポスターのできましたよっていう記事が並びまして、おーってこうおもてなし推進員のメンバーとしてはね、みんな喜んでおりました。こう 2箇所もねおもてなしの記事が載って嬉しいねっていうことでみんなで盛り上がっておりましたけれども、おもてなしという一文字一文字になっているカルタのようなポスター、小樽市内各地で貼られると思いますので、見た際にはおこれかということでね反応していただければなと思います。さてさくらさんのメッセージ続きですが、土曜日から札幌で私にとっては一番大きなイベントに参加してきました。帰りは丸井三越の春の陰天を見てきました。どういう作品なのかわかんないですけれどもね、素晴らしい作品を無料で見れて嬉しかったです。今月末には芸術の森の藤田嗣治展に行く予定です。絵は全然描くことはダメなので、せめて見るだけでもねということで、美術館を出るとき何とも心豊かになったような心地が好きですにゃんといただきました。いいですよね、私も美術館大好きで、それこそねさっきの旅行先の話、観光地のおすすめということでね山ちゃんから来てましたけど、私はできる限り行った先で美術館に行くのが好きなんですよ。東京でもそうだし、広島に旅行に行った時も県立広島美術館だったかな、行ったかな、できる限りその土地の何か美術館
行くようにしております。まあ、博物館みたいなとこもね行くようにしてますけれども、好きですねそういうの行くのね。楽しみですね。まあ、いろいろと行きたいところがありますけれども、ぜひ山ちゃんからね旅行観光地のおすすめありましたら教えてくださいっていうメッセージ来てますので送ってください。特に西日本がいいんじゃないかなと思いますよ。だって大阪から、あ、大阪じゃない、名古屋か、名古屋から大阪行ってそれから九州の旅へ出発するという山ちゃんですから、ぜひおすすめ観光地西日本にある方いらっしゃいましたら教えてくださいね。お待ちしております。にゃんこ大好きさくらさん、メッセージありがとうございました。さて、こちらは先ほどね夏っ子赤い場のキクちゃんからいただいてましたけども、桜町の佐藤ちゃんからも気が早いですがチューブのビーチタイムリクエストしますということで来ました。随分気が早いなと思いましたけれども、夏っ子からのつながりでいいかなと思いますので、桜町の佐藤ちゃんからのリクエストにお答えしましてお送りします。チューブでビーチタイム。

0: ホットシェフ。
1: まもなく新千歳空港に。
2: 帰ってきたな。
3: 腹減った。何食べる？
4: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
3: え？カツ丼？
5: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
3: あの CA さんもどうぞ。
2: 俺のだよ。セイコーマート。
6: 毎週火曜夜8時から小樽の歌姫鈴木たみなが食文化音楽を楽しくお届けする30分。お気に入りの食べ物、小樽の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週火曜夜8時、鈴木たみなの私のお気に入り、聞いてみーな
7: ー。お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ。スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM オータルホームページで。

ラジオネームまるちゃんさんからのリクエスト、矢上純子水色の雨をお送りをしました。やっぱりオープニングでも8時のねオープニングでも言いましたけど、早朝6時頃小雨降ってましたからね。なんか今も、窓ちょっと覗いてみたんですけど、スタジオから出てね、青空もあるんだけど、ちょっとこうすっきりっていう感じのね、空模様ではない感じの小樽市内ですけれどもね、あなたのお住まいのところ、小樽市内でももしかしたらね違う空があるかもしれませんけれども、いかがでしょうかお天気の方ね。まるちゃんさん、メッセージリクエストありがとうございました。さてこちらはラジオネーム大与近辺のおばさんですね。お電話でメッセージありがとうございます。とも子さんおはようさんね。とわちゃんももう中学生後半ですもんね、みたいなということでねいただきました。もう親戚の方みたいなね感じになってるのかもしれませんね。フリーペーパーですよねきっとね。フリーペーパーに出てた時にあんなにちっちゃかったものねということで、そうなんですよ、ちっちゃい頃もあったのにね、誰しもそうですけれども、今はもうすっかり大きくなってしまいまして、嬉しいやら寂しいやらですね。でもまだまだちょっと子供っぽいところたくさんありますので、甘えっこな感じでございますけれども、はい、結構土日はねお店を手伝っていることも多いです。今週末特に手伝ってますのでね、よかったら。この間ね、お洋近辺のおばさん、せっかく店に行ったのに、なんか混んでて入れなかったってことだったので、2時半ラストオーダーですので、お気をつけくださいっていう感じではありますけれども、ゴールデンウィークからは落ち着いて少しいいんじゃないかなと思いますので、そこまではゴールデンウィークほどは混みはしないと思いますのでね、よろしければ行ってみてください。特に、一番いいのは11時のそのオープン、開店に合わせてぐらいに行くと、比較的スムーズに入れるんじゃないかなと思いますので、よろしければ顔を見に行ってあげていただければと思います。はい。小学生の後半だった時も、大学生に間違われて、小学生の子は、ですよね、確かね。大学生に間違われるような、クールだからなのか、背が高いって言っても、私と同じくらいなんですけれども、そこまですごい高いわけではないですが、なんか、なんでしょう、佇まいなんでしょうかね。落ち着いてるように見えるというかね。そんな、うちの娘でございますけれども、よろしければ、お店に立ってることもありますので、はい、大与近辺のおばさん足を運んでみていただけたら嬉しいです。では、大与近辺のおばさんからリクエストいただきましたのでお送りいたしましょう。大黒摩季でラララ。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: 次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2、第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅に誘います。ぜひ聞いてください。
2: 76.3MHz FM オタル。

お送りしている曲はラジオネームゆうじろういのちさんからのリクエスト、松原たけし最北シネマですね。メッセージもいただいております。5月から、あ、これ JR 南小樽駅改札駅を出て、改札口を出てすぐに5月から紙で作られた鯉のぼりがありました。海外旅行から来た観光客が喜んでいました。粋な計らいのおもてなし。また電車の中では横乗り車両席でのオーシャンビューをご覧あれと小樽築港駅を吹いた頃から言葉があり嬉しかったです、ということでね、いただきました。まあ、私ね、毎日のように今は札幌行きの電車に乗ってはいるんですけれども、通勤時間帯はね、あまりそういうようなご案内っていうのはね、残念ながら聞いたことはないですけれども、それでもね、その南小樽駅改札を出たところに鯉のぼりを置いたりとか、まさに粋な計らい、粋なおもてなしですよね。特に南小樽駅は境町と近いので、外国人観光客の方もね、多く訪れる場所でしょうから、折り紙ってね、なんでしょう、日本人にとっては普通のことに見えるけど、外国の方からするとすごいみたいな、どうやって作ったのみたいなね、思ったりする人もいるし、しかもそれがね、ちょっと日本の文化にちなんだ鯉のぼりですから、余計喜ばれているのではないでしょうかね。おもてなし、いろいろとね、今いろんな施設お店でね、頑張って取り組んでいるところですので、 JR さんのそういうおもてなしもね、取り上げられるように、ぜひ JR 北海道も、まあ、小樽駅とか南小樽駅とか築港駅とか、おもてなし認証を取ってほしいななんてね、思うところではありますけれども、はい、メッセージ教えていただきましてありがとうございます。おもてなしについてね、リクエストもありがとうございます。さて、こちらはラジオネーム瀬戸口和成、瀬戸口ちゃん、田口ちゃん、おはよう。おはようございます、瀬戸口ちゃん。ライブカメラの小樽は雨、博多は超快晴、太陽が眩しかばい、ということでね、なんかね、本当に小樽パッとしないお天気ではありますけれども、博多は暑いんでしょう、確かね。もうそれこそ西日本30度超えが連発、西日本じゃないか、関東も含めてでしたからね、30度以上がいっぱいこう最高気温並んでいたのを昨日見ましたけれども、博多も暑いんでしょうね、もうすでにね。モーニングともこミュージック、ゲロッパ、さすが勇気、朝からメーター上がるね、ということでジェームスブラウンね、ゲットアップと歌ってるんですけど、ゲロッパって聞こえますからね、それですっかり、もう世界の大人気ソウル歌手、ソウルミュージックね、っていう感じですけれども、ジェームスブラウン今日は本当朝からノリノリでお送りをさせていただきました。で、昨日は YouTube でタグッちゃんの小樽和菓子巡りがヒット、神さんと見入ってました、番組でも聞き慣れたお店が今度訪ねようと、てんてんてん、ぜひね、小樽和菓子散歩は、あれは一昨年か去年じゃないですよね、一昨年ぐらいに連載していた連載ですけれども、こっちはね、和菓子散歩は面白い試みだったのが初めて、動画もまあ取り上げた

か、記事と動画がセットの連載だったんですよね。で、その YouTube の方っていうか、で、動画の方が同心デジタルの動画としてアップされてるっていうかね、見ることができるので、和菓子散歩もぜひね、まだ残ってますので見ていただければなと思います。それこそちょうど先日札幌の職場でも皆さんとお話をしてたんですけれども、たまたまね、京成米花商さん、入船十字街のところにあったお餅屋さんを取材していた、その動画を見た親戚の方が、いや、自分のね、おじさんがこうやってお餅を作っていた、こうやって作業場で作業していた、その動画を残してくれてありがとうございますということでね、お礼を言っていただきました。まあ、私としてはその自分が好きなお餅屋さんのその裏側っていうか、どんな風に作業されているのか、どんな思いで作られているのかっていうところをね、取材したくて取材をさせていただいてたんですけれども、たまたまね、その京成米花商のご主人がその後亡くなられてしまって、皆さんね、お餅屋さんとか和菓子屋さん、ご高齢の方も店主さん多いので、京成さんも亡くなられてしまって、で、そのご親戚である、まあ、めいっ子さんにあたる方からね、いや、それで動画を見て、その元気な頃のお家の姿が見れてね、とても嬉しかったですって、残してくれてありがとうございましたってことを言われてね、いやー、よかったな、こうやってその私としてはお餅屋さんがどういう風に作っているかを見せたくてアップしていただけだけれども、なんでしょう、親戚とか、まあ、身近な方にとってはその人が亡くなられた後に見るとその活動というかね、その姿を見ることができるというかね、そういう機会になったわけで、まあ、家族同士でね、ムービー撮り合ったりしているお家だったらいいですけれども、あんまり職人さんってね、そういうの姿撮られるの好きじゃない方も多いんでしょうし、まあ、そんな中で私はたまたま撮っていたのでね、喜んでいただけてよかったなーって思っておりましたが、はい、話だいぶそれましたけれどもね、その、和菓子屋さんを巡っている動画を見てくれたということで、瀬戸口ちゃん、ぜひまた小樽に来た時は和菓子散歩しましょうね。いろんなところ行ってください。ぜひお待ちしております。あー、この季節の小樽はよかやろうねということで、とってもいいですよ、新緑の季節。はい、そしてさあ、今週も稼ぐぞ、んじゃあ頑張ってね、博多より、ということでね、いただきました。はい、お仕事、瀬戸口ちゃんも頑張ってください。ではリクエストいただきましたのでお送りしましょう。ジェームス・ブラウンに刺激されて、この曲なんでしょうかね、コモドワーズでスティル。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 稲穂2丁目共和稲穂ビル7階熊沢歯科クリニックです。診療時間は月曜から土曜まで朝9時から夕方6時です。土曜の午後も診療いたします。電話32局の1222番。熊沢歯科クリニックはお口から健康をお届けします。
2: アズザコールソージエコーナビゲーターの山田雅文です。私山田が選曲をした音楽をお送りしながら何気ない日常に焦点を当てリスナーの皆さんの声を交えながら進めていく番組です。毎月第2第4日曜日23時から放送中。皆様のコール&エコーお待ちしてます。

さて、懐かしい方からメッセージいただきました。懐かしいって言われてもね、まあ、誰って感じになると思いますけれども、ラジオネームゆっこさん。嬉しいですね。ともこさん、お久しぶりです。八王子のゆき、改めゆっこです。ということで、あら、ゆっこさんと名前を変えたのですね。お久しぶりでございます。しばらく忙しくラジオもあまり聞けなかったんですが、少し時間ができたのでリクエストさせていただきますということでいただきました。ゆこさん、ありがとうございます。何かこう心境の変化があってゆき改めゆっこにされたんですね。いやー、でも嬉しいです。こうやって思い出していただいてね、あ、ちょっと時間あるからラジオ聞いてみようということでありがとうございました。ではゆっこさんのリクエストにお答えしましてお送りしたいと思います。デビー・ギブソン、アウト・オブ・ザ・ブルー。

ゆっこさんからのリクエスト、デビー・ギブソンのアウト・オブ・ザ・ブルーをお送りしました。いや、ゆっこさんとはね、東京に行った時にちょっと会ったりとか、まあ、私も大学時代4年間だけ八王子に住んでましたのでね、すごく親近感もあり、で、小樽に来た時にもお会いしたりとかしてて、どうしてるかなーって、たまにふとこう、八王子っていうのを見ると、こう、ゆうこさんどうしてるかなって思ったりもしてたんですけれども、嬉しいです。こうやってね、メッセージいただきまして、またお時間ある時でも、ぜひ送ってください。では、こちらラジオネーム静岡のもちてもちにさん、田口ともちゃんハーボ牧場とお電話でメッセージいただきました。5分くらい前に部屋に戻ってきて、ここからは聞けると思います。土日は、こちらはいい天気で暑いくらいでした。第2回肉祭り in 静岡がやっていて行ってきました。全国の美味しい肉料理が集まってまして、土日の2日間で5個ぐらい食べました。控えようと思ってたんだけど、食べ過ぎ飲み過ぎましたということでね、ちょっとなんかお腹の調子が良くないみたいなことをおっしゃってましたけれども、大丈夫でしょうか。お肉もね、なんでしょう、これ。まあ、若い時だといけちゃうのかもしれないですけど、私も前も言いましたけど、山形の米沢に行った時に仕事でね、で、米沢牛をご馳走になり、最初、うわー、美味しそう、あの有名な米沢牛ですねとか言ってたんですけど、もう3切れぐらいでもギブアップ。サシがいっぱい入ってて、改めて私、高級な料理が口に合わないんだなと思って、

あのごくごく普通 の, あのお肉で十分だな、赤身が一番だなと思ってね、思いましたけれどもね、はい、ということがありました。どんなお肉を食べたんでしょうか。で、リクエストいただいているんですが、ちょっと探せるかなというところでございます。ちょっと探せなそうなので、一曲ちょっと別の曲をお送りしておいて、その中で、探したいと思います。まずはお送りしますね、ミセスグリーンアップルで僕のこと。

ミセスグリーンアップル、僕のことをお送りしてますが、この曲ね、11時台でかけようと思ってたんですね。今日ではない、5月20日水曜日、大竹お送りをいたします。大竹ってね、いつもオープニングで、どうも僕ですっていう風に始まるのでね、その僕にかけてこの僕のことをかけようかなと思ってたんですけれども、5月20日水曜日夜7時30分からは大竹お聞きください。現在5月のあんかけ焼きそばっていうのをね、やっておりまして、その焼きそばについてお話ししていたり、その焼きそばにまつわるというか、まあちょっと関係するような曲、特集でかけておりますので、5月20日水曜日夜7時30分からの大竹もお楽しみにしてください。それではですね、ラジオネーム金にこまんさんからいただいたリクエストをお先にかけて、朝活は多分ね終わりになっちゃうと思うんですけれども、キンニコマンさんからは、田口智子さん、おはこんちは、今日は言葉の日あるそうですが、何か FM モトルさんのキャッチフレーズみたいなのや、田口さんの座右の銘みたいな言葉とかございますかということで、北海道といえばクラーク博士のボーイズビーアンビシャスが思い浮かびますねということでいただきましたけれども、私の座右の銘ね、なんだろうな、あるようなないようなっていう感じですけれども、こちらもちょっと考えたいと思いますが、今日11時からはまさに言葉にまつわるゲストですよ。詩人のライのレイさん、ゲストにお呼びしましてお話を伺っていきます。ぜひ即朝活も生放送でお送りしますので、お付き合いください。それでは筋肉マンさんからのリクエストにお答えしましてお送りしましょう。スピッツで魔法の言葉、失礼しました、魔法の言葉お送りしますよ。もう一度、スピッツで魔法の言葉。

今日の朝活お別れの曲は、キンニコマンさんからのリクエストスピーチで魔法の言葉となりました。今日も朝活最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。メッセージリクエストもありがとうございます。この後11時から覗く朝活も生放送でお送りしてまいります。先ほども言いましたが詩人のライノレイさんに、お越しいただきましてお話を伺います。ぜひこの後もお付き合いください。それでは朝活ここまではランプのふるさと北市ガラスとウィングウェイオタルの提供でお送りしました。では私とは一旦さようなら。

0: 毎月第1、第3木曜日午後8時からは、小樽市出身在住シンガーソングライター岸本彩香がお届けするジャンコレ。音楽、コスメ、ファッションなどジャンブルコレクションな内容をあなたへ。ぜひ聞いてください。
1: 76.3MHz FM 小樽。
2: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3MHz。
3: さて、時刻は11時になりました。続朝活、引き続き田口智子が生放送でお送りしてまいります。今日は第3月曜日ということで、この時間はですね、おしゃべりしましょうという、まあこの前3時間も散々喋ってるんですけど、改めておしゃべりしましょうということで、ゲストの方に来ていただきまして、ゆっくりといろいろとお話を伺っていくというコーナーをお送りしていきたいと思います。そして今日は詩人です、ね、なかなかどうでしょう、自分の周りに詩を、まあ、詩が好きという方はいるかもしれないですけれども、詩を読む、詩を作る人ってなかなかそんなにたくさんいないんじゃないかなと思います。なので今日は私もお話を聞くのがとても楽しみにしておりました、詩人のライノレイさんです。こんにちは、ライノさん。
4: こんにちは。
3: はい、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。
3: ライノさん、あれですね、お若いですよね。20代30代
4: 32になります。
3: 若いのね。実は今までね、いろいろと番組

0: のやり取りでメールを何回もねやり取りしてたので、はい、なんか年齢は私全くわからぬまま女性だなっていうことだけでやり取りしてたんですけど、こんな若い方とは、
1: あ、ありがとうございます、
0: びっくりですねえ。いや、ますますそうなるとお若い女性が詩を読む、詩を作る、すごく私としてはどうしてそういう道になったのかなっていうのはとっても気になるので、今日はゆっくりといろいろとお話を聞いていきたいと思いますので、あの話せる範囲でいいのでお話聞かせていただければと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、そしてライノさんはなんと、まあこの後ねゆっくりと話を聞いていくんですけれども、あの詩の要は詩集ですねを3月にこれ出されたばかりということで、はい、マカツキューの月っていうタイトルなんですよね。
1: はい、
0: なかなかこのマカツキューっていう言葉もね、私聞き慣れないなと思ったので、このあたりもとっても楽しみにしてるんですが、まずでは簡単に自己紹介をお願いします。
1: FM オータルのリスナーさん、はじめまして、ライノレイと申します。私は生まれも育ちもずっとオータルで、
0: はい、
1: オータルから全然出たことがありません、
0: うん、
1: で普段は会社員として働きながら詩やエッセイを書いています。
0: はい、
1: 趣味は音楽鑑賞とか、あとまあ読書、それからビデオゲームも好きで、まあ、子供の頃からやってます、
0: はい、
1: 甘いものも大好きで、まあ、クレープとかアイスクリームとか中心なんですけれども、うん、まあ、旅行に行ったら必ずそういう店をまず探しますね。
0: 甘いもののお店ね。
1: そうです、うん、
0: そうですか、ありがとうございますなんかそう聞くと本当にごく普通の若い女性というかね、ね、感じがしますけれども、ちなみに音楽鑑賞はどんな曲を聴くんですか？
1: いろんな曲を聴くんですけれども、
0: はい、
1: 私実はその80年代 の, そのハードロックとかヘビーメタルっていうのがすごい好きで
0: そうなのこれまた意外ですね、ま
1: あ、実は親の影響なんですけれども、
0: はい、
1: まあ、最初にその高校の1年生あたりかな、
0: は
1: あ、初めてボンジョビの CD をうちにあってたんですよね。
0: はい、
1: でそれはもう聞いて、もうこれはすごいと、
0: これはすごいと、
1: 実はそれまではアジアンカンフージェネレーション聞いてたんです。
0: アジカンを聞いてたんですね。
1: はい、で一番そのロックの下地みたいなのはあったんですけれども、
0: はい、
1: まあ、そこでハードロックを聞いて、
0: はい、
1: おおこれはすごいってなって、
0: うん、
1: まあ、それでまあそれを聞きながら英語の勉強とか、まあ、したりみたいな感じで、まずズブズブハマってって、
0: はい、
1: 当時はあ今でもか、まあ、ゲオ、
0: はい、
1: 実家の近くにあるゲオで、う
0: んうんうん、はい、ビデオとかね、CD とかレンタルできたりする、
1: まあ、
0: ね、
1: うん、そうですね、そこ の, レンタルコーナーに置いてある、
0: うん、
1: 洋楽の CD、うん、まあ、やっぱりハードロックヘビーメタルのコーナーってあって、
0: はい、
1: まあ、片っ端から高校生に借り尽くしてもう借りるものがなくなっちゃったので蔦屋に遠征みたいな。
0: ちょっと意外すぎる自己紹介ですけどちなみにヘビメタは何が好きなんですか？
1: まあ、一般的というか、はい、まあ、有名なそのアイアンメイダンとかメタリカとか、ジューダスプリースト
0: 好きです。すごいびっくり意外って言われません？
1: 言われます
0: ですよね、
1: まあ、そういう顔ではないって言われますね。
0: ライノさんのいでたち、まあ、私ラジオですけど今目の前にいらっしゃるのでいでたちの一つもどこからもアイアンメイデンとかジューダスプリストは出てきませんびっくり。あ、そうですか。
1: はい、
0: いや、ちょっとオープニングから私動揺しておりますそうでしたか、うん、いや、ボンジョビスタートきっかけからの、
1: はい、
0: どんどんハマってヘビメタまで行って、
1: そうです、
0: いやー、ツタヤまで結局もうゲオの借りるものはなくなっちゃってツタヤに遠征したと、は
1: い、そうなんです。
0: あら、そうでしたか、面白い自己紹介ありがとうございますま、でも読書も好きだし、
1: はい、
0: ゲームも好きだし、
1: はい、
0: 甘いものも好き、クレープやアイスクリームが好きな、
1: はい、
0: まあ普通のね女性らしい一面もありつつというところで、そして詩ですよ。詩はじゃあいつから書き出したんですか？
1: それが2025年の2月なので、本当に1年ちょっと前なんです。
0: あ、そうなんですか？
1: そうなんです。
0: へえ、何がきっかけでいきなり、
1: なんて説明したらいいのかちょっと難しい部分はあるんですけれども、うん、突然書けるようになったって言った方が正しいんですよね。
0: ちょっと降ってきた的な？
1: あ、なんか まあ、それにちょっと近いんですけども、はい、その時何をしていたかっていうと、うん、

0: その例えばなんかあるものについて直接それを文章の中に登場させずに、うん、言い表してみるっていうことをちょっと、まあ、遊びでやってたんですよね。例えば猫だったら、うん、猫って言わないで、うん、まあ、例えば猫はなんか人間にすり寄ってくるとか、うんうん、なんかまあ、ニュルニュルしてこういろんな隙間になんか入り込むみたいな、そういう猫の生態とか特徴っていうのを、うん、こう直接猫って言わないでそういう文章で表して、まあ、読んだらこれは猫のことなんだねっていうふうに分かるみたいな、うん、そういうのをやってみたんですね、
1: はい、
0: でそれを、まあ、いざ書けた文章を読んでみたら、うん、まあ、字が字さんなんですけど、
1: う
0: ん、おお、これはよく書けてるってなって、それで調子に乗ったんですよ。
1: 調子に乗ったんですね。
0: で、まあ、猫だけじゃなくて、はい、まあ、いろんなことについて、うん、ちょっと試してみたと。そしても、どんどんどんどん、なんか今までその、線がこう詰まってたみたいな、詰まってた、なんかその線がポンってなんか取れたみたいな感じで、はい、もうスルスルスルスル、たくさん書けて、
1: はい、
0: その時はもう自分が何を書いてるかっていうことについては、特に意識してなかったんですけれども、うん、こうなんか数日とか1週間こう立て読み返してみると、うん、これって詩じゃないかって気づいたんですよね。
1: へー。
0: でそっから、まあ、意識的に詩を書くようになったっていうのが実は始まりで、まあ、詩を書こうと思って書いたってわけではないんですよね。だから
1: 面白い、うん、その線があって詰まってたものがポン取れて
0: みたいな、
1: うわーって出てきたみたいな、その表現も面白いなと思って。じゃあ何かしら詰まってたんですね、きっとね。
0: そうですね、多分長年、まあ、私は小説とか川柳とかっていうのをちょこちょこ書いてたことはあったんですけれども、うんうん、多分自分の中でその長年、うん、貯めていた知識とか、うん、まあ、考えていたことっていうのを一番、それが当てはん、なんていうかな、一番
1: しっくりきた、
0: はい、うん、そう、一番ふさわしい形のなんか器がその時なんか見つかって、うんうん、それがなんかたまたま詩だったみたいな、そんな感じなんじゃないかなって思ってますね。
1: 面白いですね。これまた私が思ってもみなかった答えでした。そうなんだ、詩を書こうと思って書いたわけではないと。
0: そうです、
1: ね、たまたま自分が書き出したものが、あ、詩なんだなこれはみたいな、しかもなっていう風になったという感じですかね。気づいたというか。
0: そうなんです。
1: うーん、面白い。いや、そのね、ちょっと前に戻りますけど、その猫という言葉を使わずに猫っぽいものを猫っぽく表現をこういろいろ考えてみる、文章を考えてみるっていう、それもなかなか普通にみんながやることでもないですよね。
0: そうなんですよね。もうどうしてそんなことをしようと思ったかっていうきっかけはなんかちょっとあんまり覚えてないんですけれども、うんうんうん、まあ言葉遊びの一環というか、うんうん、そんななんかかしこまった感じので始めたことではないんですよね、うん、
1: いやでもね、小説を書くとか川柳を作るみたいなこともおっしゃってましたから、うん、やっぱ言葉というものはお好きなんですね。好きだったんですね、きっとね、ずっと。
0: そうですね、まあ、うん、なんか表現するっていうのはずっと興味があって、うんうんうん、まあ、
1: 好きで。子供の頃から本読むのとかお好きだったんですか？
0: それが子供の頃はもう図鑑とかだったんですよね。
1: へ、
0: で本は子供の頃はそんなに、まあ、いわゆる活字、うんうん、ビシンなんか文字書いた本っていうのはひょっとしたら読んでなかったかもしれないですね。
1: 小説とか絵本もあまり読まない。
0: あ、絵本は読んでました、
1: ね、絵本は読んでた。
0: 絵本や図鑑が中心だったかもしれないですね、うんうん、
1: へえ。ところが、まあ、大人になってから急にちょっと言葉に興味が出てきたというか。
0: そうですね、まあ、大人というか中学 高校のあたりですかね、うんうん、実は私それまで国語も苦手だったんですよ。それが本当にこれも突然の話なんですけれども。
1: 面白い。
0: 突然読めるように読み書きが、はあ、急に能力がぐーんって伸びたっていうか。
1: どうしてなんでしょうね。
0: もう何ですか、まあ、子供は急に成長しますね。
1: いや、面白いですね。急に成長したんですね。
0: はい、
1: それもやっぱきっと今までのライノさんの、まあ、ちっちゃい頃はなんかやっぱ蓄積されてたものがなんかポンとこうお花が開いたみたいなのかもしれませんね。
0: 多分そうですね。もう一定の多分値を超えたから思った。

0: ペン出てきたみたい
1: な、やっと出てきたみたいなね、面白いわ。やっぱりこうなんか芸術ってかアートな人ってこう面白さってありますけど、うん、ライノさんめっちゃ面白いですね。
0: あ、本当ですか、ありがとうございます。
1: わかりました。じゃあそんな風に、まあ、始めたというか気づいたその詩の制作みたいなね、うん、表現をなぜか、まあ、2025年2月からこう溜め出して、うん、でなんと刺繍にするわけですけど、はい、この刺繍は今年ですよね。
0: そうですね、これは3月ですね、はい、はい、
1: マカツキューの月という刺繍を今年の3月に刊行発行したということですけど、これは自主制作になるんですか。
0: そうですね、うん、自費出版ではなくて、うんうん、今あのセルフ出版っていうサービス、あの、うん、元で0円で、あのペーパーバッグの本を出して、うん、Amazon と楽天で売れますよっていうサービスがけ、まあ、ぼちぼちあって、うんうん、たまたまあのそれを見つけたので、うん、まあ、それを使って、うん、まあ、内容、まあ、もうそうですけどの編集構成とか、うん、あと表紙 の画像を探すとか、うん、まあ、そういうのも全部一人でやったから。
1: 全部じゃあ本当に、まあ、気持ちのこもった、
0: はい、
1: もう初めての刺繍がこのマカツキューの月という刺繍、
0: はい、
1: 私は今手元にありますけれども、あのまず全体的に黒っぽい、
0: はい、
1: まあ、これな、何これ、夜ってこと、夜の写真。
0: あ、これあのい、そうですね、これ夜の遺跡の写真で、
1: 遺跡なのね。
0: そうなんです、
1: うんうんうん、
0: でこれ月なんですけれども、
1: 月が出てるんだ。
0: これ満月なんですよね、
1: はい、
0: 遺跡にあの、はい、ま、の真夜中に満月がかかっているっていう写真があって、
1: うんうん、
0: まあ、タイトルとなんかマッチする画像を探したらこれになったんですよね、うん、
1: この遺跡はどちらなの。
0: これあのスペインの方になんかあるそうなんですけれども、
1: うんうんうんうん、
0: これ村なのかな、うん、なんか多分村かどっかにのある遺跡の画像で、
1: うん、たまたま見つけて、これはこのタイトルにも合うぞと。
0: まあそうですね、まあ、たまたまというか、それを探すのに結構何時間もかかったんですよね。
1: いや、そうですよね、はい、しっくりくるのなかなかね。いや、でもシルエットで確かに何かこう建物の形っていうかがね、はい、見えてるので、これは遺跡、はい、そして奥にはちょっと、まあ、ぼんやりとというかね、うん、まあ、丸くは見えるけれども月が、
0: はい、
1: 月の明かりがあって、その明かりの、まあ、おかげでシルエットが見えるっていうような、すごくシンプルだけど幻想的な表紙になっております、うん、そして何よりまずタイトルですよ、うん、マカツキューって何ですかって話ですよ、はい、これ何なんですか。
0: あのマカツキューっていうのは、うん、あのヤギ座の古い言い方なんですよね。
1: はあ、はあ、はあ、ヤギ座なんだ。
0: あのまあ、インドから中国、中国から日本に、うん、その、まあ、占星術の言葉が輸入されるときに、
1: はい、
0: あのまあ、これインドだとマカラっていうあの、まあ、魚の、まあ、生物、まあ、神話に出てくる生物なんですけれども、うん、それがあの中国に行ったときにマカツっていうふうに翻訳されて、それが、まあまあまあ、本国ではちょっと違う発音なんですけど、うん、日本でマカツって
1: へー言われるような。
0: そうですね。
1: でこのマカツ級っていうのはじゃあ何なんですか。マカツはそのね、マカラからマカツになったんだけど、うん、マカツ級って何ですか。
0: あ、マカツ級があのちょっとややこしいんですけど、あの、まあ、ヤギ座のことなんですけれども、うんうんうん、ヤギ座のその星座自体じゃないんですよね。あの星占いで、うんうん、まあ、12星座ってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: うん、あれって正確には星座そのものじゃなくて、
1: うんうん、
0: あのその星座があるあの、まあ、なんていうかこう空の場所、
1: うん、
0: あの360度なんか30度ずつなんか区切って、うん、その星座がある場所をなんかその星座の名前で呼んでいるから、
1: へ、
0: 星座とはちょっと違うんですけれども、うんうん、まあ、ヤギ座のある場所のことをまあざっくりそういう、まあ、マカツキュー、まあ、ヤギ座っていうふうに呼んでいて、
1: うん、
0: まあ占星術的なその意味としては、
1: うんうん、
0: まあ、あの忍耐とか、
1: うん、
0: まあ、試練とか、
1: うん、
0: まあ、あとなんだろう構造とか、まあ、そういう、まあ、ちょっと建物、それこそあのこの石造りの中建物、
1: うんうん、
0: この表紙、そんな
1: 遺跡のね、
0: まあ、若干そういうイメージなんですよね、
1: うんうんうん、
0: まあ、

0: 構造ね、
1: はい、
0: 建物の構造とか言っていう時の構造っていうことですね。
1: あ、そうです。
0: でもこれ、じゃあね、マカツキューという、まあ、ヤギ座を示す昔の言葉ということですけど、はい、ライノさんヤギ座なの？ヤギ座ってないよね。ヤギ座が好きなの？
1: 刺繍の内容とも関係があるんですけども、うん、私自身は実はあのヤギ座とかじゃなくて実は魚座なんですけども、
0: 魚座なんですね。
1: 魚座なんですけども、うんうん、あのこれ、この刺繍の、 あの、まあ、何を収録するかっていうふうに考えていた時に、うん、タイトルなかったんですよね、まだ。で、まあ、これどうしようかなっていうふうに考えていた時にバーって内容を見て、うん、私あのこのそのマカツキの月の前に刺繍の構想があったんですよ、うん、あのそれはもうどっか吹っ飛んじゃったんですけど、うんうんうん、あのそれはもう先生術のタイトルをつけようっていうふうに考えていたので、まあまあ、これ、まあ、もうなんかあの先生術のタイトルなんかつけようかなっていうふうに考えてて、うんうん、内容を自分でこういうふうに見返したら、うん、だいたいあのそういう構造っていうか、まあ、そういう世界構造、構造になってて、まああまあ、感情は抑え気味みたいな、うん、まあ、そういう内容だなって思って、まあ、それを一番言い表すのは何かなって思ったら、まあ、ヤギ座の月っていう言葉なんじゃないかっていうふうに思って、うん、そういうタイトルがついたんですよね、
0: うん、面白いね。やっぱりこれはあのさっきのね、猫を表す別の言葉というかね、何か表すことっていうさっきのね、あの言葉遊びと似てるけれども、私のようなこう一般人がね、じゃあこう今の気持ちを表す言葉でね、このマカツキューって言葉はなかなか出てこないと思いますけれども、うん、やっぱ詩人のライノさんからするとこの言葉が出てきたんだ、今のこのタイトルに合うってしたらこの言葉じゃないかと。
1: そうですね、やっぱりこう詩全体をこう貫くコンセプトみたいなのは何かなっていうふうに考えたら、まあ、説明するとまあごちゃごちゃになっちゃうけれども、うん、まあ、先生術っていうのは結構一言でパッて表せちゃうっていう側面もあって、うんうん、まあそれであのいわゆる、まあ、ちょっと詩的なんですよ先生術って、うん、そういう意味で、はいはい、なので、まあ、使わせてもらったっていう。
0: 何度も先ほどから、まあ、先生術という言葉が出てきますけど、うん、お好きなんですね。
1: まあそうですね。
0: それは昔からお好きな？
1: いや、昔はそんなにあんまり知らなかったんですけど、うんうん、まあ、十二星座とかは知ってて、
0: うんうん、
1: あの十二星座にまつわる神話とか、うん、まあ、あと十二星座がでのモチーフが出てくる、うん、いわゆるアニメとか漫画とか、うん、まあ、そういうのは好きだったんですけれども、先生術自体のことはもうあんまり分かんなかったんですよね、
0: うんうん、
1: で先生術について多分初めて、まあ、西洋先生術とインド先生術って大体あの2種類術あるんですけれども、西洋先生術の方について最初に知ったのは高校時代かもしれないですね。
0: そうですか。
1: 家になんか私が生まれた時に、うん、あの作られたっていう、まあまあ、業者が多分何千円かで作ったあの変な本なんですけども、
0: 変な本
1: 表紙は赤い本でもうちょっとどっか行っちゃったんですけど、あって、うん、まあ、それに、まあ、私の生まれた時の、その天体はここにありましたみたいな感じの図と、うん、その解説みたいなのが、まあ、書いてあって、
0: はいはい、
1: みたいな、まあ、それにいろんな面白いことが書いてあって、
0: うん、
1: まあ、この人はまあ大学に行って、うん、まあ、なんか哲学的なことを専攻しますみたいな、
0: あ、ちょっと将来を占うみたいな本なんだ。
1: あ、なんかそんな感じですね。
0: へ、
1: まあ、まあ面白いなと思って、
0: うん、
1: まあ、それが最初の西洋先生術っていうのに触れるきっかけで、うん、まあ、その時はまあインド先生術っていうのがあるのは知らなかったんですけれども、うんうん、あの大学に入って、うん、まあ、私あのインド哲学をやってたんですけども、大学で
0: ちょっとそしたらさっきの本の通りじゃないですか。
1: あ、なんかそうなんですね。結局大学に、まあ、哲学コースに行くことになったので。
0: すごいよ、ちょっとその本も
1: その本もなんか
0: すごいですね。
1: 業者のね、数千円の安い本の割には、
0: いや、すごいです。 しかもそれどっか行っちゃったのも、
1: そう、どこ行ったのかちょっと分かんなくて。
0: いや、面白すぎる。
1: でもその本も、あの、もう腹の立つ記述も結構あったので。
0: そうか、そうか。
1: そうなんです。
0: じゃあ、まあ、なくていいっちゃいいんだ。
1: ない、そうですね。もうなんか、あの、お前は将来、あの、遊び人と結婚するみたいなことあって。
0: 書いてたんですね。
1: 書いてても、そんなわけあるかって、私はすごい怒って、多分そこで捨てるかなんかしたんじゃないですかね。
0: そうですかね。いや、ちょっと怖いですけど。

0: けども、じゃあまあその方は置いといて、
1: そう
0: その大学でインド哲学？
1: そうなんです。それであのゼミの先輩とか、うん、実はインド人の方とかいて、あのカレー屋さんをやってるんですね、はい、で当時みんなで、うん、まあ、そこに食べに行こうということで、うんうん、行った時に、うん、あの2万円だか3万円で、うんうん、あのインド先生術の鑑定やってるよと、あの言われて、私おって思って、その時に初めて、まあ、インド先生術っていうのがあるっていうのを知って、
0: はいはい、
1: ちなみにあの、まあ、全部先生が払うから大丈夫だよって言ってたんですけど、ちょっとあの申し訳なくて、その時は鑑定を受けられなかったんですけど、
0: う
1: ん、
0: いや確かにね2000円って言うならまだしもね2万とか3万って言われて、いや嬉しいけど人に出させるのもちょっと申し訳ないよね。
1: そうなんですよ ねそのしかもこれ値段的にガチなんじゃないかと思ったんですよね。ちょっと怖かったですけど、
0: ちょっと怖いですね。
1: ちょっと怖かったですね。
0: 確かにね。でもじゃあそこで初めてインド先生術ということも知って、はい、興味を持ったと。
1: そうですね。うん、でしかもあの私今インドが実際にあの数学とかのすごい、うん、まあ、精神的で、はいはい、あのまあ、先生術もいわゆる、まあまあ、数学的なその要素のある学問としてインドでもずっと古くから使われていたことを知ったので、うん、あのまあ、西洋先生術のそのもう変な赤い本の時は、うん、あのぶっちゃけ話半分だったんです。あの、
0: はいはい、
1: エンタメだったんですけど、うんうん、インドの時にちょっとこれは結構真面目なものなんじゃないかっていうふうに認識して、うん、まあまあ、そこからそうですね、まあ、先生術に関しては、まあ、ちょこやってたっていうか。
0: 面白い。あのごめんなさいね、本当に刺繍の話からだいぶそれますけどそっちの方にすごい興味があるので、インド先生術と西洋先生術はやっぱ全然違うの？
1: ですね、違いますね。と西洋先生術っていうのがいわゆるあの星座のその星座の位置とか、
0: うん、
1: ちょっとややこしい話なんですけれども、うんうん、その人が、うん、あの生まれた時に東のにあなんかあった星座は何、うん、なんか例えばなんか羊座の何度だよみたいな感じで、なんか細かいんですよね、
0: うんうんうん、
1: でも、
0: うんうん、
1: でなんかそっからその星座だけじゃなくて、さらになんか1番目から12番目の部屋、まあ、例えばなんか1番目の部屋はその、まあ、自分自身、もう本当に自分自身に関係あることで、うん、もう例えばあの7番目の部屋はその、まあ、結婚相手とか、うん、あと契約関係とか、うん、まあ、そういうことで関係があるよとかっていうの、なんかそういうの、なんか星座とはさらに別に、
0: ま
1: あ、なんていうかそういうのが分けるやつがあるんですけれども、
0: はい、
1: なんかちょっとずれたりするんですよ。その星座の始まるなんかその度数っていうのとはなんかまた違ってて、うんうん、例えばなんかお羊座のその途中からそのお牛座の途中までなんか一つ目の部屋みたいな感じで、なんかちょっとずれたりしてるんですけど、
0: なんか見たことあるそういうの。
1: ああ、そうそう、なんか
0: あるある、うんうん、
1: ま、でもインドでは、うん、あの基本的にその羊座だったらお羊座、もう全部の部屋がもうなんか一つ目の部屋とか二つ目の部屋みたいな感じで数えるっていうのが、まあ大きな特徴っていうのと、あと多分23度か24度ぐらい星座ずれてるんですよね。っていうのも、
0: はい、
1: インドは本当にその星座のある位置を、
0: うん、
1: あの基準にするんですけれども、
0: うんうん、
1: さっきもその言った通り西洋占星術っていうのは、うん、その星座じゃなくてその星座がなんかある部屋みたいなの基準なんかちょっとずれるんですよね、
0: うんうんうんうん、ちょっと範囲が広いというか、
1: あ、なんかそういう、範囲はどっちも30度ずつなんですけども、24度ぐらいちょっとあのずれてるんですよね。ほら地球 の、まあ、まあ、軸の傾きとか、うんうんうん、まあ、そういうのもあると思うんですけども、
0: へえ、面白い。じゃあそういう、まあ、たまたま大学、たまたまっていうかね、導かれるようになのかどうか知らないけど、インド哲学勉強して、うん、
1: はい、
0: たまたまその先輩のいる働いてる、うん、そのインドのカレー屋さん、
1: カレー屋さん、ね、
0: 行ってインド先生術知って、そこからまたさらにその先生術に興味を持ち出したと。
1: そうですね。それであの無料のメールマガジンで、うん、なんかの読めるやつとかなんか あったので、
0: はいはい、
1: まあ、それをまあ、ちょこちょこ読んで、
0: 面白い、後で私も読もう。そうやってどんどんハマっていったそのいろんな蓄積がきっと今回のこの刺繍 まか

0: ツ球の月にも現れてるのかしら
1: のかなと。そうです、まあ、先生術だけじゃないですけれども、うん、まあ、いろんな、まあまあ 美術とか、うん、まあまあ、絵画とか彫刻とか、まあ、そういう遺跡とかそういうのも好きなので、まあ、そういうものももう全部積み重なってたのが出たのかなみたいな。

0: ある意味言葉を使う人間なんだけど、知らない言葉がいっぱい出てきて、この摩訶月の月の中には、え、これなんて読むのっていうか、逆にね、本当になんか、まあ、漢字が書かれてるから一応なんか日本語なんだろうけど、読み方も意味もわからないみたいな言葉がいっぱい出てきたので、すごく不思議というか、これはわざとこういう難しい言葉を使っているのか、それともなんか、いや、この言葉でしか表せなくってこの言葉なのか、どうなんですか？
1: 二つ目に近いと思いますね。なんていうか、言葉を結構長く積む、あの詩人の方っていうのは、それが得意な詩人の方っていうのはいらっしゃるんですよ。もう日常的な言葉で、どんどん積んでいくみたいな、私はもう逆にこう短くあのカットするみたいな感じの、基本的に、詩はそういう風に作るっていう風に思っている詩もあって、それでそういう風に言うの、漢字とかで、ピッと、それで終わっちゃうみたいな。
0: じゃあその漢字の中に、漢字っていうか言葉の中にいろんな意味がもうそこに含まれてるから、そこでもある程度表現するとなると、やっぱり選ぶ言葉漢字っていうのはすごくライノさんにとっては大事になるってことですよね。
1: そうですね、漢字だ、それはもう漢字だけじゃないんですけども、言語で言葉全般、そうですね、意味1個だけじゃなくて、いろんな意味を重なって、解釈してもらえるようにというか、自分でもいろんな意味を込めて、それも短く、ピッとこう表現するみたいな。
0: へー、短くって結構難しいですよね。
1: 一番難しいかもしれないですね。
0: ですよね、普通の文章だってやっぱりダラダラダラダラ、例えば2000文字で表現してって言われたら、私は楽なんですよ。ダラダラ書けばいいだけだから、こう思ってああでこうでああでこうで、だけどこれをじゃあ400文字に縮めてとか、さらに200文字にしてって言われたら、めちゃめちゃ凝縮して、どこをカットして何を残して、でもそれによってすごくこう意味合い変わってくるしとかありますよね。
1: まさにあの一番難しいのがあのそれで、私はあのちらっと言った通り、昔川柳とかやってたので、五七五、もう本当に膨大なその文章を五七五の、もう17音にまとめるっていうことに関してもある程度訓練してたっていうか、そういうのはやってたので、あと大学はあの、文学部ですし、そういう、だらだら長く書かないで、ピッてこう文章を締めるっていうのも、やってたので、実は私短い詩の方が得意なんですよね。長く書くと、もうなんか何を言いたいか忘れるって言ってたから
2: 、で
1: もこれはもう論点がもう、どこかに
0: 消えてしまう。わかります。
1: 行っちゃってるから、もうダメだっていうふうに、私は、でも長い方が、なんかイメージとかをこう展開させるから、させられるから、得意だって人も いっぱいいるんですけども、私はもうダメですよ。逆にその川柳とか、大学でまとめのその文章を書けって言われたことが、なんかずっと残ってますから、逆に短いの方が、得意っていうので反映されてますね。
0: そうなんだ。いや、素晴らしい。でもでは、散々こうやってね、言葉で説明してもどんな詩なのかっていうのはわからないと思いますので、ちょっと無茶ぶりかもしれませんけれども、ライノさんにこの詩集摩訶月の月に収められている詩の中から何か一節っていうんでしょうかね、読んでいただくことは可能でしょうか？
1: あ、わかりました。
0: はい、ではよろしくお願いいたします。どうぞ。
1: プリザーブド。行き先も告げず私をさらい、途中で放り出した波が耳の奥から遠ざかる。あれほど白く泡立ち活発に呼吸をしていた紺碧の大海原は、そこに軽い切れ込みを入れる船や岩礁に行こう鳥の群れ、照り返す光の一粒一粒ごと樹脂のように固まっていく。かつて疎んでいた騒がしさを懐かしんでジオラマに触れても熱でますます硬化する。封じ込めた海猫の鳴き声や汽笛の音は皆息を止めた

0: 瞬間のままだ。
1: はい、ありがとうございます。摩訶不休の月の28ページにね、収められていますプリザーブドという詩を今朗読していただきました。この詩は、どんな思いで作られた詩なのか教えていただけますか？
0: この詩は思い出というか過去に関する、詩で、過去に戻ることはできないというか、過去、最高の過去っていうのはもう自分のある意味頭の中で、作ったジオラマみたいなもので、そこに戻ろうとしても、もうその瞬間固めたものだから、戻れないっていう、ある種の寂しさを込めた詩なんですけれども、これは先般飛行機でちょっと道外に行く機会がありまして、その時にこう、飛行機がこう雲海をこう抜けて、離陸の準備に入る時に、だんだん海が見えてくるわけじゃないですか。で、そうすると、その時に見えてる海っていうのが、本当はその波立ってるはずなんだけれども、すごい距離空いてるから全然動きが見えなかったわけですね。で、私はそれを固まってるっていうふうに感じたんですよね。
1: すごい面白い。
0: で、それ行く時もそれ感じたんですけども、帰る時はますます感じたんですよね。こう、もうかだんだん波立ってた海がこう、だんだん高度を上げるにつれて、飛行機が高度を上げるにつれて、こう固まっていって、だんだん見えなくなっていくみたいな。で、そう、まあ、そ、私はそのビジュアル的なそのイメージを、ちょっと強烈に覚えてて、そのイメージからいろいろなこと、なんていうか、過去とは何かみたいな、思い出とは何かみたいな感じで考えを深めていった結果、なんかできていたしみたいな。
1: なんかすごいとしか言いようがない。
0: とんで
1: ま
0: もない。
1: ず海を見て、確かに高度がね、離陸しているわけですから、飛行機だからすごく高いところから海を見て固まってるっていうふうに、思うというか表現できるっていうのは、なかなかね、普通の感覚ではない。海が綺麗だなとか、なんか静かなだなとか、荒れてるな、それは状態を表してるわけですけれども、固まってるっていうのはまたちょっとただ状態を表す言葉ではないじゃないですか。海についてはね。してそこからまた過去っていうところを思い返すっていうか、詩人ってすごいですね。
0: なんていうか、常識的に考えたら、こうじゃないよねっていうのは、もう一旦忘れるのが、そうですね、詩のコツって言ったら、なんかもう全然おこがましいんですけども。
1: いや、そりゃそうですよね。だって普通に言葉を紡いでいたら説明ですもんね、それって。
0: そうで
1: やっぱちょっと
0: す。
1: 作品じゃないし、やっぱりちょっとそれは別のものなので、すごいな、詩人の方って。そのなんていうのかな、頭の中って覗けないから、普通はね。そういうふうに思ってらっしゃるっていうのが、今日聞けただけでも感激です。
0: 本当ですか。ありがとうございま
1: 面
0: す。
1: 白いじゃないですか。だって自分だったら絶対にそんな風な、意識にはならないというか、言葉も出ないし、感覚にもならないのを、ライノさんは、この、プリザーブドは今、その感覚をこの詩に言葉として表したと。いや、でも、そうやって説明をされると、これまたね、素人だからなんですけど、説明されると、はぁーってわかるんですけど、説明されないと詩ってね、特に読み慣れてない方は難しかったりしません？とっつきにくいというか。それってどうなんですか？それでもただその目にして読んで余韻を楽しめばいいものですか？
0: そうですね。もう詩は作者の手をある意味離れているものなので、読者の方にはどういうふうに受け取っていただいても構わないですね。で、返す、もう中に入っていただいても、これはどういう意味なんだっていうふうに

0: 考えていただいてもいいですし、うんうんうん、そのままイメージを受け取っていただくのもまた詩の鑑賞ですね。
1: うん、確かにね、まあ、絵だってねそうだし、人によってね解釈が、まあ、もしかしたら芸術家自体はアーティスト自体はこういう思いで描いてるかもしれないけど、受け取る人によってまた見え方というか感じ方、はい、捉え方違うように、はい、詩もそうでいいと。
0: そうですね、うん、で私があの実際に、うん、あのまあ、ノートっていうプラットフォームで、うんうんうん、あの詩をアップしてますけれども、はい、感想をいただくことがあって、うん、全然私 の、 あの知らなかった解釈につ い、 ついてコメントしてくる人がいて、そんな詩だったのって私が逆に
1: 自分の詩なのに
0: 自分のそうなんですよね。もう
1: そういうのをノートでコメントくれる方もいらっしゃる。
0: そうですね、はい、
1: 面白い。そういうの見てのあのライノさんは別に面白いと思うってことですね。
0: そうですね、もうそれはある意味成功だと私は思っていて、私はあの さっきちらっと言った通り、うんうん、まあ、言葉にそう何字も意味を重ねて、うん、まあ、短く、うん、まあ、詩っていう形で、うん、まあ、提示するっていうふうに言ったんですけれども、はい、ある意味それが成功していると、うん、その言葉に乗っかってる意味っていうのを、うん、私がまあ意識している意味と、うん、違う意味をなんか見てくださってるっていうことなので、
1: うん、面白いですよね、うん、まあ、いろんな人がたくさんいるってことは人によってね、うん、当然解釈も違って、はい、それがまた面白くも感じてらっしゃる。作詞し、あ、自分が詩を作ってるものとしてもそれを面白いと思ってるということですかね。
0: そうですね、うん、でそこ の、 あの解釈には、うん、やっぱりあのその人独自の見方とか、うんうん、まあ、今まで生きてきてこう培われた考えみたいなのが反映されるので、うんうん、
1: はい、
0: やっぱり詩の解釈っていうのには、まあ、その人 の、 あのバックグラウンドに一端が見えてくるのかなっていう気もしますね、
1: うんうん、へー、面白い。わかりました。いや、もうあっという間になんか時間がだいぶ経ってきましたので、どんどん聞いていきますけれどもあの今ね、さっきその飛行機に乗っててっていう話もしてくれましたが、うん、プリザーブドの詩の話の中でね、普段他の詩も含めどんな風に詩をいつもなんか普通に机とかに座ってうーんって考えて作ってるのか、それともやっぱりなんかどっか歩いてたりなんか別のことしてる時にふわっとこう浮かぶのか、どうやって作ってるんですか。
0: どっちもなんですけれども、うん、基本的には突然前やってくるっていう方が多くて、
1: はいはい、
0: まあ私あの大体あのその自分では勝手にゾーン状態って呼んでるんですけれども、
1: ゾーンに入るんだ
0: 実際が、まあ、そっ一定の期間、うん、毎日あのどんどこどんどこあの苦労せ特に、まあ、苦労せずに、まあ、出てくるっていう、まあ、これ、まあ、短いんですけど、まあ、
1: はい、
0: まあ、1ヶ月から2ヶ月ぐらいしかないんですけども、まあ、そういう期間と、まあ、すごい長い停滞期っていうのがあって、
1: はい、
0: あのこのゾーン状態の時はもう、うん、どんどこあのもう本当は歩いてても降りてくるし、うん、もう机に座ってても降りてくるみたいな、まあ、そういう感じになるんですけど、
1: はい、
0: この停滞してる時もう何回でもなんか納得いかないみたいな時が来るんですよね、
1: はい、
0: その時はもう断片をとりあえず書き留めておくんですよ。なんか思いついた、
1: はいはい、
0: もうなんか一行とか、うん、もう言葉とかを書いておいて、
1: はい、
0: 次のそのゾーンが来た時に回収されるみたいな、
1: へー、
0: 実は私は作ってますね。
1: 面白い、うん、なんかそんなことできないけど、ゾーンに入ってる時とか回収してる時のライノさんを見てみたいああ回収してるみたいな。
0: あ、でも全然なんか普段と変わらないですけど、
1: いや、でも自分の中ではあ、来たなっていう瞬間が分かるんですか。
0: そうですね、なんていうか1個出るんですよ。まず1個スルって出て、
1: うんうんうんうん、2
0: 個目がなんかこう次の日に出て、あ、来たなみたいな感じで。
1: へー、面白い。わかりました。はい、そして、まあ、そういうふうに生まれた詩の数々が収められたのがこの詩集マカツキの月ですけど、まずどうしてこのね、さっき言ってました、Amazon とかのなんかプランというか何かを使って詩集にするっていうことを考えたんですか。
0: あのやっぱり自分の作品を広めるってなったら、
1: うんうんうん、
0: いっぺんの詩、まあ、そう、いっぺんの詩を出すコンテストとか、うん、そういうのはあるんですけれども、
1: うんうん、
0: やっぱり詩集なんですよね、うん、あの日本の詩の世界では この、はい、こういう詩集出しましたとか、うん、まあ、こういう詩集を、まあ、作りましたっていう

0: 感じで、やっぱり刺繍ありき、ある程度刺繍ありきの世界なのかなっていう
1: 印象。一辺ではもう表現しきれない。
0: まあそうですね、なんとか性質が違うんですよね。なんか一辺の刺しで勝負する場合は、うん、もう本当にもうその一辺で完結してるみたいな感じになるんですけれども、うんうん、刺繍ってなるともうその仕様をコンセプトでそれをまとめて一つの世界を表現するみたいな感じになっていくので、その詩はまあなんか詩集の一部分っていう感じになるんですね。でも私はあの一辺の詩で勝負するっていうのはちょっと難しくて、やっぱりあの詩集っていう方が向いてるのかなっていうふうに思って、まあ詩集を出して、まあ世に問うとまではちょっと世に問うって言ったらあの大げさな表現かもしれないですけど、
1: いやいやいや自分の作品ですからね、
0: そうです、うん、っていうのもあって、うん、あとあの去年あの私あの実は、まあ、文学書にその書けた詩を出して、はい、うん、あのまあ、最終候補だったんですけれども、
1: 北海道新聞のってやつですか。
0: あ、そうですね、うん、あのその時も詩集をその作るどうやって作ったらいいのかも分かんなかったんです、うんうんうんうん、で分かんなくて、でも大きい賞はみんな刺繍をあの製本した刺繍を出してくださいって言ってるんですよね。で私もいやでもどうすればいいんだ、なんかこのないなんかいっぱいとりあえず書けたんだけど、うん、これなんかいっぺんちまちま出すのもなんか変なんか変だし、あのもう郵便大変だし、うん、あのなんかまとめてなんか出せないのかなっていうふうになんかちょっと思ってたら、うん、たまたまあのその北海道新聞さんが、うん、あの刺繍製本してなくてもいいと、うん、未発表でそのそれこそパンチで穴開けて、うんうん、紐通したやつで OK って言ってて、はい、おって思って出したんですよね、うんうん、そしたらあの最終候補残って
1: すごい、
0: でこの後が問題なんですけども、うん、その最終候補に残った方ってみんな製本してたどころか観光してたんですよ。でみんなのしかも結構なんかその活躍すでに活躍されてる方、まあ、キャリアの長い方とかが いらっしゃって、うんうん、まあ、SNS に流れてくるんですよ、はい、惜しくも受賞を逃しましたけれども、うん、最初候補残りましたみたいな感じ、うんうん、で結構流れてきてるのを見たんですけども、うん、もう、まあ、私は当然キャリアもなかったですし、そもそもあの世の中にその作品を見せてなかったので、うんうん、あの誰も何も言及してくれないのは当たり前なんですけども、うん、悔しかったんですよね、ぶっちゃけ、うんうん、なんかこう自分がなんか透明化されてるみたいな感じで、はいはいはい、ちょっと思って、うん、いやもうこれは悔しいから、うん、やっぱりあの自分も刺繍の形でなんか次から出して、うん、まあ、セルフプロデュースしないとダメだと、うん、いうふうに思ったんですよ。で、はい、思って、うん、中身がその時はついてこなかったんですよ。その感じの詩側はこうなんか構想があるけど、うん、中身なかったみたいな、うん、でその中身っていうのが、まあ、たまたま、まあ、1月か2月ぐらいの時にそれこそゾーン状態がやってきてくれて、
1: やってきた、
0: やってきてくれて、うん、それが結構内容にまとまりがあって、はい、これはいいなみたいな感じで思って、その側に差し込んだみたいな感じなのか。
1: そうなんだ。それで3月に完成したのがこの刺繍。
0: そうですね。
1: いやー面白いですね。なんかまあ刺繍が実際にこう出来上がるまでのその本当に作業的な苦労みたいなのもノートにね書かれてたりとかしたので、まあなんかこういう冊子というか作ってみたいという方はそういう意味でもライノさんのノート見ると、あこんな苦労があるんだみたいな、こんななんか構成のなんだかがあって、なんだかの差し戻しがあってみたいなね、こういう手違いがあってとか、いちいちいろいろ大変なんだなみたいな、形ができるってこんなに大変なんだみたいなのがね分かると思いますよね。
0: そうですね、もうそもそも最初レイアウトどうするかっていうことも全く分からなくて、うん、自分の家にあった刺繍のこうやって指で1行、うん、2行3行とかって1、2、3、4っていう文字数と行数数えて、はいはい、まあ、もうこれの通りにやろうっていう、もう、まあ、で肝心のワードが全然言うことを聞かなくて、はい、まあ、その通りに入れてんのに、うん、その文字数にならないから、うん、もうなんかおかしいなと思って、うん、自費出版とか印刷会社さんで、はい、それテンプレートを用意してくれてるとこがあったので、もうそこからダウンロードして、うん、文字数をだから みたいな小細工もやってるんですね。
1: いや大変ですね。 そっか、そんな細かい苦労も

0: あって作られたのがこの刺繍マカツキューの月ですけれども、じゃあですよ、この刺繍散々ね、いろんな話もしまして、でまあ一編ですけれども詩を紹介しました。じゃあ刺繍読みたいですと、手にしたいですって言った場合、これどこでどうやって手に入るんですか？
1: あの今のところは、うん、あのネットのアマゾンと、うん、あの楽天ブックスにオンデマンドという形で販売してます、
0: うん、あ、そうなんだ。アマゾンと楽天ブックス、
1: はい、
0: じゃあ注文したら印刷されるってこと？
1: そうなんです。
0: あ、もうどっかに平積みされてるってことじゃなくですね。
1: あ、そうなんです、あの店頭では売ってないんですよね。
0: うん、じゃあ興味がある方はアマゾン楽天ブックスでこれ、まあ、マカツキューの月もしくはラインの霊というふうに検索すると出てくる、
1: はい、出てきますね、
0: はいはい。ラインの霊さんは、まあ、来るという字にね、野原ののでラインの、
1: はい、
0: 霊さんはこれ立身弁というんだっけ？
1: 立身弁です。
0: 立身弁にあの普通の法令とかの霊ですね、うん、令和の霊かって書いて一文字で霊と、ラインの霊さんになりますので、ぜひ興味がある方はチェックしていただければと思いますし、ノート見れば結構詩も上げてましたよね。
1: そうですね、うん、はい、
0: 今回のマカツキューの月に入ってないし、
1: 入ってないしになります、
0: 基本的に。ですよね、
1: はい、うん、
0: なのでそちらの詩もぜひノート見ていただきましてね、あ、こんな風にいろいろと、まあ、考えてるのねとか、こんな詩が作ってるのねっていう、まあ、感じはわかると思いますので見ていただければなと思います。では、まあ、ちょっと駆け足になったけど面白くてまだまだ聞けそうですが最後に何かこうリスナーさんにライノさんからメッセージなどありましたらお願いいたします。
1: と改めましてライノレイと申します。私は普段ノートというプラットフォームで詩やエッセイを無料で公開しています。カニフードをかぶったあのひよこのカニピヨっていうキャラクターが目印になっております。で先ほど刺繍はあのアマゾンと楽天ブックスでオンデマンドで購入できるというふうに申し上げたんですけれども、実は私あの今年の7月の20日月曜日の祝日ですね、東札幌にあるコンベンションセンターで開催される文学フリマ札幌11というイベントに参加する予定です。そこでも刺繍をあの会場限定価格で配布する予定です、うん、
0: はい。
1: その他にも、まあ、8編から10編ぐらいの詩を収録した小冊子を売ったり、あと、まあ、それこそ星座の神話とか、うん、先生術に関するちょっと豆知識をですね、うん、書いたフリーペーパーを配布する予定なので、うん、当日たくさんの方に来ていただければ嬉しいです。
0: はい、東区でそういうイベントもあるということで、ぜひね、興味がある方は足を運んでほしいですね。はい、わかりました。では、まあ、あっという間にラジオの出演時間となってしまいまして、どうでした？ラジオ出てみて。
1: いやー、まずちゃんと声出んのかみたいない
0: や最初ねすごく緊張してるっぽかったので、
1: はい、
0: なんか大丈夫かしらと思ったけど、すごいハキハキと喋っていましたし、まさかの、まあ、今ちょっとメタリカ後ろにかけてますけど、メタリカとか好きとは思わなかったので、ちょっとすごく私としては面白い方だなっていうことで楽しくお話しさせていただきました。あっという間でした。
1: そうです、私も正直のこの尺ちゃんと終わるのかなみたいな
0: この例えば1時間も喋れるのかなってことですね。
1: そうです、そうです、一応手元にカンペ用意してきたんですけど、
0: うんうんうん、
1: 20分じゃないかって思ってたんですよ。
0: はいはい、
1: 田口さんがやっぱり非常にプロで、
0: いやいやいや、もうただいろいろ聞きたくなっちゃってどんどん話がずれましたけど
1: いえいえ、今日は本当に楽しかったです。
0: よかった、はい、でこれはじゃあまたいつか第2作品目ができた時とか、まあゾーンに入った時でもいいですけど
1: そう
0: ぜひ、
1: ゾーンがいつか分かんないですけども
0: 来たみたいな、
1: はい、
0: その頻度みたいのもないな、周期みたいな、
1: 今のところちょっとデータが少なくて、ひょっとしたらなんか周期があるのかもしれないですけどまだその辺は研究が進んでないです。
0: あ、自分のね研究が進んでないんだ。
1: そうなんです。
0: 面白いですね。いや、というわけで本当にあっという間の、まあ、約1時間でしたけれどもね、刺繍マカツキューの月を3月に発行されました詩人の、まあ、小樽出身、小樽在住の詩人ライノレイさんにお話を伺いました。ライノさん、どうもありがとうございました。

さて、続朝活、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。メタリカがお好きということでびっくりしましたけれどもね、メタリカのオリオン、まあ、これオライオンというんですけれどもね、曲でお別れをしたいと思います。ぜひ刺繍、刺繍マカツキューの月読んでみたいという方はですね、アマゾン、楽天ブックスで、検索していただければと思います。ライのレイさん、小樽出身、小樽在住の詩人の方でございます。さあ、メタリカ好きのうちの夫、大竹は5月20日水曜日でございます。ぜひ大竹もお付き合いください。そして今度の土曜日はキャリア寄り道ステーションもあります。ぜひこちらもお付き合いください。そして今日この後12時からは一生懸命頑張るファーム学園ということで、ぜひこちらもお付き合いいただければと思います。続朝活、お相手は田口智子でした。また私とは来週お耳にかかりましょう。さようなら。

毎月第3月曜日の14時30分からタマコのリベルカフェ、東京暮らし30年を経て小樽にやってまいりました。私タマコが発見した小樽の名店、そして私の大好きな本の情報をお伝えしたいと思います。末永くお付き合いください。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃子靴紐。

0: 北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。
1: 76.3MHz FM 小樽。
2: 明治26年、北海道の玄関口小樽で生まれた小樽倉庫。大正、昭和、平成、令和と130年の時を超え、これからも皆様の暮らしを運ぶ樽倉が正午をお知らせします。

0: 5月18日月曜日のお昼12時となりました。一生懸命頑張るファーム学園始まりましたよっ。お相手は私、北海道余市町で一生懸命頑張るファームといういちご農園をしております、私おにぎりと申します。2時間生放送でございます。よろしくお願い申し上げます。にぎにぎ。はい、そしてもう一人のパーソナリティの方がこちら。
1: Hello everyone。
0: あら、海外の方かな。
1: My name is サンドウィッ
0: チ。おお、サンドウィッチ、外資系の方ですね。サンドウィッチのイメージが。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 誰なんですか、
1: はい、番組ディレクターサンドウィッチこと川崎孝之です。よろしくお願いします。
0: 川ちゃんです。よろしくお願いします。さあ、サンドウィッチということで、はい、えぐい英語で、おお、サンドサンドと、
1: なんかあれですね、オープニング早々ですけども、
0: うん、
1: 喉にイガイガ虫が住んでません？
0: いや、そうなのよ、ちょっとね、
1: うん、
0: 北海道でも花粉症あるでしょ。
1: ああ、ありますね、スギ花粉みたいな
0: ねちょっとね、はい、鼻とちょっとねなってるんで
1: 調子が悪いと。
0: いや、今はいい方ですよ、うん、相当。
1: あ、これいい方なんですね、
0: はい、トークとしては非常に絶好調、うん、よろしくお願いします。そしてこちらの方

0: 送はインスタライブでも同時配信しております、はい、インスタグラムで、うん、ひらがなおにぎり数字で0719と検索してみてください、はい、雪の中で T シャツ姿で万歳しているアイコンがそのアカウントでございます。よろしくお願い申し上げま す,、
1: は
0: い、
1: 今日は鼻を噛んでいる姿なんかもこのインスタグラム見られるかもしれませんのでぜひ見てください。ぜひぜひ
0: よろしくお願いします。こっちはよろしくお願いします。
1: はい、今インスタグラムに返信をしております。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
1: 今日ね、はい、うん、寒くないですか。
0: 寒い、
1: めちゃめちゃ寒いなと。はい、
0: あったかくなってきたと思ったら寒くなってきたよね。
1: いやー、そうなんですよね。僕この4日間お休みをいただきまして、お15年ぶり2回目の帰省を、
0: いや甲子園か15年ぶり2度目
1: 、はい、してきたんですけども、
0: もっと帰りなさいよ実家に、ね、
1: 非常に暖かかったのに、うん、どうした小樽、寒いぞと。
0: でもね、ずっとねそういう感じだったよ。
1: あ、ここ数日ですか。
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: 寒くて寒くて
0: 寒くて寒くて、
1: はい、寒くて、
0: いや終わった先ないんかい、
1: うん、そんな感じだった。昨日おとといと函館にいたんですけども、うん、函館は非常に暖かかったんですけども、
0: いやこっちもね夜市も寒かったよ、うん、でも今日の今日までは気温結構高めで、はい、4月が高かったから、うん、作物がね、お営業成績ぐんぐんぐぐぐいぐいぐいみたいな感じで成長、もうすごい右肩上がり、
1: あら
0: 左肩下がり、
1: 右肩の急成長、
0: そうそうそうそう、はい、すごいよ、
1: うん、
0: まあ、イチゴがもう去年よりは確実にでかい、
1: この段階で、
0: この段階で
1: 見割れだけ気をつけないといけない
0: っていう、ね、そうそうそう、あとね、あったかくなりすぎるのも良くないから、
1: は
0: い、
1: あ、ジュクジュクしちゃう、
0: そうそうそう、花が飛んでしまってね、うん、その実がつかなくなってしまうから、
1: はい、うん、で今ぐらいちょっと落ち着いてってほしい、
0: そうそうそうそう
1: っていう感じで、
0: だからこの一生懸命頑張るファーム学園というのはその農園の名前ですね、はい、一生懸命頑張るファームと、うん、それ学校というかそういったことで、うん、我々生徒で聞いていただいている皆様もね、同級生感覚でちょっとね、はい、みんなでワイワイしていきたいという番組でございます。
1: はい、はい、ワイワイするといえば、ね、この番組ですね、2時間通してあるものを行っているということで、
0: 何でしょうかね、
1: 今日はやらないんですかね、
0: それでは早速ですが今回の大喜利のお題を発表します、
1: はい、
0: まあ大喜利ね、
1: はい、
0: 毎回2時間生でね1個の大喜利を突き詰めていこうという番組になってますからね、はい、今回のお題は大喜利、世界一意味のない資格を教えてくださいです。
1: はい、世界一意味のない資格を教えてくださいということでね、いやー、世の中にはねあらゆる資格ありますからね、資格取得が、ね、
0: これ今ある資格が、うん、これが意味のない資格だってわけじゃなくて、はい、想像で作ってくださいということで、
1: は
0: い、
1: 実際にあるものはやめてくださいね
0: 実際にあるものは違いますから、はい、あ、いや絶対必要な資格ですからね、
1: はい、そうなんです、
0: 世界一意味のないね、うん、資格を、うん、
1: 架空のものを送ってください
0: 、そうそう、架空のものをね、
1: はい、よろしくお願いします、
0: 創作して、
1: はい、
0: それではいきましょうか、うん、それでは一生懸命頑張るファーム学園スタートです。
1: さて、じゃあ1曲目いきましょうか。今日はなんかとある新人アーティストが
0: 手掛けた曲を
1: あるということで
0: 聴けるということで、
1: はい、
0: それじゃあ歌版のオープニングのタカさんっぽく、
1: はい、
0: ちょっといきましょうか、
1: はい、
0: だってのマッコイと秋細がいいって言うから一曲目この曲をお送りいたします。おにぎり0719で低すぎる釣り革です。

0: 一生懸命頑張るファーム学園、この時間はランプのふるさと北一ガラスの提供でお送りします。
1: おたる天霊は親切をモットーに、お客様のご要望に合わせた葬儀を行います。いつでも葬儀のご相談を受けたまわっておりますので、お気軽にご相談ください。おたる天霊は真心込めたサービスを大切に努めてまいります。
2: ワインはお好きですか？北一ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。境町のワインショップビノテカで、あなたのワインをお探しください。
3: こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても、体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

時刻は12時10分を迎えています。この時間の天気予報をお伝えします。天気予報、この時間は親切をモットーに小樽天霊の提供でお送りします。札幌管区気象台午前11時発表の天気予報をお伝えします。現在小樽市内には濃霧注意報が発表されています。石狩、尻別地方では強風に注意してください。石狩、尻別地方では小雪による交通障害に注意してください。では天気概況です。北海道付近は今日はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。では尻別市、石狩地方のお天気お伝えします。はじめに尻別地方、今日は南の風がやや強く曇り

夕方から晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。今日の海の波の高さは1メートルのち2メートルの見込みです。今日の降水確率、この後午後6時までは 10%、 午後6時から明日午前0時まで 0% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、ぶっちゃんは21度の見込みです。シルベシ地方、明日は北西の風、海上では初め南西の風がやや強く、曇り、ところにより夕方まで霧がかかるでしょう。明日の海の波の高さは2メートルのち1メートルの見込みです。明日の降水確率、明日午前0時から午前6時まで 0%、 明日午前6時以降は 10% の予報となっています。明日朝の予想最低気温、くっちゃんは9度、日中の予想最高気温は17度の見込みです。変わって今日小樽の日中の予想最高気温をお伝えします。今日小樽の日中の予想最高気温は21度。明日朝の予想最低気温は11度。明日日中の予想最高気温は19度の見込みです。変わって石狩地方のお天気をお伝えします。石狩地方、今日は南の風がやや強く、曇り、夕方から晴れ、海上では霧がかかるでしょう。今日の海の波の高さは1メートルのち2メートルの見込みです。今日の降水確率、この後午後6時までは 10%、 午後6時以降は 0% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、札幌は22度の見込みです。石狩地方、明日は南の風のち北の風に変わり、海上では初め南西の風がやや強く、曇り、ところにより昼前雨が降るでしょう。明日の海の波の高さは2メートルのち1メートルの見込みです。明日の降水確率、明日午前0時から午前6時まで 0%、 明日午前6時から正午まで 20%、 明日正午から午後6時まで 10%、 明日午後6時以降は 0% の予報となっています。明日朝の予想最低気温、札幌は11度、日中の予想最高気温は19度の見込みです。最後に週間予報をお伝えします。札幌管区気象台、午前11時発表の週間予報です。あさって20日水曜日は曇り一時雨、降水確率は 50%、 21日木曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 20%、 22日金曜日、23日土曜日の2日間は晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 24日日曜日は曇り一時雨、降水確率は 50%、 25日月曜日は曇り、降水確率は 40% の予報となっています。以上、札幌管区気象台、午前11時発表の天気予報をお伝えしました。天気予報、この時間は親切をモットーに、小樽天霊の提供でお送りしました。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 小樽在住のピアニスト、そしてシンガーソングライター高橋舞子が、さまざまなミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組。毎週月曜夜7時から生放送。メゾメゾフォルテ、音楽が処方箋。あなたに素敵な時間を。
2: 毎週火曜夜8時から小樽の歌姫鈴木田美奈が食文化音楽を楽しくお届けする30分。お気に入りの食べ物、小樽の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週火曜夜8時鈴木田美奈の私のお気に入り、聞いてみーな
3: ー。お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ。スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM オータルホームページで。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 1時間目、国語の授業。ガラガラガラガラ。ガラガラガラガラガラガラ。あ、忘れました。さあ、というわけで、国語の授業ですね。走ってましたね、教室に。もしもし？
2: もしもし。
1: いやいや、ラジオだから。ラジオ、電話つないでますじゃないのよ。さあ、1時間目、はい、国語ということで、
2: はい、
1: 今回は、

0: いつもと趣向を変えまして、うん、2時間生放送ぶっ通しで、
1: はい、
0: 大喜利をしようと思います。
1: やったー。
0: いいよ。さあ今回も大喜利、
1: はい、
0: 前回も大喜利、
1: はい、
0: ずっと大喜利やってますと。
1: ずっと大喜利やっております。
0: ね、今回はなんと X、
1: はい、
0: 過去旧 Twitter で事前に大喜利を出題して皆様からあらかじめ回答を募集いたしました。
1: はい、インスタグラムライブもやっているんですけども、あえての X、 旧 Twitter で募集しております。
0: そうそうそう、あの事前に欲しかったからね、
1: はい、
0: 事前に現 X、 旧 Twitter で、ね、募集しましたね。
1: あの X、
0: 現
1: X、 旧 Twitter で、
0: いやしつこいなまだ言ってるとこいないでしょもう旧ツイッターなんて
1: あんまり聞かないでしょ。
0: 聞かないよね、 X って。ね、はい、お題は5月ということでね、
1: はい、
0: 5月にちなんでこちら、世界一意味のない資格を教えてくださいです。
1: いや、いい回答。ちなみに、
0: うん、
1: なんか持ってる資格。
0: 俺多いよ、工業高校だから。
1: 例えば
0: ボイラー技師。
1: おお、
0: ボイラー技師2級だったかな。
1: 2級かな、
0: 2級かな。
1: そして
0: 危険物、
1: 危険物兵士オツ、
0: オツ4、
1: はい、
0: とか、あと何だろう、
1: 珍しいのだと、
0: 珍しいのだと、うーん、珍しいのはな
1: あるじゃないですか、1個初めて通ったやつ。
0: え、いびき、いびき選手権優勝
1: それじゃない、それじゃない、ほら
0: ガキつかのいびき選手権優勝、
1: この
0: 唯一の勝利、
1: 仕事を初めて
0: 仕事始めて、
1: はい、このね、農家という、
0: ああ、ハーブティーか、日本ハーブ協会、
1: はい、
0: ハーブ連盟、高身長男、
1: うん、高身長男はないけど
0: 関係ない、5時から男みたいになっちゃうけど、はい、
1: 渋谷でゴ
0: ッチ、違う違う違う違う、あれよ、高田純次さんのよ、5時から男
1: ああ、
0: うん、
1: いや、そんな喋ってる場合、
0: え、何
1: 撮ったん
0: ですか？レディーガガですって適当だバカ野郎なんつって
1: 戻して戻して、
0: でデヴィ夫人か誰かのダイヤ口に入れちゃってガム噛んだまんまビヨーンって出して怒られちゃってバカ野郎なんてやってましたけど、
1: ほら、
0: まあまあ、
1: はい、
0: 車の免許とかさ、
1: うん、
0: バイクの免許とか二種とかさ、はい、大型特殊とかそういうのはあるよ、もろもろ、
1: はい、
0: そんな感じでいろいろあるから。あ、母ちゃんは逆に資格なんかあんの？
1: もう今はまた再更新というかに行かなきゃいけないんですけど、
0: うん、
1: 珍しいので言うと、
0: うん、
1: 一般小型船舶、
0: お、
1: 一級小型船舶、
0: すごっ、船運転できるの？
1: 船運転できます、
0: すご
1: っ、はい、ただあのね、また再受講しに行かなきゃいけないんですけど。
0: ああ、そうなの、なんかそういうのがあるん
1: だね、はい、車の免許はないけれど船は乗れるっていう
0: まあまあまあ、行くとこ行ったらね、なんか例えばワンピースとかのキャラクターとして川ちゃんがいたらいいよね、超放送でね、
1: 波ですね、
0: なるほどね、波状態、一人波状態、
1: そうです、
0: いや波自体も一人だからね
1: はい、っていう資格はあのたくさん役に立ちますけども、
0: そうだね、
1: はい、今回のお題は、
0: 世界一意味のない資格を教えてくださいということでね、
1: はい、
0: 回答ね、
1: はい、
0: どれぐらい集まったか、
1: はい、
0: 気になるでしょう、
1: 気になったり気にならなかったり、
0: いや、なりなさいよ、なんと、
1: はい、
0: 合計で70個もの回答をいただきました、
1: ありがとうございます、
0: すごくないですか、皆様たくさんの楽しいお答えを本当にありがとうございますということで、
1: はい、
0: 僕の回答はもちろん本当にいろいろな方からユニークな回答をいただいておりますので、はい、どんどん紹介していきますよ、うん、さらに今リアルタイムで見てくださってるインスタライブの方でもコメント回答いただきましたらその場で発表させていただきます、
1: はい、とてもライブ感のあるものとなっておりますので、はい、ぜひインスタグラムアカウント名、おにぎりひらがなでおにぎり数字で0719、はい、おにぎり0719のアカウントを見つけて、配信に参加しながら一緒に楽しんでいただきたいなと思います。
0: キタニアさんが、今日は紙まとめてますねと、
1: はい、
0: インスタの方からいただいております、ありがとうございます。
1: あのインスタグラムのライブ見てる方に聞きたいんですけど、おにぎりさんまたちょっとちっちゃくなりましたよね、
0: は
1: い、
0: なんだ、
1: 髪上げてるからかな、
0: 髪上げてるからじゃない、
1: はい、
0: あのお団子頭にしますからね、
1: はい、あの本当あの今 X、
0: はい、
1: 旧 Twitter のアイコンを見て見比べたら本当に別

0: ファームグッズをプレゼントしたいと思っております。
1: はい、
0: 今回の MVP ジャッジは FM オタルディレクターである川崎さんに、ジャッジしていただきたいと思います。
1: はい、今月もとても責任10代ですね。
0: 10代20代私は40代バカ野郎クックドゥドゥルドゥということでね、
1: はい、
0: やっていきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: それじゃあいいですか、はい、声高らかに宣言して、
1: はい、
0: いきます。それでは一生懸命頑張るファーム学園大喜利スタートです。
1: はい、というわけで今月この方からいきましょうか。
0: いきましょう。
1: はい、ラジオネーム桃口山江さんからの回答いきましょう。
0: え、あの山口桃江さんじゃなくて、
1: いえ桃口山江さんですね。
0: 桃口山江さんです、はい、ありがとうございます。それではいきましょう。世界一意味のない資格を教えてください。
1: 草むしり検定。
0: ああ、ちいかわですね。
1: そうですね。
0: えい、どうにかなれ。えい。
1: まあ、
0: あの8割は受かるんですよね、うん、草むしり検定、
1: うん、
0: そしたらあの報酬が上がるのと、草むしりしたら、うん、あと特殊な草を枯れるようになるから、うん、もう資格を持ってたら、はい、それでちいかわと一緒に、うん、受けて受かったら一緒にラーメンを食べに行こうねなんつって言ったけど、ちいかわが落ちちゃうで喜んで、自分は受かるのね8割は、
1: はい、
0: で自分は喜んでいいものかと思ったら目うるうるしてるから、ちいかわの方がね、とりあえずラーメン行こうって言ったけどこれあれだなって言ったけど、ちいかわがちょっと頑張るっつって、資格取るから教えてっつって、
1: おー偉い、
0: ちょっとね感動する回なんですよ、うん、それを言ってるってことですね。
1: でもそれはどここ
0: れは世界一意味のない資格を教えてくださいに回答として言ってるってことは、桃口山江さんはそう思ってしまったというね、そういうあったかいほっこりした話なのになと思いました。冗談です。
1: 思いました。
0: さあ、
1: はい、続いていきましょう。
0: はい、
1: はい、続いてはラジオネーム本名ニューロクさんからの回答です。
0: 本名さん、ありがとうございます。世界一意味のない資格を教えてください。
1: カップ麺調理師。お湯注ぐだけのプロ意識というかね。
0: お湯の温度は何度で、
1: あ、でも大事かも。
0: この時にこう入れて3分待つ。みたいな。
1: 今だ。
0: 今だっつって。どうぞ。
1: ガサッつってごめんなさいね。うん、はい。
0: どん兵衛です。
1: どん兵衛だ。あ、でもな。ちょっと味比べしてみたいですね。
0: まあそういう人が入れた、うん、あのマイナスイオンが多めとかね、はい、香水軟水とかでね、もういいでしょ、
1: 変わりよ、
0: カップ麺だから。
1: 今懐かしいフレーズ出てきました。
0: いやもうええでしょ、地面師たちじゃないのよ。地面師たちじゃないのよ。いやいいでしょ、カップ麺はいいでしょ、そのまま食べ、
1: 手頃に食わせてくれ。
0: いや資格いらないでしょって。
1: 確かに、
0: そうそうそう、
1: はい、では続いてい
0: きましょう。ありがとう
1: ございます。ラジオネームひょっとハム太郎さん。
0: ひょっとこハム太郎さん。
1: ひょっとハム太郎さんね。
0: あれ、もともとはとっとこハム太郎さん。
1: そうです。とっとこハム太郎からひょっとこハム。
0: ひょっとこハム。ユーモアが溢れ出てる、うん、ひょっとこさん行きましょう。はい、ありがとうございます。世界一意味のない資格を教えてください。
1: 何でも鑑定団、視聴者一級。
0: なるほど。
1: 多分ここまで来ると、
0: なるほど。
1: プライス発表ですみたいなのあるじゃないですか。
0: うん、
1: あれ CM 大体またぐ、
0: はいはい。
1: あのね、次 CM 行ってから発表っていう。
0: はいはい、
1: その CM 行く前に、今回はドボンか、超高額つくかっていう。
0: だから金額を当てるのは、なんでも鑑定団を見るのが得意の一級だから、はい、うん、鑑定してる人じゃないってことだよね。鑑定してない。だから、今、このね、着物はね、多分金額的にも当たるのよ。100万円ですって当てられるけど、うん、この間に CM 入って、例えば、コカ・コーラの CM が入った後に、はい、ナイナの CM が入った後に戻って、一回今田さん抜いた後に100万になって、ジャストミートがめっちゃびっくりするみたいなとこまでは1級だったらいけると思う。2級だったらそこまで
1: い
0: ける。
1: いや
0: 初段とかなると、
1: はい、
0: もう本当に何が出てくるか、その日の雰囲気で、は
1: い。この後 CM 入りますか入りませんかぐらいの。
0: まあ絶対入るからね。はい、絶対入るから CM。その前にこの会場で 岡山県でやった、うん

0: ってるってことはみたいな、そこまでもう何が出てくるみたいな、もう鑑定書よりも鑑定、もうテレビの構成とかね、弾物とね、もう5級とかだったらもう普通の視聴者の方と一緒よ、うん、あー高かったとかね、そういう風になるような、何でも鑑定士、うん、視聴者一級ね、まあまあそう、はい、ありがとうございます、
1: はい、では続いて、はい、ラジオネーム本名入力さんいきます。
0: 本名さんありがとうございます。世界一意味のない資格を教えてください。
1: ドリンクバーソムリ
0: エ、ソムリエね、
1: はい、
0: ドリンクバーソムリエ、
1: うん、ね、一時期こう何々と何々を混ぜたらめちゃめちゃ美味しいみたいなレシピがね、
0: なるほど、
1: ね、SNS 上でバズりましたけど、なんかカルピスとかで、ね、メロンソーダとか配分に命をかけてそうな、
0: まあシロップが、はい、ガストのシロップはこれぐらいの調合でいいみたいな香りテイスティングして、あのさ、ワインこうくるくる回して匂い嗅いで、はい、あれするのテイスティング以外に言い方もう一個あるんだけど、うん、知ってる？
1: 嗅ぐ。
0: すごい。スワリングって言うので、
1: うん。ああ、聞いたことあります。
0: こうスワリングして、嗅ぐって。
1: バカにします。
0: いや、知ってるよ、それ。
1: やっとるか。
0: いや、やってる。遠いな。ブース2個挟んで、ガラス2個あっての向こうなのよ。さあ、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: では続いてい
0: きましょう。
1: はい、最近来ましたねこの方も、
0: はい、
1: はい、この方は非常にね、あのアメリカに渡って、ね、ゴジラなんか日本で呼ばれていて、
0: 誰
1: もうね、こちらの方からいただいてます。
0: お、
1: ラジオネーム松井秀喜さんからいただいております。
0: いや、松井秀喜さんね、石川県のね、
1: 高陵高校、星稜高校、
0: 星稜高校でね、はい、連続の
1: 敬遠 ね、うん、でバットをね叩きつけて監督に怒られて、
0: いや違う、
1: そこでね、やっぱり道具を大事にしなきゃいけないって
0: 違うのよ、はい、松井秀喜さん、ね、
1: あ、秀樹さんの方ですか。
0: そうそう、
1: はいはい、
0: 松井秀喜さんね、はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: それでは行きましょう。世界一意味のない資格を教えてください。
1: 遠足のおやつ300円、ちょうど購入し決定。遠足のおやつ300円、ちょうど購入し検定。
0: なるほどね。はい、ね、遠足の300円までって、今でも300円なの？それって。
1: 今はさすがに500円ぐらいいってるんじゃないですか？高くなりましたからね。
0: だから、300円ちょうどで買えるってことね。
1: うん。
0: だから意味のない。だって年に1回もあるかないかぐらいよ。
1: これそういえば2ヶ月ぐらい前に値上がりしたから、で今消費税 8% だから、そう、うん、買えるなみたいな、
0: 買える、もう300円ちょうどに近ければ近いほどいいみたいな、
1: めちゃめちゃ頭使って300円ちょうどにするんですよ。
0: それだったらバナナはおやつに入らない検定とかでもいいじゃない。
1: いやいや、300円で収めるのは
0: 仮に、なるほどな、
1: 検定
0: オーバーしちゃう、オーバーしちゃうやつ4級とかってことかな、うん、うん、そういうこと
1: ね、誤差5円だったら
0: 2級とか、
1: 2級とかね、
0: で今回の試験場所はみたいな、頼む、成功マートで、成功マートだったらいけるのに、これとこれ買ってって予習してきたけど、今日は、ダルズマートになりますみたいな、
1: ああマジか、
0: むずい今日はっつって、
1: 成功マートだ、これ成功マートだったらこれ会員割引今使えてたのに、
0: なのにで量と満足度で、ね、鑑定士の人が、
1: これ交換具合とね、
0: 交換具合と、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。では続いて、
0: はい、
1: ラジオネームてっちゃんさんからの回答いきましょう。
0: てっちゃんさんありがとうございます。世界一意味のない資格を教えてください。
1: カップヌードルのネギ早取り除き3段
0: 3段は相当よ、うん、もうほぼないよ全部
1: そこまでしてカップヌードル食べたいんですね。ソンベイじゃなくて、
0: うん、カップ麺のネギって気にならなくない？そんな少ないし
1: 残らん、うん、別に気にならないか、うん、
0: でもそれを取り除く別なカップ麺食ったらいいのにね。
1: 確かにそうですね。
0: 3段もそんな修行して3段まで行くんだったらよ別なネギの入ってないやつ食べたらいいじゃない。てっちゃん
1: 真面目なこと言うね、大喜利だぞ
0: 大喜利の回答をリゼメするっていうね、
1: ダメダメダメ
0: ダメダメ、
1: 楽しくやらない、
0: ダメっすよてっちゃん非常にいいです。
1: 出てきました、どうも

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では続いて、はい、ラジオネームマザーテレサさんからの回答です。
1: マザーさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 世界一意味のない資格を教えてください。
0: デパ地下試食ソムリエ。
1: 迷惑ですね。
0: ね、あれいいですよね。
1: デパ地下試食ソムリエね、うん、だから、うん、これは香りがいいし美味しい、買わないよね、うん、
0: それをね、なんか知り合いとかに教えてくれるならうん、いいけど、
1: だからこれも2級ぐらいだったらさ、もう何ももう食べて香りがどうとか言って、うん、味がどうとか、もう多分3段4段ぐらい行くと白飯持ってくるよね自分で合うかな、
0: ワインとか、
1: ワインとかもう5段かな、ワイン持ってくる
0: バレないよね
1: このほうれん草のおひたしに合うのはこの赤ワインっつって、うん、
0: であそこのお店とあそこのお店を融合して今日は楽しもうみたいな。
1: ああ、なるほど。その口に含んだ状態でこの移動しちゃって
0: あっちでは米配ってるから、
1: ああ、そこで定食食べてる、迷惑ですね絶対に、
0: 非常に迷惑です。
1: 絶対にやってはいけない、
0: やってはいけない、
1: アルコールなんか持ち込んでもいけないし、
0: ダメです。ルールは守りましょう。
1: ありがとう
0: ございます。では続いてラジオネーム2階から目つぶしさんからいただいております。
1: 2階から目つぶしさんですね、怖いですね、ありがとうございます、はい、非常に怖いです。それでは行きましょう、ありがとうございます。世界一意味のない資格を教えてください。
0: バチェラー予想士わかりますかね皆さん。バチェラー
1: バチェラーね、バラの花持って残る人ね、
0: はい、そうです。
1: 誰々が良かったとか、
0: うん、昔で言うネルトン、
1: ネルトンの男性一人バージョンとか、はい、うん、バチェラーはね、
0: そうですね、
1: うん、バチェロレッテは女性が一人で、うん、男性が30人
0: っていうねイメージで、
1: そんなから一人を、運命の一人を選ぶの、はい、うん、それを予想するってことね、うん、なんと意味のない、そ
0: う、バラを渡す順番をね、
1: 順番とか
0: ね、ね、
1: そうそうそう、誰々良かったから1万人とか、うん、まあまあ段持つと最後まで分かったりとかするけど、うん、結局最終最後はあのバチェラー、初代バチェラー、二代目バチェラーとかジャパンの場合だともう結婚されてないですからね、はい、歴代ずっと高校さんが結婚されましたけど離婚されましたから、
0: うん、めっちゃ悔しいな
1: バチェラー見てるから全部、うん、
0: 楽しんでおります。はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: アマゾンプライム大好きですバチェラーいいよね、
0: バチェラーいい。
1: あと知ってる最近のあのあれ、うんとね、年がすごい、もう40代50代ぐらいの方の恋愛、
0: あれ
1: 愛の里、
0: あの一時期話題になってましたよね、元市長さん、
1: いやあのね、あの藤田ニコルさんのお母さんが参加して、
0: は
1: い、
0: あ、そっちですか。
1: そうそうそう、でハロー圭介さんがすごい好きで、
0: はい、
1: 圭介さんも50代だから、
0: はい、
1: 愛の家いいよって、
0: あ、え、
1: あとあれ知ってる、あのヤンキーの恋愛のや
0: つ、わかります、はい、
1: あれ俺見たよ、うん、面白かったよ
0: 超じゃない、はい次面白かったよじゃない、おっこい、ここカフェじゃねえんだよ
1: あれなんだっけ、ヤンキーのあれなんだっけ、名前なんだっけ、ヤンキーの人のあの恋愛、
0: もう一回言っていいですか、うん、カフェじゃねえんだよあれあれじゃないですから、あれあれ本当にラジオですからね、
1: あのデパーチャー
0: ってまだいい、じゃあ
1: 何だっけな名前、
0: 後ほど調べてお伝えしますので、
1: 教えてください、はい、お願いします。
0: ではこの時間あと4ついきます、
1: 4つ、
0: はい、
1: お願いします。
0: あ、5ついきます、
1: 5ついきます、
0: はい、お願いします。ではラジオネーム本名ニューロクさんからの回答です。
1: 本名さん、ありがとうございます。世界一意味のない資格を教えてください。
0: 私と仕事どっちが大事診断士。
1: ああ、これはカップルでよくある、う
0: ん、いや結局、うん、この場合はどっち選んでも不合格ですよ。
1: いやいやいや、私と仕事どっちが大事なのってなった時に、うん、その診断士の人が中に入って、はい、男性の仕事はこれで、あなたの思ってることを主張を聞いて、その人がもう書類にまとめて、あなたと私と、仕事どっちが大事か、出ました、仕事ですってなって、
0: なんだよってまた揉める、
1: 揉めるけど診断士ね、はい、これもう5級ぐらいになったらもうふがふがしちゃうからね

0: 冷静に対応できるのがやっぱり
1: 断持ちだよね。
0: 断持ちですか。
1: ただ私と仕事どっちが大事なのっていう方は、うん、大概仕事の方が大事になってくるけど、まあ私の方も大事にしていただきたい。うん、俺はもう6級だから、
0: うん、ああ
1: もうそうなる。
0: じゃあまだまだですね。
1: うん、母ちゃんこうなったらどう、私と仕事どっちが大事なのって。もう初段ぐらいの感じ。
0: だんまり。
1: だんまり。
0: だんまり決め込みます。不合格でもいい。だんまり決め込みます。
1: だんまりの言い方。決め込むって。
0: だんまり決め込みます。
1: だんまり決め込む初段だね。
0: はい。やっぱり。次
1: ありがとうございます。
0: はい。
1: ラジオ。オス番長じゃないんだから。次じゃないよ。
0: ラジオネーム。ティターニアさんいただいて。
1: あ、ティターニアさん。ありがとうございます。はい、いきましょう。世界一意味のない資格を教えてください。
0: フラグ回収士一級。
1: なるほどね。
0: わかりますかね、フラグっていうのはセリフとかですね。ある。
1: まあわかりやすく言うと、うん、上島竜兵さんですよね。
0: はい。
1: 絶対に押すなよって言って川のところで絶対押すなよって言って押して落ちちゃうみたいな。
0: はい。
1: その振りというか、うん、必ず回収すると、うん。俺が死ぬわけないじゃないかと漫画とかあったらね、
0: うん。はい、ありますね。うん、
1: 万が一なんだかになったらあれだぞって言って最後そうなっちゃう、
0: ね、そうなっちゃうっていうね。それフラグという、
1: フラグ回収士、
0: はい、
1: まあ段持ちだったら 100% そうなるんでしょうけど、あれフラグってなんだっけみたいな、何が振りだったっけみたいになるかもかでもね。
0: そうね、安易に隠されたやつを、見つけられるのがフラグ、
1: うん
0: ね、
1: 最後点が線になってね、
0: うんうん、を早く見つけられるのが段持ちです。
1: そうそう、だからあの時ちょっと気が大きくなって言ったこととかも覚えちゃって、ね、真実はいつも2つ。
0: 1個だよ。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: では続いて、ラジオネームマザーテレサさんからの回答いきます。
1: マザーさんありがとうございます。世界一意味のない資格を教えてください。
0: 行けたら行くね2級。いやー、わかりますよ。
1: 行けたら行くね2級、ね、まあ、
0: 自分の中では結構欠席確定。
1: 行けたら行くね2級は大体何パーぐらい来るの？
0: え、ゼロ。
1: ゼロなの？
0: ほぼゼロですね。
1: 20-30%ないの2級だったら行けたら行くね。行けたら行く。これって、初段とかになったらほとんど行かないってことだ、うん、段持ちになったら行かないの？それとも5級だったら行くの？
0: 段持ちだったらやっぱりこう、欠席はもう自分の中で決めてますけど、あ、もう、その、いや、ギリギリまで検討してるなっていうのを予想のが上手い人が、やっぱり段持ちですよ。
1: 何の話？
0: その、行けたら行くねは。
1: ああ、なるほど。
0: いや、ちょっとまだ仕事が終わらなくて、とか、逐一入れて、こうね。
1: どうやって、バレ
0: ないように。
1: どうやって断んの？母ちゃんの場合。
0: 行けたら行くねは、基本行かないものだと、僕も言われたら来ないものだと思って動いてます、基本。
1: なるほど。行けたら行くね。
0: ゼロですね。確認もしない。
1: 確認も
0: して、で連絡もそこで終わる。それに対してはもう触れないです。行けたら行くねって言われたら、あ、来ないなっていうぐらいです、ね。
1: 行けたに行きおは？
0: 行けたに行きおは腕立て伏せですね。
1: 行けたに直樹は？
0: 行けたに直樹は
1: 飛び箱だね。
0: 飛び箱ですね。
1: で今借金がすごいあってたこ焼き屋さんを、
0: うん、
1: やってる。
0: だ、何しよ。じゃあ。続いてラジオネーム、はい、本名ニューロックさんのお話。
1: 本名さんありがとうございます、はい、世界一意味のない資格を教えてください。
0: じゃんけんゲームアドバイザー。
1: ああ、みんな分かってるね、ルールね。
0: ちょっとこのヤッピーに脳を焼かれてるんでしょうね、
1: うん、
0: ヤッピーっつって。
1: だから初段ぐらいになるとね、グーはチョキに勝ちます、チョキはパーに勝ちます。でもちゃんと説明するけど、もう結構段も5段6段になるとユーモア交えたりとか、うん、いや最初はグーって言いますけど、あれはあの志村けんさんがあのじゃんけん合わないからテレビ番組やるときに最初はグーってつけたんで、うんちくが入る。5段ぐらいの10段ぐらいになったらもう笑いとかももうグーチョキパーでとか、そういうじゃんけんのいろんなことをやって、うん、さて段が上になるにつれ、
0: はい、
1: もうすごくなってて、もう市販台とか20段とかなるともう説明しない、う
0: ん、しないですね。してくれ。はい、次。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今時間最後です、
1: はい、
0: ラジオネームてっちゃんさんからの回答です。
1: てっちゃんさんありがとうございます。 世界一意味のない資格を教えてください。
0: 昔の武勇伝語り2級。
1: あー、2級は甘いね。まだね、自分の武勇伝
0: いますよね。
1: 昔話しかしない人って今あまり満足してないのかな。
0: まあそれもあるんじゃないですか。やっぱりこれはこれとセットでこの忍耐検定みたいなのも必要ですよ。
1: なんですか、イエンタンバンド。
0: 忍耐、
1: 忍耐、
0: 忍耐、こう耐える、耐える人。同じ話とか武勇伝聞かされても笑顔で聞き流せる人が。
1: なるほど、初めて聞いたようなセットアクションで、うん、そう。
0: いや、します、昔の武勇伝。
1: 俺しなくない？
0: しないですね、あんまり。
1: 俺も昔さ、バレーボール選手でさ、はい、どこどこにいてなんだかやってとか、俺芸人だった時とかあまり言わない。言わないじゃん。
0: え、そう？
1: わお言わない言わない。
0: 本当ですか、
1: うん、
0: もうあのね、飲み屋さんとかでこう両手こうやって広げて、
1: うん、
0: 俺いちご育ててんだよねって言う、言ってるって話よく聞きますよ。
1: いや、じゃあ今の話じゃん、うん、昔話じゃないでしょだから違う、ずれと思うよ。昔の話をするかしないかって話をした、
0: う
1: ん、
0: ああそうです、ね、
1: そうそうそう。
0: ではこの時間一旦終わりまして、曲いきましょうか。
1: それでは聞いてください。日々のたけしさんで夏祭りです。どうぞ。

0: 76.3 メガヘルツ FM オタル。
1: 北市ベネチア美術館ミュージアムショップは、中世貴族が愛した繊細優美な伝統的ガラス作品から、現代生活にぴったりのおしゃれなガラスまで幅広く取り揃えています。ベネチア宮殿と輝くガラスの美空間へ、ぜひご来館くださいませ。
2: もしもし。
3: はい、天夜の月のノスタルジアです。
2: 放送日はいつですか？
3: はい、第1第3水曜日の午後11時から12時です。再放送は第1第3土曜日の午後5時から6時です。天夜の月のノスタルジア。
4: 毎月第1第3木曜日午後8時からは、小樽市出身在住シンガーソングライター岸本彩香がお届けするジャンコレ。音楽、コスメ、ファッションなど、ジャンブルコレクションな内容をあなたへ。ぜひ聞いてください。

0: 167個の石油ランプが灯る北市ガラス3号館内北市ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。
1: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。

0: 2時間目音楽の授業。
1: はい、音楽の授業。この時間はランチやスイーツと一緒に生演奏の時間も楽しめるお店、花園三丁目にあります音楽とくつろぎのカフェ、ゲイカフェの提供でお送りしていきます。
0: さあ、はい、音楽の授業ですね。
1: はい、ここから音楽の授業ということで、この時間では
0: 音楽の時間では小樽のケイカフェさんからいただきました最新の音楽イベント情報をお伝えしていきます。
1: はい、ケイカフェさんライブができるとても素敵なカフェとなっておりまして、最新情報をぜひ今月もよろしくお願いします。では、イベント情報をね、ケイカフェさんからお預かりしているということです
0: ね。はいはい、まず今月何があるのかなと言いますと、
1: はい、うん、
0: 2000、あ、ちょっと待ってね、ちょっとお願いします。
1: はい、はい、こちらは5月の23日日曜日ですね、今週日曜日にありますイベントです。午後7時から午後9時まで、K のバラはいつ咲くのというイベントが行われる予定となっております。では出演者のご紹介をしていただきたいんですけども、
0: はい、
1: 資料ありますかね、手元に。
0: 資料、てるさん、
1: はい、
0: てっちゃんさん、
1: はい。

0: マッチョさん、
1: はい、
0: ゆきさんと、あと笹久美さん、
1: はい、
0: あと杉本君、
1: はい、
0: 情熱がバラバラバンドと、はい、いうことになっております。
1: 合計4組の出演者がいるということです。てるさん、てっちゃん&マッチョさんということで、てっちゃんさんはあのてっちゃんさん、
2: そうそうそうそう、
1: はい、うん、また小樽に戻ってきてくれるということで、でゆき&さ、笹久美さん&、こちらは杉本さんでユニットを組まれるということで、そして最後、情熱がバラバラバンドさんという出演者4組で、今週の日曜日午後7時から、ライブが行われるということですね。
0: というわけで、ヨーオーダーとかありますね、はい、インスタライブ見てる方はチラシがこちらになります、
1: うん、はい、ぜひ K のバラはいつ咲くんでしょうか。必見です。
0: いや、これ23日咲くんじゃないの。
1: 咲くんですかね。どうなんでしょうか。ぜひ、
0: ね、ぜひ
1: ご自身の目でね、
0: 確かめていただきたいということで、
1: はい、
0: あと5月30日、
1: はい、
0: オープンマイクがございますと、
1: はい、
0: 19時から500円プラスオーダーで、チラシこちらです。
1: はい、オープンマイク改めてご説明お願いいたします。
0: これは、競馬でいうとこのオールカマーですよね。
1: いや、余計分かりにくい
0: わ。実、
1: はい、
0: もう誰でもいらっしゃっていいと、うん、もうオールカモンということで、うん、2曲回しってたかな、
1: うん、
0: 曲を2曲回しで、来た方が演奏できると、はい、あそこの素敵な壁で、
1: うん、
0: というイベントになっております。それが500円プラスオーダーでできますよっていう、
1: はい、
0: でワイワイしましょうよというイベントになっております、うん、それがオープンマイクです。
1: はい、 K カフェオープンマイクは毎月ね、今のところやってらっしゃいますもんね。
0: 毎月やってますね、この30日とかね、はい、月末やっておりますということで、はい、お願いします。
1: こちら出演したいという方はぜひお問い合わせしていただきたいと思うんですけども、うん、電話番号 070-9021-6576 番、070-9021-6576 番、こちら K カフェさんとなっておりますので、
0: よろしくお願いします。
1: お問い合わせください。
0: 宣伝ありがとうございますとインスタのコメントの方から、
1: いえいえ、こちらこそ
0: いただいております。
1: いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、K カフェさんですね、まあ、スイーツもめちゃめちゃ美味しいお店となっておりますね。
0: そうなんですよ、はい、K カフェ紹介文原稿読み手おにぎりと書いてありますので、読ませて
1: そこは読まなくていいんです。
0: あ、こう読まなくてよかったですね、はい、皆さんこんにちは。本日ご紹介するのは小樽の素敵なカフェK カフェです。このカフェは地元の人にも観光客にも愛される、音楽とスイーツが楽しめる隠れ家的スポットなんです。ここ K カフェで特に人気なのが、季節のフルーツをふんだんに使ったタルト、いちごのタルトやブルーベリータルトなど甘酸っぱく贅沢な味わいが楽しめます。そしてもう一つ大きな魅力は、カフェ内で生の音楽を楽しめること。時々ライブイベントが開かれたり、音楽好きが集まって常に和やかな雰囲気が流れています。小樽、
1: はい、
0: に来たらぜひ K カフェさんで美味しいスイーツと素敵な音楽に癒されてみてはいかがでしょうか。K カフェ5月ライブスケジュール約2分。
1: そこまで言わなくて、
0: ああごめんごめん、
1: 順番変えてるし。
0: なるほどね。
1: はい。改めて5月23日土曜日、K のバラはいつ咲くの、そして5月30日土曜日午後7時からはオープンマイクが行われる予定となっております。ぜひ音楽好きの方は、足を運んでいただきたいなと思いますけども、はい、そんな K カフェさんにね、ある方がミュージックをつけてくれたということで、先月は激しいイメージとはかけ離れた ね、
0: スポンサー様ということで、はい、私が、ちょっとね、曲を作ったんですよ、うん、木上さんの、テーマソングみたいな、
1: はい、
0: そしたら店主の方から大変、うん、不満で、
1: はい、
0: 不満爆発で、カムチャッカファイヤー激おこぷんぷん丸2
1: 世難しいな
0: 状態になりまして、ちょっと前回の聞ける？前回の
1: は
0: 聞けない。
1: 前回のはちょっと今手元になかったですね。
0: なかった、ちょっとねパンクな感じで作っちゃったんで、はい、今回ちょっとね、ちょっと思考を凝らして K カフェさんに合うようなテーマソングちょっと作ってみたんで、まずこれ聞いてもらっていいですか。
1: はい、
0: お願いします。
1: 皆さん

0: いかがでしょうか。
1: どうですリアクション、皆さんから飲んで、先月かけたものとはかなりね違って爽やかなイメージになりましたね。
0: そうそうそうそう、うん、だから池上さんの住所と、
1: はい、
0: あとすごいいいところがたくさんあるんだよっていうテーマソングになってます、うん、
1: はい、
0: で最後の方、最後に一言言わせてほしい、
1: うん、
0: 最後に一言言わせてほしいと言って一言じゃ言い切れないみたいな感じの、
1: はい、よく使うやつですね、は
0: い、おーよく使うやつですねRG さんじゃないんだからいやあるあるが言いたいじゃない
1: 聞いたことあるなって
0: 違うね聞いたことあるなじゃないオリジナルなんだよ
1: はい、ぜひあの K カフェさん感想もお待ちしておりますのでお寄せください。皆さんもぜひ、ランチやスイーツ楽しめる K カフェさんへ足を運んでいただきたいなと思います。
0: はい、ぜひぜひ。あと企業様の CM ソング、はい、受けたまってますんで僕のおにぎり0719に連絡いただければ企業様の歌を作ったりしますんで、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 急な営業
1: では、改めてねこの音楽の時間、この時間はランチやスイーツと一緒に生演奏の時間も楽しめるお店、花園三丁目にあります音楽とくつろぎのカフェ K カフェの提供でお送りしました。ではここでもう一曲いきましょうか。曲紹介お願いします。
0: そうだ、聞いてください。おにぎり0719で38マイクです。どうぞ。

0: 106.3 クリスタルガラスの専門店北一ガラスクリスタル館、ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。
1: ホットシェフ、
2: まもなく新千歳空港に。
3: 帰ってきたな。
4: 腹減った。何食べる？
5: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
4: え、カツ丼？
6: ボリューム満点、おいしいカツ丼ホットシェフ。
4: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
7: セイコーマート。
8: アズザコールソージエコー、ナビゲーターの山田雅文です。私山田が選曲をした音楽をお送りしながら、何気ない日常に焦点を当て、リスナーの皆さんの声を交えながら進めていく番組です。毎月第2第4日曜日23時から放送中。皆様のコール&エコーをお待ちしてます。
9: 3時間目、美術の授業。
10: はい、あっという間の3時間目ということで、この美術の時間は何をするのか説明お願いします。
9: 実は私、小樽の北一ガラスさんが小さい頃から本当に大好きで、なんと実は毎月北一ガラスさんの商品ワンアイテム必ず絶対めっちゃこっそり購入してるんですよ。それでですね、実際に1ヶ月間じっくり生活の中で使用してみたリアルな感想や使って初めて分かった魅力などを熱く語るというリアル美術の授業でございます。
10: はい、小樽といえばやっぱり歴史のある北一ガラスさんも代表する企業の一つということで、今回も購入していただいたということで、
9: はい、
10: 今日もご紹介していただきましょう。今月の北一ガラスの商品はこちら。
9: 私が今月1ヶ月じっくり使った北一ガラスさんの商品はこちら、醤油差し台です。
10: ペペペ、大きい。はい、醤油差し、まあ北一ガラスさんの伝統的で美しいガラスの醤油差しということで、実際にこっそりひっそりちゃっかり1ヶ月使ってみていかがだったでしょうか？
9: これはですね、もう3個目になるんですけど、
10: はい、
9: もう1年半ぐらい、ずっとここで紹介して3個目になるんですけど、
10: はい、
9: もう何個あってもいいですね。
10: うん、
9: 何個あってもいいです、
10: はい、
9: で醤油以外にもいろんなもの入れられるんですよ。
10: お酢
9: とか、うん、そういったものを入れられるし、あのお土産にしてもいいですし、
10: はい、
9: まずね液だれがしない、
10: うん、
9: ちょうどいい量を出せるし、
10: はい、
9: で見てください、この量ですよ、
10: うん、
9: で醤油をね入れる時
10: に、大体この量ですよって今インスタグラムにやりましたけど、
9: うん、
10: ラジオはこの量ですよ、わからないから。
9: なるほど、どうやって説明したらいいもんか、で使ってみたらすごい良かったし、
10: うんうん、そんな時には今月もいただいております。
9: 嘘でしょ。
10: 北一ガラスさんご担当の方から商品情報、私からでいいですか？まだ1ヶ月使用してみて、
9: いや使用してみてっていうところですよ、
10: はい、
9: で液だれしないのなんでかなっていうのは、はい、家で話題になって、さすがに3個目でなんでなんだろうと思って、形状なのかな、
10: はい、
9: それか醤油のこのゆるさ加減というか、そのちょうどいい液体なのかなと思って、お酢もね、うん、試してみたわけよ、
10: はい、
9: そしたらお酢も液だれしないからね。
10: お
9: でリアル美術の授業だから、
10: はい、
9: ちょっとでもなんかマイナス面があったらちょっと言おうと思ったんですけど、本当にちょうどいい量取れるし、はい、で家にあるとなんか高級感というかあって、はい、すごいなんか心が豊かになります、一個あれば。
10: そうですね、私もあのお醤油そのままね、ペットボトルに入ったやつをベッて出すだけなので。
9: え、そうなの？
10: はい、醤油差しがあるとね、
9: あると。いや俺母ちゃんの名刺でさ、あの買いに行くわけよ、
10: はい、
9: そしたら川崎様って言われるで 毎月
10: 今月もツアーになってます、
9: ね、そう
10: そろそろ自分のお名前で購入していただければと思いますけど、はい、今月もね、商品情報をいただいておりまして、うん、はい、今日ご紹介しているのはラベンダー醤油差しナス大白という商品になります。
9: これラベンダーは周りに、はい、あの周りに絵としてついてるけど、ラベンダー色なの、これ白じゃないの、
10: ラベンダー、
9: あ、
10: 醤油差し、
9: 本当だ、
10: 大白です、
9: ちょっと大白でしょ、はい、あ、そういうことか、
10: うん、そうです、
9: だラベンダーなんだね、
10: はい、うん、こちら、2500円、税込みのお品物でございまして、
9: はい、
10: 店頭販売のみのお取り扱いとなります。
9: そうなんだ、うん、
10: はい、ですが一回り小さなラベンダー醤油差しナスミニは、通信販売サイトでもお求めいただけます。北一ガラスの醤油差しですが、北一ガラスでも特に人気を誇る醤油差しとなっておりまして、その魅力は液だれしない、醤油を注いだ後、容器が口を伝って垂れる後引きをしない点にあります。はい。この液だれしない秘密の一つ。
9: 教えてくれよ。うん、
10: 知りたいですか、
9: ね、知りたいよ。
10: こちらは熟練の職人による丁寧な手仕事によるもの。
9: なるほどね。
10: なっております。醤油差し本体と蓋を一つ一つ丁寧に手作業ですり合わせて、
9: はあ、
10: ぴったりと噛み合うように仕上げているんだそうです。
9: そうそう。だからこれね、醤油継ぎ足すときは開けるじゃない、うん、
10: はい。
9: で、ギュッと押さえなくていいですって。乗、うん、せたらもう大丈夫ですっていう感じ。
10: すごいですね。
9: そう。ぴったりだもん。
10: うん。
9: うん、
10: こちら北一ガラスの醤油差しですが、うん、それぞれ蓋と本体とがセットになって初めて完成するお品物となっております。当社で蓋のみ単品販売していないのは、蓋と本体は唯一無二の相棒だからこそ。
9: なるほど。
10: はい、やっぱり蓋ちょっと欲しいんだけどってなっても ね、やっぱりその商品に誇りを持っておりますので、相棒なので。
9: だからもうそういうことでしょ、うん、相棒の二人みたいな、まあ、まあ俺と母ちゃんみたいなことや。
10: いいこと言う。
9: おっす、すごい喜んだよラジオで。ほんで、
10: はい、ほんでとか言って液だれしないキレのいい醤油差しは一度使えばその虜となることでしょう。店頭にもテスターがご用意ありますので、ぜひお試ししていただきたいなと思います。北一ガラスさんホームページにも特殊な、特集ページもありますので、ぜひこちらもご覧いただきたいなと思います。
9: 特集してあるページがあるのね、醤油差しメインだから、
10: うん、
9: あとティタニアさんがあのインスタ見て、
10: はい、
9: 綺麗って、
10: ありがとうございます。

0: ます。綺麗な柄ですけども、こちら北海道の象徴的な花であるラベンダーが描かれた醤油差しですね、うん、見せてください。インスタグラム0719の皆さんに、はい、こちら優しい色合いと滑らかなガラスの質感、使い心地の良さから長年愛されリピーター様も多いシリーズなんだそうです。
1: これ僕の手がでかいから、うん、醤油差し大なんですよこれ、
0: はい、
1: 小さいなじゃなくて僕の手がでかいから
0: ギュッと握ってますけど、
1: そうそうそうそう、はい、こういうもん、
0: はい、こちらおナスのようにコロンと、うん、した、かわいい形状ですが、そこが広がっているので安定感抜群。じゃあ下も見せていただいて、蓋を落ちないように気をつけてくださいね、
1: はい、安定感抜群、
0: うん、手によく馴染む作りをしております。
1: そうだね、これもう馴染んじゃ
0: う、うんうん、グッとね、サイズは大きいものと小さいもの大小の2種類ありまして、大小セットでご使用いただきまして、調味料によって大きさを使い分けるのも便利。
1: なるほど、
0: お色は白の他に紫、ピンクの計3色ありまして、紫ですがこちら仕掛けがあるということで、蛍光灯の下で青く色変化する仕掛けがあるということでした。蛍光灯以外の明かりは紫、蛍光灯になるとこちらまた色が変わるということで、はい、写真はすべてミニサイズのものとなっておりまして、うん、ご紹介いただけます台も、同じようなカラー展開でもあるということでした。
1: ほう、はい、って言ってますよ、ほう、
0: はい、こちらお取扱い店舗ですが、北海道の厳しい自然の中で育まれた暮らしを紹介し、その息吹を受けた素朴で温かな商品を展開している北一ガラス3号館カントリーフロアにてお取り扱いをしております。
1: お、
0: はい、ぜひ気になる方、まず遠方の方はね、先ほどご紹介しました特集のページあるということですので、はい、ご覧いただきたいなと思います。
1: 特集のページを見ていただいてということで、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 本日は、ラベンダー醤油差しナス大ご紹介いたしました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。ではここでね、こうそうですよね、僕餃子好きなんで、
1: うん、
0: 大と小それこそね酢醤油
1: とか、ね、
0: 作る時もいいですし、
1: うん、
0: お酢を入れて酢胡椒で食べてもいいですし、うん、
1: いや餃子のタレで思い出したけど、
0: はい、
1: 先輩にね、
0: うん、
1: バレーボールの時も芸人の時も先輩に、
0: はい、
1: 餃子のタレだけは作るなって言われたことが、先輩のね気を使って、
0: はい、確かに
1: 醤油入れて、はい、なんでだと思います？
0: いやこだわりありますよ。
1: なるほど、
0: 皆さん
1: 好みがあるからね、
0: はい、
1: そうそうそう、
0: 合ってたんですか？
1: 合ってる、合ってる、そうよ。こんな生き方あるかい。
0: トークが垂れないうちにね、曲いきましょう。
1: お後もよろしいようで。いや、よくないわ。よくないのよ。じゃあ行きましょう。それでは聞いてください。登り川、写経で、コペルニクス。

0: 76.3。 あなたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間、第1、第3、第5月曜夜8時から生放送、鈴木ゆいのホットゆいタイム。
1: 人は誰しも迷える旅人、ジャーニーリーズンの2人も音楽を通じ旅の理由を探しているのだろう。さあ乗り込もう、ラジオという名の音楽鉄道に。第1、第3月曜はジャーニーリーズンの22時発銀河行きに止まります。
2: 時刻は午後1時27分を迎えています。この時間の道路交通情報をお伝えします。まずはじめに小樽市内の道路状況を、道路情報提供システム午後1時25分時点での情報からお伝えいたします。小樽市内高速道路、国道、都道府県道に現在通行規制は実施されておりません。変わりまして、日本道路交通情報センターから入りました高速道路の情報をお伝えします。江戸大道上下線伊達インターチェンジから室蘭インターチェンジ、現在通行止めとなっています。繰り返しお伝えし

北海道在来線列車の運行情報をお伝えします。札幌近郊特急列車函館千歳線快速エアポート学園都市線に現在列車の遅れに関する情報は入っておりません。最後にフェリーの運行状況、空席状況です。新日本海フェリー今日午後4時45分発新潟行きは客室スペースに空席がありますが車両スペースは残りわずかとなっております。代わって今日午後11時30分発前鶴行きは客室、車両スペースともに空席があります。フェリーに関する詳しいお問い合わせは新日本海フェリー株式会社小樽本店まで。電話 0570-002921 0570-002921 番までお問い合わせください。以上、この時間の道路交通情報をお伝えしました。

76.3 漫画家ブレイコーバラエティ、原稿進捗どうですか？北海道の漫画家の椿春日が漫画についていろいろ好きに話したり、時々漫画家の仕事場に突撃して進捗を聞いたりする番組、第2第4金曜日放送。みんな聞いてね。

0: 伝えというのをいただきました、
1: はいはい、
0: それではそちらで読んでください、あのお題を、
1: はい、ちょっと待ってくださいね、大田品の、はい、
0: 稲荷さんありがとうございま す、お願いします、
1: はい、世界一意味のない資格を教えてください。
0: 毒キノコか毒キノコじゃないか見分ける検定10級。
1: 10は危なそうだな。
0: 危ない、もう50-50みたいなとこあるね
1: 危ないな、ちょっと
0: 見分ける検定10級はもう無級のような、だって初段でも 100% いけるってことになるで。
1: いや、
0: これ毒だから、こういう Q とか段を持たすことによって逆に 100% だって8段とかでも 100% じゃない可能性出てくるやん。
1: あの試験って、
0: うん、
1: 大体7割から8割の正解率があれば
0: 受
1: かりますけど、2ミスるってことですか、ね、
0: そうそうそう毒キノコ検定みたいな、そのああしまった、
1: ダメダメダメダメ、そこは100でいてくれないと、
0: なめたけとあえて食べてもうたじゃないのよ
1: 怖い怖い怖い怖い怖い怖い、うん、
0: よくないよ、
1: いけよくない、
0: これはよくないね、いらない、いらない資格というか、いいですね、稲荷和樹さん、えなりね。
1: さあ、
0: えなりね。
1: えなりね。はい。続いて。
0: 稲荷和樹って書いてある。
1: まずいながら、ちょっとそこ、引っ張ると時間がね。
0: お
1: はい。全部読み切れない。
0: しょうがないじゃないか。だってしょうがないじゃないか。好楽の、じゃないか。
1: はい、次行きまーす。はい。
0: お願いします。はい。
1: 続いて、ラジオネーム、てっちゃんさんからの回答です。
0: てっちゃんさん、ありがとうございます。世界一意味のない資格を教えてください。
1: 一級大喜利施工管理技師。あ、今必要ですね。
0: いやいや、
1: はい、
0: 大喜利のその答えがどう
1: か、我々パーソナリティが管理できておりません。
0: 一級って、
1: はい、一級欲しい。
0: いらないいらないいらない、はい、ワイワイ楽しくやってるだけだから。じゃあ、あの大喜利一段の答えですとか言ってつまんねえな。
1: うわ、きついな
0: きついから、そういうハードルも上がるし。
1: 確かに。
0: じゃあ、市販代の答えですって。
1: ありましたね。
0: 出す答え、きついじゃん。
1: いやー、
0: うん。
1: これね、なかなか難しい。それ採用数があるってことですからね。
0: そうそうそう。
1: では、続いて、ラジオネーム、てっちゃんさんいきます。
0: おお、てっちゃんさん、ありがとうございます。世界一意味のない資格を教えてください。
1: エスカレーター逆走1級。
0: ダメダメダメダメ
1: ダメダメダメダメ。そこでトレーニングしちゃダメ。
0: 1級だったら逆走小走りで、5級とかだったら歩いて登れるとか。転ばずに登れるとか。逆走がダメだからね。
1: ダメですから一回降りましょう、
0: うん、初段になりましたじゃないの、
1: はい、
0: ダメです、
1: はい、
0: ダメです、
1: ダメです、はいはい、では続いてラジオネーム引っかからないでくださいね、
0: はい、
1: 赤いキツネとみだらなたぬきさんからいただいております。
0: いや、これ若いキツネだって、若いキツネとみだらなたぬきさんだって、赤いキツネなわけないもん。だからこれはもう意固地になってさ、もう赤いキツネで送ってくるやん。
1: 絶
0: 対若いキツネとみだらなたぬきさんです。だって、
1: はい、はい、そんな赤いキツネとみだらなたぬきさんからの回答です。
0: ありがとうございます。世界一意味のない資格を教えてください。
1: ボーリング場の借りた靴をうっかり履いて家に帰りました2級。
0: なるほど
1: なるほどこれに近い検定僕持ってまして、某スーパーのカゴ、ぼーっとして、交差点まで持って帰ってる2級あります。2回あります。
0: これは、うまい、うまいというか、いいね。あの、2級なの、あの、靴を持って帰る、多分昭和の方なんだよ、この人。
1: ああ。
0: っていうのがわかるし、うん、2級って、ボーリングって2級投げるじゃん。
1: はい。
0: だから2級にしてるだけだと思う。
1: あ、なるほど。
0: で、
1: そこまでね。
0: ボーリングの靴は、つるつるのやつ入って、うん、家まで帰っちゃったのね。
1: いやー、わかりますよね。あの、慌てる感じ、すごく。
0: 絶対自分の靴の方がいいし。見た目とかね。うん。
1: この前、温泉に入っていた時に、靴を間違って履いていった人がいたらしくて、困ってらっしゃいますね、お客様。
0: 傘はよくあるよね。
1: ありますね。
0: だから、ビニール傘とか一緒だからね。
1: うん。
0: それにしても赤いキツネとみだらな。
1: いやー、それはもう引っ張らない。もう、あと16分しかないですからね、本放送が。 はい、では続いてラジオネーム本名26さんからです。
0: もう任務を遂行するのがすごいね、
1: は
0: い、
1: だって間に合わなかったらね、
0: ゴルゴ30のような、
1: はい、はい、次ラジオネーム本名26さん、
0: オス

0: ブラックな学校なので今日は休憩なしです。
1: 休み時間遅かったな。
0: はい、やります。大喜利やります。
1: あ、ブラックですね。お手紙、はい、いただいてるんで、はい、こちらいいですか。
0: はい、お手紙いただいておりますね。
1: メールがいただいてますね、うん、ラジオネーム稲荷和樹さん。
0: 稲荷和樹さん、はい、ありがとうございます。
1: 大喜利の答

0: ちゃおうか。
1: 行くぞ、は
0: い、行きましょう、はい、世界一意味のない資格を教えてください。
1: カニ道楽の看板監視員。カニ道楽の看板監視員。
0: カニ道楽ね、はい、あのカニの落ちてきちゃうからね、それを監視してる人、
1: はい、
0: いらないです資格。
1: カニ道楽と札幌に、ダメだこの話したら、
0: 何
1: あのカニなんちゃらみたいなお店ってどっち先なんだろうね。
0: あれか、餃子の王将と
1: 大阪王将
0: みたいなのか、
1: はい、うん、っていう話をしてましたけど、どうでもいい話なので流します。
0: あ、でさっきのあのヤンキーの恋愛バラエティ
1: ー、あー、はい、
0: ラブ上等だった。
1: ああそうだ、
0: ラブ上等、
1: めぐみさんがね、
0: めぐみさんがプロデュースして、あれがあのグローブの曲使ってるのよ、はい、誰の誕生日まだ覚えてる、誰のぬくもりまだ、お、あ、ディレクターが顎に手を当てて諦めました全部読むの、はい、
1: ラジオネーム、てっちゃんさんからの回答いきます。
0: てっちゃんさんありがとうございます、はい、世界一意味のない資格を教えてください。
1: スカシッペ検定5段。
0: これはすごいよ
1: もうこれ静かなる暗殺者
0: だから
1: スカシッペ、
0: いやもうスカシッペ検定5段でしょ、うん、もう5段はもう分かんない何したか
1: あれ
0: 酢とも言わないんじゃない、
1: 臭いぞ、
0: いやないない、そんなの5級とかだったらもう、あーはいはいはいみたいな、はい、だってもう5級なんか無級と一緒よ無級って
1: またそれは5級の人に失礼よ。
0: 5段ぐらいだったらもうスカシッペ検定5段でしょ、
1: 匂いすら消す5段は、
0: いやしてないことにするし、なんなら相手のせいにするみたいな5段ぐらいだったら
1: 最悪だない
0: やいやいやいやみたいな
1: 口も強い
0: 口も強い、5段だったらよ、もうエピソードトークもえぐいし、そのスカシッペしてる時の自分のなんかその後回しもすごいし、
1: 何言ってんの、お昼時だぞ次
0: おおすごい、オス番長か
1: はい、ラジオネーム、本名ニューロクさんからの回答です。
0: 本名さんありがとうございます。世界一意味のない資格を教えてください。
1: 指人形操作技師。
0: なんか指人形の操作の、うん、よくわかんないもう
1: 諦めた、次い
0: や、オス番長か、はい、
1: ラジオネームマザーテレ
0: サ、はい、ごめんオス番長だよ、アントニオ猪木だこれじゃねえつ、次っつって、はい、行きましょう、そこの訂正いらないでしょ
1: マザーテレサさんからの回答です。
0: マザーさんありがとうございます。世界一意味のない資格を教えてください。
1: ビックリマンチョコ大人買い検定。
0: ダメです、
1: これね、問われるのは財力となっていますけども、大人買いは買ってもいい、ただ全部楽しもう、チョコレートも、い
0: や
1: い
0: や、ダメダメよ、子供がね喜ぶ大人買い検定っていうその言葉自体良くないよ、ビックリマンね
1: 転売は良くない、
0: いや違う違う、僕らがね小学校の時にビックリマン流行りましたよ、
1: はい、
0: 悔しいよ、大人全部買う、こっちは1個買って、
1: 子供のおもちゃだしね、
0: でさ社会問題になったらお菓子食べないって、
1: あそうね、あお菓子欲しいのに、い
0: やそうそうお菓子、だから俺小6で175身長あったから、はい、もうびっくりよ、
1: ビックリマンだけに
0: 2度びっくりよ、
1: 何マンになりました、何マンになりました、ビックリマンでびっくりして何マンになりましたかね、
0: ビックリマンでびっくりして何マンになったか、
1: はい、ビックリマンでびっくりして何マンになったか教えてください。
0: いやいや、あの振りにめっぽう弱いからな、ま、そうきちきちいかれたらさ、きちいよ、
1: 考える暇ある、
0: うん、きちいよ
1: きちいわ、きちいわ、はい、
0: 振りにめっぽう弱いマン、
1: 次
0: 弱いウーマン
1: はい、次
0: やらしてよ、次次、はい、行きまし
1: ょう、同じ気持ちじゃないでしょうか、ラジオネーム、うん、ダイヤモンド不愉快さんからの回答です。
0: 出たー、ダイヤモンド不愉快さん、あのダイヤモンド愉快、レッドウォリアーズのダイヤモンド不愉快さんね、
1: はい、
0: 出していきましょう。世界一意味のない資格を教えてください。
1: Google マップで映り込んじゃってるよ2級。
0: これ分かる意味、
1: 分かります。
0: Google マップでさ、
1: はい、
0: リアルなやつやったらさ、うちの一生懸命頑張るファームの最新のやつは、はい、うん、うちの母ちゃんが畑仕事してるところ映り込んでんの、
1: モザイクかかって、
0: そうそうそう、それの2級だから、まあその町に1回か2回移る感じで、段とか持つと、うん、ほぼその人がその地域にいるみたいなあれ Google マップ

0: 映っちゃうのずっと長くあれだからね。
1: ありますからね。
0: だからなんかね、面白い映像で Google マップのなんか動画でそばを持ってて、そば、うん、が崩れそうなところ、でちょっと進んだら倒れちゃってるみたいな、うん、そんなのも撮られちゃったりするらしいよ。
1: 面白いですね、うん、あの時代。
0: そうそうそう。だから Google マップね、楽しんで、よく Google マップそれ見て世界旅行したみたいな人いるよね、
1: うん、ああそうなんですね。そうそう、同じように
0: シンガポールとかどんな感じになってるんだろうとか見たりとかさ。
1: 便利な時代だ。
0: いいのよこの話、はい。
1: では続いてラジオネーム本名入力さんからの回答です。
0: 本名さん、ありがとうございます。世界一意味のない資格を教えてください。
1: お前の母ちゃんデベソ認定士。
0: ああなるほど。
1: 他の家のね、
0: だから
1: プライバシー。
0: あーすいません、あの川崎さん、あの、はい、お母さんデベソということで、うん、ちょっと認定きました言ってデベソかどうか見るっていうね、
1: ビって測って嫌、うん、だな。
0: あのそもそもだけど、そもそもだけど、デベソの人って見たことある？
1: 僕はないですね、デベソの人。
0: あのうちらが子供の頃ってさ、あのへその方からあれしてさ、はい、その出てしまうであるけど、うん、最近そういうのもなくなって、そんなデベソの人ってあんまりいないよね。
1: うん、僕は見ていたですね、
0: うん。僕からは以上です。
1: はい。ではラジオネーム続いててっちゃんさんからの回答です。なんでこの話した？
0: てっちゃんさん、はい、ありがとうございます。世界一意味のない資格を教えてください。
1: 天然パーマ2級。
0: ああ、生まれ持っての資格。
1: 綺麗な人は特級なんでしょうねきっと。
0: ペレのお孫さん知ってる？
1: わかんない。
0: サッカーの神様ペレのお孫さん、うん、サッカーが上手すぎて、そのリフティングとかそういう技術がすごすぎて、はい、その世界からオファーが来たんだけど、うん、断って、自分はリフティングしたりとかするのが好きだからって、うん、サッカーが好きすぎてサッカーのプロにはならずに、そのそういうリフティングのプロみたいになった
1: って
0: 話が。それはもう神様からもらったものみたいなもんじゃん、サッカーって。やっぱペレさんから、うん、だからそういう天然パーマ2級と相通ずるところがあるなと思って今言ってみたものの、
1: 勉強になります、
0: うん、振り逃げっぽい弱い部分もあり
1: そういう迫学があるって、
0: うん、そうそうそう。
1: では続いてラジオネームティターニアさんからいただいております。
0: ティターニアさん、ありがとうございます。世界一意味のない資格を教えてください。
1: ネタフリ検定1級。
0: ネタフリね。
1: ネタフリ、
0: ね、眠るフリ検定。
1: そうです。
0: あ、知ってる動画でさ、子供寝てるんだったら手あげてっつって手あげちゃう。かわいいよね。
1: あの寝てる子は落ちないらしいよ、手がね。
0: 手がね、うん、じゃあ上がったままで、
1: ね、上がったままで、
0: うん、5級。そういう子は5級。
1: 4級。
0: 夜とかガンガン寝てないのに、もう寝たふりしたのはもう初段とかよ。でも意味がないね、資格としてね。たくさん寝ていただきたい。
1: はい。
0: 母ちゃん子供の頃何時間ぐらい寝た？
1: 覚えてないです。でも一番寝たって言ったら20歳ぐらいが一番寝てました。もう半日以上、十何時か18時間とか。
0: ああ、俺も途中ちょこちょこ、ね、起きながらでいいんだったら丸一日寝たことあるな。
1: へえ、うん、すごいですね。
0: そうそう、寝る子は育つっていうからね。
1: 育ちましたね、綺麗、うん、に。続いて、まあまあ、はい、ラジオネームてっちゃんさんからの回答です。
0: てっちゃんさん、ありがとうございます。世界一意味のない資格を教えてください。
1: 英検30級。もうこれあれだよね、ハローを言う前に噛みますよね。
0: 英検30級はもう字ある日言えないね。ザ
1: 字も言えない、
0: 字も言えない、
1: 読めない、
0: うん、いらない、うん、いらない。30級もう将棋のあのゲームじゃないんだから、30級からスタートするゲームじゃないんだから、いらない、
1: いらない、
0: うん。
1: 続いてラジオネームティタニアさん。
0: ティタニアさん、ありがとうございます。世界一意味のない資格を教えてください。
1: カッパを捕獲していい資格。
0: カッパがいない、
1: うん、いない。これダメ、キュウリ握ったまんま終わっちゃうよ人生。
0: キュウリ餌だからね、キュウリ持ったまんま
1: 捕まえたら資格が手に入るということで。
0: だから、うん、もう初段とかいないものをやってるから、もうわからん、
1: わからん、
0: うん、
1: 見るかいねえかわからん、
0: わからん。
1: 続いてラジオネームマザーテレサさんからの回答です。
0: マザーさん、ありがとうございます。世界一意味のない資格を教えてください。
1: 吐血初段。
0: ダメダメ、
1: はい、もう病院の予約してください。

0: 体調ね、健康第一ですから。次、
1: はい、ラジオネーム井上優さん。
0: あ、井上さん、ありがとうございます。世界一意味のない資格を教えてください。
1: 次の電車の行き先がわかる、
0: うん、あ、時刻表がある、は
1: い、電光掲示板見てください、うん、
0: 見たらわかる。
1: いらないな、これも。
0: いらない。
1: 最後、ラジオネーム井上さん。
0: おー、井上さん、ありがとうございます。世界一意味のない資格を教えてください。
1: 今年の桜がいつ開花するか4年前にわかる。これちょっと欲しいな。
0: あ、4年後の桜はみたいな、うん、もっと別なこと予想してほしいし、うん、しかも2級とかって当たらなそうじゃん。
1: 確かに、
0: 初段とかだからいらないね。うん、
1: うん、
0: はい、というわけで
1: 終了。
0: はい、足早に最後ね、全部読み切ったという愛情ね、感謝の愛情が垣間見れましたが、はい、うん、MVP2 時間生放送で、
1: はい、
0: いや、でしか生放送でダラダラやってきましたけど、はい、大賞バッコイさえ届かな、大賞発表お願いします。バッコイこと川ちゃん、決まりましたか。
1: 誰が斉藤誠さんですか。
0: お、北海道出身だからね、バッコイさん、はい、
1: 加藤浩次と仲良くてね。
0: そうそうそうそう。
1: こういう話をしてるから我々のラジオは時間がなくなるという。
0: もう4分しかないですよ。
1: は
0: い、
1: では、いいですか、大賞行きましょう。
0: 大賞決まりました？
1: はい、決まりました。
0: それでは行きましょう。今月、2026年5月と、一生懸命頑張るファイ、大学へ。大賞、こちらの作品になります。世界一、意味のない、資格を教えてください。
1: 遠足のおやつ300円、ちょうど購入し検定ということで、こちらラジオネーム松井秀樹さんからの回答でした。いやね、これはちょっと、
0: おめでとうございます。
1: 300円のこの暗算とかできるなら、今話題のね、NISA とか、
0: いらない、
1: こっちの方に能力振ってほしかったなっていう、う
0: ん、だって年に1回も使わないじゃない。
1: そ
0: おやつ300円かも今分かんないし、
1: 分かんないし、
0: 一番不透明だ
1: ったよ、ね、しかも300円までしかできないなら、もう今はいらできないっていうことですかね、うん、500円になってたら、
0: そうそう、だからオーバーしてたらどうなのとかも分かんないし、よく分かんなかった。松井秀樹さん、おめでとうございます。
1: 初でじゃないですか。
0: 初、
1: これから秀樹じゃなくて出来になるかもしれないですね。
0: そうですね、 MVP ということでおめでとうございます、はい、さあ川ちゃん、最後いこうか。最後、川ちゃん、審査ばっかしてさ、人の審査ばっかして自分は答えないで終わろうとするその神経っていうの、どうかと思うよっていうラジオでね、行きましょう。母ちゃん、行くよ。いやいや、え、顔真っ青だよ。ちびまる子周り、いやいや、ごめんごめん、皆さん、あのラジオブースの周り見て何かヒントを得ようとしたら、あの学校の国語の授業で漢字の授業でどっかに漢字書いてないかなみたいになってますけど、
1: やべえ、今日落とせないな、これみんなよくやったな、難しいな。
0: いや、母ちゃん、毎回落とせてないから、はい、
1: え、
0: 今回頑張ろうっていう、
1: 今回も頑張ろうっていう、
0: 今回も頑張ろうっていうことで、いいですか、できました。うわ、目がもう怖い、ラジオなのに目で訴えるって、どう、何の時間なのこれ、最後ちょ、
1: どうしよう、マジで何にも思い浮かばない、
0: マジで、
1: はい、
0: 何でもいいよ、
1: 限定、
0: なん、もうダンクシュート、ダンクシュート5段だ、何でもいいよ、はい、
1: はい、
0: いいですか、
1: はい、
0: 決まりました。じゃあ川ちゃんの回答です。世界一意味のない資格を教えてください。
1: カルピスの原液ぴったりなくせる検定。あれね、やっぱりね、我々は濃いのが好きですから。
0: いいですね。
1: はい、ね、足りないで、どんどんどんどん薄くなっていく。うん。
0: いいね、うん。
1: なくせない。
0: カルピスってなんか難しい。今あるの、あるよね、
1: あります、現役あります。
0: あれ、うん、自分のうまい感じで作れたことある？
1: ない。だいたいこう、濃すぎて、ちょっとずつ水で薄めて、そうそうそう、ちょうどよくなっていくっていう。
0: 焼き鳥屋の秘伝のタレみたいにさ、自分でちょっとずつさ、継ぎ足してさ、いいカルピス飲む頃にはもうお腹いっぱい、
1: お腹いっぱいになってる、
0: 喉いっぱいみたいな、はい、そういうのは号泣だろうね、
1: はい、
0: ピタッといけたら、
1: ピタッといけたらもうね、 誰に

0: ですよ。
1: カルピスってうまいよな。
0: うまいですね。これからね、体にピースということで、皆さんも健康に留意しながら、次回の放送を楽しんでいただきたいなと思います。さあ、今日ラストソングですが、ゆず夏祭り、こちらお聴きいただきながらのお別れです。流暢に喋りやがってということで、あと1分ですね。
1: 逃げるように。はい、逃げるように、その、ぴゃんぴゃん。よかった。今日どうでした？今月やってみて。
0: はい、もう皆さん、この回答ね、やっぱり助かります、非常に。
1: 非常にね、
0: はい、
1: たくさんの回答いただきまして、誠にありがとうございます。来月は何日ですか？
0: はい、来月は6月の22日放送を予定しておりますので、どうぞお楽しみに。
1: で、この後がスクラムトライ。
0: はい、朝へ向かってスクラムトライ、生放送でお送りをする予定となっていますので、ぜひぜひこちらもお楽しみにしてください。
1: お楽しみにご覧ください。一生懸命頑張るハーブ。おにぎりと、
0: サンドイッチこと川崎孝之でした。どうもありがとうございました。
1: どうも、ありがとうございました。
0: 一生懸命頑張るファーマ学園。この時間はラップのふるさと北一ガラスの提供でお送りしました。それではまた来月。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3MHz。
1: ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃香靴紐。

0: 創業およそ1世紀、豊富な経験を生かした建築土木工事で豊かな社会環境のお手伝い、技術と真心でお客様のニーズにお応えする黒坂建設です。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル、
7: 同心。
8: 明日へ向かってスクラムトライ。

0: 毎月第1、第3月曜日のこの時間は、明日へ向かってスクラムトライをお送りします。市民の皆さんに小樽市の取り組みを知っていただくとともに、市民の皆さんからも市政に対するご意見ご感想をお待ちしています。明日へ向かってスクラムトライでは、小樽市長波佐間俊哉さんのほか、小樽市役所の職員の皆さんにご出演いただき、さまざまなジャンルの暮らしに役立つ情報をお届けします。明日へ向かってスクラムトライ、この時間は小樽市の提供でお送りします。明日へ向かってスクラムトライ、前半は小樽市長波佐間俊哉市長にお話を伺いします。波佐間市長、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、5月も半ばを過ぎまして、すでに小樽でも気温が20度を超す日もありますが、今日は冬の間に道に巻きました、滑り止めの砂についてのお話から伺いたいと思います。はい、小樽市では滑り止めの砂の回収に市民の皆さんのご協力を呼びかけていらっしゃるんですよね。
1: そうですね、冬期間の凍結路面対策として、はい、散布した滑り止めの砂は雪解け後も、車道脇や歩道に残ることが、はい、まあ、あります。路面清掃車で作業する道路もありますけれども、それ以外の車道や歩道につきましては、道路の安全な運行ですとか、環境の保全、それから側溝の詰まり防止のために、はい、滑り止めの砂の回収を、まあ、市民の皆さんのご協力をいただきながら進めてまいりたいというふうに思っております。
0: はいはい、冬に撒いた砂を回収する作業ということですけれども、はい、どのように回収するとよろしいですか。
1: はい、道路脇や歩道に残っている滑り止めの砂を放棄等で集めていただいて、はい、集めた砂につきましては、はい、市が配布をしている土のう袋や、丈夫なビニール袋に入れてしっかり縛っていただいた上で、袋の数、はい、それから集積場所、これらを建設部維持課にご連絡をいただきたいというふうに思っております。
0: はいはい、砂を集めて袋に入れて、はい、そして連絡をするということですね。はい、土のう袋を配布されているということですけど、どのように配布されているんですか。
1: はい、土のう袋は先ほどお話した通り、建設部の維持課に、はい、ご連絡をいただけましたら、必要枚数を無償で提供させていただいております。うん、はい、ただ袋の在庫には限りがありますので、滑り止めの砂の回収のため必要最小

0: 上限の枚数での、まあ、ご利用にご協力もいただきたいというふうに思っております、う
1: ん、はい、はい、土のう袋は維持課へ連絡をするといただけるということです、はいはい、この砂の回収の時期というのは決まってらっしゃるんでしょうか。
0: はい、おおむねの目安としまして、はい、まあ、雪解けから6月までの間に、うん、回収をさせていただきたいと考えておりますけれども、うん、まあ、1年を通して、随時回収はさせていただきます。
1: そうですか、はい、まあ、おおむね6月までに砂の回収にご協力いただきたいということですね、うん、
0: は
1: い、
0: 側溝に砂が入り込む前に、回収することで、はい、まあ、側溝の詰まり防止や排水能力の維持にもつながります、体調などに合わせまして、無理のない範囲でのご協力をお願いしたいというふうに思っております。土の袋重たいですからね。
1: そうですね、はい、皆さんのご協力をお願いします、はい、では変わりまして、小樽ガラス市のお話を伺いたいと思いますが、はい、小樽もお祭りですとかイベントのシーズンに、ね、なってきましたけれども、はい、小樽ガラス市の今年の日程を教えていただけますか。
0: はい、7月の24日金曜日から26日日曜日まで開催をいたします。ちょうど潮祭りの期間にあたりますね。
1: そうですね、はい、期間中は旧国鉄手宮線に小樽市内外からさまざまなガラス工房などが集まる小樽ガラス市ですが、昨年は3日間で2万人以上が来場したというね、はい、大変人気のイベントとなっています。グラスデザインコンテストを実施するということで、現在このデザインの応募を受け付けていらっしゃるんですよね。
0: はい、6月の2日火曜日を締め切りといたしまして、はい、グラスのデザインを募集するグラスデザインコンテストへの応募を受け付けております、はい、このコンテストに入賞いたしますと、作品を市内のガラス職人の方が実際に、まあ、制作をいたしまして、ガラス市の期間中、まあ、会場で展示させていただきますけれども、うん、その後は受賞者にプレゼントをさせていただきますので、うん、ふるってご応募いただきたいと思います、
1: はいはい、デザインコンテストに入賞すると、はい、ガラス職人の方が制作してくださるんですよね、はい、まさにオンリーワンですが、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: まあ、さすがねガラスの町小樽にふさわしいコンテストだなと感じますけれども、うん、コンテストの応募資格など詳しく教えていただけますか。
0: はい、応募資格がある方は、市内に在住在勤、はい、またはこう在学されている小学校4年生以上の方とさせていただいております、
1: はいはい、小学校4年生以上ということは大人の方でも応募できるということですよね。
0: はい、大人の方でもご応募いただけます、はい、また手書きでも、ね、パソコンのソフトを使っていただいても、ま、構いませんけれども、応募はお一人1点までにさせていただいております、はい、応募の具体的な方法につきましては市のホームページをご確認いただければと思います、
1: はいはい、小樽ガラス市のグラスデザインコンテストは6月2日火曜日が応募締め切りということです、はい、ご参加お伺いの方は小樽市のホームページで応募方法をどうぞご確認ください、はい、
0: お願いいたします、
1: はい、では変わりまして認知症の方にも優しいお店事業所の登録事業について伺いたいと思います。どのような事業なのか教えていただけますか。
0: はい、5月1日より開始しておりますけれども、認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活ができる地域づくりの一環といたしまして、うん、はい、認知症の方やご家族を温かく見守ってくださる市内の店舗や事業所を認知症の方たちも優しいお店事業所として登録術事業になります、はいはい、
1: 事業の詳細の前に、うん、小樽市の高齢化の状況を簡単に教えていただけますか。
0: はい、令和8年3月末時点で小樽市の人口の約 42% の方が65歳以上となっております、
1: うん、はい、
0: 65歳以上の人口自体は減少傾向に、まあ、ありますけれども、うん、全人口に対する割合というのは引き続き高い水準になっております、う
1: ん、はいはい、65歳以上の方は人数としては減っているものの、はい、まあ、人口比では 42% と、はい、まあ、高くなっているということですが、はい、高齢化が進むと認知症に対する周囲の理解というのも大切になりますよね。
0: はい、地域におきまして認知症の方そのご家族を見守っていくためにもやはりこの認知症についての正しい理解を、まあ、普及をしていくということが、まあ、重要だというふうに考えております、
1: はいはい、そこでこの度認知症の方にも優しいお店事業所の登録事業の開始につながるということだと思いますが、どのようなお店や事業所が登録できるのでしょうか。
0: は
1: い、
0: 認知症の方にも優しいまちづくり協力項目として3つの、はい、あの項目がありますけれども、そのすべてに賛同され、申請いただいたお店や事業所を、まあ、登録をさせていただくことになります。
1: はいはい、3つの項目に賛同することが必要ということですが、はい、ではその3つの項目教えていただけますか。
0: は
1: い、
0: 1つ目は認知症サポーター養成講座の、まあ、受講など、はい、まあ、認知症について理解を深めるよう努めます、はい、ということです。2つ目は認知症の方への対応の心得を意識して、うん、優しくゆっくり、まあ、丁寧に対応しますということです。はい、そして3つ目は認知症の方が安心して暮らすことができる、うん、地域づくりのための取り組みを可能な限り、まあ、推進しますということで、これらを、認知症の方にも優しい街づくり協力項目としております。
1: はい、はい、いずれの項目も認知症の方やご家族にとっては安心につながるように思えますけれども、一つ目の認知症サポーター養成講座、こちらについて教えていただけますか。
0: はい、認知症サポーターというのは認知症について正しく理解をし偏見を持たず、はい、認知症の方やそのご家族を温かく見守る応援者のことになります。認知症サポーター養成講座を受講されますと認知症サポーターになることができます。
1: はい、こちらの認知症サポーター講座ですが、どのようにすると受けられるんでしょうか。
0: はい、あの市のホームページにあります養成講座への申し込みフォームからお申し込みをいただきたいと思います。はい、受講料は無料で原則平日の10時から17時までの間の90分に指定の場所に講師が出向き、あの講座を実施いたします。
1: はい、
0: なお10名以上での申し込みとしておりますが、少人数であってもご相談をいただきたいというふうに思います。う
1: ん、はい、小樽市のホームページにある申し込みフォームから申し込むと、希望の場所で講座を実施していただけるということですので、ご利用いただきたいと思います。はい、項目の2つ目についてですが、はい、認知症の方への対応の心得というのはどのようなものなんでしょうか。
0: はい、一つには驚かせない、
1: はい、
0: で二つ目として急がせない、
1: はい、
0: 三つ目自尊心を傷つけない、
1: うん、
0: この三つのないをですね、あの基本姿勢としております。
1: はい、驚かせない、
0: はい、
1: 急がせない、そして自尊心を傷つけない、
0: はい、
1: 認知症の方と接するにはこうした対応を心がけることが大切なんですね。
0: はい、で認知症の方への対応の心得につきましては、この市のホームページにより詳細な内容を、まあ、書いてありますので、はい、まあ、ぜひご覧いただきたいというふうに思います。
1: はい、先ほど狭間市長が挙げられた3つの協力項目に賛同されるお店や事業所は、うん、申請をすると認知症の方にも優しいお店、事業所として登録されるということですね。
0: はい、認知症の方への対応の心得につきましては、この市のホームページにも、より詳細な内容を書いておりますので、ぜひご覧いただきたいというふうに思っておりますし、
1: はい、
0: まあ、登録されたお店や事業所には登録ステッカーをお渡しするほか、うん、市のホームページで公開する予定でおります。
1: はい、
0: なおステッカーには小樽市認知症啓発キャラクターのラミナちゃんが描かれております。
1: はいはい、ラミナちゃんというキャラクターがいるんですね。
0: はい、このラミナちゃんは認知症の方にも優しいお店、はい、事業所の事業開始にあたって制作をしました小樽市の認知症啓発キャラクターでありまして、はい、アイヌ語で穏やかを意味するラッチと、うん、微笑むのミナからラミナちゃんと名付けたものです。
1: はい、
0: 認知症の方やご家族と接するときには穏やかに笑顔で寄り添い、うん、認知症になっても生活できる小樽市を目指していきたいという思いが込められております。う
1: ん、はい、認知症の方に穏やかに、そして微笑んで接することができる街づくりという素敵な願いがこのラミナちゃんの名前には込められているんですね。うん、はい、認知症の方にも優しいお店、事業所に登録されるお店や事業所が増えることを期待しています。
0: はい、あの多くのお店や事業所からの申請をお待ちしております。
1: はい、はい、では最後になりますけれども、市民センターの休館についてのお話ですね。はい、現在市民センターが休館中ということですが、いつまで休館の予定でしょうか。
0: はい、この度の休館は、まあ、冷房施設が老朽化しておりましたので、はい、 この改修工事のためのもので、はい、5月1日から8月31日までの4ヶ月間を予定いたしております、
1: はい、市民センターといいますと、はい、マリンホールなどでさまざまな催しがなされる

0: 建物でありますが、イベントを回収される、開催される方にとっても、イベントを楽しみにしている市民の皆さんにとっても改修工事の終了が待ち遠しいですね。
1: はい、ご迷惑をおかけいたしますけれども、はい、ご理解とご協力をお願いしたいというふうに思っております。なお期間中マリンホールや会議室はご利用いただけませんが、事務室には職員が午後5時まで常駐をし、改修工事終了後のご利用の申し込みやマリンホールのご利用の打ち合わせには対応しておりますので、市民センターへお問い合わせをいただきたいというふうに思っております。
0: はい、事務室には職員の方がいらっしゃいますので、はい、工事の後のイベントの打ち合わせなどは対応していただける、はい、ということですね。閉館は8月31日までということですから、ご利用お考えの方はどうぞご注意ください。前半は小樽市長、狭間俊哉市長にお話を伺いしました。狭間市長、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 明日へ向かってスクラムトライ、後半は小樽市職員の方にお話を伺っていきます。今日は福祉保健部保健年金課の谷本さんと小樽市保健所健康増進課の父久保さんに、生活習慣に関連する病気の予防として小樽市国保の樽徳健診、そして小樽市のがん健診についてお話を伺います。谷本さん、父久保さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですが、改めて樽徳健診とはどのような健診なのか、谷本さん、教えていただけますか。
1: はい、樽徳健診は小樽市国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方を対象に行っている特定健康診査のことです。
0: はい、小樽のお得な特定健診ということで樽徳健診でしたよね。
1: はい、生活習慣病の原因となるメタボリックシンドローム、つまりお腹周りの肥満に加え、血圧、血糖、血中脂質のどれかの値が一定基準から外れていると該当する状態で、その兆候がわかります。
0: はい、
1: これらを放置していると糖尿病、高血圧、脂質異常症など生活習慣病の発症につながり、心筋梗塞、脳卒中などの命に関わる重い病気を引き起こすリスクが高くなるので、そうならないためにも年に1回樽徳健診を受けて、ご自身の健康状態を確認し、生活習慣を見直す機会にしてもらうための健診です。
0: はい、そうでしたね。生活習慣病の早期発見や重篤な病気を予防するために大切な健診でしたよね。
1: はい、樽徳健診の受診率は全道よりも高く、令和6年度で 35.9%、小樽市国保の3人に1人が受診している健診で、皆さんに少しずつ知っていただけるようになりました。
0: はい、
1: 受診率は年々上昇している一方で、受診していない人は約 65% と、もっと多くの人に受けていただきたい健診です。小樽市国保の樽徳健診や医療データを見てみると、小樽市の死因の1位は悪性新生物がんで、続いて生活習慣病を基礎疾患とした病気が重症化した心疾患、脳血管疾患、腎不全などの割合が国よりも高い状態にあります。
0: はい、
1: 外来の医療費について見ても、生活習慣病の基礎疾患である糖尿病、高血圧症、脂質異常症が上位を占めています。
0: はい、
1: つまり医療にかかる人の多くは糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病があり、それが重症化して入院したり介護、死亡に至るケースが多い傾向にあることが推測されます。
0: まずは生活習慣病にならないようにすること、そしてすでに生活習慣病の治療をしている人が悪化しないようにコントロールしていくことが大切ということですね。
1: はい、その通りです。生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、ご自身の体を客観的に見ていくことが必要であり、それができるのが年に1回の樽徳健診です。
0: はい、
1: プラスアルファでご自身の生活習慣を見直し改善することで

0: 生活習慣病のリスクを下げることにつながります。
1: はい、
0: 今年度は5月8日にタルトク検診の受診券を対象の方に発送しています。はがきよりも縦長な圧着はがきで中に緑色の受診券が入っていますので、ぜひタルトク検診をお受けください。
1: はい、小樽のお得なタルトク検診ですが、お得なポイントを教えていただけますか。
0: はい、タルトク検診のお得なポイントその1、8500円以上かかる検診の費用が無料です。
1: うん、
0: お得なポイントその2、早期受診キャンペーンとして10月末までに受診した方全員に1000円分のクオカードをプレゼントします。10月までに受診できなかった方にも来年3月までにタルトク検診を受診すると毎月抽選20人にクオカードをプレゼントします。お得なポイントその3、連続受診キャンペーンとして令和6年度から3年連続で受診した方には抽選20人に脳ドック受診券をプレゼントします。連続受診している方はぜひ今年もお受けください。
1: うん、今年も受診促進キャンペーンがあるんですよね。まあ、そもそも8500円以上かかる費用が無料なだけでなく、まあ、検診を受けて健康になって、そしてさらにクオカードがねもらえるなんて、やっぱりお得なタルトク検診ですよね。
0: はい、ありがとうございます。続いて75歳以上の方の健康診査についてもお話しさせてください。
1: はい、
0: 75歳以上の方もタルトク検診と同等の検査項目が受けられる無料の後期高齢者健康診査を受けることができます。
1: はい、
0: 75歳を過ぎても健康で元気はつらつな日々を過ごしてほしいという思いを込めて、令和8年度より愛称を小樽はつらつ検診と命名しました。今年度から10月末までに受診した方のうち毎月抽選150人に1000円分のクオカードが当たる早期受診キャンペーンも開始しますので、ぜひお受けください。
1: はい、後期高齢者健康診査が小樽はつらつ検診という愛称になり、クオカードが当たるキャンペーンも始まるということで、75歳以上の方にもお得な情報ですね。
0: はい、
1: では続いて、生活習慣にも関連する病気、がんとがん検診、そして健康ポイントについて小樽市保健所の父久保さんにお話を伺っていきたいと思います。がん検診って気にはなるけれど、症状もないし今大丈夫かなって思ってしまう方も多そうですよね。
2: そうですね、小樽市は北海道内の他の市町村と比べてもがんによる死亡率が高い状況です。
1: はい、
2: 令和6年度は年間で577人ががんで亡くなっています。特に肺がん、大腸がん、胃がんの順で多くなっています。
1: うん、そうなんですね。がんは日本人の死因の第1位で、男性では3人に2人、女性では2人に1人がかかるとも言われていますよね。がんは誰でもなり得る、とても身近な病気なんですね。
2: はい、そうなんです。そしてがんの死亡を減らすためには生活習慣の改善によるがん予防と、がんを早く発見するがん検診がとても大切になります。
1: はい、
2: 小樽市のがん検診の受診率はまだ高いとは言えませんが、がん検診を受ける方は少しずつ増えてきています。
1: がんで亡くなる方を減らすためには生活習慣改善とがん検診が重要なんですよね。
2: はい、がんは早く見つけることで治療の負担を軽くできる可能性があります。
1: はい、
2: ただ初期には自覚症状がほとんどなく、ご自身で気づくことが難しい病気です。また早い段階で見つけられる期間は1年から2年と限られています。
1: 症状が出てからでは遅くなることもあるということですよね。
2: はい、そのため症状がないうちに検診を受けることが大切なんです。
1: はい、では小樽市ではどのようながん検診が受けられるのでしょうか。
2: はい、小樽市では胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんの5つのがん検診を受けることができます。
1: はい、対象年齢はどうなっていますか。
2: はい、子宮頸がん検診は20歳から、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん検診は40歳から受けることができます。
1: はい、
2: また50歳以上

0: で、年度内に偶数年齢になる方は胃の内視鏡検査を受けることができます。はい、この対象年齢で職場や加入している健康保険でがん検診を受ける機会のない方はどなたでも受けられます。
1: うん、では費用についても教えていただけますか。
0: はい、肺がん検診は無料です。胃のバリウム検査、大腸がん検査と乳がん検診は1000円、子宮頸がん検診は1300円、胃の内視鏡検査は3000円で受けることができます。はい、また70歳以上の方や市民税非課税世帯の方、生活保護世帯の方は無料になります。
1: うん、そうなんですね。こちらの受け方というのはいろいろあるんでしょうか。
0: はい、医療機関で受ける方法の他にもいくつかの受け方があります。はい、複数の検診をまとめて受けられるセット検診、お住まいの近くの会場で受けられる地域の検診、送迎バスで札幌がん検診センターまで受けに行くバスツアー検診などがあります。
1: はい、
0: もちろんタルトク検診と一緒に受けていただくこともできますので、ぜひ同じ日に合わせて受けていただくことをお勧めします。
1: はい、
0: がん検診をはじめタルトク検診、小樽はつらつ検診などの詳しい内容や日程については小樽の検診丸わかりブックや市のホームページで確認することができます。小樽の検診丸わかりブックは5月1日の新聞折り込み、保健所、市役所等でお配りしています。お手元にない方は保健所に直接お問い合わせください。
1: はい、小樽の検診丸わかりブック要チェックですね。ぜひお手に取ってみてください。では次に健康ポイントについても教えていただけますか。
0: はい、小樽市のがん検診を受けると健康ポイントがたまります。
1: はい、
0: 各がん検診ごとに10から25ポイントがつきます。
1: はい、このポイントというのはどのように使えるんでしょうか。
0: 25ポイントでウィングベイ小樽の対象店舗で割引などの特典が受けられます。
1: はい、
0: 50ポイントになるとイオンシネマの映画鑑賞チケットや、今年からはボーリングプレー券、ジム利用券などとも交換することができます。
1: うん、
0: 詳しくは広報小樽5月号や市のホームページをご確認ください。
1: うん、ポイントを貯めると映画を見られたりボーリングをプレイできたりするんですね。これは検診を受けるきっかけにもなりそうですね。
0: はい、健康ポイントは検診結果表とスマートフォンをお持ちいただくと保健所の窓口でつけることができます。また今年度からはがん検診以外の健康づくり事業でもポイントがつけられるようになりました。
1: はい、より取り組みやすくなっていますよね。がん検診や健康づくり事業を受けて楽しくポイントを貯められそうですね。ではラジオお聞きの皆さんに父久保さんからメッセージをお願いできますか。
0: はい、がん検診はご自身の健康状態を知る大切な機会です。これまでがん検診を受診していた方は素晴らしい習慣としてお続けになり、受けたことがない方やしばらく受けていない方は今回の放送を機にぜひ受診をご検討ください。そして受診した後には健康ポイントを集めることも楽しんでいただけると嬉しいです。またご不明な点やがん検診、健康に関するご相談については保健所にお問い合わせください。
1: はい、ありがとうございます。それでは狭間市長、最後に一言お願いします。
2: はい、人間には変形持病と健康持病というのが、ありますけれども、はい、変形持病と健康持病との間にはまだ数年の、差があるというふうに、言われておりまして、
1: はい、
2: 市ではできるだけこの平均寿命と健康寿命を縮めていく、この差を縮めていくという、さまざまな、取り組みを、進めております。
1: はい、
2: 担当の方からも、説明がありましたけれども、がんですとか生活習慣に関する病気というのは自覚症状がないために、受診が後回しに、なりがちだというふうに考えております。一方で本市のがん検診の受診率が、北海道内でも、低い状況にあるというふうに我々認識しておりますので、近年こうした検診率の向上に向けて、さまざまな、取り組みを進めているところであります。
1: はい、
2: そうした中で年に1回はぜひ検診をお受けいただいて、ご自身の健康を、 客観的に振り返る機会を持つということは非常に大切だというふうに思っておりまして、うん、はい、病気の早期発見早期治療はご自身と大切な方の健康を守ることにもつながっていくというふうに考えておりますので、うん、はい、ぜひこの機会にタルトク検診がん検診を受診検討いただき健康で元気な毎日をお過ごしいただければというふうに思っております、
1: はい、ありがとうございます。本日は狭間市長谷本さん

毎月第3月曜日の14時30分からタマコのリベルカフェ。東京暮らし30年を経て小樽にやってまいりました。私タマコが発見した小樽の名店、そして私の大好きな本の情報をお伝えしたいと思います。末永くお付き合いください。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: この番組は小樽知部市エリアタウン市月刊ラブ小樽と、小樽浅草橋油取り紙とガラスアクセサリーの日和の提供でお送りします。タマコのリベルカフェ。

5月になりました。新緑の若い緑が本当に美しい季節になりました。5月15日はもうウニ漁も解禁されるということでした。まあ、夏に向かって今年もワクワクがいっぱいの小樽でございます。タマコのリベルカフェ5月の放送です。

0: それでは最初のコーナー、タマコの小樽名店散歩です。月刊ラブ小樽と今月は連動いたしまして、ラブ小樽に5月号に掲載中のタマコが取材させていただいたアーティフィシャルフラワーアレンジメント教室トゥループリンセスを主催してらっしゃる牧先生に、今日はなんとスタジオにお越しいただいております。パチパチパチパチパチパチ、イエーイということで、ここから牧先生にアーティフィシャルフラワーの魅力についていろいろお伺いしてみたいと思います。牧先生、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。こんにちは。
0: こんにちは。はい、村岡さん。
2: はい、村岡です。
0: いつもね、大体突然降ってドキッとされてすいません。
2: いえいえ。
0: アーティフィシャルフラワーご存知です？
2: いや、聞いたことなかったですね。
0: ね、はい、さっきちらっと牧先生にお持ちいただいた、アーティフィシャルフラワーお花をね、ご覧いただいたんですけど、いかがでした？
2: 本物みたいですね。生きてるみたいでしたよ。
0: ね、ですよね。
2: 近づいたら香りが本当香るんじゃないかと思いました。いやいやいや、
0: そうですそうです。この間、そういえば牧先生の販売会をやってらっしゃる時に伺ったんですけど、私もそこに来た男性の方、いい香りがしますねとか思って、と思って、いや、その気持ちはそんな感じ。
2: いや、すごいです、ね。
0: 本当の本当に見えるお花でございます。牧先生にそのアーティフィシャルフラワーの魅力をお伺いしたいんですが、まずはちょっと簡単に自己紹介をお願いできればと思うんですが。
1: はい、こんにちは。トゥループリンセスを主催しておりますアーティスト牧と申します。よろしくお願いします。私のトゥループリンセスの教室はですね、15年前に小さく始めました。最初は母がね、木の実の教室を道東の方でしてたものですから、そういった大きなリースとこのアーティフィシャルフラワーを組み合わすような作品から始めまして、今はね、やはりブーケやリース、いろんなアレンジメントの作品を多く手掛けております。そういった教室と販売と一緒にやっているトゥループリンセスという教室を運営しております。
0: はい、私も先生の教室に取材に伺って、サロンにお邪魔したんですけれども、もうお部屋の中にいっぱい可愛い

0: いい作品が飾ってあって、あの小さなブーケから、それからあのリース、丸くなっているリースとか、ちょっとスワッグっていう、まあ、ちょっと束ねたようなものとか、本当にいろんな作品をあの拝見したんですが、本当どの作品も生き生きとしてるんですよね。今あの村岡さんもおっしゃった、本当の花、本物かと思ったっておっしゃってましたけど、あの牧先生の作品の特徴は本当にお花が生き生きとしてる、まあ、アーティシャルフラワーっていうぐらいですか、人工のお花で、あの素材はまあビニールといいますか、そういうものなんだ、プラスチックだったり、そういったものをまあ加工して作ってあるんですけれども、花びら、最近のやつは本当に花びら一枚一枚が本当に花びらみたいだったり、お花の中の芯にあるあのおしべめしべみたいなものも本当にリアルに再現してありますし、あと葉っぱ、葉っぱも本物の葉っぱのように形とか色合いとか、なんていうんですかね、なんかこうなん、あの葉脈みたいなものも本当にリアルに再現してあるので、ちょっと遠目に見ると、本物っていうものが、ああいうように見えますね。多分近くに行ってみると、やっぱりあの、触ったら、あの、それは違うんだってわかりますけど、ただ、本当に遠目に見る限りには、あら、本物のお花かしらと思うような、作品ばかりでした、で、ちょっと牧先生にお伺いしたいんですけど、やっぱり本物のお花とアーティシャルフラワーを、こう、一番の、なんていうんですかね、まあ、こう、違いというか、扱う時の違いっていうのはどういうところがあります？
1: うん、そうですね。私ね、小さい頃から東池坊というお花も習ってきて、自分でガーデニングもやってて、お花が大好きなんですね。だから生の花ももちろん大好き。で、今私アーティフィシャルフラワーを手掛けてるのは、ただの造花というわけではなくて、空間を彩るね、一つのアート作品というようなイメージで捉えてるんですね。なので、まあ、トゥルートプリンセスで作品を作るときに、そういった花々や草を合わせて一つの作品として絵を飾るような感じで壁を彩ったり、まあ、空間を彩ったりして、まあ、目から入る情報、お花と似ているな、または色がね、黄色で元気が出るな、オレンジでちょっとパワーをもらえたとか、そういった一面も持ってると思うんですね。あとは空間をね、彩る店舗装飾だとか、そういった面でも優しさを伝える大きな作品、またはステンレスやグレーのコンクリートのシックなその店に合うような葉っぱだけ、またはそうですね、南国のお花だとか、そういったものだけで彩るシックな作品、そういったものが一つあるだけで、まあ、和むというか、その場がまた変わるんですね。それはやはり長く置いておけるものなので、そういった絵のようなアートでもあるのかなと、思ってます。
0: なるほど、あの生のお花とどうしても、まあ、賞味期限じゃないですけど、枯れていくというか、どうしてもこう朽ちていく期間が、まあ、決まってしまってますけど、このアーティシャルフラワーの場合は、さっきあの牧先生おっしゃったような絵画的にずっと置いておけるっていうところがやっぱ一番のその魅力だし、あと私があの自分がこうレッスン体験させていただいていいなと思ったのは、やり直せる
1: 、まあ、そうですね、
0: あ、組み直せる、あれちょっと本当のお花だと、あれこれ短く切りすぎちゃったらもうだ、ね、ここにしか使えないとかありますけど、アーティシャルファーの場合は、まあ、また自分であの茎となるワイヤーをこう添えて長さの調節ができたりとか、生ける位置というか束ねる位置をどんどん変えていったりとか、そういうことができます。そしてそれが一日でやらなくてもいいんですね。結局あの生のお花だと一日で、この時間の中で1時間のレッスンの中で作り上げないとお花がもうダメになってしまう可能性がありますけど、アーティシャルフラワーの場合は3回とかに分けてやり直せるので、例えば1週間に1回ずつやって3週間かけて1つの作品を作るとか、そういったことができるのが非常にいいなと思いました。あのやっぱりこう初心者だと迷うし、どこにやったらいいのかなってすごく悩むんですけど、アーティシャルフラワーの場合はそれを何回かこう自分で納得のいくまで組み替えられるっていう魅力があって、これはね、あの初心者の人にとても優しい、やってて本当に納得のいく、これだなっていう作品が作りやすいっていうのを感動いたしました。
1: ありがとうございます。
0: 素敵だなと思って。で、アーティシャルフラ

0: さっきおっしゃったように、牧先生、お子さんの頃から、東池坊のお花を習われ、はい、そしてお母様が、道東の方で、木の実とか、森から取るような。
1: そうですね。はい。うんうん、木の実を扱う、リースだとか、うんうん、鏡の周りにずっとつける、こういう造形の装飾だとか、うんうん、そういったことをやってたんですね。
0: そういったご経験があるので、本当に植物とかお花とかの植生っていうんですかね、その特徴、植物の特徴にすごくお詳しいから、私もリースを作らせていた、お花をこう作品を作らせていただいている時に、このお花はこう上の方に持ってきた方がよりナチュラルなんだよねみたいなことを教えていただきながら作ったんですけど、そのあたりがやっぱりその生き生きとした作品にやっぱり反映されてるんだなと思って、レッスンの時に非常に感激いたしました。
1: ありがとうございます
0: で、そのやっぱり植物に詳しい牧先生、今5月なので、はい、ガーデニングシーズンということで、はい、ガーデニングの方も大忙しって伺ったんですけど。
1: そうなんですお花がね、好きすぎて、いろんなお花を扱っていましたら、庭にね、植えてるお花のことや、寄せ植え、玄関に置いてる寄せ植えのことなどですごい質問をいただいたり、先生がやるときに一緒にやりたいわなどとね言ってくださったりで、最初は小さい教室だったんですけれども、今は5月だけなんですけれども、だいたい2回ぐらいやっております
0: 苗の買い付け、買い付けから何か行かれて、はい、で苗を選ばれて、それをまあ寄せ植え、まあ、ちっちゃいこうプランターのようなものを植えたり、庭に直植えされたりされるんだと思うんですけど、それも本当に素敵で大人気。
1: ありがとうございます。
0: なんです。ということで、はい、本当5月本当お忙しい中お越しいただいておりまして、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 庭、そういう寄せ植えなんかをされるときは、はい、そうお花を選ばれると思うんですけど、はい、やっぱりその選ぶときの、そのなんていうんですか、基準というとあれですけど、センスみたいなものは、やっぱりこう、なんていうんですか、その先生が今作ってらっしゃるアーティシュアルフラワーの作品と通じているところがあるんだろうなと思うんですけど、うんうん、寄せ植えされるときにどんなことを一番こう気にしてらっしゃるんですか。
1: そうですね、私の寄せ植えは、まあ、その時の見た目ももちろんなんですけれども、だいたい咲いてない花と咲いてる花と組み合わせて、長く9月ぐらいまでなんとか楽しんでいこうと、もしダメになったら途中で1ポット2ポット入れ替えるんですけれども、どんな花が咲くのかなとか、これは宿根草なのか1年草なのか2年草なのか、いろんなことを勉強しながら、秋まで咲かせるというのがポイントで苗選びをします。
0: なるほど、はい、すごいです。今5月ですから、はい、5、6、7、8、9、
1: はい、
0: ほぼ5ヶ月、はい、楽しめる。
1: そうですね、
0: じゃあそれはいろんな知識がいりますね。
1: そうですね、うんうん、あとは小樽に根付くというか、まあ、風土に合ってあのお花を、まあ、長年育ててて分かるので、まあ、新しいお花を実験にいっぱい買ったりもするんですけれども、まあ、ガーデニングのその寄せ植えが終わった後に、これは庭に植えれば来年も芽が出て株になっていく強い植物だよとか、そういったことをね、お伝えしながら寄せ植えを作ります。
0: すごい、さすがですなるほど、やっぱ気候、ここの小樽の気候に合った風土に合った花、
1: はい、
0: 花というか植物があるんですね、はいはい、やっぱり ね、まあ、確かに北海道の気候ですから、やっぱ冬はこんだけ雪が降って、まあ、暖かくなるのも今ぐらいからっていうことですし、はい、その、まあ、土の性質とかいろいろあるんだと思うので、
1: はい、
0: きっとこう何を植えてもうまくいくわけじゃなくて、
1: そうなんです、
0: 合う合わないがあるんですね。
1: そうなんです、
0: はい、なるほど、小樽だけじゃなくて、はい、本州の地域からもお声がかかったり、はい、あと最近は小樽の中でも、まあ、シニアの方向けのワークショップをやったりと大活躍されてらっしゃいますが、これから、
1: はい、
0: こんなことやってみたいなとかお持ちですか。
1: そうですね、うん、今はね、うん、この私は SNS はインスタグラムをやっています、うんうん、それで 世界の方から、コメントをいただいたり、癒しになるのか、作品を見ていただいたり

0: ただいて、あ綺麗だねとかお声をいただけるようになりました。なのであのDM とかでもご注文をいただいたりとかして、世界や、まあ、全国の方とつながりますので、まあ、これからはそうですね、まあ、そんなにあの大きな夢ではないんですけれども、まあ、いろんな方のシーンに寄り添った作品を一つ一つ丁寧に作っていくことが、これからもずっと続けていけたらなとは思います。あとはもしその作品があのずっと今10年間インスタグラムをやってるんですけれども、少しずつ写真が溜まってきたので、季節ごとのそういったなんて言うんですかね、作品集のようなものが自分の手元に残していけたらななんて思ってます。
1: いいですね、季節ごとのね、はい、お花、春、夏、秋、そうですね、クリスマス、お正月みたいなそういうね、確かに、はい、いやそういう作品集ができたらぜひ拝見したいです、はい、あの牧先生の情報はホームページ、はい、トゥループリンセスで検索していただいたり、はい、あるいはインスタグラムでもあの発信していらっしゃいますので、ぜひご確認をいただければ、ご覧いただければと思います、はい、あの現在発売中の月刊ラブオタルにも、牧先生のあの取材させていただいたページ1ページと、そこにあの先生の教室の情報も URL 含めてあの記載がございますので、ぜひあのラブオタル取って手に取っていただけると、先生の情報がより詳しくあの見ていただけると思います。あの本当に素敵な作品 で、あの、まあ、やっぱり生 の、 あの成果も素晴らしいんですけれども、例えばあの お見舞い病院ではちょっと生のお花持ち込めなかったり、うん、あるいはあの介護施設であったりとか、そういった場所に持ち込めなかったりっていうのがあるので、うん、そういう時になんかあの牧先生のこうアーティシャルファーの作品をお持ちいただけると、きっとお喜びいただけるのかなとか、あとまあ若干あのアレルギーとかある方もいらっしゃって、花粉が苦手っていう方もたまにいらっしゃるので、そういう方にも本当にぴったりですし、まああの、なんて言うんでしょうね、まあの、メンテナンスがやっぱりあの、生のあのお花ほどかかりませんから、あのお年寄りの方とかでお花大好きなんだけど、ちょっと自分でお世話するのが難しくなってきたわっていうような方にも、とてもとても喜ばれると思います。ぜひあの実際の作品をねご覧いただきたいので、あのホームページやインスタグラムもそうですし、時々展示会みたいなこともしてらっしゃると思いますので、はい、そういうところで牧先生の作品をご確認いただければと思います。とても素敵で癒されますので、は
0: い、
1: ぜひぜひ、
0: ありがとうございます、
1: はい、今日はお忙しい中、あの私のためにあの収録にわざわざお越しいただきまして、スタジオにお越しいただきましてありがとうございました。アーティシャルフラワーアレンジメント教室主催の牧先生でした。
0: ありがとうございます。玉子さん、本当あの紹介いただいてありがとうございます。
1: ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします、はいはい、
0: どうもありがとうございました。
1: それでは今月の1曲のご紹介でございます。このコーナーで曲ご紹介させていただくときに、私比較的メジャーな曲を探して持ってきてたんですけど、もう今月はめちゃくちゃインディーズです。多分ほとんど誰も知らない、バンドなんじゃないかと思います、さらば帝国というバンドの渚でロックンロールショー、どうぞ。

0: はい、お聞きいただきましたのは渚でロックンロールショーさらば帝国っていう、これ30歳前後ぐらいの若いバンド、3ピースバンドですね。ドラムとボーカル兼ギターとベースのバンドなんですけど、ちょっと懐かしいようなね、私たちの世代が聞いてもちょっと懐かしいようなメロディアスな感じで、ちょっと夏を先取りするような音楽でしたね。このリーダーというか歌詞作詞作曲をしている方は東京都の新島の出身、新島ってどこかっていうと伊豆七島っていう離島なんですよね、うん、そこの出身らしく、でこれは多分彼のそのティーンの時の、うん、情景を歌ってるんじゃないかと思いますね、うん、なんかそれがちょっとなんか懐かしいような切ないような、とてもメロディアスでいいなと思ってかけてみました。はい、ちょっと駆け足になるんですが、今月の一冊も紹介しちゃいます。
1: はい、
0: 今月はちょっと真面目な本持ってきました。昨年の11月ぐらいに発売されて、結構、まあ、ビジネス書の中で話題になったんですけど、集団占領、古賀武文さんという方の書かれた本です。まあ、集団はあのグループの集団ですね。で、占領は浅い配慮。配慮の量、おもんばか、浅くおもんばかる、要は占領ですから、うん、まあ、浅はかな考えってことですね。で集団になると、なんで人間はまあこう浅はかなことをしてしまうのかっていうことが書かれている本です。そうです。テーマはフジテレビで起きた非常に全日本を驚かせたというか、まあ大変な出来事がありましたね。まあ有名アイドルの人がフジテレビの女性アナウンサーに対してセクシャルハラスメント的なことがあったっていうことで、まあ大騒ぎになったことでした。その顛末を取材をして書いた本ですね。で、古賀武文さんっていう人はあのビジネス書のライターが本業の方で、で一番有名な作品はというか書かれたものの中ですごいあのみんなが知ってるのはあの嫌われる勇気っていう、うん、とっても売れた本がありましたけれども、その嫌われる勇気を岸見一郎さんっていうアドラー心理学 の、まあ、あの専門家と一緒に書いた、もうこれがもう一番大ベストセラーになりました。とはまあその後いろいろ書かれておりまして、まあ、中学生向けに、寂しい夜には夜のページをめくれとか、なんかそういうちょっと若者向けの読書を体験を進める本とかも書かれていますし、まあ、ビジネス書のライターの中で多分日本で一番売れてた人なんじゃないかと思います、うん、その方が、フジテレビの第三者委員会調査報告書というのを

を読んで、まあ、ものすごかった。 PDF で300ページぐらいになってる、とてもあの法律家が作った文章でしたけど、それをまあ読んで衝撃を受けて、まあ、それはさすがに素人にはちょっと読みにくい法律家の文章だったので、うん、まあ、それをまあ私たちにも一般の人にも読みやすいようにということで、書いたのがこの集団占領という本です、うん、サブタイトルは優秀だった男たちはなぜ道を誤るのかとかって、まあ、フジテレビの、まあ、社長以下幹部はですね、道を、まあ、誤ったわけですね。判断が不適切だった。で、彼らは、まあ、ある種まあエリートというか、確かに一時期とても優秀で、フジテレビはもう最強のテレビ局でしたから、その黄金時代を作った人たちがなぜあのような、まあ、浅はかな対応をしてしまい、まあ、世の中を大混乱させ、会社の存亡の危機ぐらいのことが起きたわけですけれども、まあ、そういったことが起きてしまったのかっていうことを集団占領という概念で、まあ、説明をしてらっしゃる本なんです。で、本当集団になると大体みんな知恵を出し合って、なんか話し合っていい結果が出ると、まあ、組織ってそのためにありますからね。いろんな人が集まっていろんな話をして、ね、一番ベストな答えを出していこうっていうのが私たちが思普通そうじゃないかと思うんですけど、逆だと。集団になるとバカになるっていうことが、なぜそうなるのかっていうことがこの本の中で、まあ、説明をされています。調査報告書の中にも、もう書かれていたことなんですけど、同質性の高い集団、要は似たような人しかいない集団の中でいろんな話をして物事を決めていくと、やっぱりこういうことが起きる。やっぱ多様な人の意見があって、自分とはタイプが違うけれどもというような人がたくさんいて、その中で話し合って決めていけばいいんだが、どうしてもある種のエリートというか、厳しい就職試験を勝ち抜いてきて、そしてそのテレビ業界というような、まあ、ある種特殊な業界の中でこうギュッと固まってしまった、フジテレビのその経営陣の人たちはこの集団占領に陥っていたのだということが、まあ、書かれているんですよね。で、ぜひね、あの、自分はなんかそういうことに関係ないと思われる方多いかもしれないですけど、でも人間は社会の中で生きてますから、絶対そういうことは起きるわけです。それは男性女性に限らず、同質性の高い集団の中ではそういうことが本当に起きがちなんですね。で、4章立てになってます、この本。1章がそのフジテレビの刑事がどういうふうに間違えたか、そして2章目は、じゃあなぜ組織はこういう間違いを犯してしまうのかということ、そして3章目に、そのそれの対そうならないためにダイバーシティという多様性が重要だということの話、そして4章目に、どうすれば多様性を担保した人と人との関わりができるのだろうかっていうところです。4章は人権の話なんですね。人権意識がいかに重要か、そして意識を持つためには知識が必要だということで、人権知識の重要性について書いてます、まあ、1章から3章は読まなくても、4章だけ読んでもものすごい勉強になるというか、ものすごく考えさせられます。ビジネスと人権っていうのは非常に今トレンドのテーマというか、例えば貧しい国で児童労働をさせて、その人たちが作ったものを買わないようにしましょうとか、そういう運動もありますけれども、やっぱりその人権を大事にしながらビジネスをやっていく、成功させていくっていうことへの配慮、それは買う側、私たち消費する側にもやっぱり求められるし、まあ、ビジネスを提供している側にももちろん求められると思います。で、ここで古賀さんが言ってて一番いいなと私が思ったのは、やっぱり人を尊重するっていうこと、そして自分は尊重される権利を持ってるんだっていうことをしっかり自覚して、人とコミュニケーションしていくっていうことを古賀さんは言ってらっしゃいます。尊重するっていうのは非常に難しくて、自分は尊重してるつもりでもついつい何かを押し付けてる可能性も人間には必ずあって、特に私たちなんか男性が女性を守る意味で、そのフジテレビじゃないですけど、傷つけないためにあえてその話題には触れないようにしたとか、まあ、そういう話も書いてありますが、それが果たして本当に尊重なのかどうか、そこをしっかり考えていただきたいなと思っております。ちょっとザザッとですけれども、ご紹介をさせていただきました。集団占領、ダイヤモンド社から出ています、古賀文武さんの本でございます。今月もありがとうございました。来月の放送でもぜひ皆様とお目にかかりたいと思います。急いでさよなら、たまこでした。この番組は小樽尻部市エリアタウン市月刊ラブ小樽と
小樽浅草橋油取り紙とガラスアクセサリーの日和の提供で

ーならではのクリアでキレの味わいをとことん追求したこだわりのリーフと純粋が生んだごくごく飲めるすっきりとした喉越しと香り、自信を持っておすすめできる新純粋午後の紅茶です。

0: 栗原かまぼこ劇場。所長、何美味しそうに食べてるんですか？
1: 栗原のつまみ。そっちは？
0: 私は栗原の棒天。
1: うまくて止まんなくなるんだよね。
0: やばい、太ってしまう。
1: うちのかまぼこその程度食べても太んないの。
0: じゃ、社長のつまみ全部いただき。
1: あー、俺の3時のおやつが。

0: 5月18日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日も暑いです。
1: はい、
0: 昨日はどうも全国200カ所ぐらいで30度超えっていうね、はい、まあ、そんな天気だったみたいですけど、今日も暑いですね。
1: 日差しがだいぶ眩しいです ね。
0: 一応東京の予想最高気温は29度となっていますが、はいはい、まあ、分かりませんよ、うん、30度いってんじゃないですか。い
1: や、体感温度がね、もうちょっと歩いてるとだいぶ暑いですよ、うん、照り返しとかで ね、
0: はい、ただね、はい、ただね、私は感じるのは、はい、夏の暑さとは違うなっていう、はい、夏の30度とは違うっていうね、
1: うん、そうかもしれない、
0: あるよね、
1: ちょっと初夏感というか、ね、ちょっとカラッとしてるのはあるかもしれないですね。
0: だから私夏平気なんですよ、
1: はい、
0: 夏の暑さ、
1: うん、
0: 逆にね、この時期の暑さがちょっと中途半端な感じで、ね、はい、苦手なん
1: で、慣れてもないですね、まだね。
0: そうそうそう、
1: だからちょっとずつがよかった。
0: よくさ、ゴールデンウィークが終わると、はい、5月病になっちゃうみたいな話あるじゃないですか、うんうん、ね、やっぱこう休みが明けてまた仕事か、はい、みたいなとか、でもね、この暑さもあるんだと思う。
1: あ、そうね、
0: なんかこう、なんかもう、ええみたいな、
1: そうそうそう、体も疲れますからね。
0: そうそうそうそう、なんかね、ある気がするね、
1: はい、
0: うん、ね、まあ、とはいえ、
1: はい、
0: こちらは元気に
1: 元気いっぱいで
0: 放送でございますけど、
1: はい、
0: さあ今日はね、メッセージのテーマ、条件反射ということで頂戴しております。というのはこの後4時台にゲストでいらっしゃいます、うん、シスというね、ガールズグループの、うん、タラリホコさん、
1: はい、
0: どうも彼女は、私はインスタグラムで見た限りですけども、うん、鉄棒を見ると回りたくなる衝動に駆られている、
1: はい、
0: 条件反射的に
1: という予想が、
0: はい、
1: 予想
0: そのようにお見受けしている、
1: はいはいはいはい、
0: そういう動画が上がってたんですよ、
1: はいはい、
0: 久しぶりに回ったみたいなね、はいはい、多分、
1: う
0: ん、気質的には、
1: はい、
0: 鉄棒を見ると、はい、回りたくなるんだ、
1: そんなタイプであると、
0: と、
1: はい、予想しまして、
0: 予想しました、
1: はい、
0: それで条件反射でございます。
1: は
0: いこちら卵屋さんです、
1: はい、
0: 愛知県民にありがちな条件反射です、
1: うん、
0: 愛知の方ですね、名古屋とかね、うん、スーパーのフードコートに行きまして、
1: はい、
0: スガキ屋っていうね、あのチェーン店があるんですね、うん、ラーメンとかの、
1: はいはい、
0: そのスガキ屋のラーメンの独特のラーメンスープの匂いを嗅ぐと、うん、ついつい食べたくなって食べちゃいます、うん、
1: それは愛知県民の方が、
0: だからスガキ屋ってこっちの方ないじゃ
1: ない、ないです、聞いたことない、う
0: ん、なんだけど、あの多分
1: 向こうにはあるのかな、
0: そうスガキ屋ってチェーン店があって、
1: はいはいはい、
0: あーって感じなんですよね、
1: もう吸い込まれるように食べちゃう、
0: もうあの匂い嗅いだらもう無理、はい、我慢できない、そういうことでしょ、
1: そんななんかおなじみのいい香りがするんですね、きっとね、食欲そそられる、ま
0: あ、最近はね、
1: はい、
0: スガキ屋もちょっと値段が上がったりしたので ね、
1: まあ、ね、どこもね、
0: まあ、なかなかおやつ感覚ではいかなくなりましたが、おやつで食べて
1: る、そんな感じだったんだへー、
0: すごいね、
1: 食事ともまたちょっと違う、
0: ね、あ、こういうラーメンみたいですよ、写真

0: え、すごいね、ラーメンと、
1: はい、
0: ぜんざいもつくの。
1: いいですね。
0: すごいね。
1: へえ、
0: すごいですね。
1: シンプルなラーメンで、うん、美味しそう。
0: なるほどね。もう一ついきましょう。
1: はい。
0: 杉さんです。
1: はい。
0: 飲食店の入り口の前に並んでいる食品サンプルありますよね。
1: はい、はい。
0: 見ると条件反射で上から押したり触ったりしちゃいます。ダメですよ。
1: 気持ちはわかる、
0: ね、
1: 気持ちはわかります。
0: これでもケースに入ってない。
1: 入ってない時もありますよね。結構むき出しの時も。
0: あ、そう、
1: はい、
0: 今の勤め先社員食堂なので、
1: はい、
0: 食べ物のサンプルはないんですけど、
1: うんうん、
0: 以前の勤め先は社員食堂がなくて社内で食べられるスペースもなかったので外食、はい、
1: うん、
0: ビル内のお店で食べてましたけど、
1: はい、
0: 店舗前にある定食のサンプルが並んでるのが気になる。どんなのか見るときに上から触ったりしちゃうんです。ね、以前お店の人には本物なので上から押したり触ったりしないと怒られました。
1: 本物、そうそうそう本物パターンもあるんですよ ね、
0: あ、なるほどね、はい、なので見て本物でないときはたまに少しだけ触ったり押したりしてください。やめてください。ダメです。
1: 分かる、気持ちは分かりますけどね。
0: あれもよくできてんだよね、ろう細工とか使いながらね。
1: すごいよくできてますよ。
0: すごいよね。
1: でも売り物でも売ってますんで
0: ね、
1: もう触りたい方は買っていただいて、
0: うん、
1: 思う存分触るのがいいかも。もう満たされますよ、ね、気持ちがね。
0: マイサンプル
1: 買おう。マイサンプル買っていただいて、ね、いろいろな種類 ね、
0: はい、ということでメッセージお待ちしてます。アドレスです。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X の方ハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台の1曲目、中森明菜条件反射。

時刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのホワイトハウスは今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表し、ホルムズ海峡での通行料徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。成果文書によりますと、会談ではイランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡解放の重要性でも一致しました。アメリカのトランプ大統領はイランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと SNS に投稿し、イランへの再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予も許されないと警告しました。ニュースサイトのアクシオスは、トランプ大統領が今月19日に高官らと軍事的選択肢について協議する見通しだと伝えました。ウクライナ国防省は16日夜から17日朝にかけて、多数の無人機でロシアの首都郊外のモスクワ州などを攻撃したと発表しました。2022年2月のロシアによる侵攻以来最大規模だとしています。ロシアが13日から14日にかけてウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で、応酬が激化しています。今日の日本列島は高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇し、気象庁によりますと大分県日田市で午後1時前に 35.3 度を観測し、全国で今年初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。明日も暑くなる見通しで、熱中症に注意が必要です。温暖化や最高気温が40度以上になる酷暑日に備えようと、消費者が身の回り品での暑さ対策の準備を早めていることを受け、夏商戦が早くも本格化しています。雑貨店のハンズでは先月から冷却グッズや日傘といった暑さ対策のグッズを集めた売り場を設けました。家電量販店ではエアコン売り場がにぎわっています。エアコンの省エネ規制が厳しくなって、来年の新製品は値上がりする可能性があるため、ビッグカメラは今年がお買い得と PR しています。一方、中東情勢の緊迫化に伴い上昇が見込まれる電気代の節約をアピールして来店を呼びかける動きもあります。流通大手のイオンはグループのおよそ5000店舗をクールスポットとして開放し、自宅の電気代を気にせず店で一日過ごしてもらいたいと呼びかけています。以上、ニュースをお伝えしました。

0: いつでもね国書日とかのね、はい、ニュースありましたけども、坪井のみっちゃん熊本の方ですけど、
1: はい、
0: 熊本晴れてます。気温もどうも30度を超える暑さになる予想、熱中症にならないよう水分補給しながらアフパラ聞いてま す、ということでね、ありがとうございます。本当気をつけていただいて、
1: 気をつけないとね、なんか油断しちゃいますよね、この時期ってまだ大丈夫かなって
0: ね、
1: はい、
0: いやもう思ったほどね、
1: はい、
0: 体はついてってないですよ。
1: そうです
0: ぐらいに思っといた方がいいでしょうね。
1: しっかりね塩分も取って ね、はい、日差しを避けて、
0: はいはい、気をつけて過ごしていきましょう、はい、さあ、条件反射話でございますよね、うん、こちらは X で、
1: はい、
0: ミカブリのタミさん、まあ、冬の雪道の運転での話なんですけど、
1: はい、
0: リアタイヤ後ろのタイヤが滑っちゃった時、
1: うん、
0: 反射的に逆ハンドル切りますね。ああ、だから右側に後ろのタイヤがずるっと行くと左側に切るってこと？
1: ごめん全然わかんない。私運転しないのでわからないんです。ああ、そうか。
0: だから運転してるじゃない、
1: うん、
0: 後ろのタイヤが滑ると、
1: うん、滑った。
0: だから後ろが尻尾が右側にズンと行った、
1: はい、ズンと来た、うん、右側に。
0: そしたらハンドルは左に切っちゃってるってことだね、うん、逆に切ってると。そしたらくるくる回っちゃうよね。
1: 回っちゃうってこと逆らってる？逆らってる。
0: 逆らってる
1: のか。
0: 止まるの？
1: 止まるんだ。
0: あ、そうなの、
1: うんうんうん、
0: これでいいの？
1: 止まるんだ。
0: え、だってお尻は右に行ってるのに
1: 左に切るから。
0: あ、そうなの、
1: うん、まあ、今日暑 い、まあ、まあ、いや暑いですからね。
0: ちょっと私の頭が回ってない
1: んです。今日暑いですから ね、 ね、もうここも日差しがいっぱい入ってきて、ね、
0: そういうことです、ね、ハンドル切っていきます、
1: は
0: い、
1: なかなかね。そうです、
0: はい、
1: はい、
0: まあでもね、まあ、今雪の時期じゃないですけど、
1: はい、
0: いや本当ね、でも運転はね、うん、気をつけないといけません。
1: そうです ね、
0: ね、はい、こちら、宮崎ですね、 FM ヒューガ、
1: はい、
0: 自撮りとみかんさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 相方から
1: 「
0: まるまるよね」と言われると、うん、条件反射で「ああ」と答えちゃうんです多分、はい、あの深く考えてないんでしょうね。
1: 私の身近にもいる。
0: あ、そう、まあ、まあいいや、ちょっともうちょっと
1: 言いますよ、はい、もうちょっといきましょう、はい。
0: それが何度か繰り返されるわけです、はい、そうすると、うん、あなた聞いてるのと急に大声になって怒鳴られると、
1: はい、
0: 怒られると、はい、まあ、正直あのスマホを通して、うん、ラジオをね、うん、あのイヤホンで、はい、ワイヤレスのイヤホンなんかで聞いてるので、
1: ね、はいはい、
0: 要は、うん、あの何言われてるか、はい、あんま聞いてないと、
1: 聞いてない、
0: ラジオに集中してると、
1: はいはいはい、
0: ね、で、ただ、うん、そのイヤホンは両方に挿してるわけじゃないらしい。
1: あ、なるほど。外の、ねね、音も聞こえるように。
0: そうで、はい、そのねって うん、言ってくださる方側の耳は、はい、イヤホンつけてないんだ、
1: う
0: ん、
1: なるほど、うん、
0: でそれはあの、はい、ね、聞こえてると思うわな。
1: はい、うん、思いますね。
0: ね、だけど逆サイドにイヤホンつけてるので、
1: はい、
0: まあ、気持ちはそっちに行ってる
1: んでしょうね。そっちに行ってるけども、そうそう、話しかけてる方としてはね、聞いてると思ってると。
0: そりゃそうですよ、はい、それは怒られますわ。
1: しかもいい返事してるんでしょうね、多分ね。
0: そう、いやいや、曖昧なんじゃないの。あなた聞いてるのって怒られるわけだから。
1: あ、そうか、うん、条件反射で、ああ、そうか、
0: そう、とりあえずああって言ってるだけだ
1: って感じだからね。
0: あの、だから聞いてる風で聞いてないってことですよね、
1: は
0: い、
1: あ、なるほど。うちの夫はちゃんとはいって言うんで、
0: うん、ああ言うの。
1: 条件反射でもはいって全部はい。
0: あ、そうなの。
1: はいがあんま聞いたことない。全部はい。
0: で、まあ、今いいや、はい、で気持ちのいいはいだとしよう。
1: 気持ちのいいはいです。
0: でそれで、はい、ちゃんとそのはいって言って、うん、中身は伴うわけ。
1: 全然伴ってないです
0: じゃあ、はい、じゃあ返事だけいいんだ。
1: 返事はすごい、返事ご立派。
0: あ、そう、
1: はい、
0: 全く行動は伴ってない、
1: ってない、はい、
0: 大問題じゃないですか。
1: 大問題です。なのでいろいろ怒ってるんです私は。まあ別に あの夫婦のことですから、
0: はい、
1: はい、
0: あ、そう
1: はい、とにかく言われる筋合いはないと。
0: 何も言ってないですよ。
1: 誰も言ってません今今誰も言って
0: ない。ただ状況を質問しただけじゃないですか。
1: 確かに、確かに今どれからも何も言われてない。どうした、私どうした。
0: なんでそんなこうさ、ね、夫婦の話になると急に刃を向けてくるんですか。
1: 私はどうしたんでしょうね。
0: 私何も言ってないです
1: よ、まあ、今日暑いですからね。
0: いや、あなたの条件反射でしょ
1: 暑い時ってやっぱ気持ちもね上がっちゃいますよね。落ち着いていきましょう、ね、あのクールスポットとかでねゆっくり過ごしていただいたり、
0: ね、お水飲んで、
1: はい、そう、水飲んだり ね、 ね、アイス食べたり、
0: ね、ね、はい、はい、福もっちゃんです、
1: はい、
0: 自分が応援しているチームスポーツのね、うん、チームの、まあ、野球かなんかでしょう、
1: はい、
0: テレビ中継が始まると、はい、チャンネルを変えます。
1: え、
0: 普通見るよね。だってマキさんだったら例えばベイスターズの中継テレビでやったら普通見るじゃん、
1: はい、
0: 見るよね。
1: 変えるの？
0: なぜなら、うん、自分が見ると、うん、負ける確率が高いんです。
1: なるほど。
0: ああ、 チームのために。

0: こは団長の思いでチャンネルを変えます、はい、
1: なるほど、そうか、そういうのってあるの。私もね、昔ちょっと思ったことがあって、行った試合が負け試合が続いちゃった時とかは、うん、行かない方がいいんじゃないかとかね、うん、ちょっと思っちゃう。もちろん何の影響もないんですけど
0: 関係ないけどね、
1: ないと思うんですけど、
0: まあ、
1: でもなんとなく続くとちょっと休んだ方がいいかなと思っちゃう、チームのために。
0: あ、そう、はい、なるほどね、はい、それも愛かな神戸の文パパです、はい、駅で電車を見ると、うん、車両番号を確かめます。あるんですね、車両番号っていうのはね、ちょっとどこに書いてるかちょっと私も分かんないんですけども、でこの、列車でね、うん、時々番号が特別なやつで7777とかね、1111とかね、はいはい、9876とか、そういうのが含まれるか考えちゃいますってことで、ああ、そうそうね、特殊な番号ね、
1: はいはいはい、
0: あるんですね、まあ、車のね、うん、ナンバープレート当然ありますけど、
1: 結構ナンバープレート見ちゃうかも私。
0: 今でもナンバーってさ選べるじゃない、
1: は
0: い、
1: 選べますね、
0: 好きな数字をね、はいはい、選べますからね、
1: 足して10になると嬉しい、ナンバープレート見て、あ、この車足して10になる、あ、嬉しい。
0: それはちょっと新しい楽しみ方です、ね、
1: あ、本当ですか。
0: どちらかというと数学的思考ですよね。
1: 足して10はありがちですよね、みんなやってると思うけど。
0: いや初めて聞きました。
1: 誰もみんな首かしげてあ、そうですか、
0: 車両番号、
1: 車両番号どこに見てみよう、帰り、ね、
0: なんかボディにあるみたいですよ、これ送ってくれた写真だった
1: ね。本当だ、
0: あるのかな、
1: 横のところですよね、これ ね、前じゃない、正面じゃないですね、へ、
0: ね、ね、いきますよ、はい、次いきますよ、はい、ナナオパープルおばちゃんです、はい、スーパーで急いでいるとき、うん、遠くの方に近所の人や知人を認識したとき、はい、私も話好きなので、うん、絶対話し込んで遅くなっちゃうので姿を見られないように違う通路へ逃げるようにささっと。
1: あ、なるほど、
0: なるほど、
1: はいはいはい、
0: ね、
1: うん、嫌だからとかじゃなくて、
0: ね、嫌じゃない、
1: はい、話し込んじゃう、
0: 話し込んじゃう、
1: はい、
0: 条件反射で、はい、見つからないようにしています、はいはい、これでもさ、うんうん、話したい自分とさ、
1: はい、
0: でも急がなきゃいけない自分との葛藤もあるんじゃない。
1: スーパーだとちょっとでも話したくないんじゃないですか、結構迫ってたりとか、うん、あともしかしてお肉とか持ってる可能性もあります、アイスとかね、
0: うんうんうん、
1: あんまり溶けたくないものを持ってる可能性もありますから、うん、温かくなってほしくないものをね、
0: うんうんうん、
1: ちょっとスーパーは急ぎたいかもしれない、私もあんまりささっと済ませたいかも。
0: っていうか、はい、あとスーパーで会って会話するようなお友達あんまりいないんじゃないでしたっけ。
1: いないね本当だ、誰もいねえわ。
0: 前提条件としてさ、
1: 本当ですね、
0: なんかそういう印象があるんですけど、はい、間違ってないですか。
1: はい、間違ってないですいないですね、
0: いないですよね、
1: はい、心配無用で、
0: 心配、
1: はい、
0: 心配、
1: 心配無用、はい
0: ね、はい、はい、ということで、あ、もう一ついきましょう、
1: はい、
0: 猫議長さんね、すみっこ暮らしとか、うん、リラックマのグッズをついつい見ちゃいます。で買っちゃいます、
1: はい、これは分かるな、好きなキャラクターね、
0: 見つけるとってことだよね、
1: はい、
0: うん、私がだから、はい、ウルトラマンものを見ると、うん、つい手が出ちゃうっていう、そういうことと一緒ですね。
1: そうですね、いや、キャラクターものはね、今特にたまごっちが今めちゃくちゃブームになってる。
0: たまごっち今
1: 大ブームになってるの知らないですか。
0: 今、
1: もちろん今です。
0: で90年代だよ、
1: 今の話です。もう超大ブームで、ちっちゃいお菓子、ラムネとかが入ってるちっちゃいお菓子、うん、300円ぐらいのお菓子とか、うん、ガチャガチャとか、うん、もう全然買えないです。
0: あ、そう、
1: 大行列で全然買えない。大ブームになってる、全然つい見かけたら買っちゃう、はい、
0: でもさ、多分ね、はい、すごくコレクションされてるんだと思うの、うんうんうん、いっぱい持ってると思うの、
1: はい、
0: ダブっちゃうことないのかね。
1: 持ってても欲しいんですよ。
0: あ、そう、
1: で2個あったらお家用と持ち運び用とできるじゃないですか。だから今まで保管用で見てるだけだったのに、いよいよ一緒にお散歩できる。
0: なるほど、
1: はい、その喜びがね、好きなキャラクターにはあるんですよ、はい、
0: 引き続きメッセージお待ちしております、
1: ね、はい、ます
0: アドレス、
1: はいはい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら

0: 楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年内の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です、はい、今日は大ヒットを記念しましてお買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは名代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はいはい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう、うん、はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です、うん、先ほどのお写真の方、はい、10年以上掃除していなかったそうです、うん、
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、うん、はい、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、うん、はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、うん、はい、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です、
0: うん、プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
1: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、うん、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年内の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われていますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、メダイのあら煮。メダイでございます。
2: はい、
1: あまり聞いたことないと思いますね。
2: タイじゃないんですね。
1: タイって言ってるけどタイじゃない、
2: ね、
1: タイの仲間ではない、
2: はい、あ
1: の分類的に言うとね、
2: うん、
1: まあ、ほぼね日本全域にいるんですね、
2: はい、
1: ただ北陸などの、ね、日本海エリアではちょっと珍しい魚だったみたいですね。最近はだいぶあの見かけるようにはなったみたいですけど、
2: うん、
1: で名前の由来ですけど、
2: はい、
1: とにかく目が大きい。金目鯛って目大きいじゃないですか、
2: はいはい、
1: あんな感じの目の大きさ、
2: うん、
1: 体に対して目が大きいっていうイメージですね。
2: そうですね、
1: であとあのドーンと平べったくでかいんですよ、
2: うん、
1: で色はね、
2: はい、
1: まあ、グレー 青というよりグレーに近いのかな、うん、ちょっとね、まあ、そういう魚なんですけどね、うん、でどうもこの、 あの目が大きくて平たい魚なので、
2: はい、
1: 平たいの鯛で目鯛っていう、
2: はい、
1: 説ね、
2: うん
1: ね、まあ、分類上だからタイの仲間じゃないんですよね、
2: うん、
1: でですね、
2: はい、
1: これ私も何度か釣りましたけど、
2: うん、
1: すっごい体の表面がねめっちゃくちゃヌルヌルしてるんですよ。
2: へ、
1: すごいの。もうあの結構ヌルヌルしてる魚いるんですけど、
2: はい、
1: ひときわすごいの。
2: へ、
1: だから釣り上げたら、
2: はい、
1: 船の上で一旦ブラシでこすってある程度落とす。
2: そんなに
1: すごいのよ。
2: 何のためにヌメついたんでしょうね。
1: わかんない、まあ、なんか体を守ってるんでしょうけども ね
2: それな、あ、なんて捨てね
1: 大丈夫ですか。
2: 大丈夫です、
1: ま、た
2: ちょっと、はい、
1: オフィスキーワードに連絡した方がいいですかね。
2: ちょっと連絡一歩入れてもらっていいですか。
1: 今日様子が変だよって。おかしいですよ、牧弘
2: さん。そうだよなって
1: ね大丈夫ですか。
2: すいません、大丈夫です。
1: 親しき中にもですよ。
2: はい、すいません。
1: ね、あの大きさなんですけども、うん、最大で、ね、1メートルくらいになるのもいるんですけど、まあ、そこまで大きな私は釣ったことないです、
2: はい、
1: だいたい目安として1年で30センチぐらい、2年で40センチぐらい、4年で60センチくらいになると言われているそうです、
2: はい、
1: だ
2: い
1: た
2: い
1: 水深を100メートルから深い深海域に住んでまして、うん、餌は、ね、サバの切り身なんかですね、肉食ですよね。で非常にねこう重い感じの引きでね、グッグッグッってね、強い引きなので、かかるとね、結構スリリングなんですよ。あ、この重さなんだろうな。

0: 暴れるわけでもないのよ、
1: はいはい、引っかかれる感じがある、うん、
0: でね、身はね白身魚なんですね、
1: はい、
0: で、あの私は船長から教わったのは、うん、昆布締めか西京漬けだなってね、うん、あんまりそこまで味がしっかりある魚じゃないから、うん、
1: はい、
0: 昆布締めとかすると美味しいよって教わって、
1: うん、はい、
0: まあ、それでやったことありますけど確かにうまい、
1: ま
0: あ、ただあの本当に煮物、刺身、焼き物、まあ、何でもござれっていう魚みたいですけどもね、うん、でですね、あの今回たまたま魚屋さんに行きましたら、頭とか骨の部分ね、いわゆるアラですよね、うん、これが売ってたので、あの300円ぐらいだったから、結構大きいサイズ、ね、で、あの、あ、じゃあこれでもう煮付けにしようと、はい、まあ煮付けですからもういつものパターンです。まずね、あの鱗を取りまして、で熱湯をかけます。ダーッとね、霜降りという作業ですね。でお魚鍋に入れまして、煮汁です。これは水が3、酒が3、砂糖が1、醤油が1の比率で、これだいたいこう魚が浸かるぐらいで結構でございます。入れまして、で臭み取りにネギの青い部分とかね、うん、生姜、チューブでも結構ですよ、はい、あとお寿司についてるガリでもいいですよ、うんうん、ね、それを入れてください。で、落とし蓋を必ずしてください。で、添加して沸騰してきたら吹きこぼれないくらいの火力にして20分ぐら
1: い
0: 炊きます、
1: は
0: い、ね、で、火止めて粗熱が取れたらもう冷蔵庫に入れるとかして、うん、まず一回しっかり冷やしましょう、ね、あの煮物は冷やすと味が入りますので、ね、
1: はい、
0: で食べるとき再び温めてくださいということで、久々にこのメダイ食べましたけど、うん、これね、あの実はね、
1: はい、
0: ああそうだったって思い出したんですけど、あの身の部分よりも身、うん、皮も結構厚いのね、
1: はいはい、
0: でそのね、皮と身の間にゼラチン質の部分があるのよ、
1: うん、
0: ここがうまいの。
1: ああそうなんだ
0: なんだこれっていうぐらい。
1: そしてアラでもね美味しそうですね。
0: そうそう、
1: アラの、あと頭の部分もね、
0: で結構 これはね結構癖になるね、
1: はい、
0: 柔らかさというか、とろみというか、
1: はい、
0: あの独特なんだよね、うん、これメダイならではだと思うんですけど、
1: はい、
0: ね、なかなかちょっとあの手に入ることは手に入れることは難しいかと思うんですけどもね、はい、もしね、あのメダイ見かけたら、
1: はい、
0: まあ、あの本体丸ごとね、うん、言ってもいいし、あの身の部分はだからそれこそ昆布締めとか、
1: うん、
0: 西京漬けとかしてもいいと思うし、
1: はい、
0: ね、ぜひね召し上がってみてほしい、そんなお魚です。ということで今日ご紹介したのはメダイのアラ煮でした。さあ今日は条件反射ということでね、はい、あのメッセージ頂戴しておりますけども、うん、こちらはですね、黒木芽衣社さん、
1: はい、
0: ね、スーパーとかドラッグストアの値引きシールってありますよね、
1: はい、
0: 赤字に白い半額の文字とかね、ありますね、思わず手に取りますね。好きなお酒ならすぐカゴに入れちゃいます、
1: はい、
0: お刺身やお弁当も半額シールはすぐに買います。貧乏症の黒木でしたっていうことで、これはでもさ、
1: これは入れちゃうのよ、
0: 基本だよね。
1: 基本です。で 10% オフとかだったらまだ、うん、あの制御できるんですけど、
0: 分かる分かる、
1: 50% ついてると、うん、もう買わなきゃ損だよねって。
0: 30から結構心は揺らぐよね、
1: 揺らぐ揺らぐ、もう 50% はもう買わなきゃ、うん、私が持って帰んなきゃって。
0: いやだってさ、
1: はい、
0: いや考えてみてくださいよ、うん、SDGs の観点からしてもそれは正しいと思うの、はい、
1: そうですそうです、
0: ね、だって廃棄されちゃうんだったらさ、はい、うん、絶対買って食べた方がいいじゃん。
1: 絶対その方がいい、
0: ね、
1: でも家になんかしっかり準備してる時でも買っちゃう。
0: 買う、
1: もう別に買わなくてもいいんだけど、うん、家で今日ご飯食べるのも全部足りてるんだけど、それでも半額になってるお惣菜とか見かけるとこれ買わなきゃダメだなって。
0: いやそうですよ、
1: 買っちゃう。
0: いや絶対そうです
1: よ、あれはね、マジックがありますよね。
0: マジック正しい、
1: いや正しい、条件反射だ、確かに入れてる、
0: もうこれも正しい、
1: 何個入れるかだけですよね、うん、1個にするか2個にするかみたいなね。そうそう、
0: ただあの、はい、私一点疑問は、
1: はい、
0: 好きなお酒ならカゴに入れちゃいますって書いてありますけど、うん、果たして、
1: はい、
0: お酒ってそんなに賞味期限あるかねって
1: 、う
0: ん、
1: それね私もお酒は見たことない、
0: ね、
1: お酒のシールねありますか ね、見たことなかったけど、まあ、賞味期限が迫ってるものとかがちょっと安くなってたりするってことですかね、
0: う
1: ん、
0: そうなのかな、ね、あんのか、うん、
1: 果実酒とかあるかもしれない。
0: ヤブディが首をかしげてます。
1: お酒に関してはね
0: プロ、お酒に関してはプロなのに、
1: ね、プロなのに
0: どういうことでしょうか、
1: ねね、
0: まあ、でもなんかこの気持ち分かります。
1: 分かります、よく分かる、
0: あ、ね、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしてます。 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: はい、今日はどんな商品でしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご案内します。年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけですよね。一般的に40代から気になってくると言われているんですが、皆さん、そして川久保さんはいかがでしょうか。
1: いや、私もね、あの年齢的には老眼も当然ありますよ、なんだけどなんか老眼とは違う感じのぼやけは感じますよね。例えばあのテレビとか見てて、テレビは大画面じゃないですか、なのでその老眼とかも関係ないけども、あ、なんか今日ぼやけてるなみたいなね、そういう時ありますよね、
0: そんなねぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思うんですが、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいものですよね、そこでですね、今日おすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、こちらのメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています、ルテインはぼやけを解消しはっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんですね、
1: ルテイン、ね、目の健康に必要なものということなんですね、
0: そうなんです。ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、体内では作り出すことができない成分のため、続けて、摂取することが大切になってくるんです、そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモール、取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われているんです、さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ肝油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日12ミリグラムから20ミリグラム取ると目のぼやけの解消を助けることが報告されているんですが、笑顔メマモールは1日2粒で15ミリグラムのルテインを取ることができるんですって。
1: なるほどね、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康に良い成分ルテインを手軽に補うことができるという、そういうわけですね。
0: はい、その通りなんです。このメマモールを続けて飲まれている方からこんな声が届いてますよ、大阪府の70歳女性の方、メマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っていますとか、山形県の72歳の男性の方、メマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません、今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えられた時は本当に嬉しい。
1: あ、ね、なんかこれちょっとわかるな、スマホとかで写真撮る時もね、焦点がなかなか合わないとか ありますからね、とにかくその目のぼやけが気にならなくなるっていうのはいいですよね、
0: ではですね、そんな笑顔メマモール、川久保さんもぜひ飲んでみてください。袋はですね、鮮やかなオレンジと白のパッケージ、とっても明るくて綺麗な見た目なんですけれども、こちら一袋に62粒1ヶ月分たっぷりと入っておりまして、袋を開けてみますとですね、中にはつるんとした小さな茶色の粒が入っていますね、
1: あのチョコレートよりちょっと明るいぐらいの色ですかね、大きさは小豆ぐらいの感じですかね、じゃあメマモール1日に飲む目安2粒、水で飲んでみます。
0: お水で、
1: 喉に引っかからず、スッといけましたね、1日2粒なら全然続けやすいですね、特にそのなんか味があるという感じでもないし、
0: さあ今日はですね、アフパラをお聞きのあなたにメマモール特別価格でご案内します、電話番号をお伝えします。

0: ますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
1: お願いします。
0: はい、それではお伝えしますよ。目のぼやけ解消のサポートに笑顔目守る一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
1: ではもう一度お伝えします。笑顔目守る、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。目守るは一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 笑顔目守る、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 月曜日、
1: 先ほどお届けしたのは矢野顕子、5月6日リリースの新曲、矢野顕子で海男とルリア、フィーチャリング細野晴臣でした。さあ、まもなくね3時台も終了でございますけども、はい、今日この後4時台はゲストまたねいらっしゃいます、シスというねガールズグループから多良理帆子さんと朝日愛さんのお二方、
2: はい、
1: 2人で来るのは2回目
2: そうですよ ね、
1: そうだよね。なんかシスのチームはねいろいろあの、はい、チーム編成を変えながら ね、あの手この手でやってきますけど、
2: ね、ありがたい
1: ありがたいことでございますけど、ね、はい、そして、4時台あなたならどっちのコーナー、今日はピザを頼むなら、はい、ハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、まあ2種類味でいいか、はい、4種類食べたいかっていうね、
2: はい、
1: そういうことです
2: よ。そうです。
1: シスは4人組ですけど今日は2人で来ました、
2: ね、っていうところでね、
1: そういうことです。
2: ハーフ&ハーフかクワトロかという
1: それだけです。
2: はい、
1: はい、ぜひぜひ、メッセージお待ちしていますんでね、引き続きよろしくお願いします。
2: さて、一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: では3時台のラストナンバー、こんな曲です。韓国

これはまあ誰だって無価値な自分と戦っているというねドラマ今私も見てますけども、今いいところまで来ましたよ。それで使われてる曲です。チェイユリ、女ジェントルブリーズ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災というものがあるそうですね。どういった防災なんですか？
2: はい、エブリデイ防災はお金をかけずに身近なものを災害時も役立てる知恵や工夫を普段の生活から身につけましょうという考え方なんです。
1: お金をかけず身近なものを活用するというのは誰でもすぐに始められていいですね。
2: はい、
1: フェーズフリーとは違うんですか？
2: フェーズフリーは普段使いのものやサービスが災害時も使えるよう設計されているものを指すんですけども、エブリデイ防災は普段使っているものを災害時も有効活用しようとする、転用やアイデア工夫というような知恵や考え方なんです。
1: なるほど。具体的にはどういったものがありますか？
2: 例えば身近なところでは食品用のラップがありますけども、水が足りないとき、食器にラップをかぶせれば洗い物も減らせますし、また怪我をしたときラップを傷口にかぶせれば応急処置に使えます。また、骨折したときに添え木を固定する包帯代わりにもなるんです。さらにはラップをねじれば簡易的な紐にもなるんですね。
1: 工夫次第で様々な使い道があるんですね。ということは、例えば新聞紙で折り紙のようにお皿やコップ、スリッパを作る知恵もエブリデイ防災と言えますよね。
2: そうですね。それ以外に新聞紙は火起こしをする際の着火剤にもなりますし、丸めて筒状にすれば火に吹きかける棒にもなります。またギュッと丸めれば骨折時の添え木代わりにも使えます。新聞紙も工夫次第で災害時も使えるんですね。
1: そうやってさまざまな使い道を知ることで、災害時はもちろんキャンプみたいな場面にも使えますよね。
2: そうなんです。防災に限らずアイデア次第で普段の生活からさまざまな用途が見えてくる。これがエブリデイ防災の面白いところなんです。
1: 松島さんがおすすめのエブリデイ防災はありますか？
2: 僕のおすすめはロープワークなんです。カマス結びと呼ばれている、新聞紙などを束ねて固定できるもの、またもやい結びと呼ばれているものは結ぶとほどけにくいんですけども、ほどきたいときはスルッとほどくことができるんです。防災だけでなく毎日の生活でも役立つ点がエブリデイ防災と呼ばれるゆえんなんです。
1: 普段の生活で防災知識が身につくからエブリデイ防災なんですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 5月18日月曜日、時計の針は4時を回ったところです。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、今日もね、素敵なゲストをお迎えしておりますけども、
1: はい、
0: まあ、裏若きお嬢様たちが
1: 華やいでますね。
0: 華やいでますね。はい、ね、はい、ガールズグループシスから多良理帆子さん、朝日愛さんです。ようこそ。
2: こんにちは。
0: いいね。
1: こんにちは。
0: 声のトーンがこんなに高いんだ。
1: 私もね、ちょっとあのこんにちはでやられました
0: 今ね。
1: はい、びっくりした。はい、すごいパワーでしたね、なんか ね、 ね、は
2: い、ちょっと声高めでいきました。
1: 高めでした ね、 ね、はい、
0: さっきだって喋ってる時こんな高くなかった
2: よ。高いんですけど、
1: お互いがびっくりしてた。
2: 高めに行くなと思いました。
1: ですよね。
0: だいぶ高いと思いました、ね、
2: いつももうちょっと低いんですけど
0: ね、前回あの、はい、ご出演いただいたのがなんか調べたら1年半ぐらい前でね。
2: すごい、早いですね。
0: そうそう、だからそこからあの、ま、シスは本来4人組ですからね、はい、あとお二方、まことちゃんと加納美優ちゃんと言って、なんかね、うん、メンバーが入れ替わり立ち替わりでこうね、
1: 来ていただいてありがたい。
2: お世話になってます、
3: ね、ありがとうございます。
0: ここは2回目なんですよね。
3: はい、
0: 2回目。
1: はい、
0: で私はお二人をあの追いかけてます、
1: ね、はい、
0: フラ、いやいや、フラフラッとさ、はい、あのストリートライブみたいなところでフラッと
2: なんですよ、
0: 行くわけですよ。
2: 私たち歌ってても気づくもんね。
3: 歌ってて、
1: かっこさんいらっしゃるって。
0: それは なんで気づくの。なんかこうさ、
2: オーラが。
0: それはさ、あのオーラもいろんな種類あるじゃない。
1: あ、こ
0: うあのよく言うと、うん、スターのオーラね、
1: はい、
0: もう一つは、うん、なんかちょっと異質なあのおじさん、ね、おじさんのオーラさ。
2: いやいやいや、
0: なんか
2: キラキラキラ
0: キラキラしてる。
2: キラキラされてる、
1: ね、キラキラしてます。
0: はい、ちょっと
1: え、ちょっと聞きすぎじゃないですか。あれキラキラ
0: キラキラ、
1: まあ、でもシスのね、皆さんがいるって思っても目がキラキラしてるのかもしれないですね。
0: まあね、
1: 可能性ありますよね。
0: まあ、でもキラキラしてる方も皆さんね、うんうん、あの取り囲んでも皆さんね見てましたから ね、
1: ね、うんうん、
0: いやでもだからお会いしたのが1年半前でしょ、最初に会って、はい、だインスタとかも拝見してますけど、なんかさ、どんどん垢抜けてってるなっていう、なんかすごく、
1: 本当ですか、
2: 嬉しい、
0: それはすごく感じるよね。
2: 本当ですか。
0: いや、それは思いますよ。
2: 以前来た時が本当まだ愛のバッテリー出す前のデビュー前
0: で、ね、はい、多分あんまりね、その人前でパフォーマンスするとか、うん、そういう立ち振る舞いとかも多分まだね、うん、あんまり分かってないところでこう見られるっていうところに慣れてない部分だったと思うんですけど、いや、ここまでね、やっぱり人に見られるとね、変わるんだなっていう、
2: 嬉しい、
1: 嬉しいね。
0: いや、それはすごく感じません？
1: 感じます感じます。でもまあ元々すごい可愛かったですけどね。
0: まあそうなんだけど、
1: 最初に会った時からめちゃくちゃ、
0: はい、元々もそうなんだけども、はいはい、でもさ、なんかやっぱりすごく ね、
1: ね、
0: 感じますよね。
1: 輝きがね、増してる感じがね、
2: まだまだ成長してまいります。
0: そう、一応プロフィール紹介します。
1: はい、ね、本日のゲストはシスより、多良理帆子さんと朝日愛さんにお越しいただきました。韓国で絶大な人気を誇る音楽ジャンルトロットをテーマに、新たな歌姫を発掘するオーディション番組、トロットガールズジャパンで発掘された歌姫たちからなるユニットでございます。2024年の秋にデビューしましたシス、メンバーは加納美優さん、誠さん、そして本日スタジオに多良理帆子さん、朝日愛さんの4人で構成されています。4人全員がオーディション番組トロットガールズジャパンの準決勝以上

0: に勝ち残ったメンバーで日本、韓国だけでなく世界を目指すグループです。う
1: ん、ありがとうございます。
2: 世界を目指すです、
0: はい。
2: まあ、でもね、うん、ほら例えば韓国のガールズグループとか確かにもう世界を見てるもんね。
1: 確かにそうですね。特に K-POP アイドルさんとか
2: はね、やっぱりそうだもんね。
3: 私たちも世界中のヴィンテージソングを歌ってるんで。
2: あ、そうなの。
3: はい、
1: そうです。英語の曲も。
2: 英語の曲だと例えば何歌うの。
3: アバー、
2: ダンシングクイーンとか、はい、
1: あとノーランズさんとか。
2: ノーランズ、セクシーミュージックとか。
1: アミーダム
2: ーあーなるほど。はいはい、あ、分かりました。セクシーミュージックもぜひトライしてください。
1: セクシーミュージック、うん、
2: あのノーランズ、
0: はい、
2: あれ確かあれもやってたよね。ごめん、もうグループ出てこなくなっちゃった。
0: はい、
2: ハローウェーブって歌ってた人たち。
1: ウィンクさん。
2: ウィンク。
0: ああ、そう。
2: ウィンク。ウィンク。ウィンクもセクシーミュージック確か歌ってたよ。
1: 本当ですか。
2: そうそうそう。ウィンクも最初の曲、ジャス心のトーンってやつ、あれもなんかカバーだよね。そうそうそう。あれなんかあの洋楽なんだよね。
1: へえ。
2: そうそう。
1: ちょっと後で調べよう。
2: そうそう。確かそうですよ。うん、ね、あ、そう、
0: そう、
2: じゃあそれでこう世界へ、
3: 世界へ羽ばたきたいです。
1: 羽ばたきたい、
0: 羽ばたきたい、
3: 羽ばたきたい、いろんな日本語混ざって
0: る。いろんな、ね、言語をね、
2: いろんな言語、
0: いろんな言語勉強されてます、
2: ね、韓国もよく行かれてるじゃないですか、ちょこちょこと。
1: そうです ね、なんかイベントだったり収録だったりで。
2: うどうですか韓国語は。
1: 韓国語どう、愛ちゃん。
3: ダメダメですね。
2: ダメダメですか。
3: なんかあのメンバーの誠ちゃんが韓国語ペラペラなのですごい教えてもらうんですけど、もう一個一個口の形から紡ぐとか口の中の輪開けてとか細かいんですよ。だからそれと伴って発声も考えなきゃいけなくなると、歌とちょっと連動しなくなって全然自分の歌い方が分かんなくなってきちゃって、難しいなと思います。
2: ね、いや、アニョハセヨは大丈夫でしょ。
1: アニョハセヨ、アニ
3: ョハセヨ、
2: あのね、うん、カムサハムニダ大丈夫でしょ。でしょ、マシソヨも大丈夫でしょ。
1: 基本的なそういうのはみんな大丈夫だと思う、
2: ね、
1: マシソヨ、アニョハセヨ、ジョヌン、タラリホコイミンダとか挨拶とか。
2: あと私サランヘヨだけで行こうと思ってるんです
1: けど。ああ、最高ですね。
3: ロマンチック
2: やり。もうあったらもうサランヘヨっていうね、そういう感じですけどね。じゃあちょっと曲聴きましょうか。
0: はい、
2: ね、これがデビュー曲になるんですかね。
3: そうなんです。ね、一昨年の12月に、
2: はい、
3: ヘダインさんにね、
2: はい、そうだ。
3: こちらはプロデュースをアレンジをしていただいた、もともと韓国の有名なトロットソングなんですけども。うん、はい、ぜひ聴いてください。
2: はい、
3: シスで愛のバッテリー。

0: ね、愛のバッテリーはい、ね、ウルトラソウルはいみたいな通じるよね。
1: 通じるかな。
0: 通じますよ。いいんじゃないですか。
1: はい、
2: あ、ね、ありがとうございます、
0: ね、ウルトラソウルに次ぐ
1: 通じる、
0: はい、
2: 確かにはいって、はいってでも使っていきたい ね今いい意見いただいたなって、
3: うん、はい確かに一体感
2: 出ますよね。
1: 一体感出ますよね。
2: ファンの皆さんに今度
0: 言う
2: お伝えする
3: なかなか掛け声なかったよね、う
2: ん、ねえ
0: 確かにいい、
3: うん、みたいないつも
2: アイナバッテリーでは
0: いで、あ
1: ーっと最高です。楽しい
0: 楽しいよね、うん、いいと思うんだけど、
2: ファンの皆さん聞いてる方よろしくお願いします、
0: ねね、あの実現した暁には、
2: はい、
0: あの私への上納金をお待ちしています
2: 、
0: ね、まああのね4人で、シスということなんですけど、結構なんか4人で動くことよりもなんか割とバラバラに動いてることの方が多いのかなっていう感じが印象があるんですけどね。
2: そうですね、うん、まあでも基本は4人を軸とはしてるんですけど、うん、やっぱソロ活動だったり、うん、私たちとかだと
0: 2人だよね、ま
2: あ、フロムシス、あのシスからはい、ちょっと派生したユニットとして、はい、フロムシスとしてね、はい、なんか銭湯とか回ってみたいな、
0: そう
2: 一緒に
0: 純烈みたいに
4: さ、はい、
0: ね、ちょっと
4: アットホームな感じで、はい、楽しくやってます。
0: そうそう、あの2月だったっけ、うん、歌舞伎町のさ外でさ、うん、もうすっごい風吹いてて花粉ビュンビュン飛んでて、
4: もね、
0: そんな中で歌ってて、あの探しに行っちゃうんですよ
2: 追いかけた、ありがとうございます。
0: あれで花粉症になっちゃった、
2: すいません。
0: いやいやいや、
3: でもあの日すごい
0: 強かったよね。
3: すごかったですね。
0: そう、
2: ビルとビルの間だったのか、
0: そうビル風なんだろうね。
2: すごい風吹いてましたね。
0: 多分何でもなくても風が強い日でさらにビル風でってことだったと思うんだけど、
2: そうですよね。
0: だからそういう中でもさ、はい、歌っててさ、なんかあのいろんな曲歌ってたわけよ、うん、もちろんこのシスの曲も歌ったけども、それこそね、はい、日本のさスタンダードのやつとかさ、いろいろ歌っててさ、はい、でもなんかいつもお見かけするときはカラオケで歌われてるでしょ、まあ、それと当然そうなんだけども、
2: そうですね、OK、
0: なんかさ、なんかおじさんとしてなんかギター弾いて歌ってほしいななんて思って、どうですか、
3: 嬉しい、
2: いいですか、
0: 私のインチキギターです
2: 、ありがとうございます、よろしくお願いします、
0: 大丈夫ですか、ちょっとね、でなんかないかなと思って、なんかオリビアを聴きながらをよく歌われてるっていうことで、
4: はいはい、
0: ちょっとやってみましょうか、
4: はい、

0: 素晴らしい、素晴らしい、いいね、
1: いつもと全然違う、
0: 心が洗われた、
2: いや素敵だった。
0: 一応さ、はい、あの今日ね用意してさ、あのあもしかしたらハモんなきゃいけないと思って、黄色い線引いてたんだけど、ずっと黙っててよかった。
2: そうだったんですか。いいんです。
0: あのやめた方がいいです。
2: でも逆に一緒に、
0: いやそれはあの YouTube でやりましょう。
2: ぜひよろしくお願いします。
0: そういう機会があったらね。ね、いやいや、そうそう、いや素敵なハーモニーで、いいじゃないですか。
2: いい時間でしたね。
1: なんかこう心が休まる感じだね。なんかこうリアルに弾いてリアルに歌って。
0: ね、温
1: かい気持ちになりました。ありがとうございます。
0: いやいや、こちらこそ、ね、なんかいやだからなんかそのすごくお二人の歌をね、あのライブっていうかストリートライブみたいなのね見に行ってて拝見してて、うん、なんかこう生演奏でね歌った方がね、うん、これはもうその時々のその人たちのこう演奏者たちのさ息遣いとかも合わさってくるので、うん、きっともっと良くなるだろうなっていうのはすごく拝見してて思っててね、まあ、なかなかいろんな事情でね、そう簡単にはいかないのかもしれないんですけども、ぜひなんかねそういう機会作ってもらえるといいですよね。
2: ぜひ、ね、
1: よろしくお願いします。
0: 私ではなくて後ろの方にいるマネージャーさん私は別にこのくらいはね、ラジオぐらいはできてさしてあげられますけども ね、そんなこと思いましたけどもね、うん、いやいや、ありがとうございます。メッセージも来てるんで紹介しましょう。埼玉のいよちゃんです、ね、いつも応援してますよということで、日曜日横須賀もありがとうございましたって。横須賀に行ったの？
3: 横須賀ね、カレーフェスティバルですね。昨日、
0: 昨日だよね、日曜日は。
3: 日曜日、昨日かな。
0: そうだよ、
1: 土曜日ですね。
3: 一昨日ですね。
1: 一昨日の土曜日に横須賀カレーフェスティバルに、うん、シス4人で出演させていただいて、
0: 軍艦カレーとかあるところ。
1: あ、そうですね、たくさん
0: 海軍カレーとか。海軍カレーか、軍艦カレーじゃない
1: 。なんか、まあ、一緒っちゃ一緒ですけど、
0: ね、いやいやいや、軍艦カレーはなんか軍艦の形した中に乗ってるみたいな感じ。海軍カレーね、
1: 海軍カレーとか、なんかいろんなね、種類のカレーがたくさん並んで
3: て、カレーの匂いがすごい漂ってました。
0: あ、そう、
1: すごいたくさん人いたんです、
0: そこで歌ったわけだよね。
3: そうです、後ろ海で、はい、すごいなんか爽快感で、すごい天気も良くて、
1: 天気も良くてすごいなんか潮風が気持ちよかったです。
0: いろんなところで、まあ、その銭湯で歌ったりとかさ、はい、歌舞伎町で歌ったりとかさ、はい、まあ、いわゆるちゃんとしたホールで歌ったり、まあ、いろんなところで歌われてるじゃない、
3: はい、
0: なんかすごくこう印象に残ってる場所とかあります？
1: 印象に残ってる場所、ちょっと幅広いよね、でも歌ってる

0: 場がさ、うん、特に私と愛ちゃんとかは幅広い場所で歌ってて、うん、印象に残ってる場所ある？どう？
1: でもやっぱり私たち武道館に立たせていただいてるんです
2: よ。本当？なんでなんでなんで？
0: そうなんですよ。
2: どういうことどういうこと？
1: デビューした年の本当デビュー1ヶ月間もない時の大晦日にももクロさんの桃色歌合戦の、はい、であの武道館でオープニングアクトで
2: 歌ったんださ
1: せていただいてて、
2: あれはすごいね。
0: あれはでもやっぱ一番私たちの中でも、うんうん、なんか印象的じゃない？
1: 印象的ですね。もうい
2: やそれはすごいわ。あ、実は私もあるんです武道館。
1: あ、はい、
2: 俺はねあの、うん、妻がね、うん、あの鍵盤弾いて、うん、その片付けに手伝いに行って、
3: あ、上がった
2: 回収する
0: なるほど
3: 武道館の舞台に上がったで間違いないですよね。
2: 間違いはない、
3: 間違いはない
0: 同じです
3: 同じですね舞台に上がってますね、
2: 誰もいなかった
3: けど、ね、いなかったけど上がってますもんね。
2: 一応見渡して、あ、こういう景色かって言って、どうもーっつってからお世話になりましたっつって
0: 広いですよね。
2: いや、 やっぱりねスケール感がね
1: 上までこうわーっと
2: 広がって1万人入るね大体ね。うん、そうですか。こちら杉杉さん、お二人ともはつらつとされてますけど、これからの季節暑さを乗り切るコツを知りたいですということで、暑さは強いですか？
0: 暑さ、あと寒さより暑さの方が強いかも。
2: あ、
0: 一緒だ、うん、
2: あ本当、
0: 私もそう。
2: 寒い方が苦
1: 手。私も寒いのが無理です。
2: あ、そう。タナちゃんはほら京都じゃない？ずっとさ。
0: 大阪です出身は。でももともと京都の祇園町で歌ってたので。
2: そう、あ、そうかそうか。
0: まあ盆地なので。
2: 暑いし寒いでしょ？
0: 暑くなるし、冬はすっごい寒くなる。
2: そうだよね、
0: はい、
2: うん。でも冬のがまだ大丈夫。
0: いや、夏の方が私はまだ耐えれるかなって感じですね。やっぱ血筋的にも
2: 血筋
0: 南の血結構入ってる
2: んで。あ、そうなんだ。愛ちゃん三重だよね。
1: 三重県です、うんうん、三重は結構雪も降って寒いんですけど、うん、やっぱ家とかも古いのでもう帰った時寒すぎて、うん、それが耐えられなくて、はい、暑い方が全然なんか我慢できるのっていう。
3: 夏似合いますよねお二人。
1: 本当ですか？
0: うん、やったー、ね、
2: なんか三重だとさ、はい、夏はあれですか、やっぱり伊勢うどんとか食べながらですか？
3: いや、長島スパーランドじゃなくて
1: 長島スパーランドも伊勢うどんも、
3: はい、ダブルで。
1: でも夏の暑い時に行く遊園地大好きなんですよ私。
2: え、そうなの？
0: え、何？炎天下の遊園地？
1: 炎天下の遊園地が大好きで、小さい頃からそういう思い出があるので。
2: あ、そう。やっぱりその長島スパーランドとか行ってたんですか？
1: すごい行ってました。
3: 結構激しめですよね。
1: でも絶叫系が
0: 学生の時
3: ね、あのプールもねありますね。
1: ありますね。
2: え、大阪出身ってことは ユニバーサルスタジオジャパンですか？
0: そうですね、ユニバは結構学生時代に学校終わってから行くとか、うん、はい、
2: 学校終わって
1: 最高、
0: 学校終わってユニバみたいな結構時代。そうでした。
3: 年パス買ってとかですよね。
0: みんな年パス買っててみたいな、はい、ただ私は年パス持ってない組だったんで、
2: 高いじゃない、いちいち。
0: え、だからあのもう大阪出身ですけど、うん、指片手で数えるぐらいしか私はユニバー行ったことないです。
1: そうなんだ。
0: そうなんですよ。みんなは学生ユニバー行って。
2: 大丈夫、一回も行ったことないからおじさん
0: は。本当ですか？私平方パーク、平方なんで出身が、
1: はい
0: は
1: い、
0: ヒルパーは結構ね。
2: そろそろねちょっと前半時間なんですけど、もうちょっといてくれますか？大丈夫ですか？
0: よろしくお願いします、はい、
2: じゃあ引き続きシスのねお二人、残っていただきます。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに、笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご

0: 楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: あなたならどっち？
1: さあ、あなたならどっちのコーナーです。アフパラマンで、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただけます。今日のテーマは、はい、ピザを頼むならハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、
2: はい、
1: まあ、味が2種類か4種類かという、そういうことですね。あの、
2: 一
1: つのね、
2: はい、
1: この 円形を半分に割るか、
2: はい、
1: 4つに割るかって、そういうことでございますね。で、牧さんはハーフ、
2: ハーフ、
1: 私はあのちょっとずついろんな味楽しみたいので、
2: はい、
1: クワトロ4つということでね、
2: うん、
1: いきますけども、ご意見番として今日のゲストシスからね、タラリホコさん、朝日愛さん来てくださってますけど、ご意見番でよろしくお願いします、ね、
4: よろしくお願いします。
1: いぶし銀のご意見お願いいたします。まず X の方からいきましょう、
2: はい、
1: X、 さすらいのひでさん、最初ハーフ&ハーフとクワトロ意味が分かりませんでした、
2: うん、
1: いろんな味楽しみたいんでやっぱりクワトロですね、ということでね、クワトロバジーナって、あの機動戦士ゼータガンダムに出てくるね、
2: はい、
1: キャラクター あの映像をアップしてくれてますけど、あ、全く関係ない
2: ですね。関係ないですね。
1: 達也さん、
2: はい、
1: 断然クワトロですね、ね、でも意外と単調なんですよ、うん、食べ始めるとっていうことですよ。
2: そうな
1: んですね。三日ぶりの民さんも、うん、いろんな味楽しみたいのでクワトロですということで、うん、X 上はクワトロ派ですね。
2: 卵屋さんはエリシュデスさんもピザクワトロっていうふうにね、
1: は
2: い、いろんな味楽しめるので、はい、というふうにおっしゃってますね。
1: クワトロが多いですね。
2: クワトロ派だ。
1: さあ、メールの方ですけど、
2: はい、
1: メールも圧倒的にクワトロ派だね。行きましょうか、こっちからね、
2: はい、
1: 黒木名社さん、クワトロですね、まあ、4種類楽しめるならお得じゃないでしょうか、ということで、ゆずじじさんもいろいろ味わいたいので、はい、うん、リニアブルースさん、うん、4種合体クワトロピザがいい感じ、
2: はい、
1: ね、うん、まあ、CM の影響もありますけど、ということで、
2: はい、
1: うん、熱いでさん、クワトロいろんな味食べたくなるし、
2: うん、
1: 家族みんな好みが違うので、
2: はい、
1: それぞれ好きなのを選んでシェアしてます。あ、ご家族がね、多分4人家族とかだとね、
2: まあ、シェアしやすいかな、
1: ね、
2: はい、
1: あ、今ハマってるのは、うん、トロピカルです、
2: はい、
1: パイナップルの甘さととろりチーズのピザ生地の組み合わせ最高
2: です。美味しいですね、
1: ね、あ、そういう味があるのね、
2: うん、
1: ヘブンズドアーさん、娘たちがいた頃は4人家族なので、うん、全員が違う味を楽しめるクワトロ一択でした、
2: うん、
1: まあ、今夫婦2人なんでね、今あんまり食べないですけどね、うん、まあ、過去クワトロでした、
2: はい、
1: 福もっちゃん、クワトロいろんな味食べたいです、
2: まあ、ね
1: が、
2: はい、
1: うちの近所にはピザ屋さんがありません。
2: あ、そうですか、
1: ね、ほらこんな村やだみたいな感じですね。ハーフいきましょう、
2: はい、イエローモーターマンさん、ピザはハーフですかね、普段から小食なのでハーフがいいですということですね、はい、マイマイさんもハーフ&ハーフ、ピザは大きいから夫婦でシェアするのがいいです、はい、そしてこの方はお名前がちかちゃんですね、はい、ハーフ&ハーフですね、ピザそんなに食べないんですが頼むんだったら半分ずつがいいです、さらに七尾パープルおばちゃん、ハーフ&ハーフ、まあ、横を言うならできればハーフ&ハーフ&ハーフぐらいがいいですと。
4: ハーフ&ハーフ

0: クワンドハーフ。クワトロじゃない。
1: クワトロですね。クワトロですけど、まあ
2: サイズの話かな。
1: サイズ感のことを言ってるかもしれない。なるほ
2: ど、直径が小さいのがいいってことだね。
1: 小さいのかもしれないです。
2: 直径が小さくてハーフがいいってことかな。
1: かもしれないです。
2: 味としてはハーフってこと、ね。
1: 自撮りとみかんさん、ハーフがいいです。相方と一品ずつオーダーして半分ずつ分けて食べています。日後のなるちゃんもハーフがいいです。普段ピザあまり食べないのですが、頼むとしたらマヨネーズが入っているのとデザート系と2種類頼みたい。それもいい選択肢。
2: なるほど、
3: ね、甘いのと、
1: ね、そうしょっぱいのとね、
2: 振れ幅が全然違うところでね、
1: はいはいはい、
2: 杉さん、はい、クワトロね、うん、2種類だけだと飽きちゃいます、
1: うん
2: はい。
1: うん、
2: 食べるのがもともと遅いこともあって、はい、同じものを何枚も食べるのに時間がかかっちゃうので、うん、4種類入ってるものがいいんです、はい、なるほどね、ね、うん、猫議長さん、うん、クワトロフォルマッジが好きでクワトロです。クワトロフォルマッジって何、
1: チーズのやつじゃない、チーズのですよね、チーズと蜂蜜とのやつ。
2: あ、若い人の間で人気なのかな。
1: いや、全体的に人気ですよね。
2: 私がただ単に知らない、
1: 知らないだけかな。
4: チーズ
1: って蜂蜜。
2: トモスケさん、はい、いろんな味食べたいんで選ぶ楽しみもあるので、うん、やっぱりクワトロ、
1: うんうん、
2: ね。さくらえび太郎さん、まあ、いろんな味楽しみたいですねということで加えてますね。ということでどうでしょう、ご意見番。
3: たくさんの意見がありましたね、
2: ご意見番。ご意見番はあれですか、ピザは、まあ、普段4人のチームとかでいると、はいピザだよドーンみたいなこととかもあったりしますか、差し入れとかで。
4: 4人でピザ食べたことある、
3: あるかな。ピザを4人で食べたことはないかもしれない。
4: ないかもしれないです。
2: じゃあピザを4人で食べることを想定すればいいのかな。
3: うん、
2: ああ
3: 想定すると
2: 想定すると、
1: これでもね、あのクワトロだと L サイズだと各味が3枚ずつぐらいなのが基本なんですって。ってことは4人でピザを食べたら、うん、あれ食べられない人が
3: 1人
1: いますよ。
2: あら、
1: M サイズだと2枚ずつぐらいらしいです、どの会社も。
2: あ、
1: だからね、これちょっと悩みどころじゃないかなと
2: ね。まあ、ご意見はどうですか。
3: ちょっと悩
1: むね。まあでも好みでね、分けられるっていうのもありますからね。
4: そうそうそう、好きなもの1個ずつ
1: 入れるとかもできますから。
2: どうですか、どっち派ですか。
4: 私は絶対クワトロです。
2: クワトロ、クワトロ
4: で。クワトロですね。いろんな味食べたいです、ね、普段からなんかシェアをしたりとか、はい、その居酒屋さんでちょこちょこいろんなもの頼むとかが大好きなので、うん、
1: はいはい、
4: いろんな味をもう楽しみたいです、
2: ね、なるほど、ね、なんかさっきさ、はい、あのいろいろ興味がすごく移り変わっていくって話を、
1: そう
2: なんかそれを象徴してますね。
1: はい、
4: その通りです。
2: なるほどなるほど、はい、タラちゃんはどうですか。
3: いや、私もクワトロなんですけど、あのそれこそ私もちょっと近い感覚で、
1: はい、
3: 味変を結構したいタイプなんですよ、
1: はい、
3: 一つのものをこうずっと食べるっていうのより、はい、ちょこちょこつまんでたいっていうので、うん、やっぱクワトロかなって思いました。
2: あの私なんかはもう年齢的にも、はい、あんまり食べちゃもういけませんよみたいな、そういうねカロリー高いものはみたいな、
1: ね、
2: あるわけですよ。運動もしないし。でもお二方は運動もするし、タラちゃんボクシングやってるでしょ。
3: そうです、
2: ね、
3: ボクシングジム行ってます。
2: ナイちゃんはピラティスやってるでしょ、
1: はい、
2: ということは結構食べても平気じゃないですか、まあ、しかも歌って踊るから
1: カロリーはね消費してるはずですよね。
2: 結構食べます皆さん。
3: 確かに。でもみんな食べるの好きじゃない、メンバー
4: 食べるの好き、ね、
3: かのちゃんも
4: 好きなものみんな違いますね。
2: 違う、
3: 全員確かに
4: 食の好みが違います。
2: わかりました、
1: はい、
2: 今日のまとめ、うん、こういうことにしましょう、ピザ、ね、シスには、はい、L サイズ4種類ヤブディに買って差し入れしてもらいましょう。
1: よろしくお願いします。

0: クワトロザ・ワイルド・ワンでした。さあ、今日のねアクパラマンデーですが、ゲストにシスというねガールズグループから多良里穂子さん、朝日愛さんゲストにお迎えしております。ライブがねいろいろね、はい、あります。
1: そうなんです、
0: ね、お知らせしましょう。
1: お願いします。
0: 来週5月25日月曜日ね、もう日が沈んだ6時半からですか。
1: そうです、
0: ね、新宿の歌舞伎町のところでストリートライブ、はい、これはお二人で、
2: はい、うん、ロムシスで2人で。
0: 場所歌舞伎町って言ってもいろいろ広いですけど、
2: あの歌舞伎町タワーの広場のところの歌舞伎町タワー側ですね、うん、ですね。
0: まあ、その辺で探してくれと、
1: はい、もうがいっぱいライブが
0: いっぱい同時にいろんな人やってるね、
2: はい、そうなんあるところの橋の歌舞伎町タワー側にいますので、
0: はい、30分ぐらい歌うんですか。
1: 30分みたいですよ。
2: はい、
1: はい、
2: すいません30分でした。
0: アンコール入れると40分になっちゃう、
1: はい、どうでしょう、
0: わかりますね、これは無料です、うん、ぜひね、お出かけ、
1: はい、ぜひよろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: そして、6月27日土曜日です、これはお二人でやるんですね、はい、お二人のライブ魅惑のナイトフィーバーという、はい、なんか懐かしいネーミングな感じしますけど、ね、ナイトフィーバーっていうね場所は東京下北沢のデイキューブというところです。17時半会場、18時スタートということで、これ2人でどんな曲を歌うんですか。
1: 初のね、2人でのライブなんですけど、うん、このもう魅惑のナイトフィーバーという名前通りに、結構
2: 攻めてね、
1: 攻めて
2: 魅惑の感じを、
1: 昭和歌謡だったり、
0: あ、なるほど、
1: 当時のこう雰囲気、はい、魅惑のナイトフィーバーじゃなくて、あの何ですっけ、ナイトフィーバーってあったじゃないですか、番組
0: サタデーナイトフィーバ
1: ー、なんかそういうのもなんかちょっとイメージじゃないけど、うん、
2: 昭和の感じを、
1: 昭和の感じをこう
2: 出したいなと思って、
1: もうちょっと出したいなと、
0: ミラーボール回ってる感じのね、
2: あ、そうな感じのイメージで、ね、
1: そんな感じで、
0: はい、さあ、そして愛ちゃんは、
2: はい、
0: ね、地元で故郷でライブがあるんですね、はい、朝日愛ファーストソロライブ in 小物町ということで、三重県なんですね、
2: はい、
0: 三重県のフュージョンカフェでいいんですかね、これね、
2: フュージョンカフェ、
0: ね、7月20日月曜日、海の日ですね、
2: 海の日、
0: ね、はい、12時半お昼12時半会場、13時開演、これが昼の部で、夕方もあって、夕方は15時半会場、開演16時ということです、
2: はい、
0: そしてシス4人としては、
2: はい、
0: なんと韓国ソウルで6月7日に、
2: はい、
0: そうですか、攻めていきますか、
1: 攻めていきます、
0: ね、もうサランヘヨ連発ですね、
1: サランヘヨ
0: 、ね、シスワンマンライブプロローグアットソウルということで、6月7日日曜日夕方5時ということで、これ会場なんて読むんですか、これ弘前の弘に大学の大と書きますけども、うん、高大って読むみた
1: い、日本語でなんて読むの、
2: スペースブリック、
1: 高大
0: って確かね、地名だったと思う、
2: 地名ですよ ね、うん、ソウルの
0: ね、どっから、ね、
2: どこかの地名だと思います
1: いつも、ね、ソウルのスペースブリックって、ね、一応お伝えしてるんですけど、
0: ね、はい、ね、金額がさ、すっげえ高いなと思って、あ、ウォンだと思ってね16万5000円もすんのとか、
2: ウォンでした、
1: ぼったくりだ、
0: びっくりした、ね、ウォンでした、ゼロね、日本円だとゼロ一つ違うっていう、ね、ことですけども、ぜひね、お出かけいただきたいと思います、はい、じゃあね、もう一曲おかけしましょう、これタラちゃんのソロナンバーですね、
1: はい、そうです、うん、すみません、なんか私が最後で、ごめんなさい、
0: 曲紹介
1: はい、それでは聞いてください、タラリホコでグッバイマイラブ。

0: タラリホコバージョングッバイマイラブ、ね、お届けしてますけども、もう一回ライブ情報言いましょう。5月25日月曜日、来週です。歌舞伎町のところでね、はい、歌舞伎町タワーのどこか
1: フリーライブの方で、
2: タワー側で、ね、
1: タワー側で
0: 6時半から、ね、はい、やってます。6月27日土曜日は、タラちゃん、朝日、愛ちゃんのね2人での魅惑のナイトフィーバーというライブ、下北沢のデイキューブであります。そして愛ちゃんソロライブ、故郷ですね、三重県の菰野町にありますフュージョンカフェで7月20日月曜日あります。そしてシスとしては韓国ソウル6月7日でございます。夕方5時スタートです。これさっき読み方を調べました、はい、弘前のね、広いに大と書いて本でと読むね、本でという地名です。そこにありますスペースブリックというところで、ソウルでのライブがあるということでね、
1: はい、
0: いやもうご活躍でございまして、頑張っていただきたいでございます。
1: 頑張ります、
0: はい、ね、また来てください、ね、
1: はい、ぜひ。

0: 今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: じゃあ明日のね、はい、アフパラの告知からいきましょう。
1: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマは今さら聞けないだそうです。そしてゲスト、はい、泉谷しげるさんが登場されるということで、しかも生演奏もあるということで、
0: 春夏秋冬とか歌うのかな、
1: どんなことになるんでしょうね。
0: 泉谷さんギター持ってくるんだけど、うん、あの人ギターは打楽器だって言ってますけどね。
1: 叩くの。平松さんとの、ね、コラボレーションも
0: する。平松さんピアノ弾くの
1: かもしれませんから、どうなってしまうんでしょう。
0: どうなるんでしょうね、
1: はい、楽しみですよ ね、
0: ちょっとなんかね、非常に泉谷さん来るんだここに、すごい、
1: すごい、
0: ね、はい、ぜひね明日も聞いてください。さあ、そして来週の月曜日です、まずあなたならどっちのコーナー。メッセージアプリ絵文字ありますよね、はい、なんか最近若い方はあんまり使わないなんて聞きますけども、あの積極的に使うか使わないかということでね、はい、私はほどほどに使うかな、ほどほどかな、
1: はい、
0: うん、ちなみに水曜日のあのアフパラの青山くんは結構使ってる。
1: 使ってますね、対応されてますね。
0: マキさんはあんま使わないね。
1: 私全く使わない、使ったことがないです、ね、多分。
0: あ、そう、
1: はい、
0: お二人はどう。
2: 絵文字使いますね。
3: 使いますね、うん、内容によって使い分けるって感じですけど、
0: なんか絵文字があるとこう感情をさ、はい、ちょっとこう表しやすい、
2: わかりますね、
0: あるよね、っていう部分でね、
1: はい、
0: 部分でね、あのだ対応するとね、うん、おじさん若者ぶってると思われるんで対応はしないようにしてそこを気をつけてます。
1: 今日自虐多めですね。
0: そうですね。ゲストは、ブレイミーというバンドからボーカルギター小谷さんと、ベースのサッコさんいらっしゃいます、はい、そして、テーマですが主婦休みの日ということなんでね、家事工夫手抜き術ということでお届けします、うん、はい、ということで時間いっぱいになりました。今日本当ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: アフパラ月曜、ここまでのお相手川久保秀和と
1: 牧ひろかと、そしてシスより
3: タラリホコと
2: 朝日愛でした。
0: ありがとうございました。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。

ーメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンス

0: ニュースについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 本日は地滑りについてお話を伺います。
1: はい、豪雨とか長雨が続きまして、通算して降った雨の量、これを累積降水量と言いますけれども、これが多くなると地下のある地層の面が滑りやすくなって崩れてくることがあります。一般に地滑りと言われているものにはじわじわと進行するものもありますし、時には一気に斜面が崩壊して甚大な被害を引き起こすこともあります。1985年に長野県長野市にある地月山というところで大規模な地滑りが発生しまして、老人ホームが押しつぶされてですね、26名の死者を出すという惨事がありました。地滑りっていうのは宅地だけじゃなくて道路を寸断したり、重要なライフラインを断ち切って生活上大きな被害となることもありますので、注意が必要ですね。
0: では地滑りはどんなところで起きやすいのでしょうか。
1: 日本は国土が狭い割には高低差に富んでおりまして、人口が非常に中密ですので、斜面とか崖に近いところに住宅とか町が形成されてますね。ですので毎年どこかで崖崩れとか斜面崩壊、地滑りが発生しているのが現実なんですね。ただ地滑りはその地盤を構成する土の性質、これを地質と言いますけれども、そういうものや地面の傾斜の程度に依存することが多いですので、過去に地滑りを起こしたところっていうのは、将来も地滑りを起こす可能性があるところもあります。そこで、地滑りが起きた結果作られた地形を地滑り地形と呼んでいるんですけども、防災科学技術研究所では全国の地滑り地形の分布図というのを作成しまして、ホームページで公開してますので、ぜひご覧いただきたいですね。
0: 地震の時も地滑りは発生しますよね。
1: そうですね、地震の際の強い地面の揺れが引き金になって地滑りが起こされることもあります。東日本大震災でも津波の影に隠れてますけども、各地で地滑り起きていますね。
0: それでは私たち個人ができること、地滑りが起きる前にできる対策といったことはあるんでしょうか。
1: はい、お住まいのところが地滑りの危険があるかどうかということは、過去に地滑りが起きたところかどうかということも先に紹介しました防災科学技術研究所のホームページとか、あれはお住まいの都道府県のホームページなどでも公開されたところありますので、参考になると思いますね。特にこれからお住まいを探そうというんであればですね、危険情報としてよく頭に入れておいていただければいいと思います。すでにもうそのようなところにお住まいの場合っていうのは、気象警報が出た場合にはもう普段から気を配っていただいて、早めに避難していただくということが大事ですね。
0: 防災インフォメーション、本日は地滑りについてお話を伺いました。お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 荒木田芳美でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 近藤工業株式会社では皆様の住宅、店舗などのリフォームもお手伝いしております。地域の環境づくりに貢献する近藤工業が午後5時をお知らせします。

0: This is a celebration of smiles and joy for children of all ages. Join your Disney friends on a merry-go-round journey of joy and wonders. There's magic in a grin, so let your magic begin. Smile! Happiness is here!
1: 5月18日月曜日、時刻は5時になりました。こんばんは、ババともみです。この時間は生放送でハッピーラバーズをお送りします。本日堤下しゃもじさんに代わりまして、私ババともみが7時までお届けいたします。2時間お付き合いください。生放送は昨日ぶりになります。昨日日曜日の10時からスタイルオブマイモーニング初めて日曜の担当をいたしました。お聞きくださった方、お付き合いいただいた皆様、ありがとうございました。からの、月曜日ですね。あんまり月曜日感が私にとってはなくてですね、でなんだったら何曜日みたいな、そんな感覚でございます。今日は5時からこの番組始まりまして、夜まで生放送がありますので、今のうちにご飯を食べておかないとということでですね、私あんまり生放送の前はがっつり食べないんですけど、朝とかは食べないで、放送に臨むこともあるんですが、ギリギリまで食べてました。ちょっと自分の仕事の時間配分と合わなくてですね、4時40分に食べ始め、55分ぐらいに終わりました。なんかお腹いっぱいで臨むとちょっと苦しい感じがありますね。意外と書き込むみたいな感じでご飯を食べておりました。ちょっと早い夜ご飯ということでね、そんな感じで番組前までギリギリまで過ごしておりましたが、皆さんはこの時間いかがでしょうか。お仕事中の方、あともう少しで仕事が終わるという方、そして夜勤の方はもうこれからね、お仕事っていう方もいらっしゃいます。どうなんでしょうね、この時間。というかちょっと気になっているのが、皆さんはいつ夜ご飯を食べているのかっていうのは地味に気になっております。お気軽にお時間ある方はメッセージいただければと思います。さて今日はですね、お天気がいい一日でしたね。先ほど本当に直前、番組の直前に外に出たんですが、暖かい空気が流れていました。気温を見ますと、午後4時50分の時点で小樽市の気温 16.7 度です。今日は20度を超えたという時間はなかったんですが、比較的、穏やかな天気かなと思います。花粉はね、多く飛んでいますので、ちょっと目とか口鼻花粉対策も、花粉つらい方はですね、今日はちょっとつらかったんじゃないかなと思います。さてお天気はこの後詳しくお伝えしていきます。そんな中、昨日そして今日と生放送を担当しているわけですが、昨日番組が終わった後、お昼12時過ぎに局を出まして、そしたらですね、元気な声が聞こえてきました。何かというと、春の高校野球小樽支部予選、こちらの応援の声とバットのカーンという音が聞こえてきました。昨日代表決定戦が M デジ桜ヶ丘野球場で行われました。結果は北翔対くっちゃんで、北翔が2対1でぐっちゃんとの接戦を制しております。ただですね、こちらの北翔高校は今年の春の選抜大会、甲子園球場のその出場校枠でもうすでに全道大会出場が決まっているので、今回敗れたぐっちゃん高校も全道大会に出場することができます。北翔は3年連続39度目、くっちゃんは48年ぶり5度目となっています。

北翔くっちゃんともに応援の声がもうねパワーいっぱいにここの FM オータルのスタジオまで聞こえてきました。ちなみに全道大会は25日から札幌の燃えれ沼公園野球場で行われるということです。なのできっとね、皆さんも高校の吹奏楽ですとか在校生の皆さん、元野球部の皆さんですとかね、応援に駆けつけるんじゃないかなと思います。どちらの高校も頑張ってほしいなと思っています。さてハッピーラバーズ、失礼しました、お天気は6時からですね、6時ごろお天気をお伝えします。この後は5時台はセイコーマートからのお知らせ、そして後半は道路交通情報、時間変わって6時台は天気予報、6時15分ごろからは小樽青葉都情報局さんによります青のくちばしのコーナーをお届けしていきます。メッセージリクエストお待ちしています。メールは763@fmotaru.jp 763@fmotaru.jp です。電話とファックスは0134-21-2000番、0134-21-2000番、 FM オータルホームページのメッセージフォームで受け付けています。ぜひこの時間ラジオをお聞きの方、お時間ある方はメッセージリクエストお待ちしています。ハッピーラバーズ、この番組はランプのふるさと北一ガラスの提供でお送りします。

オープニングから2曲続けてお送りしました。最初は稲葉浩志タッチ、そして今お送りした曲は T-REX 20th Century Boy でした。

0: ホットシェフ。
1: まもなく新千歳空港
2: に帰ってきたな。腹減った。何食べる？
3: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
2: え、カツ丼？
4: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
2: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。セイコーマート。
5: あなたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木優衣がお送りする1時間、第1、第3、第5月曜夜8時から生放送、鈴木優衣のホット優衣タイム。

あいみょん愛の花をお送りしました。時刻は5時19分です。ハッピーラバーズ、今日は堤下しゃもじさんに代わりまして、私ババがお届けしています。日が長くなって、まだスタジオもすごく明るいです。西日がかなり入るので、日中よりさらに明るくなるっていうこともあるんですよね。皆さんお住まいのところはいかがでしょうか。さて、夕方も明るくなると皆さんの散歩、私もなるべく小樽市内を歩こうと心がけておりますが、その市内散策と健康の

ために散歩というのを心がけていますが、皆さんは歩くなら朝でしょうか、それとも夜に歩きますか。健康やダイエット、まあ、私のようにねウォーキングを始めたいけどどの時間帯がいいのかっていうのはどうですか。迷ったことはありませんでしょうか。基本私はですね夜に歩くことが多かったんですが、最近ですとやっぱり朝日の光を浴びた方がいいのかなとも思ってきました。ただ日に焼けたくないっていうのがありまして、まあ、夕方から夜のこの時間かな、どうしようかなと思っております。まあ朝と夜どちらもメリットはありますね。大事なのは自分の生活スタイルや目的に合っているかどうかと。まあそれはそうですよね。ということでちょっと朝のウォーキングと夜のウォーキング何がいいのか調べてみました。まずは朝のウォーキングなんですが、朝は太陽の光を浴びるとセロトニン、皆さんね聞いたことあると思います、セロトニンというホルモンが活性化します。これは気分を安定させたり頭の働きを良くしたりする、いわば幸せホルモンと呼ばれています。朝に歩くことで一日を前向きにスタートできます。まあ、朝起きてスマホ携帯の画面をすぐ見るより太陽の光を浴びた方がいいっていうのは、まあこれはね聞いたことがあります。さらに朝ごはんを食べた後に歩くと血糖値の上昇を緩やかにする効果も期待できるということです。代謝の効率も上がりますのでダイエット目的の人には特におすすめだそうです。ただ起きてすぐ、もう本当に布団から起きてすぐですとか、空腹のままは避けて軽く、まあヨーグルトとかバナナとか、まあ、プロテイン飲んだりする人もいるのかな、まあ、軽く食べてから、または朝食後30分から2時間くらいの間に歩くのがポイントだということなんですね。一方で夜のウォーキング、夜はすでに体が温まっていて筋肉もほぐれている状態なので体を動かしやすい時間帯です。さらに運動によって成長ホルモンの分泌が促されて疲労回復にもつながるんだそうです。またウォーキングのこう適度な運動はリラックス効果もありまして、睡眠の質を高める効果も期待できます。ただこっちも注意点がありまして、夕食の直後は避けて1時間以上空けることがいいとされています。まあ、そしてあと寝る直前ではなく就寝の2時間前までに済ませるのが理想だということですね。まあいろいろ朝と夜、まあ夜はね夏だと涼しくて歩きやすい、朝も朝で日中より本当に早朝の方が涼しくて歩きやすいっていう、まあこれはどちらもねこういったメリットがあります。そしてダイエット中の方はですね、体重の測り方もありまして、朝と夜両方測るのがおすすめだということです。なかなかねめんどくさくて私は朝と夜測らないんですが、まあ、測るとちゃんとこう基礎体重とか、あと夜はね食べたりもするのでそこから増えたりとか、なので両方測るのがいいんだそうです。まあ、ウォーキングに関しては朝に歩くか夜に歩くかどちらがいいというよりかは自分にとって続けやすい時間帯を選ぶということが大切ですね。まあ、私もこのちょっと調べてみた結果ですね、試行錯誤しながらウォーキングしようと思っています。あんまりね夜遅すぎると夜道も危ないですのでね、そのあたりは皆さんお気をつけいただきたいんですが、でラジオをちょっと別の局のラジオを聞いていて、それこそ散歩の話をしていたら音楽をね聞かれる方多いと思いますが、どうやら三拍子の歌というか楽曲がいいんだそうです。まあ、これに関してはなんか三拍子ウォークというものもあるそうで、まあ、こちらに関しては気になった方はインターネットで調べてみてください。はい、ということでちょっとね散歩のお話をいたしましたが、

まあ、散歩するとなんかちょっとね、寄り道したくなりませんか皆さん。そういう時は、先日私も散歩の後に寄った場所がありまして、ソフトクリームのミルクプラントさんです。私はですね、いつも毎年食べるものがありまして、巨峰とヨーグルトのレギュラーサイズを食べました。ぜひミルクプラントさん、もうね、休みの日とかはすごくたくさん車が並んでいますので、まあ、駐車場もね、ありますので、ぜひ立ち寄って、まあ、さっき散歩の話をしてあれですけれども、車も、そして歩きでも行くことできます。お支払いは現金のみとなっています。営業時間ですが、ミルクプラントさんのインスタグラム見ますと、9月下旬までは平日11時から午後6時まで、土日祝日は午前10時30分から午後6時までとなっています。詳しくはインスタグラムもご覧ください。まあ皆さんね、ちょっとした楽しみも入れつつウォーキングをするとちょっと楽しく歩くことができるかもしれません。

0: 思いの丈幾億光年をお送りしました。
1: 76.3MHz FM モータル
2: 北市ガラス3号館陽のフロアでは、モタルの街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北市ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。
3: 76.3MHz FM モータル。
0: ラジオネーム桜町のさとちゃんさんからリクエストいただきました。バックナンバー水平線。

時刻は5時36分です。こちらメッセージいただきました。ラジオネームみなずきさんです。ともみちゃんこんにちは。こんにちは。ピンチヒッターお疲れ様です。ありがとうございます。今日はホットユイタイムの時間まで長丁場ファイトだよといただきました。ありがとうございます。さて、小樽市内の小学校は週末運動会の学校があるようだねといただきました。言われて気づきましたが、そうなんですね。だいたい北海道の運動会5月下旬ですよね。いやー、すっかり忘れていました。しかも水月さんからのメッセージで、あれですよ、学校のグラウンドで子供たちがすんごい走り回ってたんですよ。で、白い帽子と赤い帽子をつけて、紅白帽をつけて走り回っていて、あ、このメッセージで、あ、運動会の練習かと思いました。ピーとかね、で、音楽とか鳴ってたので、あ、そうかそうかと。いやー、ずいぶん、やっぱいいね。やっぱ休みの時間帯は、走りたくなるよね、とか、のんきなこと考えてましたが、あれはきっと授業の一環だったんですね。昼休みとかではなく。今週末、来週末あたりでしょうか。北海道はこの時期ですよね。いいですよね、この日も長くて気温もちょうどいいこの時期が北海道はいいかなと思います。じゃああれですね、お子さんはもう、子供たちはもう精一杯実力を出し切って怪我のないように楽しんでほしいですね。水月さんありがとうございます。リクエスト、天国と地獄お願いしますといただきました。こちらね、運動会の定番の曲になっております。リクエストお届けいたします。天国と地獄。

0: 3MHz。
1: 北一ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。
2: 76.3

オイサフレッシュセイコーマートからのお知らせです。セイコーマートでは北海道メロンフェアを開催中です。メロンの美味しさが詰まった商品が楽しめます。おすすめはセコマ北海道メロンのクリームソーダ。毎年大人気の炭酸飲料が今年も登場しました。北海道産赤肉メロン果汁を使った優しい甘さでごくごく飲めるペットボトルで飲めるクリームソーダです。お一つ本体価格138円、税込み149円です。他にもアイスやゼリー、お酒まで北海道産メロン果汁を使った商品がいろいろ、ぜひお試しください。セイコーマートのメロン商品は大人気ですから、私もメロンソフト、メロンアイス好きですね。今回はライデンメロンのシャーベットというものもあります。ぜひいろいろと食べ比べてみてください。こちら店内飲食の場合、税込み価格が異なります。選んで楽しいセイコーマートのオリジナルカップ麺、その中でも人気のトップ3をご紹介します。まず人気ナンバーワンはセコマ道産昆布だしうどん。北海道産の昆布のだしとカツオの組み合わせで深みのあるうまみを感じられます。お揚げの甘みがアクセントです。人気ナンバーツーはセコマ小エビ天そば。カツオと煮干しのだしが絶品、エビの香ばしさがたまりません。すすりやすい細麺をスープと一緒にお召し上がりください。最後、人気ナンバー3はセコマ野菜たっぷりちゃんぽん。野菜と魚介のうまみが楽しめるまろやかなちゃんぽんスープ。生野菜の換算で 50g 以上の野菜が入っています。いずれもお一つ本体価格158円、税込み170円です。他にもおすすめのオリジナルカップ麺は

いろいろセイコーマートでお買い求めください。さて来月父の日があります。6月21日の父の日のプレゼントにセイコーマートでは父の日向けの商品のご予約を受付中です。おすすめは父の日ガトーショコラ。しっとり濃厚な味わいでココアの香りが口に広がります。お一つ本体価格2000円、税込み2160円です。スイーツ以外にもオードブルやピザといったごちそうメニュー、日本酒などのお酒もご予約できます。遠くで暮らすお父さんにもお届けできる日本全国へ配送可能なギフトもご用意しています。商品によってご予約締め切りが異なりますので、ご予約はお早めに。詳しくは店頭のパンフレットまたはホームページをご覧ください。一人暮らしを始めて離れている実家の親に送りたいっていう方は、ぜひこちらのギフトもご覧ください。今年の父の日はセイコーマートのご予約商品で感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。それでは最後にセイコーマートからプレゼントのお知らせです。今月はセコマ北海道バタークッキー6袋を1名様にプレゼントします。北海道豊富町産のバターを使ったバターの香り広がるサクサクのクッキーです。セイコーマートあなたにリサーチ。今月は今年のゴールデンウィークリサーチです。ゴールデンウィークどこかへ行きましたか、何をしましたかというのをぜひ教えてください。当選された方には配送で商品をお届けします。お名前ご住所電話番号を明記の上、今年のゴールデンウィークリサーチ、こちらのお答えを添えてご応募ください。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。メールは 763@fmotaru.jp、 電話とファックスは 0134-21-2000番。また FM オータルホームページのメッセージフォームからもご応募いただけます。たくさんのご応募お待ちしております。以上、おいさフレッシュセイコーマートからのお知らせでした。ザ・1975ハピネス。

時刻は間もなく5時54分になります。道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路の情報です。現在通行止めはありません。札損道、尻部市道、道央道全線開通しています。場所によっては工事のため車線が規制されている区間があります。ご利用の方はお気をつけください。代わって JR 北海道、北海道中央バスの運行情報です。いずれも遅れや運休はありません。通常通り運行しています。代わって新日本海フェリーの運行状況です。この後午後11時30分発舞鶴行き、客室、車両スペースどちらも空席があります。明日19日火曜日の新潟行き、舞鶴行きもこちらも客室、車両スペースどちらも空席があります。お問い合わせは新日本海フェリー株式会社小樽本店、電話番号 0570-00-2921 0570-00-2921 までお問い合わせください。小樽警察署から情報が入っています。5月中における車両と歩行者の重大事故の続報です。5月5日は江別市内、5月10日、5月11日は札幌市内、こちらの3カ所で交通事故が発

生しています。ドライバーの方、歩行者の方、安全メッセージいただいています。ドライバーの方は道路を横断しようとしている歩行者がいないか、死角に入り込んでいる歩行者を見つけるつもりで速度を落として安全運転の徹底をお願いします。夜はいち早く事故の危険を発見回避するために早めのライト点灯とハイビームを有効活用しましょう。歩行者の方は信号が青に変わっても道路を横断する前に左右を確認して安全確認を行いましょう。夜間外出するときは反射材を着用し、信号機や横断歩道のある場所を渡ってください。ドライバーの方、歩行者の方、お気をつけください。この時間は道路交通情報をお伝えしました。

ーラバーズ午後7時までお付き合いください。お送りした曲はアリロストインパラダイスフューチャリングアクロでした。 CM の後は天気予報をお伝えします。

0: 76.3。 こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと答えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。
1: 毎月第2第4金曜日午後11時から電撃エレクトロデラックス放送中。ゲーム、映画、音楽、ペットの話などいろんな話題が盛りだくさん。リスナーさんと一緒に作る番組です。ぜひお聞きください。

天気予報をお伝えします。この時間は小樽釜栄、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀、小樽の風土に育まれた釜栄のかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽釜栄のかまぼこの提供でお送りします。はじめに小樽市内に出されている注意報です。現在濃霧注意報が出ています。後志と石狩、空知地方では濃霧による視程障害に注意してください。天気概況です。北海道付近は今夜はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。では後志、石狩、両地方の今夜と明日の天気です。後志地方、今夜は晴れるでしょう。夜の初め頃曇りで、ところにより霧がかかる見込みです。風は南の風、海上では南西の風がやや強く、波の高さは 1.5 メートルのうち2メートルの見込みです。今日の降水確率は 0% の予報です。後志地方、明日19日火曜日は曇り、ところにより夜雨が降るでしょう。風は北西の風、海上でははじめ南西の風がやや強く、波の高さは 1.5 メートルのうち1メートルの見込みです。明日の降水確率、明日午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から午後6時まで 10%、

午後6時以降は 30% の予報です。小樽の明日朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は17度の見込みです。変わって石狩地方です。石狩地方、今日は晴れ時々曇りでしょう。風は南の風がやや強く、波の高さは 1.5 メートルのうち2メートルの見込みです。今日の降水確率は 0% の予報です。明日19日火曜日は曇り、ところにより昼前から雨が降るでしょう。風は南の風のち北の風に変わり、海上でははじめ南西の風がやや強く、波の高さは 1.5 メートルのち1メートルの見込みです。明日の降水確率、明日午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 20%、 正午から午後6時まで 10%、 午後6時以降は 30% の予報です。札幌の明日朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は18度の見込みです。最後に週間予報をお伝えします。あさって20日水曜日は曇り一時雨、降水確率 50%、 21日木曜日は曇り時々晴れ、降水確率 20%、 22日金曜日と23日土曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 20% の予報です。さて今夜は尻部市、石狩両地方ともに降水確率は 0% です。明日はどちらも曇り、ところにより夜雨が降る可能性があります。午後6時以降は 30% の降水確率です。天気予報をお伝えしました。この時間は小樽釜へ、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀、小樽の風土に育まれた釜栄のかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽釜栄のかまぼこの提供でお送りしました。

アニメちびまる子ちゃんのエンディング主題歌、そして綾鷹の CM ソングに起用されています。宇多田ヒカルパッパパラダイスお送りしました。ラジオネームいも姉ちゃんさんからは、ちゃもちゃんに元気を出してもらうためにということでリクエストいただきました。西城秀樹ヤングマン。

0: CM の後は小樽青元情報局さんによります青のくちばしのコーナーです。引き続きお楽しみください。
1: 76.3MHz FM 小樽。
2: 創業明治41年、漁業資材の製造加工販売、さらには陸上部門へ。森川産業は可能性の追求、柔軟な発想、行動力をもってお客様にお答えします。
3: 森川産業。
4: ワインはお好きですか？北市ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。堺町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。

0: 皆さん、お晩でございます。小樽の鳥、アオバトのくちばしって青いんですよ。ご存知でした？アオバトのくちばしからどんな小樽の話が飛び出すのでしょうか。どうぞお付き合いくださいね。
1: 青のくちばし。
0: ここ最近は図書館に缶詰です。それはなぜかと言いますと、今年で60年目を迎える小樽潮祭り。今年は7月24日から26日まで開催されます。私、小樽青葉都情報局の SNS でですね、毎日潮祭りの出来事を1回ずつ投稿していけば、100回目が7月の24日に当たるな、ということで、4月15日からやっております。そのためにですね、過去の月刊小樽と新聞を60年分読んでおりまして、月刊小樽は創刊号の1964年、3年前からですね、こちらから読み始めて、ようやく2006年まで。新聞は潮祭り5回目まで読みました。どちらも当時のことがいろいろ分かって面白いですね。いやー、寄り道しそうなのをですね、こらえながら読んでおります。まず潮祭りのところだけ。もう時間間に合わなくなっちゃう。時間いくらあっても足りないって思っちゃって。それでですね、SNS でそういう風に更新しておりますが、ラジオの方でもかいつまんでご紹介できたらと思っております。まずは1回目のお話です。潮祭りは1967年昭和42年に開催されました。明治大正昭和初期と栄えた小樽、しかし昭和30年後半はエネルギー革命が起こり、石炭から石油へ、港も日本海から太平洋側にシフトし、戦後の高度成長期の最中ではありましたが、小樽はいち早く衰退の兆しが見え始めます。よく言われる斜陽の町小樽はこの頃から言われ始めたんですね。当時の新聞にもそんな焦りと、なんとかしなければダメだという空気があったんです。そんな中で潮祭りが始まるわけですが、若手のメンバーで会議が行われていたものの、祭りの開催が正式に決定するのは、潮祭り第1回は1967年8月

0: 2月4日から6日まで、なんと準備期間2ヶ月くらいで祭りを開催したことになります。このハードスケジュールっぷりがですね、新聞記事によりますと、この6月2日から約2週間後の6月17日に潮音頭のメロディーと歌詞がお披露目されます。27日にあの南春雄が歌を吹き込んで、翌日に踊りの振り付けが完成します。ちなみに踊りの振り付け5時間でできたといいます。そして月が変わりまして、7月4日に潮太鼓のデビュー、7月9日には潮浴衣のお披露目、そしてレコードの販売が7月の11日、踊りの講習会は7月18日からという目まぐるしいスケジュールです。もうそれだけすごい熱意で作られたお祭りなんですよね。ですが8月4日大雨です。当時の小樽は第三埠頭が完成したんですけれども、でも完成したといっても整備ができていない状態だったんですね。なので雨でぬかるんでぬかるんで、もう大変だったと言います。それでみんなで砂だとか砂利だとか、周りの業者さんが資材をボンボンボンボン投入して、なんとかお祭りを開催できるようにして、祈りが通じたのか雨が止んで虹がかかったという、本当にドラマティックな展開だったんです。そして触れ込みが始まり、翌日からは晴天で大盛況のうちに終わったといいます。これが潮祭り第1回のお話です。
1: 青のくちばし。
0: コーナー後半では1967年の日本と小樽のお話。1967年は皆さん今でもおなじみの商品が販売されました。まずはお菓子、森永製菓のチョコボール、着せ替え人形のリカちゃんが販売されました。そして現在も放送中のラジオオールナイトニッポンが放送開始されたり、ミニスカートブームなど世間を騒がせました。そしてその一方では小樽、2つのブームがありました。1つ目は旅路ブーム。小樽がロケ地となった NHK 連続テレビ小説第7作旅路、こちらが4月3日から放送され、翌年3月30日まで放送されていました。この作品は現存するフィルムが3話分しかなく、幻の作品となっています。主人公が国鉄職員なこともありまして、手宮にあった鉄道記念館やロケ地となった塩屋にファンが押し寄せたようです。もうこれが今までにない事態で、この賑わいは当時の小樽市議会でも旅路を結びつけて観光振興をと話題になったほどでした。ですがその一方で受け入れ体制がなく、対応に焦る関係者の様子が当時の新聞、北海タイムズの記事にありました。そしてこのブームに便乗して、塩屋で作られていたブドウ紅塩屋を旅路ぶどうとして名付けられるようになりました。現在北海道ワインで販売されている旅路のルーツはここにあります。北昇高校の旅路プロジェクトでも校内で栽培したぶどうを使用してワインやジュースの販売をしています。続きまして、小樽の人よ大ブーム。こちらは潮祭りが終わった9月25日にリリースされた鶴岡雅義と東京ロマンチカの楽曲、小樽の人よ。こちらはですね、小樽市側の要望を受けて地名などを盛り込んだ小樽ご当地ソングの一曲で、ミリオンセラーの大ヒットとなりました。この曲は鶴岡雅義と東京ロマンチカ、小樽を全国に知らしめることになります。そして小樽にいくら屋のお菓子、小樽の人、こちらですね、当時はもなかだったようですが、この曲のヒットを受けて名前を小樽の人よ

0: して一時販売するほどの熱狂ぶりでした。このお菓子はですね、後に昭和57年に名前を小樽の人に戻しまして、現在のふんわりしたスポンジの食感のお菓子として再販売されています。もう皆さん何かと便乗してるなって思うんですけれども、鶴岡正義と東京ロマンチカも旅路の人よを翌年発表しています。社用と呼ばれていた小樽ですが、何かと運があったようですね。このコーナーでは牛尾祭りのちょっと隠れがちのエピソードを、まあ裏話とも言いましょうか、そんなお話をちょこちょこと紹介できたらと思っております。次回をお楽しみにしていただけたら嬉しいです。
1: 青のくちばし、
0: コーナーラストです。今回ご紹介したぶどうの旅路ですが、北昇高校の学生たちが作った旅路のジュースを現在天狗山にある天狗カフェで販売中です。1杯600円で数量限定ということなので、この機会にぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。今回はですね、牛尾祭りの第1回60年前のお話でしたけれども、来週はですね、ちょっとようやく発表できることとか、新しいイベントのお話などをできたらと思っております。それでは今週もそれなりに頑張りましょう。今日の一曲は鶴岡正義と東京ロマンチカで旅路の人よ。

0: 私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間、第1、第3、第5月曜夜8時から生放送、鈴木ゆいのホットゆいタイム。
1: もしもし。
2: はい、天夜の月のノスタルジアです。
1: 放送日はいつですか？
2: はい、第1、第3水曜日の午後11時から12時です。再放送は第1、第3土曜日の午後5時から6時です。天夜の月のノスタルジア
3: 76.3 メガヘルツ FM オータル

エポウフフフ、こちらはラジオネームセリピョンさんからのリクエストです。メッセージもいただいています。ありがとうございます。セリピョンさん、くっちゃんはポカポカ陽気で蒸し暑かったですといただきました。今日は一日道内そんな感じの天気ですかね。今日はお昼からずっと会社にいまして、ここの建物は涼しいので、うわ天気良さそうだなと思ってちょっと外に出る暇がなく、ポカポカ陽気でしたね今日は。メッセージありがとうございます。そしてこちらはラジオネームみなずきさん、もう一通いただきました。お散歩の話題をしましたら、ともみちゃん、お散歩のついでに小樽町巡りスタンプラリー

がおすすめだよ。今年は5月30日から始まるよ。普段なかなかお店に入るのに勇気がいるところでも、スタンプラリーしていると気軽にお店に入れるってなんか不思議だよねといただきました。こちらですね、小樽観光協会主催の街巡りスタンプラリー、今回はというか今回第7回で、小樽潮風高校プロジェクトの小樽街巡りスタンプラリー、こちら本当にたくさんのお店ですとか、あとその何ですか、あの観光の施設ですとか芸術の施設とかありますね。確かにあのこの中でもホテルとかはですね、小樽市内に今宿泊するっていう機会がそんなにね多くないと思うので、入ることができるっていうのはいいですね。もちろん天狗山ですとかね、サンモール、都通りのお店などなど本当にたくさんありますね。小樽水族館もあります。またその小樽潮風高校プロジェクトで、小樽市内の各所にその潮風高校の皆さんの等身大パネルが設置されているんだそうです。ぜひ写真もね、水月さん撮って楽しんでいただきたいと思います。確かにこれは散歩にいいですね。いろいろと休みの日は遠くまで行ってみたいな、そういうことができますね。5月30日から水月さんの言う通り始まって、8月3日まで行われております。およそ3ヶ月ぐらいですかね。いいですね。これはちょっと私も散歩のこうなんていうんですか、方法に入れたいと思います。水月さんも楽しんでください。代わってこちらはラジオネーム金にこまんさんですね。今日は言葉の日みたいですが、私の部屋の今日の日めくり名言カレンダーの名言は、喧嘩はよせ腹が減るぞ by 水木しげるですよといただきました。いいですね、水木しげるさん。だいぶ前ですけど、ゲゲゲの鬼太郎ですね、見ました。もう全然関係ないんですけど、今はねあのサブスクでいろいろと見ることできるじゃないですか。それで、見ました。筋肉マンさん、ありがとうございます。代わってこちら瀬戸口さんです。ババちゃんこんにちは。こんにちは。ライブカメラ、これ天狗山ですかね、ライブカメラの小樽綺麗やね。同じ日本とは思えない絶景、山からの風景、海、実に最高。今日の博多は25度、暑い暑い、もう夏やねといただいておりました。シャモちゃんかかりますね、大丈夫でしょうか、早く元気になってね、では頑張ってねとシャモジさんへのメッセージもいただきました。ありがとうございます。博多25度、もうそちらは夏ですね。天狗山のライブカメラ見ますと、この時間帯って綺麗ですよね。っていうかまだ明るいですね、びっくりします。このあのなんていうんですかね、暗くなる前の明るい青みがかかった、でも夕焼けもあってピンクみたいな、すごく綺麗ですね。天狗山今気軽にね、こうビューンと行ける方はちょっと今日綺麗かもしれません。 YouTube でも無料でライブ配信していますので、瀬戸口さんの言う通り見てみてください。メッセージありがとうございます。ではリクエストをお届けいたします。 10cc I'm not in love。

ラジオネーム金ニコマンさんのリクエスト、シーナ・イーストン、モダンガールでした。 CM の後はエンディングです。ハッピーラバーズ、最後までお付き合いください。

0: 毎月第2、第4金曜日午後11時から電撃エレクトロデラックス放送中。ゲーム、映画、音楽、ペットの話などいろんな話題が盛りだくさん、リスナーさんと一緒に作る番組です。ぜひお聞きください。
1: 漫画家ブレイコーバラエティ、原稿進捗どうですか？北海道の漫画家の椿春日が漫画についていろいろ好きに話したり、時々漫画家の仕事場に突撃して進捗を聞いたりする番組、第2第4金曜日放送。みんな聞いてね。

FM 時刻は6時51分です。ハッピーラワーズ2時間お付き合いいただきましてありがとうございました。この後の番組は高橋舞子さんのメゾメゾフォルテ音楽が処方箋、生放送でお送りします。ゲストにカラスさんをお迎えします。そしてこの後ラジオネーム、失礼しました、その後は午後8時から鈴木ゆいさんのホットゆいタイム、こちらも生放送です。午後9時からはフィッシュピーポー再放送です。午後10時からはジャーニーリーズンの22時発銀河行きと続いていきます。引き続き FM オータルの番組お付き合いください。まずはこの後の番組、メゾメゾフォルテ音楽が処方箋、お楽しみください。ハッピーラバーズ、この番組はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りしました。私は次木曜日おたるチャンネルラジオでお耳にかかります。今日もメッセージありがとうございました。お別れの曲は渡辺美里ジャンプ、こちらをお送りしてお別れです。来週のハッピーラバーズもお楽しみに。

北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切り子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: めちゃめちゃフォルテ、音楽が処方箋。

0: 皆さんこんばんは。5月18日月曜日、時刻は夜7時を回りました。メゾメゾフォルテ音楽が処方箋、今日も高橋舞子が1時間生放送でお届けいたします。よろしくお願いいたします。ということで、本日も早速ですね、ご紹介します。今日はゲストの方に来ていただいておりまして、最初からねいていただきましたのでもうご紹介しちゃいたいと思います。本日のゲスト、久しぶりにカラスさんです。
1: どうもカラスです。
0: よろしくお願いします。
1: 今日俺なんで呼ばれたの？
0: なんで
1: なんかネタなくなったとかって。
0: いや、そうそういうことじゃなくて、いや久しぶりにちょっとなんかカラスさん来てほしいなってババちゃんと話してて、
1: ああじゃあよかったじゃあよかったじゃあ来てよかった。
0: いや、なんかいっぱいライブもしてるし。
1: 76.3
0: ありがとうございます。
1: いや、とんでもないです。
0: ということで、はい、今日カラスさんとね、はい、2人でお届けしてまいりたいと思いますが、
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。はい、カラスさん、自己紹介していただいてもよろしいですか？

0: 自己紹介ですか。
1: はい、
0: 1966年11月15日小樽の某美容院にて朝5時に生まれましてで現在に至る。
1: いや飛びすぎ。
0: だいぶ走りましたけど、そんな長身のない人生だったかなっ
1: ていう。いやそんなことはないです。あのシンガーソングライターとしてですね、はい、活動しておりまして、
0: はい
1: 小樽で在住ということで。
0: そうですね、
1: はい、この番組もめちゃくちゃ久しぶりですね。
0: そうですね、
1: いつなんだろう前回来たの。
0: 17年ぶりぐらい。17年ぶり3回目の出
1: 場。そんな前じゃないですよ。17年前まだ多分番組なかったと思うんで。
0: そうか
1: 多分
0: 長いなこの番組。ご長寿番組。
1: そうですね、でも結構もう経ってます。
0: 長いよね。いや今道すがら
1: 確かに
0: 結構長いよな。
1: 長いですよ、ね、10年は絶対過ぎてますね。
0: やってるよね。
1: やってますね。
0: 最初俺出た時なんかさ、はい、あのわけのわかんない人たちとわちゃわちゃ。
1: わけのわかんない人たちって誰。
0: わけのわかんない人
1: でも何人かで来てもらって、
0: うん、大騒ぎして
1: 帰
0: って
1: た。大騒ぎ、うん、それありましたね。
0: ねあれ多分最初のような気がしたな。
1: いやあれだってもう多分10年ぐらい前じゃないかなって気が。
0: 俺歌い始めてちょっとしてぐらいだから、うんうん、そうだね、十何年ぐらいか。
1: いや
0: ね、
1: そうですね、
0: 年取るわけだよね。
1: いやいやそうですよ、ね、2人とも。え、カラスさんでもゲストに前回出てもいただいたので、
0: 多分ね去年の
1: 来てるかな、
0: 夏前ぐらいだったような気がするんだよね。
1: なんかワンマンの宣伝に来てたような気がする。夏にワンマンするじゃないですか、うんうんうんうん、
0: 7月にするから ね
1: だからその前だちょうど1年ぐらい前なのかなって今気がしてきましたけどね、
0: うん、そう下手したらそんな感じかもしれないね。
1: いやいやご無沙汰しておりまして。
0: もう前なんか自分では毎月来てる感があるんだけど、
1: うん、いやいいんですよ来ていただいても。
0: いやいや、はい、
1: ということで今日はカラさんとお届けしてまいりたいと思います、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 今日はですね後ほどお届けします教えてトゥーマイのコーナーです。が今日のテーマは最近見た映画でございます。
0: はい、
1: はい、カラスさん、まあ後で、ね、はい、聞きますけれども
0: 、もう楽しみにしててください。
1: あ、そうなんですか。はい、なんだろう怖い。もう
0: 皆さん楽しみにしててください。
1: カラスさんの見た映画を
0: 見た映画。あの映画
1: ネタ。なんとなく想像つくんですけどね、あの部門かなあの部門かなみたいな。
0: いや多分両方とも違う。
1: あ違うの、うん、あ分かりました、う
0: ん、これ言っていいのかなラジオで。
1: えそんな言っちゃダメなのとかあるんですか。ということでね今日のテーマは最近見た映画でございますので、はい、皆様メッセージをお待ちしております。はい、そして今日のねゲストのカラスさんにもメッセージありましたらぜひよろしくお願いします。
0: もうあんなことやこんなことやセキララに全部答えるよ
1: ですって皆様、うん、
0: もう時間足りなかったら特番にしてもらうから。
1: 特番にして勝手に伸ばさないでください。はい、ということで、はい、じゃあ本日のね1曲目参りたいと思います。マイ&ジェニーで黄色。

0: メゾメゾフォルテ音楽が処方箋、高橋舞子と今日はゲストに
1: カラスです。カラスです。
0: 引き続きよろしくお願いします。はい、ということでカラスさん、
1: はい、
0: 近々のライブ情報なんかございましたら。
1: いや特に。
0: いやあるでしょいっぱい。
1: うん、あの僕バンドやってるんですよ今。
0: ね、そうですね。
1: おじさんたちと。
0: はい。
1: でですね、おじさんたちとバンドをやってまして、
0: はい、
1: ベースのヤナさんっていうおじさんがいるんですけど。
0: はい、もうめちゃくちゃかっこいいベーシストね。
1: いや別に。
0: いやかっこいいですね。
1: めちゃめちゃ
0: かっこいいですよ。
1: メゾメゾフォルテ。
0: 何言ってんですか。
1: はい、そのヤナさんが、
0: はい、
1: 年金受給記念パーティーなんです。本当に
0: 本当に
1: 本当に本当に
0: そうなんだ。
1: そう、
0: はいはい、
1: でヤナさん札幌で大活躍のベーシストなんで、
0: うんうん、
1: すごいバンドやってんですよ。
0: はい、いっぱいやってますもんね。
1: ヤナさんのベースを弾いてるバンドを全部一堂に会して、
0: うん、はい、
1: あのまあヤナ祭り
0: あのイントネーションがちょっとおかしいです。
1: ヤナ祭りをやろうと。
0: ヤナじゃないです
1: か、ヤナ祭りって言うんですけど、そしたら本人にヤナ言い方だねって言われたんですけど、今探してるんですけど出てこないから、まあいいかな。23
0: 日ですよね。
1: 23日、
0: 5月、
1: はい、はい、うん、5月23日の土曜日ですね、
0: うん、はい、
1: 場所は小樽のアライブ、
0: はい、
1: で18時オープン、18時30分スタート、
0: はい、
1: で、2500円でドリンクは別途ドリンクオーダー、
0: はい、
1: まあ、僕らロードサイドブラックと、はい、まあ、
0: その他もろもろ、
1: その他もろもろ、
0: あれ何バンド出るんですか。
1: 1,2,3,4,5 バンドです。
0: あ、じゃあ矢野さんは全部弾くんですか。
1: 全部弾いてる。
0: 耐久レースみたいな。
1: いやもう
0: 何時間も弾くってことですよね。
1: そうだね、
0: ね、
1: 25分から30分ぐらいやるだろうから。
0: わ、すごい。
1: だからね、
0: ずっと弾きっぱなし、
1: ずっと弾きっぱなし、
0: すごすぎ。
1: 衣装とか変えんのって言ったら、それはまだ言わない。
0: 何
1: 衣装とか変えるのって言ったら、
0: あ、なるほど、うん、
1: それはまだ言えないって言ってた。
0: お楽しみっていうことで、う
1: ん、で最初ね断ったんだよね。
0: はい、最初なんで。
1: いやなんか、うん、さ、あの俺出る全部のバンド集めてやるってことになったんだけど、
0: はい、
1: ちょっといや出ないっすって
0: 言う。なぜ。
1: なんかかっこいいかなと思って、ロックバンドっぽいでしょ。なんか
0: 出ないということか。
1: そうそうそうそう、あえて出ないっていう選択肢が、出ないです出ないですって言ったんだけど、
0: はい、
1: 出れよって言われて、
0: そうです

0: 僕は最後まで出ないって言ったんだけど、うん、他のメンバーがいや出ようよって、
1: いやいや出ましょうよ
0: だから僕もまだ本当に行くかどうかは、は
1: い、いやいやいや行ってください、ね、急に来ないとかやめてください、
0: いやちょっとかっこいいかな、
1: いやいやいやそうかっこいいとかじゃないです、
0: いやなんか最近そういうのに憧れてずっと真面目にやってきたからなんかそういうドタキャンとかさ、
1: いやいや、やめてください、ね、そのぶっ飛び方やめましょう
0: この年になってするのちょっと面白いかな
1: と、やめてください、
0: はい
1: はい、ということで、やな祭りですね、
0: やな祭り
1: 違います、イントネーションが、
0: はい、
1: 嫌な感じになっちゃう、
0: やなフェ、やなフェス、はい、これいやあのきっとね、はい、あの組んでるバンドがそうそうたるメンバーっていうか人たちなんで、うん、
1: はい、
0: あのロードサイドブラックを除いて、
1: うん、いやいやそんなことないですよ、
0: 僕らも勢いだけでやってるってい
1: う、いやいやいや、カラさんのバンドもめちゃくちゃかっこいいですからね、いやいや
0: あのぜひ見ていただけると、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: はい、23日小樽アライブということで、
0: もう本当に来てください、ヤナさんの祝いに来てください、
1: そうですね、
0: はい、
1: そしてその後は、結構続きますよね、カラスさんね、
0: はい、なんか5月ちょっと調子乗って入れすぎて今、うん、
1: はい、
0: ですね、その次が、
1: はい、
0: これは僕ソロです、
1: はい、
0: で5月の28日、
1: はい、
0: アライブ、
1: あ、これ
0: も、
1: あ、
0: これは一人で、
1: ね、はい
0: はい
1: はい
0: はい、で、
1: はい、
0: 29日が、
1: うん、
0: 札幌のモダンタイムっていうところ、
1: はい、
0: これはあのロードサイドのギターの久し兄さんと
1: 2
0: 人で、
1: はい、
0: ちょっとなんかやろうかなと思って、
1: はい、うんうん、連日ですね、
0: そうですね、今気がついたら、
1: はい、
0: して、5月31日、
1: はい、
0: 5月31日は札幌の平岸にある、
1: はい、
0: カフェ45レコードっていう、はい、カフェなんですけど、
1: 生音ですか、
0: そうですよ、そうです、はい、あの僕のすごい苦手な生音ライブなんかマイク位置に異常にこだわってるからマイクがないっていうのがもう不安で不安で不安で不安でっていうか、そう、
1: 何もないっていうね、
0: だから毎回断りたいんだけど、うん、はい、主催の山下薫ちゃんっていう、はいはい、仲良しの人が来てよって言うから、
1: はいは
0: い、うーんって言いながら行くと
1: じゃあもう5月盛りだくさんですね、
0: そうですね、
1: で6月7日もアライブありますよね、
0: 6月7日もあります、
1: ね、
0: あります、
1: アライブでね、
0: はいはいはいはい、ありますあります、
1: 恵美子さんが来ますね、
0: 恵美子さんね、はい、俺一緒になったことないんだよね、
1: あ、そうなんですね、
0: 前見に行ったんだよね、
1: うんうんうん、
0: でなんかあすごくいいなと思って、なんかいつか一緒にやりたいなと思ったら、
1: はい、うん、
0: あの札幌の受け丸さんっていう今回主催の、
1: はいはい、
0: あの受け丸さんが、うん、カラさん出てくんないって言うから、うんうん、もう喜んで、
1: はい、でバンコちゃんも、
0: あ、そうそうそう、
1: 初アライブ出演って言ってましたね、その、
0: そうか、
1: そうなんですよ、
0: そうか、
1: はい、
0: いや バンコちゃんはね、いろいろ札幌紹介したんだけど、うんうんうん、なんか俺より呼ばれるようになっちゃったから、もう紹介はしないようにしようと思って
1: もう、いや素敵ですからね、
0: どっかで潰してやろうと
1: 思って、ね、何言ってんですか、やめてください、そういうこと言うの
0: どっかでね、もうなんかちょっと怖いっつってい
1: やいやいや、なるか、だからあの初アライブって言ってましたからね、バンコちゃんがね、
0: あ、いやいや、
1: 見にはね来てるけど、
0: うんうん、いや結構
1: る、出るのが、ね、うん、初めてって言ってたんで、うん、じゃもうなんか
0: ぜひぜひ、
1: はい、
0: で俺よりまた呼ばれるようなんだよ
1: 大丈夫です
0: もう最近
1: カラスさんだってめちゃくちゃ忙しくしてるじゃないですか、
0: 不安で不安で、
1: いやいやいや、
0: 毎日が、
1: いやそんなことない絶対何言ってんですか、もう、
0: はい、
1: はい、
0: あと7月、
1: あ、そうですそうです、それ
0: ワンマンワンマン
1: ワンマンの宣伝しましょう、
0: ちょっといつか忘れちゃったんですけど、
1: はい、え、嘘でしょ
0: いや本当に本当にですね、ワンマンやるんですよ、
1: はい、
0: 札幌のログってとこで、
1: はい、毎年ね、やってますね、
0: はい、で、
1: はい、
0: 今年は7月19日
1: 19日
0: 日曜日、
1: 日曜日ですね、
0: 次の日が海の日で休みなんですよね、
1: はいはい、
0: で、独演というワンマンを、
1: はい、
0: これバンドも入れるんですけど、
1: はい、
0: 独演今年で最後です、
1: え、そうなんですか、
0: うん、今年で独演やめます、
1: え、そんな、
0: 本当に
1: そ、あ、そうなんですか、
0: うん、本当に、終演っていうタイトルが、サブタイトルをつけて、
1: そうなんだ、
0: はい、
1: じゃあもうそのカラスさんのワンマンライブ、ログでのワンマンライブとしては、
0: そうですね、老朽化です、
1: 老朽化ってそれカラスさんが、
0: うん、
1: いやいやいやいやまだまだ何をおっしゃいますか、
0: あの、
1: うん、
0: お客さんそこそこ来てくれるんですけど、
1: はい、
0: 来てくれるうちにやめちゃおうと
1: なんかかっこよく引退みたいな、
0: いやもうなんか、うん、ちょっとロックな日々を送ろうかな、
1: うん、はい、
0: いやだから行かないとか、
1: うん、ああいやダメです、ね、
0: やめるとか
1: ああそういうことね、
0: そう、
1: なるほど、じゃあそのまあ ここ数年ですよね、この独演。
0: そうだね、何回やったかも全く記憶にないんですけど、うんうん、
1: その企画として

0: ラストだよってことですよね。
1: そうだね、うんうん、まあまあ機会があればどっか、まあ、ログでやるかもしれないし、はい、どっか別にアライブでやるかもしれないし、
0: うんうんうん、まあその毎年やるっていうのは一旦終わりかなみたいな感じですかね。
1: もう20年に一遍ぐらいにしようと。
0: 20年に一遍
1: っていうことはもうないっていう。
0: いやいやいやいや、まだ大丈夫ですよカラスさん。20年後できますよ。
1: いや
0: いやいやいや、世界を見てください。まだ80代でもやってる方いますからね。
1: いやね、確かにね。
0: そうですよ。
1: いやいや、
0: 負けてらんないですよカラスさん。
1: いや、もう負けっぱなしでいい。
0: いやいやいや、ダメダメ、全力でみんなで応援します。
1: いやけどあの一人で歌ったりあの、はい、バンドのメンバーもみんな来てくれるっていうんで、うんうん、あの盛りだくさんで行こうかなと思っております。
0: はい、
1: はい、
0: ということでもう5月からね、かなり盛りだくさんですね。
1: そうです ね, ね、はいはい、
0: ぜひどこか足をお運びいただけたら、
1: はい、そうですね、
0: 嬉しいです、はい、じゃあちょっとカラスさんの曲1曲お届けしようと思います、ちょっと久しぶり。いやなんでええなんですか。この私いつもやっぱりカラスさんの曲かけるって言ったらいつもこれをかけてるんですけど、私がこの曲が好きなので、私も弾いてますしねこれね、音源では。
1: あ、そうそうそう、そうですね、でライブで歌ってくださいって言うけど絶対歌わないよね俺。
0: いやこれライブで全然やってないですよね、
1: うん、いやっていうかあの CD を作ったんですけど CD の曲今はもうほぼほぼ1曲もやってないかな。ほぼほぼ、
0: うん、
1: はい、もう最近は仕事してるか曲作りしてるか。
0: お、
1: 最近曲作りにハマってて。
0: あらかっこいい。
1: 今年に入ってもう十何曲ぐらい、
0: すご
1: い新しい曲ばっかりやってるんで、
0: ちょっと見習わないとね。いやいやいや、私
1: 暇なん暇だっていうだけで。
0: いや暇そんな、はい、じゃあ1曲聴いていただきましょう、はい、カラスで明日晴れますように。

0: 教えてトゥーマイ。はい、というわけで教えてトゥーマイのコーナーでございます。引き続きゲストのカラスさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということで今日のテーマは最近見た映画でございます。
1: はい、
0: はい、カラスさんにはちょっと後ほど来ますので、
1: はい、
0: じゃあいただいてるねメッセージを早速ご紹介していきましょう。風船さんからです。ありがとうございます。舞妓さん、お久しぶりです。こんばんは。カラスさん、はい、先月のライブ楽しかったです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。また
1: 風船さん時々来てくれるん
0: で、あ、いいですね。またお邪魔しますねと。
1: はい、ぜひ。はい、
0: で先月購入した CD なんですけれども、
1: はい、
0: やっぱり曲名が書いてあるもの欲しいです。曲順通りに曲名を教えてくださいと。
1: 何の曲入ってるかもう覚えてない
0: です。いや
1: ちょっと小銭が欲しくて CD 作ったんですよ。
0: あ、なるほど。
1: ベスト版を、
0: はいはい、
1: 小銭欲しくて
0: そう、ね、言い方
1: はい、ではい、何も書かずに歌詞カードももちろんないし、
0: はい、
1: ライブの前の日に、
0: はい、
1: パソコンで落としただけなんで、
0: はい
1: はい、
0: 曲名教えてあげてください。
1: 何入れたかな。
0: いや
1: 曲名教えてくれたら曲名教える。
0: 何言ってんですか。で一旦その CD もう一回預かったりですか。
1: 預かって、うん、そうですね。
0: で書いてね、はい、お渡ししましょうよ。
1: 歌詞こんな1曲目出だしこの歌詞ですって、
0: 言ってくれればね、
1: メールくれたらそれはこういうタイトルです
0: ごい手間はい、でそのね風船さんね、舞妓さんとカラスさんでライブやってくれたらいいのになって思いますと。
1: 最近ないもんね。
0: そうです ね一粒で二度おいしんでと。ありがとうございます。
1: 今度ツーマンやろうよ、アライブで。
0: あ、ツーマンやったことないんじゃないですか。
1: ないよ
0: ないかも。
1: ないんだよ。
0: やりましょう、
1: うん、
0: ツーマンってないです ね私たち。
1: ないんだよ。
0: ない、
1: うん、多分ないと思うよ。
0: いや、ないかも。
1: うん、
0: うん、あ、それ
1: やったらババちゃんも来てね。
0: ババちゃんも来てね。あ、やりましょう。
1: お、今度。
0: あ、ぜひ。
1: ぜひぜひ。
0: 風船さんやります。
1: やります。はい、来てください。
0: はい。
1: はい、
0: ということで、最近見た映画はないって書いてますね。けどテレビで見たアニメ映画耳を澄ませばよかったわ。何度見ても胸キュンですと風船さんからいただきました。ありがとうございます。ということで、ちょっとツーマンライブ企画したいと思いますので、
1: はい、
0: 皆さんぜひよろしくお願いします、はい。
1: どういう客層の人が来るかちょっとね。
0: そうですね。
1: ね。
0: どうなり、
1: いや結構ね、俺最近、うん、
0: はい、
1: 意外と女の人来てくれたりとかすると、
0: はいはい、
1: 急遽変えてラブソングばっかりやってちょっともう本当になんか。あざといことをしたりとかしてますよ。
0: あざとカラスですね。
1: あざとカラス、はい、
0: でもちょっと楽しいです ねやったことない。
1: いや多分ないと思うな。
0: 必ずなんか何組かではね、うんうんうんうん、ありますけどね、うん、ツーマンってないですよ。
1: ないですよ。
0: やりましょう。
1: やりましょう。
0: よし、決まり、
1: はい
0: はいじゃ続いてのメッセージでございます、はい、サミーさんからです。ありがとうございます。最近見た映画はアマプラでジェラルド・バトラー出演のアウトローを見ましたと、
1: はい
0: はい、今回もアウトローをしていましたよとジェラルド・バトラーがね、
1: はい、
0: これザ・アウトローってやつですかね多分、はい
1: はい、
0: ちょっと私もこれ見たいです。
1: はい、
0: はい、どうしたんですか。
1: いや全くわからないなと思って
0: まあね、知ってる方は知ってるんですね、はいはい、
1: ちょっと今度見ておきます、
0: はい、
1: アマプラですか。
0: アマプラで、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: 続いてじゅんちゃんさんからです。ありがとうございます、はいはい、今日はちょっぴり寒いですということでね、風邪ひかないようにしてくださいね。そしてテーマ、映画はしばらく見てないです、国

0: が見たいなと思いましたが、長い時間だな、お家が良いなと思い断念。最後に見たのは2022年のスラムダンクです。とても面白かったです、はいはい、主題歌の10フィートの曲はテンション上がります。舞子さんも長時間ドライブの時に聞いてみてくださいといただきました。純ちゃんさん、ありがとうございます、まあ、このスラムダンクは私もね見ましたね。はい
1: はい、
0: はい、
1: スラムダンク良かったですよね。
0: 見ましたか？
1: いや見てない。
0: いや見てないかい。
1: スラムダンクってあのバスケットのやつでしょ？
0: あ、そうそうそうそうです。
1: 知ってます知ってます。一度も見たことないけど。
0: じゃあちょっとカラスさんの最近見た映画教えてください。
1: は
0: い、
1: 最近見た映画、一番最近見た映画は、うん、で多分ですけど、
0: はい、
1: 20年ぐらい前に、
0: うん、
1: プリキュアかな。それかドラえもんかどっちか。
0: あ。お子さんが小さかった時、
1: はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: え、それ以降見てないですか？
1: 見てない
0: です。そうなんですか、
1: はい、
0: え、お家とかでも、
1: じゃあなんか見たかな。
0: あ、でもそれはプリキュアは映画館で見たってことですか？
1: はい、映画館で見ました、はい、
0: それ覚えてます？内容とか。
1: いや、あんまり覚えてない。全然覚えてない。
0: あ、きっとね、
1: はい、
0: 娘さんが興味あったから連れてった感じですもんね。
1: そうそうそうそう、あの着ぐるみとか来るっていうから。
0: あ、着ぐるみ。
1: 着ぐるみ。
0: プリキュアの。
1: プリキュアの。
0: ほえ、
1: なんか
0: あれ、プリキュアって人じゃなかったっけ？
1: 人だけど、あの着ぐるみがあるのさ。
0: ああ、そういうことね。
1: そうそうそう、
0: あ、なるほどなるほど。
1: で連れてったら間近に来ると泣かれて近くに行けなかったっていう。
0: 怖いってなっちゃったのかな。
1: そうそうです。
0: あ、
1: プリキュアかドラえもんどっちかな。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあもうそれ以来映画館も
1: 行ってないです。
0: 意外。
1: いや、映画とかあんま興味ないです
0: っていうか。そうなんですか。
1: いや、あのなんかよく分かんないけど、あ、
0: うん、
1: あの YouTube とかで映画紹介とかってあるじゃないですか、
0: うん、 あ、 はいは
1: い、あれでいい。
0: あ、なるほど、ちょっとずつこう、うん、なんか
1: そう、あの、
0: はい、
1: 15分ぐらいにまとめてあるやつで、
0: はいはいはい、
1: もう見た気になる。
0: いやいやいや、
1: 見た気になる。
0: ほぼほぼ見てないですよそれ、ね、
1: 見てほぼほぼ見てないね。ほぼほぼ見てないね。
0: だってカラさんはね、あれですもんね、あの YouTube はいっぱい見ますもんね。心霊ものとか、あ、
1: 心霊とか UFO とか、はい、あの深海とか。
0: そうですよね、
1: はい、
0: そういうのは見てますもんね、
1: はい
0: はい、
1: あと最近はもう本当に、はい、あのモンハナシャコ、
0: ん、
1: モンハンシャコ、モンハナシャコ、あの
0: シャコね、うんうんうん、
1: のパンチ力がすごいってやつ、
0: はいはい、それ
1: あのカラフル、
0: はいはい、わかります、はい、カラフルなね、シャコね、
1: あれをよく見てます、
0: はい、それはなぜ
1: YouTube でなんかすげえな。
0: いや、まあね、確かにすごい。それは私も見ましたけど、うん、
1: すげえな。
0: 私も見てますけれども、
1: あと何見てるかな。
0: そう、なんか YouTube はめちゃめちゃ見てるイメージがあって、あ、
1: けど ね、
0: うん、
1: あの実は Netflix とか入ってるんですよ。
0: あ、え、なのに映画見ないんですか？
1: 映画、
0: ドラマを見てるのかな？
1: あ、ドラマ見てる。
0: あ、
1: あの、
0: はい、
1: あれ
0: 何ですか？
1: あれすごい好きでね。
0: 何ですか？あれって何ですか？
1: サンクチュアリ
0: ー。ああ、なるほど。
1: ね、
0: はい、
1: はい、あれはいい
0: ですね。見てんですね、ドラマを、ね、
1: は
0: い、
1: 今、
0: はい、
1: 地獄に落ちるわよも見たいなとか。
0: ああ、はいはい。
1: あと九条の題材。
0: はい、あ、九条見たいですね、私も、ね、うん、
1: 見たいなと思ってるんですけど、うんうん、まだ見てないですね。
0: はい
1: はい、あ。あと地面師たちとか、
0: あ、
1: そういうの見てますね、
0: はいはい、
1: 映画じゃないもん ね、 これね。
0: そうですね、ドラマは見てるってことですね、
1: うん、そうですね。
0: でもなんで映画は見ないんですかね。長い、1話ずつが長い。
1: いや、 いや、なんでだろうね、
0: うん、ドラマそれだけね見てるのに、うん、
1: ずっと見てるよ1日
0: ですよね、
1: うん、
0: でも映画何本も見れる時間多分見てますよね、
1: うん、なんでだろう。なんでバブちゃん、なんで、なんで俺映画見ないの。うん、見てる見てる。
0: ネットフリは見てるってことですもんね、
1: うん、あと心霊動画とか一日中見てる、
0: うん、はいはい。でもなんか映画全然見れるじゃないですか。
1: 今度映画見ます。はい、
0: 宣言した。
1: 1年後にまた同じネタやってください。また
0: 何見たかね、
1: うん、
0: その時にね、
1: 何見たか、何見たか
0: 聞きますから
1: ね。あ、
0: 何ですか。
1: 映画見る見る。
0: は、何、
1: あの、
0: え、
1: 時代劇っていうか、あの戦国時代の映画とかは、
0: あ、なるほど、
1: そう見る見る。徳川家康とか、
0: はい、はいはいはい、
1: あとなんだっけ、なんか忘れちゃったけど、はい、そういうのは。
0: あ、
1: 岡田くん好き。
0: あ、岡田くん好き。
1: 岡田くん好き。岡田くんの映画は見るわ。俺映画見るわ。
0: いや、見てるじゃないですか。
1: 見てるわ。タイトルとか全然頭に入ってないけど、はい
0: は
1: い、
0: 歴史ものとかですね、
1: うんうんうん、こうなんか意外がられるんだけど、
0: うん、
1: 戦国時代とかお城とか好きなんだよね。
0: はいはいはい、
1: はい、
0: あ、なんかそのイメージはありますね、うん、カラスさんがね、うん、
1: 見る見る見る、
0: うんうん、
1: 見る見る見る見る映画大好き。
0: いやいや誰も信じないですよ今の大好き。大好
1: き恋愛ものとかは見ない。
0: あ、そうなんですか。
1: 見ない見ない。
0: 案外見そうな気がしてたけど、
1: なんか見ないな。
0: なんかだって好きな、ね、うん、俳優さんのなんかドラ、
1: あの女優さん、
0: うん、そうそうそう、
1: いや、あの好きな女優さんいっぱいいるんだけど、うん。

0: 知らなかったです。
1: 好きだけど映画一切見ない
0: もん。はい、何ですか。
1: 恥ずかしくて。
0: 何が恥ずかしい。
1: 最近あの後藤真希が好きって言ったら、
0: はい、
1: え今って言われた。
0: いやまあ可愛いですからね、
1: うん、え今ってみんなに言われる。3人ぐらいで言われた。はい、
0: なるほど。
1: 映画好き好き。
0: いや今
1: もう映画のこと何でも聞いて。
0: いや、やめてください、もうそういう。適当ですか。
1: はい、
0: じゃあちょっとここあの1曲またカラスの曲お届けしてよろしいですか。じゃないですよ。はい、あのババちゃんがね、選曲してくださったんで。
1: そうですね。
0: はい、ぜひ、はい、じゃ あ, あの曲紹介してもらいましょうか、カラスさんに。
1: 何ですか。
0: これです、これ。
1: はい、はい、カラスで、俺がまだパンク少年だった頃。

見つけた時は捨て猫かと思ったよ。ひどい雨だ、歌なんか全部

0: めざめざフォルテ音楽が処方箋、高橋舞子とゲストにカラスさんに来ていただいております。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで教えてトゥーマイのコーナー、今日のテーマは最近見た映画でございます。
1: はい、
0: はい、まだまだメッセージお待ちしております、はい、カラスさんへのメッセージもお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします、
1: はい、ぜひ映画好きの僕に
0: すっかりそうなりましたね。さっきからさっきなんて20年前から見てないって言ってた言ってたのに
1: 、はい、時々すぐ忘却です
0: 、はい、じゃあメッセージご紹介していきます。出雲の旅人さんからです。ありがとうございます。猛暑日の出雲からお晩です。そうだ、今日なんかすごく暑かったんですよね。
1: 出雲、
0: うんうん、
1: 出雲大社あるとこだね。
0: そうそうそうです。
1: いいとこですね、
0: はいはい、最近見た映画は金曜ロードショーで耳を澄ませばかな、とさっきの風船さんと一緒ですよね。はい、ありがとうございます。
1: いい映画ですよね。
0: いい映画ですよ、はい、見てないでしょだって、ね、多分
1: はい次のはい次の
0: はい、はい、続いてSラッピさんからです、はい、ありがとうございます、皆様こんばんは。カラスさん教えてトゥーマイのタイトルコールよろしくお願いします。あ、そうだ、やってもらうの忘れましたね。
1: 教えてトゥーマイ、
0: それはですか、私のマネですか、
1: はい、
0: すぐやってくれたありがとうございます、はいはい、で最近見た映画は、映画館ではなくてネット配信の U-NEXT ですが、
1: はい、
0: 科捜研の女の劇場版ですね。 はい、あと2126年海の星を探してという釧路が舞台の映画を見たかったのですが未だに行けていません、といただきました、うん、はい、はい、なんかね今ね本当こういう配信でね、うんうんうん、いろんな映画すぐ気軽にね見れますからね、うん、私ちなみに最近あれですね、ジェイソン・ステイサム見ましたね。
1: あ、俺好き好き
0: ほぼ彼のやつほぼほぼ全部見てますね
1: うん、うん、いや分かる分かる分かる分かる、
0: あのイケオジな感じ、うん、
1: いやいや、はい、かっこいいよね。
0: かっこいいんですよ。
1: あのロバート・ダウニー・ジュニアだっけ。
0: あ、はい、あ、もうかっこいいですね。
1: と、はい、あれと、はい、けど一番好きなのはね、あの、はい、あの人、
0: はい、
1: キアヌ・リーブスになりたい。
0: え、キアヌ・リーブスになりたい、カラスさんが、
1: うん、
0: キアヌになりたい、
1: なりたい、
0: なれるかな。
1: 世界で一番いい男じゃない。
0: いや、かっこいいですよ、ね、昔から大好きですよ私も、うん、
1: キアヌ・リーブスになりたい、
0: なりたい、
1: うん、
0: 頑張りますか。
1: いや、もう諦めます諦めます、はい
0: はい、あ、そんなね、エスラピさん、リクエストをいただいておりますのでこちらちょっとお届けいたしましょう、
1: はい、
0: 北広明で今君に届くなら。

0: メゾメゾフォルテ音楽が処方箋、引き続き教えてトゥーマイのコーナー。今日のテーマは
1: トゥーマイ
0: 言ってくれた、またありがとうございます今日のテーマは、はい、最近見た映画でございます、はい、では続いてのメッセージ、静内のローディさんからです。ありがとうございます、はい、組長カラスさん、生放送お疲れ様です。
2: ありがとうございます。
0: 本日のテーマ、最近見た映画、レンタルビデオやレンタル DVD が映画公開して半年ぐらいで出てくるので、はい、25年以上映画館に行ってないです。最後に見たのはアルマゲドンだと思います。
2: アルマゲドンは見た。
0: あ、見ました、うんうん。借りた DVD ならテレビでパート2を見て面白かったザ・ファブルのパート1を借りてみたのも1年前以上。来た、さっき本当ファブルの話してましたよね、うんうんうん、私たち
2: ファブルは
0: 岡田くんからファブルの話、うん、はい、ね、面白いからね、うん、はい、そしてテレビではつい最近名探偵コナンが 2,3 週続けてやってたのを録画してみました、はい、うん、地元に小学校の頃は映画館も3軒あったのにもう1軒もないので映画館で見るのが難しくなってきていますと、いただいております。
2: 思い出した、俺映画館でバイトしてた。
0: え？え、いつ？
2: 高校2年生3年生の時。
0: なるほど。
2: ドラえもんとかの物販を売ったりとか、はいはい、トイレ掃除したりとかいろいろやってた。
0: ホタルもだってね、いっぱいありましたもんね、映画館ね、うん、
2: あったあったあったあった、
0: ありましたよね、うんうん、へえ、そうだ、そうでしたか。
2: あの頃に培ったんだね、俺の映画好きは。
0: いや、だからさ、またそうやって
2: 親戚で映画監督いるんだよね。
0: ええー。
2: で、うん、あの助監やらないって若い時言われたんだけど、うんうん、全然興味ないですってことはで、あの俺の作品見て、うん、つって石橋蓮司さん主役の映画だったんだけど、うん、
0: はいはい、
2: もうびっくりするぐらい面白くなくてっていうか意味が分かんなくて深すぎて、
0: はいはい、
2: 若い俺には、
0: はいはい
2: はいはいはい、そんな思い出があります、はい、
0: じゃあ続いてのメッセージ、はい、セディピョンさんからです、はい、ありがとうございます、はい、最近見た映画はスーパーマリオの映画ですということで、そういうのもありますね、はいはいはい、マリオね、
2: 実写版のやつかな、
0: かな、多分そうじゃないですかね。
2: テレテテテ
0: テうーじゃないよ
2: 分かんないけど、
0: うーじゃないけどということで、はい、セイリオさんからもリクエスト

目覚め座フォルテ音楽が処方箋。ここからの時間は N 合同会社の運営する旧岡川薬局の提供でお送りします。今週も旧岡川薬局カフェホワイトの情報をお伝えしてまいります。営業時間についてのお知らせです。月曜日と木曜日が定休日となっておりまして、その他は11時半から6時までの営業となっております。そして新作メニューのご紹介です。ほうれん草とチキンのグリーンハーブカレー。こちらはほうれん草に自家調合のスパイスを重ねたグリーンカレーです。カルダモンがふわりと香るマイルドな辛さの中に奥行きのある味わいです。レモンバーベナで、炊いたバターライスとスパイスの香るチキン、フレッシュバジルとともに全体を混ぜてお召し上がりください。それから自家製米粉生地のジューシーミートピザ。こちらは自家製の米粉 100% 生地で焼き上げたグルテンフリーのミートピザです。ルスツ産もち豚の旨味をしっかりと感じるジューシーで満足感のある一枚です。生地はお一人様からでもお楽しみいただけるサイズでお作りしています。もともとテイクアウト限定で販売しておりましたが、ご要望が多かったため店内でもお召し上がりいただけるようになりました。その他カフェのお席のご予約や、宿泊に関するお問い合わせは各種 SNS のダイレクトメッセージ、またはお電話にて受け付けております。電話番号は 0134-64-1086。 今月も皆様のご来店を心よりお待ちしております。この時間は N 合同会社の運営する旧岡川薬局の提供でお送りしました。

0: メゾメゾフォルテ音楽が処方箋、高橋舞子と今日はゲストに
1: カラスです。
0: はい、本当に今日はありがとうございま す,
1: とないです。
0: ということで今ねカラスさんのユーズド
1: 何ですか音楽処方箋
0: 違うことになったユーズド聞いていただいていますけどね、はい、はい。そしてメッセージいただきましたタツボンさんから、カラスさんお久しぶりです。
1: 久しぶりです。
0: 最近見た映画ですが、最近ではないですけれども先週会社の人とタイヤの話をしていて、はい、オイラがブリヂストンが好きな理由が美ら海水族館の富士というイルカの話の映画ドルフィンブルーとなって放映されました。この内容を話すと長くなるので興味があったら調べてみてください、はい、このエピソードを知る前はダンロップが好きでしたが、一頭のイルカのためにタイヤメーカーが手を差し伸べるという実話には泣ける内容です、うん、ということで辰本さんからもいただきましたね。
1: はい、
0: はいはい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと今日もおたまと持ってきたので最後にね、はい、ちょっと演奏しようかなと思うんですけれども、いいですか。
1: おたまと
0: 全部それせっかくね、まあ、映画なんで
1: なんか映画音楽やったしな、
0: 映画音楽をちょっとやってみようかなと思って、
1: はいはい、
0: でなんか私やっぱマフィア映画とか結構好きなんですよ。でカラスさんも多分好きなんじゃないかなって、はいはい、
1: よく殺し屋に似てるって言われ
0: る殺し屋
1: に似てるって何よなんだそれっていう
0: なのでね、いやちょっとやってみますね、
1: はい、
0: 多分いけるかな、いけるかな、ちょっとみんなこれ 何の曲か分かるかなと思ってね、はい、私が大好きな映画なんですけれども、ちょっと行ってみましょう。
1: もうあれですね、はい、
0: はい、行ってみます。

0: わかったわかった、アンタッチャブル、アンタッチャブルでしょ。
1: 違う違う違う、最後ずれてたけど
0: もう間違いなくアンタッチャブルだ。
1: 違いますよ、ゴッドファーザーのテーマでございました。
0: いや、
1: はい、さ最後ちょっと行方不明になりましたということでね。ということで、カラスさん今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。とても楽しかったです。
1: カラスさんのライブが5月もたくさんありますし、はい、あと7月には、はい、ワンマンライブもございますので、はい、ぜひ情報チェックしていただいてですね、はい、足を運んでいただければと思います、はい、ということで、カラスさん今日は本当ありがとうございました。
0: ありがとうございました。また来週いや来ないけど
1: また来週来てくれるんですか。
0: いや、はい、再来週ぐらいまでには答え出します。
1: はい、ということで、はい、本日も聞いてくださった皆様、そしてツイキャス参加してくださった皆様、メッセージもたくさんありがとうございました。それではまた来週を、お会いしましょう。来週は平間さとこちゃんがゲストに来ますので、皆様楽しみにしていてください。ではまた来週、素敵な1週間を。バイバーイ。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: 鈴木ゆいのホットユイタイム。疲れを癒す湯船のように、時には涙を流すシャワーのように、今日一日頑張ったあなたへ送ります。
2: こんばんは。5月18日月曜日、20時を回りました。ホットユイタイムのお時間がやってまいりました。この時間はピアノ弾き語りシンガーソングライター鈴木ゆいが、本日は生放送でお送りする1時間となっております。いいことがあった人も、ことがあった人も、一日の中に隠れている小さな幸せを一緒に見つけていけたらいいなと思っています。ホットユイタイム、この番組はFM 小樽 76.3 メガヘルツ、そして全国どこでもご覧いただけるインターネットでも同時に放送しています。まずはツイキャスというアプリで聞くことができまして、こちら動く鈴木ゆいを見ることができます。ですが音ですとかカピアーナの物語に関しましては、ぜひ FM 小樽のホームページから、リッスンラジオ

時刻は20時7分回ったところでございます。ホットユイタイムのお時間がやってまいりました。まずですね、最初に鈴木ユイのいつまでも聞いていただきました。ラジオネームセリピョンさん、リクエストありがとうございます。ホットユイタイムでは、皆様からのメッセージお待ちしておりまして、今日はですね、生放送でお送りしておりますので、まだ今からメッセージ送っていただいて間に合います。メールアドレスはyui@fmotaru.jp yui@fmotaru.jp、 電話ファックスは 0134-21-2000 0134-21-2000 番。お便りは郵便番号 047-0021 番 047-0021 番、小樽市入船 4-9-1 小樽市入船 4-9-1 FM 小樽ホットユイタイム係までお送りください。お待ちしております。はい、ということで改めまして、このお時間はピアノ弾き語りシンガーソングライター、私鈴木ユイが本日生放送でお送りする1時間となっておりまして、再放送土曜日の14時からの1時間再放送もあります。いいことがあった人も、ちょっぴり嫌なことがあった人も、一日の中に隠れている小さな幸せを一緒に見つけていけたらいいなと思っています。そんな番組作りを目指しております。ホットユイタイム、この番組は FM オタル 76.3MHz、 そして全国どこでもご覧いただけるインターネットでも同時に放送しています。本日は生放送なので、ツイキャスでのサブ配信も行っております。ツイキャスというアプリを開いていただいて、ひらがな鈴木ユイを検索すると、動いてる鈴木ユイを見ることができます。ですが、曲を流したりとかですね、あとカピアナというお話の時間があるんですけれども、その時はぜひ、FM 小樽の本編を聞いていただきたいんです。ツイキャスの方だと私の声のみとなっておりますのでね、ぜひぜひそちらの方はリッスンラジオというアプリから聞いてください。詳しくは FM 小樽のホームページを見ていただけましたら飛べますので、チェックチェックお願いします。ということで、いつも募集しているメッセージがあります。それは、あなたの身近で見つけた小さな幸せエピソード教えてくださいというものでして、こちらはもう年中毎日募集しております。どんなに小さいことでも構いません。というか、むしろちょっぴっと、もうこれを私幸せだって思えるっていう、もの選手権だと思っていただけたら嬉しいななんて思います。はい、朝すっきり起きれたとかね。でも朝すっきり起きれたらもうその日最高じゃないですか。そんな感じのね、幸せを見つけたらぜひ、yui@fmotaru.jp までお待ちしております。それとですね、見つけられなかったよという方、または、いつも送ってるからもう飽きてしまいましたという方はね、サブテーマっていうのがあります。はい。サブテーマは、本日のサブテーマは、あなたの好きな家事。お家の家にことと書く家事。ね、洗い物好きですよとか、お掃除好きですよとか、料理するの好きですよとか、お家に関すること全般ですね。住むことにあたり、家でやるかもしれないこと全般の中から、これはまあ好きだなぁと思うものがあれば、ぜひ yui@fmotaru.jp まで送っていただけたら嬉しいです。私はですね、後で説明します。はい、そんな感じで、ぜひ本日も21時までお付き合いいただけたらと思います。ではでは、ここで一曲聴いていただきましょう。ラジオネーム蝶さん、リクエストありがとうございます。こちらも私がリクエストいただいた曲が、ほうれん草味噌汁という曲なんですけど、これは私がね、入院した時に書いた曲です。ご飯を食べられる幸せをすごく感じたので書きました。それでは聞いてください。鈴木でほうれん草味噌汁。

ラジオネーム長さん、リクエストありがとうございました。鈴木ゆいでほうれん草味噌汁、聞いていただきました。続きましては鈴木ゆいのちょっと聞いてほしいののお時間です。ここからのお時間は私鈴木ゆいが皆さんに聞いていただきたいことについて語るお時間でございます。本日のサブテーマ、あなたの好きな家事、お家にことと書くね、家事教えてくださいというテーマなんですけれども、今日は生放送でお送りしておりますので、まだメッセージ間に合います。ゆいアットマーク fmotal.jp まで送ってください。好きな家事はありませんっていうのでもいいですでもまあまあ強いて言うならね、強いて言うならは欲しい、家事好きじゃないは OK だから全然いいんでね。っていうの、なんでそこまで言うかというと、私は家事全般好きじゃありませんこの話題にしといてそれかよって感じなんですけど、いや、ていうかその逆にですよ、皆さんは家事ね、私家事これは得意だしこれは好きだわみたいな人がいらっしゃるかどうか調査ぐらいな感じ、私の中ではね、っていうのが、私は一部ご存知だと思いますが、死ぬほど片付けが苦手でして、なんだろうね、できる、頑張ったらできます。頑張ったらできます。みんなが多分、10分ぐらいでできることを、1時間ぐらいかけるとできます。でも、なんだかよくわからないんですけど、できないんですよね、1時間かけないと。あ、でもね、本当に、あと5分で人が来ますとか、あと5分で何とかしなきゃいけないってなったら、なんかできる時はあるんですけど、まあでもね、なんか、とはいえ完璧ですみたいになったことは残念ながらお恥ずかしながらなくてですね。なので、ね、まあそこは、なんていうんですか、なるべく人並みにできるようには努力はしようと思ってはいます。気を抜くと一気に広がります。そんな中、私が好きな家事はね、洗濯物を洗濯機に入れてスイッチオンするのは好き出来上がった洗濯物を取り込むのは好きじゃないんですけど洗濯物をなんかこれとこれとあれとそれと、洗濯しようって決めて洗濯機に突っ込んでポチってするとこまでは、のが好きですね。それ、全然意味ないけどね。もうそれ、最後までやらないのかいって感じなんですけどね。まあでも、なんかこう、あ、これから私の手を離れピカピカになってくれるんだな、洗濯機さんありがとうっていう気持ちでね、いつもボタンを押しております。あとは、なんだろう、料理はね、頑張ればできます。頑張れば。とても頑張れば皆さんご存知の方もいらっしゃると思いますけど、煮物を作ろうとしてね、ちょっと目を離した隙に、煮汁がゼロになっててね、それだけならこと足りず、それだけにこと足りず、焦げるっていうね。もうシューって焦げた匂いがしてきてやっと気づくみたいなね。なぜなら落とし蓋をしてるからわからないんですね。全然見えないのよ、煮汁。みんなどうしてんのあれ失敗しない方法としては多分炊飯器使ったりとかね、あとこう煮物専用のクッカーみたいなねの使えば多分できるのは知っています。でもせっかくだからと思ってね、お鍋でコトコトやってみようと思ったらさ、だいたい焦げるんですよね。ほんのちょっとの差なんだけどね、あともうちょっとだなーが待てないんだよね、きっとね。という感じでね、つい、なんていうんですか、他のことに集中しちゃうとダメですね。良くない。テレビとか見てるときに他の人から話しかけられても私何も聞こえないときとか全然あるから、その煮汁あと少しだなと思って、あとちょっとだから

あと1、2分だからと書いて携帯を開いたらもうダメですね。危ない。ね、私と同じ人はどのぐらいいるかわかりませんけど気をつけてくださいね。ということで、あなたの好きな家事あれば教えてください。好きじゃありませんっていう人もぜひ教えてください。仲間って思うだけなんで。よろしくお願いします。はい。ということで、お話ししたいこといっぱいあるんですけどね。今日は、いろいろと細切れでお送りしたいなと思っておりますので。早速、曲に行っちゃいたいと思います。今日は生放送なのでね、ゆい、アットマーク、FM、おたる .jp まで、こんなことあったよっていうご報告でも大丈夫ですよ。テーマに沿ってなくてもいいです。全然、メッセージお待ちしております。では、早速曲に参りたいと思います。鈴木優の曲をね、聴いていただきたいと思います。お酒、好きですか？突然ですが、皆さん。私は、だいぶいろいろなお酒を飲めるようになってきてね、大人になってきたなぁと思っているところなんですけど、その中でもね、私がこう大人の階段登ったと思ったお酒が、こちらでございます。それでは聞いてください。鈴木でウイスキー。

0: 鈴木ゆいでウイスキー聞いていただきました。続きましてはカピアーナのお時間です。ここからのお時間は私鈴木ゆいが作ったオリジナルの物語を即興のピアノ演奏に乗せて語るお時間でございます。カピアーナのカは語るのカ、ピアはピアノ、そしてお菓子のカタラーナのような美味しくて甘い時間を過ごしてもらいたいという思いが込められています。前回でね一回お話終わってしまいましたので、今日からまた新しいお話を考えました。なんだろう、こう私絵描くのね、たまにイラスト的な絵を描くのが好きなんですけど、それでずっと最近怠け者ばっかり描いてきたからね、たまには違う新しいキャラクターがあった方がいいよなっていろいろ思ってた時に、ね、今実家にいますけれども、モルモットちゃんがね実家にいるんですよ。でモルモットちゃんの名前がココって言うんですけど、ココアみたいな色してんなと思ったからココにしたんですけど、でそのねココちゃんを主人公にしたお話なんか作れないかなと思って考えた結果こうなりました。それでは聞いてください。どうぞ。絵描き探偵ココ。とあるお家にある一つの大きなケージの中、そこに暮らすのは三色の毛並みが特徴の一匹のモルモット。名前はココ。
1: ココ、
0: ただいま。お留守番偉かったね。よしよし、ご飯にしようね。ママはココちゃんが可愛くて仕方がありません。今日もなでなでされて大好きなご飯をもらって、ココちゃんは嬉しそうに鼻を鳴らしています。どこからどう見てものんびり屋さんでちょっぴり食いしん坊な普通のモルモットですが、ココには秘密があるのです。夜12時、部屋の明かりがすべて消え、ママがすやすやと眠りについたその時、
2: ふう、ようやく夜が来たか。
3: やれやれ、ママの熱烈な毛並みチェックを切り抜けるのは毎度骨が折れる。だがここからは僕の時間だ。
0: 昼間の甘えん坊な姿はどこへやら。ケージを抜け出したココはお気に入りの小さな赤色のベレー帽を頭にちょこんと乗せました。そして小さな前足に色とりどりの絵の具が乗ったパレットと一本の絵筆を握りしめます。そう、彼の真の姿、それこそが町の動物たちの間で噂される名探偵、絵描き探偵ココなのです。

この街の夜は人間たちの知らない事件で溢れている。さて今夜の依頼人は誰だ。窓の隙間からひらりと部屋に滑り込んできたのは一匹の黒猫でした。

0: ここに絵描き探偵がいるって聞いて飛び込んできたの。助けて、ココ探偵。大変なことが起きたのよ。
1: 落ち着きな、お嬢さん。美しい黒毛が緊張で逆立ってるぜ。まずは深呼吸だ。何があったんだ？
0: 私たちが大切に隠していた広場の黄金のキャットフードが夜の間に丸ごと消えちゃったの。現場には変な足跡と奇妙な泥のマークが残されていて。
1: ほう、泥のマークか。ココは静かに目を細め、絵筆の先をトントンと顎に当てました。面白い。現場の状況は100の言葉より一つのスケッチが全てを物語る。よし、案内してもらおうか。その事件、この僕のキャンバスに白黒はっきり書いてやるぜ。こうして夜の街へと繰り出したココ探偵。一体広場で何が起きたのでしょうか。泥のマークを残した犯人の正体とは。次回へ続く。
2: はい、ということで絵描き探偵ココ、新しいお話が始まりました。ココちゃんは一体どんな風に解決していくのか楽しみにしていてくださいね。それではここで一曲聴いていただきましょう。鈴木ですね、7月11日の土曜日に、横浜ミートホールさんで私の誕生日ワンマンライブがあるんですけれども、その時にみんなでどうしても手拍子をしたい曲があるんです。で、その曲をね、今からかけたいと思います。サビのところだけ5拍子なんですけどね、あんまり気にしないでまずは聴いてください。それでは聴いてもらいましょう。鈴木で I Love Soft Cream。

はい、ということで、鈴木優衣で I Love ソフトクリームという曲聴いていただきました。やってほしい手拍子はね、くるくる回る君に僕はもうってやってほしいんですよ。これをね、ライブで、いろんな方法で、今皆さんと一緒に練習しているところなんですけどもね、最近左足に、足タンバリンというのを、ゲットしまして、欲しいものリストからね、買っていただいたんです。ありがとうございます。もうね、めっちゃ大切に使ってるんですけど、足タンバリンが導入されて、最近のライブでちょいちょい出てきています。ね、なかなか難しいんだけど、すごい楽しくてやってます。そんなわけで、I Love ソフトクリームまた、ラジオでもかけたいなと思ってるので、ぜひ聞いてください。聞き足りなかったら、ぜひ YouTube、私の鈴木優衣の YouTube にも、I Love ソフトクリーム、シャモちゃんがね、作ってくれた素敵な可愛い動画があるので、ぜひ見てくださいね。それでは、次のお時間に参りたいと思います。次は、ちょいハピ投稿会です。

0: ここからのお時間はあなたの見つけた小さな幸せエピソードなどメッセージ読ませていただくお時間でございます。本日もたくさんのメッセージありがとうございます。今日はサブテーマは好きな家事教えてくださいです。お家のことね、家事。早速読ませていただきます。ラジオネーム大崎さん、ありがとうございます。こんばんは、かわいいゆいさん、うふ、こんばんは気温上がってますよね。上がってますね。昨日だ。昼間にライブがあったんですけどね。伊勢原駒さんっていうね、伊勢原駅降りてすぐのスーパーの前で歌ったんですけど、日陰がゼロ。日陰がゼロな場所でして、まあ、だいぶ汗だくでしたね、昨日はね。そんな中、聞きに来てくださった方もいらっしゃって本当にありがとうございました。ちょっと配信が途中で止まっちゃったみたいなんですけれども、すみません。まあ、そんな感じでね、昨日も暑かったですね。そして今日も暑かったですね。好きな家事は米を研ぐことです。慣れてくるとするのが楽しくなりますし、炊き込みご飯の素を入れてゆっくり混ぜるのも好きです。すごい。乾いたタオルを取り込んで畳むのも好きかな。あー、素敵素敵です。取り込んで畳むの好きなんだ。いいな。なんかもうちょっと私も家事好きになりたいな。続きまして、ラジオネーム、レッカ流星丸さん、ありがとうございます。ゆいさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 最近カップヌードルの CM をテレビで見ていたら、あれ、どこかで聞いたことあるなと思い、頭で考えてから、その後 YouTube で原曲を調べました。そしたらなんと陰陽座、合ってるかな、の曲だということが分かりました。替え歌になってるとはいえ、自分としては聞いたことがあるなと思いメールした次第です。イーさん、リスナーの皆さんはカップヌードルの CM はご覧になりましたでしょうか。ありがとうございます。最近カップヌードルの CM すごい個性的なやつ多いですよね。ちょっと今日リクエストいただいた曲はね、残念ながら私が用意できなくて、かけられなくてすごい申し訳ないんですけれども、これなんて読むのかな、甲賀忍法帳、あ、これですね、甲賀忍法帳という曲が今流れてるということでね、カップヌードルの CM でね、私もチェックしてみたいと思います。素敵な曲をね、ご紹介ありがとうございます。そう、なんか私 CM 見るの結構好きで、本編もちろんね、テレビの本編見るのもちろん好きなんですけど、前も言ったかもですけど、ご飯食べながらね見るとテレビに集中しちゃうから、ご飯食べるのがこう止まるんですよ私。

途中で止まっちゃって、でお母さんにほら手止まってる早く食べなさいって言われて、ああそうだった食べるの忘れてたと思って食べるんですけど、大体は CM になったらね、あのご飯片付けたりとか我に返ったりとかするんですけど、 CM がさらに面白くて、 CM になったらもっと見ちゃうからほんと良くない。私テレビ見ながらご飯はね本当は良くないなと思いながらいつもいるんですけどね。なんで最近はちょっとテレビを見る機会がだいぶ減っちゃいましたけど、 CM 結構好きなんです。ありがとうございます。で続きまして、ラジオネーム蝶さん、ありがとうございます。いつも可愛いゆいちゃんこんばんは。こんばんは。超ハッピーですが、なんと今週金曜日に東京千駄木のペチコートレーンでゆいちゃんとツーマンライブをやります。そこでなんとゆいちゃんとのコラボ CD 第2弾を発表しちゃいます。あ、発売しちゃいます。めちゃくちゃ楽しみです。はい、もうね今週金曜日になりましたね。あの千駄木ペチコートレーンさんでもうあれ何年目 ?3 年目とかになるのかな、あのライブやらせていただきます。普段私があの携わらないような曲もね、あの歌うし、あの関わらせていただいてありがとうございます。あの結構貴重なライブになると思うので、ぜひ、今週の金曜日お時間ある方はね、まだ若干お席ありますんで、ご予約いただけたら嬉しいなと思います。蝶さんもよろしくお願いします。ちょいハピですが、あ、じゃなかった、好きな家事ですが料理ですね。でも片付けは嫌いです。他の掃除や洗濯も嫌いです。料理も自分一人のために作るのは面倒ですね。ホームパーティーとか誰かのためにオリジナル料理を作って美味しいと言ってもらえるのが一番ですね、ということでいただきました。ありがとうございます。リクエストは人のために作る料理つながりでほうれん草味噌汁お願いしますといただいておりました。ありがとうございますね。あの料理って言えるの本当にかっこいいなって思います。ありがとうございます。じゃあね、そんな、まだまだメッセージいただいてるんですけども、一旦ここで曲を聴いていただきたいと思います。聴いてください。鈴木でキリン。

鈴木優でキリン聞いていただきました。まだまだメッセージいただいておりますので、このまま読ませていただきます。ラジオネームセリピョンさん、ありがとうございます。好きな家事ですが、手作り料理を作っている時です、といただきました。ありがとうございます。すごい、セリピョンさんはお料理作ってる時楽しいなって思うんですね。すごい。私も嫌いではないはず、お料理はね、うん、うまく作れたら楽しいもんね。嬉しいな、やったーって思います。だいたい8割失敗するから私食べられるものが出来上がったら合格みたいな感じなんでね。ねえ、お料理1年半ぐらい頑張ったんだけどなありがとうございます。続きまして、ラジオネーム大崎さん、3つ目ですね。ありがとうございます。こんにちは、綺麗なゆいさんありがとうございます。ちょいハッピーはスーパーで売り切れていた商品が少し入荷していて買えたことです。それ以来ずっと入荷しそうにないので。あ、そうなんですね。何だったんだろう、この売り切れ商品ね。いろいろ流通が最近はね、不安定なことが多いから、やっぱりこういつもあったらいいなって思うところはね、すごくたくさんは無理だけど、ちょっとストックできたら嬉しいなって思っちゃいますよね。でもね、ストックしすぎるとね、他の買いたい人買えなくなっちゃうから、すごい難しいなって思うところではありますが、また入荷できるといいですね。ありがとうございます。続きまして、ラジオネームダブルサンデーさん、ありがとうございます。ジャニースタッフの皆様、こんばんは。こんばんは。さて、私は一昨日と昨日に地元で超有名なアニメイベントに参加しました。

0: に面白かったのは、着ぐるみたちが風船割りバトルを繰り広げるコーナーで、可愛い様子から容赦なく叩き合っているバトルの様子が腹抱えて笑っちゃいました。着ぐるみたちが容赦なく叩き合ってるの可愛いかもしれない。ちゃんゆみは映っている画像たちのキャラクターはわかるでしょうか。ちなみにもう一つ掲載したウルトラのキャラクターはコスプレイヤーが作ったものではなく本物の方です。そうなんですね。あ、ちょっと画像後で見ときますね。ありがとうございます。そうなんだ。なんかもう着ぐるみのね、皆さんたちがこういろいろ頑張ってらっしゃ、あ、見れた見れた。あ、知らないキャラクターもいるけど知ってるキャラクターもありますね。ウルトラマンさんがいますけど、ウルトラなキャラクターが本物の方。へえ、このウルトラマンさんが本物だったのね。シャーとか言ってたのかな。ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム太郎助さん、ありがとうございます。太郎助アットマークたまにカレー屋さんです。鈴木さん、スタッフの皆さん、こんばんは。今日月曜日だと思い出したので手短に。ありがとうございます。ちょいハピ同好会期です。小さな幸せ、それは馬券が当たりました。詳しくは次回まとめて送ります。リクエストは次回お願いします。応援してます、頑張ってくださいね、ということでいただきました。三連複というのが当たったんですね。1から3着までの、お馬さんをこう順位関係なく3着までにきっとこれが入るだろうが 3とぴったり当たったというね、すごいですね。私は競馬でね、お馬さんにお金をかけるときはこのお馬さん頑張って走ってほしいなという応援の気持ちでお金を入れることがあるんですけどね、それはそれとして当たったら嬉しいよね。どのくらい当たったんだろう。ありがとうございます。こっそりね、次回を楽しみにしております。その後どうだったか。続きまして、ラジオネーム村田さん、ありがとうございます。好きな家事、最近野菜から食べるといいと聞いたので、まずキャベツの千切りを、キャベツだけでは味気ないので、大根と人参をかつらむきにして、かつらむき、薄く千切りにしてキャベツと合わせて豆類と混ぜてドレッシングをかけて食べます。野菜のシャキシャキ感がたまりません。すごい料理スキル高い。村田さんすごい。あとは、小豆毒出しスープって本を数年前に購入して、今、小豆の毒出しスープを作っています。高血糖、むくみ、エタボ、便秘、冷え症、高脂血病、に効くというので、毒出しスープの素、小豆を作って、毒出しスープの素の小豆を作って、その小豆をいろんなものにトッピングしています。
1: へぇ。
0: コーンスープでもカレーライスでも冷ややっことか、あずき毒出しスープっていう本を買ってみてくださいっていただきました。あずき、あずき、じゃあなんだ、あんこだと砂糖をいっぱい入れるから、そうじゃなくてあんこ入れないあずきってことですよね、きっとね。あんこ入れないじゃないや、砂糖を入れないあずきってことですよね、きっとね。ちょっと調べてみます。毒出しスープ、お豆ね、体にいいですもんね。ありがとうございます。今週もメッセージたくさんありがとうございました。次のですね、なんとホットイタイムが終わりの時間に近づいてまいりましたんで、次のサブテーマを先に発表いたします。次のサブテーマは、弾けるようになりたい楽器教えてください。今弾けるものじゃなくて、今弾けるものは置いといてください。ね、ちょびっと弾けるのも、まあ、それはいいや。難しいな。まだ挑戦したことのない楽器で、弾けるようになりたいやつにしようかな。一曲でも

なんとか弾ける楽器は一旦置いといて、じゃなくて挑戦してみたい楽器ぜひ教えてください。こういうのやってみたいっていうね、何でもいいです。これは楽器であるというので大丈夫はい、ということで、次回のホットユイタイムの放送は6月ですね。6月1日、6月1日の月曜日、生放送予定しておりますので、メッセージね、当日で大丈夫です。はい、ゆいアットマーク fmortal.jp まで送ってください。お待ちしております。ということで、皆さん風邪にはお気をつけください。本当に良い夜お過ごしください。また6月にお耳にかかりましょう。ありがとうございました。

0: ねえ、知ってた？スマホがあれば函館山ロープウェイのチケットが事前購入で楽々乗車できるんだよ。
1: 券売機は窓口に並んでチケットを買うことなく引き換え不要でそのまま乗れちゃうってことでしょ。
0: すごい、なんでわかるの？
1: だって俺ロープウェイの社員だから。
0: 念のためウェブも見てね。
2: 毎月第1、第3木曜日午後8時からは、小樽市出身在住シンガーソングライター岸本彩香がお届けするジャンコレ。音楽、コスメ、ファッションなどジャンブルコレクションな内容をあなたへ。ぜひ聞いてください。
3: 76.3MHz FM 小樽。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: 毎週火曜夜8時から蛍の歌姫鈴木たみなが食文化音楽を楽しくお届けする30分、お気に入りの食べ物、蛍の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週火曜夜8時、鈴木たみなの私のお気に入り、聞いてみーなー。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: 会議で採択を目指す成果文書の草案の再改訂版で、核保有国に核兵器の先制不使用の宣言を求めた項目が削除されたことが分かりました。この項目をめぐっては、中国が他の核保有国に宣言を要請していた一方、アメリカやヨーロッパ諸国は削除を求めていました。アフリカのコンゴとウガンダで発生しているエボラ出血熱に関して、国立健康危機管理研究機構は、日本の一般市民が感染する可能性は低いとするリスク評価を発表しました。発生地と日本の直接の往来は限定的だとしています。厚生労働省は、コンゴやウガンダでの滞在歴がある場合は、検疫所で健康状態の報告を求めるとしました。上野厚生労働大臣は、冷静な対応をお願いしたいと述べています。コンゴでのエボラ出血熱をめぐっては、先月感染が始まり、 WHO 世界保健機関が今月17日に緊急事態を宣言しています。続いて明日のお天気です。沖縄本島は断続的に雨で、夕方まで雷を伴うところがありそうです。九州四国は晴れますが、昼頃から次第に雲が広がり始めて、夕方以降は雨の降り出すところがあるでしょう。中国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は一日を通して広く晴れる見込みです。北海道は曇りや雨の予想です。最高気温は平年より高いところが多く、九州から東北にかけては真夏日になるところが多いでしょう。熱中症にご注意ください。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
2: 倉林さん、ありがとうございました。ところどころ暑くなりそうですよね。水分補給忘れずに。 We're back with more music. スキマスイッチ、全力少年、タイムトラックス、ミュージックフォーオール。

0: 人生が変わった瞬間、まあ私のお友達の話なんですけど、これを聞いてから当たり前のことが当たり前じゃなかったんだなって気づいた瞬間があって、中学生のお友達がいて、久々に大学卒業するときにみんなで会ったんですけど、彼は下半身を事故でパラライズされてて、でその方と話してるときに、なんかセラは、まあ、両手でメッセージ打ってるでしょとか、自分の足で歩けるでしょ、自分でお手洗い行けるでしょって言われて、そう、当たり前に話してることも当たり前じゃないんだって、その日から全部に感謝するようになって人生が少し変わりました。
1: カニエ・ウェスト with Stronger。 セナさん、大切なお話ありがとうございました。当たり前の生活が実は当たり前ではない、この意識は本当に大切ですよね。明日は5月19日ボクシングの日。1952年に日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義男を記念して制定された日です。人生を変える出来事は歴史の中だけにあるわけではありません。もっと身近なところにもあります。大学進学、専門学校への入学、資格試験の合格、たった1枚の合格通知が進む道を大きく変えることがあったりします。あるいは一つの決断やセナさんのように気づきが全く違う未来をつながる、そういうことにもなる可能性もあります。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。音声メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。石川県のパープルさん、人生を変えた出会い、30歳の時、まだ子供たちが小さい頃、派遣に登録して土日主人に子供を預け販売の仕事に行ってきました。現場で知り合った2つ上の姉のような友達、最初から意気投合、あれから32年、本当の姉妹以上に仲良しですということで、いやー、こういう出会いっていうのは本当に大切で、大切にしていきたいものでございますよね。函館の美穂さん、人生を変えた出来事、約30年前離婚してシングルマザーとして子供を

育てたことです。嘘をつかず無我夢中で頑張っていれば助けてくれる人もいますし、なんとかなるもんだなぁと思いました。強くなれた気がします。ジョジョさんとの出会いも感謝しています。いやー、こちらこそありがとうございます。そしてまあ僕も実は母子家庭だったですからね、なんとかなるもんですよ。 Here's Noah Cahan The Great Divide Time Tracks Music for All

ミュージックフォーハーガッツダセウルフルズ。さて続いてお送りしますが、裕福で何不自由なく生きていた女性が全てを失い、世間の中で一人で、生きていくという現実に直面する、そんな転落と孤独を描いた曲です。 Like a Rolling Stone It's by Bob Dylan Time Tracks Music for All

Bob Dylan like a Rolling Stone Time Tracks Music for All。 この時間をもちまして9時台の放送局とお別れの時間となりました。今夜もタイムトラックス聞いていただきありがとうございました。明日いよいよボクシングの日、続けて白井義雄の成し遂げた功績、そしてリスナーの皆さんが経験した人生が変わった瞬間をご紹介していきます。もしよければ参加してください。あなたが経験した人生が変わった瞬間を携帯に吹き込んで Time Underbar jojo@musicbird.co.jp までお送りください、X の場合はハッシュタグ T_TRACKS ですね。そしてこの後はメガメガマンデー2010年からのヒットソングをお送りします。 Stay with us!

0: く贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
0: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド。

0: 鉄郎、音の旅には行き先を決める地図なんていらないわ。ただ聞いて感じて自分の物語にすればいいの。
1: 第1第3月曜22時はジャーニーリーズンの22時発銀河行きに止まります。
2: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 メガヘルツ、
3: ジャーニーリーズンの
4: 22時発

0: 時刻は月曜22時を回りました。皆さんこんばんは。ジャーニーリズムボーカル担当陣間由紀です。
1: キーボード下金亮介です。
0: この番組は北海道小樽在住の音楽ユニットジャーニーリズムが音楽と言葉で夜の静けさにそっと寄り添う30分間です。 SNS のハッシュタグございます。シャープアルファベット大文字で JR22 時発です。番組に関する投稿はこちらのタグでお待ちしております。この番組は予防花笑み、尻部市町村サブカルチャー復興推進サークルスパイスの提供でお送りいたします。それでは今宵も22時発の音楽の旅へ出発進行です。

0: FM モーダルジャーニーリーズンの22時発銀河行き、5月18日月曜日22時を回りました。5月第3週目の放送になります。今宵もどうぞよろしくお付き合いください。さて前回の放送からゴールドストーン公演の振り返りをしていこうということで、先月週はまた先週はつった、前回は高橋舞子さんをお迎えしてお話を聞きましたが、今日はですね、当時サポートメンバーとしてジャーニーリーズンの サウンドを支えてくれました関裕太くんにお越しいただきました。関くんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 関くんゴールドストーンお疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。いやいやいやいや、本当に良かったですね。
0: 良かったよね
1: 無事終われて、
0: もうそう無事終われてもそうだし、なんだろう、映像ね、
1: はい、
0: あのあるから、うんうん、振り返ってちょっと何回か見てるんだけど、うん、いいね、
1: うん、僕も何回か見ました。すごいいいですね、完成度高いし、
0: 露骨に間違ったところがね俺だけなんだよね
1: なんか一箇所あったような気がする
0: 水立ちなんぼか、まあ、

0: あってね。
1: まあそれもライブですから。
0: そうなんだけどね、うん。でも全部俺なんだよ。他のメンバーみんな完璧なのよ。
1: いや意外と僕も結構間違ってます。
0: そうだったから。
1: みんな気づいてないかもしれないけど、あの変な指押さえ刺さったとか結構ありますからね。
0: ああそっか。じゃあまあそういったところがあるのかどうかも、あの皆さん配信まだあのアーカイブがありますので、ぜひ購入していただいて見ていただいて、ミスタッチはあまり触れないようにしていただきたいところでございますね。はい、っていうところで。今日ねゲストとして、関裕太君、来ていただきまして、まあ、改めてこのゴールドストーン公演、振り返っていこうかなと思っております。なんだろう、関君ちょっといろいろ聞いていこうかなと思うんだけど、
1: はい、
0: なんだろう、関君にとってこのゴールドストーン、どんなステージでしたか？その会場の雰囲気とか、まあ、緊張感ね、緊張してたとかなんかいろいろあると思うけど、
1: はい、
0: うん、なんかどういう気持ちでステージに臨んだのかなっていうところで、
1: もうなんか全てが驚きでしたね。
0: まあ、
1: 全て
0: 驚き、
1: まあ、まず、まあ、僕自身も下根さんもそうだと思うんですけど、フルバンドで演奏するっていうことが、まあ、なかったじゃないですか。
0: そうだね、なかったね、うん、
1: なんかそれもすごくいい経験になったし、その、まあ、リハをやった時にすごい、なんだろう、まあ、完成度もちろん高いっていうのもあるし、なんかこう普段下金さんが作った曲をこうオケで聴いてるんですけども、なんかそれが生演奏になった時の感動と驚きっていうのがすごいあって、でなんかそこになんか自分が加えさせていただくっていうのがすごい嬉しかったんですよね。
0: まるで俺と同じ感想だな。生演奏になったね、喜び、このなんだろう、あんまなんだろう、実感の湧かない実感。ね、でも確かに見る人にしてもそうだったし、まあ、ジャーニーリーズにしてもそうだし、なんか我々にとっても、ここにとっても、その特別な夜だったんじゃないかと、いうことだね。
1: それと同時になんかこうプレッシャーもやっぱりあって、やっぱそのジャーニーリーズの一大イベントっていうところで、なんかそれこそ大きな失敗できないなみたいな。
0: ああでもそう、まあそうだね、そういうふうに思ってくれてって本当にそれはありがたい話です。
1: 自分が、まあ、前に出るところが何か所かあって、なんかそこで大ボケしたらマジでどうしようとかって。
0: ああでも、見る限り全然問題なかったね。
1: 大ボケはしなかったです。まあ、小ボケみたいなのは何ぼかあったと思う。
0: 小ボケね。
1: 小ボケ。小ボケ？うん、あったと思うけど、まあまあまあ、全体を通してみたら、まあ、まあ練習よりも僕はよくできたかなって思いましたね。
0: そうだね。実際俺も、まあ、やったかしたところは多々あったけど、でも、練習の時とかリハの時よりも、はるかに良かったっちゃ良かった、
1: そうですね、
0: から、まあ、我々本番に強いタイプ、
1: 強い。
0: それでなんだけど、
1: はい、
0: まあ、関君の中で例えば、印象的だった曲とか場面とか、
1: はい、
0: なんかそういったのってありますかね。
1: まず一番最初のジャーニーリーズ、
0: はいはい、
1: これこう SE が流れて、演者が入場してきて、ワン、ツー、ダンダンダララララってこう始まるこの瞬間、ここはなんかこう、まあお客さんも多分同じ気持ちだったと思うんですけど、なんかうわうわって、なんかなんて言ったらいいんだろう、言葉にできないこのなんかその瞬間の感動っていうのがすごい印象残ってて、
0: ああこうなんつうか、実質的にこの幕が開いたみたいな感じかな、
1: はいはいはいはい、スタートしたぞ、そのしかもその時のこう音圧だとか、なんかそういうのが未だにやっぱ記憶残ってるかなって思いますね。
0: 自分で言うのもあれだけど、いいオープニングだったと思う。
1: あ、 SE 良かったですね。
0: そうだね、2段階だったから、
1: まあそうですね。あとはまあ、個人的に言うと、星の涙ですね。
0: はいはい、
1: あれはもう、まあ、僕の個人的な思い入れとして、ゆきさんと最後にやったっていうあれでもないんですけども、その曲がこういう曲ができたよって言った時に、 ゆきさんが歌ってて、でそれに合わせて僕もちょっと

0: とこう EV で、まあ、ちょろちょろっとこう遊びでしたけど合わさせてもらって、それが本当に一緒にやった最後の演奏だったので、この曲はやっぱり一番力入れたし一番思い入れが強かったんで、もう演奏してる途中ももうあどうしよう吹けなくなる泣きそうみたいな、なんかそういう感じが、
1: あの確かに、うん、あの演奏も自分ちょっとなんだろう、こう思い入れがすごく強く入ってるんじゃないかなっていう、うん、はい、すごく力入ってるように、あのね、肩に力じゃなくて、うんうん、すごく重い強いなっていう、なんかそういう吹き方をしてたとか音に出てたような
0: その通りです、本当に
1: それは感じた。
0: 一番力入れてましたねこの曲は。
1: ああ、うん、あの言うならばだってこの歌生歌で聞いたの俺と関君しかいないわけで、
0: ですよね、うん、
1: うん、いや
0: まあ本番でもこうゆきさんの音源ですけど、なんかこう一緒にやれてるような感覚が強かった曲がこの曲です
1: よね。あの確かにまあ録音データではあったけど、はい、まあ、やっぱりあの当日会場にはね絶対いたって俺も思ってるし、うん、はい、そう思って感じてくれた人たちも、うん、ね、客席にもいっぱいいたし、うん、だからあのただの録音データ を、まあ、流したっていうよりは、うん、あそこに何かこうゆきさんの魂を乗せて出してくれてたような気がして、はい、うん、だからそういう意味でゆきさんは今回あのなんだろう非常に大きな仕事をしてくれたんじゃないかなって。
0: そうですね、
1: うん、もうね、そうか、じゃあ星の涙がね、
0: はい、
1: うん、セクンの中ではと、そうか、あれもねいい歌だったな。
0: あとはあれです、なんかの映像ある曲あったじゃないですか。
1: うん、なんぼかったね、
0: あの、まあ、リハの時に、まあ、吹きながら、
1: うん、
0: 吹いてない時とかにあのちょっと後ろ本番後ろ見れないんで、まあ、見れないっていうか、まあ、見ないようにしてたんですけど、
1: うん、
0: リハで後ろ振り返った時にウィキさんがこう歌ってる音声と映像がこう合わさって、
1: うんうん、
0: 後ろで歌ってるような感じ、
1: うん、
0: 映像が流れてて、あ、俺これもう見れないと思ってもうチロッチロッと見てたんですけど、
1: うん、
0: いやもうなんか、あ、なんかこう なんだろう、涙が出そうになって、
1: あ、
0: これ演奏不可になるからもう後ろ振り返らないどこうと思って、あんまりその後映像結局見てないんですけど、
1: うんうん、
0: うん、あ、これ本番中も絶対後ろ振り返っちゃダメなやつだみたいな
1: 聞き方によってはちょっと怖い話みたいな感じだけどでもそう、まあでもそういうのは分からんでもないかな、うん、
0: 特にあれですよ、あのとカムイの風でしたっけ、
1: うん、
0: ね、映像撮った時に僕もいたんで、
1: そうだね、う
0: ん、あ、なんかその時そのカムイの映像を見るとその時のことがやっぱり鮮明に思い出されますね。 あそこにユキさんいたな、あそこでああいうポーズ撮ってたなみたいな、
1: うんうん、
0: プリン食べてたなみたいな
1: ヨーグルト、
0: ヨーグルトか
1: そうじゃねえ、正すのはそっちじゃねえ。まあまあでも映像を効果的に使ったっていうところで、
0: はい、
1: いや、あの、なんだろう、お客さんとかにまずあのちゃんと投影しやすいようになればいいなと思って用意したやつだけど、うん、まあ、あのこっち側の方にも多大なる影響を及ぼしてたわ。まあでもこれに関しては確かに仕方ないと思う。
0: うん。
1: でも映像はね、良かったからね。まあ、あいこと映像、あの映像出しもね合わせてくれたから、
0: うん、
1: うん、結果いいライブかになったのか、
0: うん、
1: うん、じゃあそのままちょっと何本かまた聞きたいんだけど、
0: はい、
1: あれもそうか、まあ、なんか関君の中でまあそのジャーニーのまあねサポートとして入ってくれてるっていうところで、まあ、なんだろう、どんな思いで演奏したかっていうちょっと質問を用意してたんだけど、まあもうすでになんか話してくれたような、
0: うん、
1: でもなんだろう、これはあのそうだな、演奏してた時の感想みたいな今のはね感じだったから、まあ、なんだろう、サウンド、うん、今回生バンドで やるっていうところで、

0: なんか例えばどういうとこ気をつけようとか、こういう風にやろうとかってなんか思ってたポイント、はい、みたいなのがあれば。
1: 気をつけようか、まあ、一番念頭に置いてたのは邪魔にならないようにっていうことなんですよね、
0: うんうん、
1: まあ、悪い意味でっていうか、イーヴィーっていう楽器って、まあ、どうしてもこうなんか音的になんかこう鋭い音っていうんですかね、他の楽器に比べて歌の声とかよりも結構鋭めの音なので、自分が前に出てしまうとその歌だとかその他のギターとかの音をかき消すとか邪魔してしまう楽器なんですよね、
0: うんうんうん、
1: その特性はソロとかの時はその特性を生かしてグワッと前に出れるんですけども、その他の歌の部分ではやっぱりこう歌を一番前で聞かせなきゃいけないので、
0: うん、
1: 吹きすぎるとうるさい、なんなら歌聞けないみたいな感じになっちゃうんですよ、
0: うんうん、
1: そうならないようにその吹き方、息の量とかフレーズとかっていうところをすごく気をつけてて、しかも今回フルバンドじゃないですか、
0: うん、
1: まあ、ジャーニーリズムで一緒にやらせていただいた中でこういろんなパターンをライブでやってきたと思うんですけども、オケと合わせるとか、
0: うん、
1: あと、まあ、下村さんと2人でピアノでアコースティックでやるときとかあったと思うんですけど、その2パターンとはまたちょっと違う感じっていうんですか、それぞれやっぱり吹き方が全部違うんですよ。
0: そうだね。
1: で、その今までのライブでそのフルバンドっていうのは経験がなかったので、
0: うんうん
1: うん、そのフルバンド用に、まあ、フレーズを作ったりとかフレーズを削ったりとかっていう作業をちょっと練習段階でしてたっていう感じですね。
0: ああ、それはじゃあリハーサルではなくって、はい、まあ個人個人の練習とかね、
1: はい、家でまあ
0: そうかそう、うん、
1: まあ、まだ最初のリハやる前は音源聞いて、まあこれがフルバンドになるんだったら、うん、このフレーズを加えようとか、だから多分今までやったライブでは吹いてなかった場所で吹いてた部分だとか、うん、逆に吹いてたけど吹いてなかったところとかっていうのは結構たくさんあったと思います。
0: おお、なかなか何が違うのかを探すのも大変そうだ
1: まあそうですね、
0: もうほぼ関君にしか分かんないような感じあるかもしれんけど、まあでもね、ゴールドストーンに限らず、同じフレーズは絶対に吹かない関雄太、
1: はい、
0: そうだね、アコースティックの時もオケライブの時も、
1: はい、
0: リハーサルの時も、
1: はい、ほらお客さんいるいないとかでもまたちょっと変わってきたりとか、お客さんの乗り方とかお客さんの盛り上がり方によっても変えたりするので、
0: すげえ
1: まあちょっとそれやりすぎるとなんかうるさくなっちゃうんで、そこも考えつつっていう感じ、
0: うん、あら、そうなんだ、はい、そうか、いやでもなんかそこまで考えてやってくれてたのはすごくありがてえありがとう、いやー、こんな言ってもらうことないな。そうそうな。じゃあまあ、質問としてはちょっとこれ最後になるんだけど、
1: はい、
0: まあ今後ね、
1: はい、
0: そのまたジャーニーの、まあ、サポートとかしてもらえるのであれば、
1: はい、
0: 今後その石油目線でちょっとどういう風になんかしていきたいとか、なんかそんな展望ってあったりする？
1: あ、ジャーニーリーズンがどうなってったらいいかっていうことですか？
0: いや、その中で関雄太自身がどうなっていくかとか、
1: あ、
0: まあ、別にイーヴィーを今ね、はい、ずっと吹いてもらってるけど、まあ、たまにキーボードも、はい、弾くし、
1: そうですね、
0: うん、まあ、関君はだって他にね、ドラムとかそのリズムもね、
1: はい、
0: できるわけだから、
1: はい、
0: だから引き出しがいろいろあるわけで、
1: うん、
0: うん、なんかこれまでの形にこだわらず、いろんな形でなんかアプローチしてもらってもいいのかな、
1: あ、なるほど、そうですね、
0: うん、俺はもう全然この柔軟にやれそうな気がするから、
1: はいはい、
0: だからその、はいはい、ある種定着していない形っていうのがこのなんかじゃあリリーズの一つのカラーみたいな、
1: はい、
0: うん、だから予測ができない。

0: ね、はい、ことがでもいいのかなと思ったから、なんかもしその中であんなことやってみたい、こんなことやってみたいとか、まあ、こうなりたいとか、
1: なんか
0: あるんだったら、
1: ちょっと今回同期演奏でやったじゃないですか、
0: うん、
1: まあ、フルバンドといかずとも、まあ、ちょっとその同期じゃないけど僕シンセとかやって、その下金さんの音源で作った音とかも出せるので、
0: うん、
1: で下金さん一人だったらそれ無理じゃないですか、どうしても手が足りないっていうか、
0: うんうん、
1: なんかそういうところで僕がバックでそのシンセとかでそのまあ音源の音を弾くとかっていうことも結構できるなって思って、
0: はいはいはいはい、
1: なんかそういうライブとかもあっても面白いかなっていう。
0: じゃあそれはなんだ、ボーカルのボーカル曲ありで、
1: そうですね、
0: で、ツインキーボードで、
1: ツインキーボード、まあまあ、ツインキーボード、下金さんピアノ、僕シンセサイザーみたいな感じでやって、同期演奏なしでも結構できるかなっていう風に。
0: 昔ののど自慢でなんか奥で2人並んでたみたいな感じ。
1: そうそうそう、まさにそんな感じそういうの結構僕やってみたいなっていうのはあったり、
0: はいはい
1: はい、まあ、今回リッカとか、
0: そうだね、
1: マザランドはあんまやってないですけど、リッカとか結構がっつりシンセ入ってやってたんですけども、
0: やってくれてたね、
1: うん、
0: あのストリングスは効いたね、
1: 結構あの音作り込みました。本当に音源に近い音を探して、うん、EQ とかいろいろつまみいじって、
0: うん、
1: ちょっとこういう感じかなみたいな、うん、
0: 見えないところのこだわりがすごく詰まったっていうのはねこれはもう言わないとわからない話ではあるんだけど、
1: あの音結構力作でした、
0: うん、いやだよね、だと思う、はい、音にちゃんと反映されてるもん、
1: はい、
0: うん、そうか、じゃあなんかツインキーボード、
1: うん、ツインキーボードでもいいですし、まあでもまあ EV はこういう感じで、こういう感じですよね、なんか
0: まああの一つ完成されたっていうような感じがしちゃったかな、
1: うん、これはこの形で継続してってもいいだろうし、
0: うん、なんかある程度詰めれるところまで詰めたっていう感じはする、
1: うん、そうですね、
0: うん、あとじゃあできることっていうね、
1: はい、
0: まあこれはちょっと交互ご期待をお楽しみにっていうことになっちゃうけどね、
1: はい、
0: うん、今の段階で何も提示できるものがないもんでね、
1: あ、
0: うん、まあまあまあ、じゃあじゃあじゃあそういう感じで、いろいろ聞いてきたけど、なんかでもどうだろう、曲もそうだったけど、なんかそうか、印象的だった出来事とかってなんか、あ、いや待って、逆あれ聞きたい、あの一番難しかったなって思うやつ、
1: 曲
0: とか、
1: あのちょっとジャーニーリズムの曲じゃないんですけど、島宮先生の
0: はいはいはい、
1: 日暮らし、
0: 日暮らしの泣く頃に
1: あれを、まあ、ちょっとシンセで入らせてもらうっていう、まあ、リハでなって、うん、まあどうしよう、まあ、音源は知ってたので、ただまああれをシンセサイザーで表現するにはどうしたらいいかっていう、あの音作りと、なんかお手本となるものが何もないので、
0: そうだったねあれはね
1: しかも結構急遽っていうか、確かあれ、
0: あ、ごめん、前日だ
1: ったの、前日ですね、そうですよね、
0: うん、
1: だからそのリハ中にもう時間がない、もうリハ中にある程度完成させなきゃっていうのがあって、その中でパパパパパパッと頭働かして、これをこうやって弾いてとか、
0: その音色と音色をレイヤーさせて、
1: はい、しかもそうですね、なんか本番 の、 あの会場のゴールドストーンのリハ中にも
0: やってた、
1: 音、あ、ここ違うとか、こなんか音変えてったりしましたね。なんかあれが一番難しかったな。しかもなんか失敗できないし、島宮先生、うわどうしようみたいな。
0: あのそうだね。いろんな角度の重圧みたいなものが。
1: なんか ね、 かね、それこそこけたら結構各方面から怒られる。
0: 怒る。
1: お客さんももちろん音源を知ってて、知って島宮先生が今回このバンド編成でやるみたいな、
0: うん、
1: でもお客さんからしても多分初めて見るあれだろうし、あ、どうしようっていう感じで、まあでもなんか無事やり遂げられて、なんなら結構音も結構力作でした
0: 、あの聞いてる限りは全くねそう、そんなに不安だったのっていう、
1: うん、
0: 全く感じなかった

0: よっていう音だったから
1: あれめっちゃ不安でした。
0: いやーそこか俺全然想像してない角度だったうんそっかそっか。じゃあまあまあまあいろいろここまで聞いてきましたけど、
1: はい、
0: 何か関雄太的にまた語り足りない、ここはこれは言っておきたい、こんなことがありましたとか、なんか
1: ある？島根さんがアンコールの時に帰ってこない
0: 最初のね
1: あれどこ行ったみたいな
0: 着替えてた
1: どうしようみたいな、裏でなんか最初すぐ戻ってくると思ってて、あでお客さんパンパンパンパンってやってると
0: でしょ、
1: で、うん、あ下川さんあそろそろ来るかな、そろそろ来て下川さん前に出て、その後我々が続いて、うん、わーって盛り上がったらいいなと思ってたっけ、全然帰ってこないみたいな、何してんの帰っちゃったみたいな
0: タトゥーか
1: ええと思って、
0: で全然帰ってこないからあれか、
1: でなんか
0: みんな先に入っちゃったよね、
1: みんな先に入った方がいいかなみたいな、さすがにちょっと長いねみたいな
0: そうか、
1: でステージにみんなで上がった後私も全くしばらく帰ってこないから、うん、えこっちもえどうしようどうしようみたいな、いやでもなんかいや俺実はほら横にマイクあったじゃないですか、うん、一応 MC の時に今回使わなかったですけど、いやでもなんか俺ここで喋るの違うみたいな
0: あいつ帰ってこねえぞってぐらいまで言ってもよかったかもしれんけど、
1: あれが結構印象的だったっていうか、あれ、うん、あれどうしたんですか
0: 着替えてた、
1: あ上まで取りに行ってたんですね、
0: いやあの裏すぐ出てすぐのところに、
1: あれ俺だってバッて脱いでバッて
0: 着替えて、で
1: シャワー入ってた？
0: いやシャワー入ってないけどシャワーに近いことはしたかもしれない。うん、なんだろう、まさかみんなそんな早く出てきてると思わなくて、その映像を見て初めてみんなが出てきたタイミングみたいな。はい、いや早いって
1: 早いですか？いやでも結構あれですよ、他のバンドメンバー出たのも。もう結構もうさすがにそろそろだなみたいなタイミングで出てったんで
0: そしたら誰、まあ俺誰も呼びに来ないっていうのもあったしね、まあなんとか俺も自身も急いでたけどねあれはすいませんでした、
1: あれすごい印象残ってるないやなんか面白かった、
0: あなんか違う思ってたと違うそうそうか、
1: そんなこともありましたね、
0: わかりました、ありがとうございますお時間もいいところとなってまいりましたので、ウォルトストーンの話はまたちょっと今日はこの辺で、
1: はい、
0: させていただいて、関君にはこの後番組の最後までちょっとお付き合いいただきたいと思います、お願いします。はい、はい、ジャーニーディーズにちょっとお知らせとどんどん出していきたいと思いますよ、まずはですね、先ほどまで話しておりました、4月18日に小樽ゴールドソンで行われましたジャーニーディーズン 10th Anniversary Live 2026ジャーニーゴーズオンの、配信映像がツイキャスプレミアにて、映像販売中でございます、
1: はい、
0: で料金2500円、購入時から180日こう、視聴可能ということで、こちらもぜひ、今のお話を聞いて、まあ、下金さんのミスタッチ、関君の別の、アプローチの仕方、どんな風にこだわってるのかを改めて見ることもできますので、ぜひ、ご購入いただきたいと思います、よろしくお願いします。そして、6月の20日21日にですね、北海道ご当地キャラフェスタ 2026in 小樽というのがありまして、こちらにですね、3月に、発表させてもらったコギボーの応援ソングジャンプあったじゃないですか、はい、はい、この20日21のどこかで、コギボーの PR ステージっていう時間があります。で、まあ、少し限られたね、5分ぐらいの限られた時間なんですけど、その中で、コギボーと一緒にジャンプやります。
1: お、
0: はい、そしてその日に、ジャンプリリースします、
1: お、は
0: はい、作らなければいけないので頑張ります、うん、はい、そして諸々の情報はジャーニーディーズのホームページをチェックしていただきたいと思います、この後番組終了後 YouTube にてアーカイブ更新されます。ここまでのゲスト関くんでした、はい、すいません、ありがとうございました。

0: ありがとうございました。
1: 竹谷
2: 氏 FM オータルジャーニーリーズンの22時発銀河行き、そろそろ終点のお時間です。本日もご乗車ありがとうございました。この番組は予防花恵美知りべし町村サブカルチャー復興推進サークルスパイスの提供でお送りいたしました。
0: ありがとうございました。
2: ご案内はジャーニーリーズンでした。おやすみ。

こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

この野郎かかってこい。最初はジャブだ、ほらパンチ、ほっと左はパンチ、シャーリアンパンチ返せ、フックだボディだボディだチンだ。

生まれ、仕事、そして生活が変わったということでございます。僕も上司によって人生が変わったこと何度もありますよ。部下をよく見て育てようとする上司、いや多くないですよ、少ないです、どちらかといえば。確かに存在します。そういう人ほど挑戦するタイプが多いんですね。挑戦するタイプという方はすぐ他者に、引っ張られたりとかですね、他の部署に行ってしまうというのが、そういう経験が私はいっぱいございます。以前インタビューしたバレンタイン監督、ボビー・バレンタインさんなんですが、彼も似たような感じでございました。まず選手やファンを大事にしたというふうに言っておりましたね。そして彼が言ったのは、上に評価される前にまず自分のチームに全力を注ぐべきと話していたのを今でも覚えております。そうですよね。恵まれた上司、これ本当に大切な存在でございます。人間の愛や希望、人生のつながりを温かく描いた曲をお送りしたいと思います。 Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World. This is Time Tracks and Last Mile.

Soundtracks Last Mile。 ギターで愛や孤独、静かな情熱を表現した曲だそうです。 Carlos Santana。 ヨーロッパ、全くインストラメンタルな曲でここまで表現できるんですね。いやー素晴らしい。明日は、5月19日ボクシングの日、1952年、日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けています。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。できれば音声メッセージ欲しいです。お待ちしていますよ。E メール届いております。RN さんからです。私の人生が変わった瞬間は、大きな存在だった父が病に倒れ、弱々しく感じられた瞬間です。父が亡くなり1年経ちました。今は一日一日大切に過ごすことができるのもその瞬間からだったと思います。そうなんですね、父は当たり前、親は当たり前にいる存在と思っていたりしますよね。僕も父を2011年に亡くしまして、似たような経験ありましたね。ありがとうございました。茨城のホッチさん、人生が変わった瞬間、私は、2度ありました。1度目は、病気になってスポーツもできなくなり、走ることができなくなったことです。でも音楽友達にはビーズのブラザーフッドの歌詞にある、走れなきゃ歩けばいいんだよと言われ、今は車も乗れないけれど歩いています。二度目はすごく落ち込んでいる時に、居酒屋の大将に沖縄石垣を紹介されて行ったらハマってしまい、今では地元より知り合いが増えて第二の、故郷になっています。今でも茨城に住んでいるのに石垣サンサンラジオから聞いています、ということで、いやありがとうございます。僕も今すぐ沖縄に行ってジョインできればというふうに思っております。外の世界を忘れてお送りするのは We're All Alone, It's Boz Gang's Time Tracks, This is Last Mile。

くさんのメッセージありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 花笠ハリッサさん、翡翠さん、石垣のスナックパインの写真ありがとうございました。横須賀の SE2173 セントラル GTS さん、AD 見習いさん、マリーファミリーさん、 G@4COZY さん、チャカチャカさん、ヤバくん、ヌーさん、山高さん、大井町の写真ありがとうございます。ヤンモメさん、2i7 さん、ハワイアンカーズさん、ヌーズさん、ミーさん、広島からサトシクさん、三浦海岸さん、もう一曲いけそうですね。

0: この時間までお聞きくださいましてありがとうございました。明日は5月19日ボクシングの日です。1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義男を記念して制定された日でございますが、今夜は彼の成し遂げた功績をテーマにしてお送りしてきました。そして皆さんの経験した人生をが変わった瞬間に関しても多くのメッセージ、紹介させていただきました。本当にありがとうございます。明日も同じテーマでお送りします。人生が大きく変わった瞬間、どういう経験だったんでしょうか。子育てをやり遂げたこと、長年続けてきた仕事をやり終えた、病気や挫折を乗り越えたこと、小さくても夢を諦めなかったこと、いろいろあると思います。この番組ではその経験をぜひともシェアしてください。音楽メッセージ、あ、音声メッセージ失礼いたしました、の方は24時間受け付けております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。ファイナルワードです。マイク・タイソンからでございます。 Everybody has a plan until they get punched in the face。 誰でも殴られるまでは完璧な計画作戦を持っている、ジョジョ大谷でした。Good night. Love and be loved. See you tomorrow.
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に、楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

漫画家ブレイコーバラエティ原稿進捗どうですか。北海道の漫画家の椿春日が漫画についていろいろ好きに話したり、時々漫画家の仕事場に突撃して進捗を聞いたり

0: 毎週火曜夜8時から蛍の歌姫鈴木たみなが食文化音楽を楽しくお届けする30分、お気に入りの食べ物、蛍の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週火曜夜8時、鈴木たみなの私のお気に入り、聞いてみーな
1: ー。 76.3MHz FM 蛍。
2: 蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3MHz。

0: ママは覚えてるかな。一杯で何時間も相手してくれたこと、あれは嬉しかったな。
1: ここはみんなの憩いの場、どうぞごゆっくり。

子供時代に戻る時、今はいくつになるのだろう。過ぎた年月指折る遠い

小樽と関西をつなぐラジオ、ライフプラスミュージック。関西在住のメロディーライター、私パトリック智久がパーソナリティを務めます。毎月第4日曜日朝9時半から放送。小樽と関西を調査するお宝リサーチ、ここでしか聞けないメロディー、あなたのもとへお届けいたします。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

本を開いてと。キツネが好きな色は紺色。ではトウモロコシは何色？わかった、この答え。紺色。答え

Radio Show. Tuesday.5月19日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差したっぷりですね今朝は。そして薄い青空が広がっております。メールをいただいています。 FM ミッキーぽよぽよんさんから、メイヤの How Crazy Are You かけていただき、とっても嬉しいです。元気が出ます。よかったです、聞いてらっしゃるタイミングで。で、来週から当直が始まります。それまでに薬の場所などを覚えないといけないんですが、50歳過ぎてから新しいことを覚えるのがなかなか難しい。毎朝の通勤途中で聞くラジオが癒しですといただいておりますね。そうですか、新しいことを覚えるのね。いや大丈夫ですよ、普段からそういったお仕事されてますし、頭いつも使ってますからね。大丈夫大丈夫、私はもう60過ぎて新しく覚えることはなるべくしないようにしようかなと思うこともありますけども、でもですね、やっぱ新しいことに対する興味っていうのは尽きないんですよね。ですので、まあ、嫌いなことはしませんけども、好きなことに関してはこれってどういうことなんだろうってどんどんどんどん調べて、で納得してそうかっていうふうに思えることを一日に何個か、自分の起きている時間帯にそういう時間があるとですね、なんか一日いてよかったなという気になるんですよね。なんかね、だからそういうの必要かなと最近逆に思いますね。だんだんこうめんどくさくなってくるんですけれども、新しい発見とか新しい物事、まあ新しい曲と出会うもそうなんですけど、必要かな、むしろな、若い時よりも必要かもって思ったりしますね。 FM ララおでんが好きなでんれんさんから、昨日は気温が34度まで上がって暑かったです。じっとしていても汗をかき、耳鳴りとめまいがしました。危ないですね。水分補給を忘れないように気をつけます。熱中症対策なさってくださいね。もうなんかこっから夏に行っちゃうんでしょうかね、どうなんでしょうか。勘弁してほしいっていう風に去年もこの時期に思ったような気がします。大相撲に関してもいただいておりまして、 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、昨日の霧島と若元春の取り組み、若元春大関との取り組みで粘りのある動きでしたが黒星。今場所は若元春推しなんですよね、確かね。これから千秋楽に向けて途中休場になる力士が出ずに無事に夏場所を終えてほしいですと。もうこれだけ休場してますからね、何しろ横綱2人そして大関1人、もうこれ以上はね、なんか本当寂しい感じがしますからね。 NHK のテレビの中継なんか6時が近づくに従ってどんどん寂しくなってくるっていう、いやーしょうがないですけどね。安住の FM わさびマンさんから、地元の御嶽海5杯目一新

一体まだまだ頑張れ、勝ち越し目指して。まあ、15日間あって勝ち越すっていうのは簡単そうに思えて、とてもとても大変なことなんですよね、きっとね。大相撲で力士になったこと、関取になったことありませんから実感は分かりませんけども、いや大変なんだろうなと思いますね。一日一番という言葉に集約されているその中身が非常に深いだろうなと思います。FM マンデガンのあざみさんから、大相撲各力士のぶつかり合いは目が離せませんが、頑張れ若隆景。若隆景は今場所ひょっとしたら優勝するんじゃないかというふうに私もちらっと思っている部分があるんですけども、右ですかね、肘痛そうですよね。時々ね、振ってますよね、取り組みの後に。やっぱ痛いからなんでしょうね。沖玉郷のママネさんから、優勝が誰なのか楽しみに見ております。予想してみてはどうでしょうか。で、まあそれが当たってもですね、外れても、まあどっちも楽しめるということがあるかと思いますので。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ。

5月13日リリース、ゴーゴーバニラズ、フォーリンでした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。この

0: 間はスポーツからいきましょう。大相撲夏場所は昨日9日目の取り組みが行われ、2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は若元春を寄り倒しで勝ち越し、1敗で単独首位に立ちました。大関琴桜は豪ノ山に叩き込まれて7敗となりました。新関脇2人は揃って白星を挙げ、琴勝峰は小結若隆景を寄り切って6勝目となり、熱海富士は大栄翔を押し出して5勝4敗です。若隆景は2敗目を喫しました。大相撲夏場所は9日目を終えて1敗の霧島を若隆景と平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、それに藤良賀の5人が星の差1つで追っています。サッカー女子日本代表なでしこジャパンの新たな監督に就任した加納道久氏が昨日記者会見し、最大の目標は来年のワールドカップ優勝、世界一奪還だと抱負を語りました。加納新監督は記者会見で、アグレッシブで躍動感のあるサッカーでチャレンジしていくと話しました。また男子でワールドカップに2回出場した内田篤人さんと、2011年女子ワールドカップ優勝メンバーの金賀ゆかりさんがコーチに就任することも決まりました。新しい監督とコーチは来月6日に行われる南アフリカとの国際親善試合に向けた活動から参加するということです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おととしの能登半島地震で被災した石川県の輪島港と、沖合およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前、アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり、観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海女漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長泉洋介さん44歳は、復旧復興の加速につながってほしいと話しました。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は、124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な葺き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張。

0: 査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

新郷ズラディオショーモーニングコミュニティでは AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。日本列島は昨日高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇しました。気象庁によりますと大分県日田市で午後0時55分 35.3 度を観測。今年全国で初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。そこでこのままいくと1000年後の日本の四季はどうなってしまうのか、それが社会生活にどんな変化をもたらすのか AI に改めて具体的に予想してもらいました。ご紹介しますね。まず季節感について。1000年後の日本からはかつて私たちが親しんだ美しい4等分の四季は姿を消しています。気候区分としては完全に亜熱帯あるいは熱帯へと移行して、季節感は終わらない夏と短い春秋の2つに大別されるようになります。5月から10月までのおよそ半年間は最高気温が40度から45度に達するのが当たり前の超酷暑期となります。かつて猛暑日と呼ばれた35度が1000年後には過ごしやすい夏の始まり程度に認識されます。また雪が降るような冬は本州の平野部からは完全に消滅、1月や2月は現在の10月下旬のような涼しくて快適な季節となり、これが実質的な春や秋の役割を果たします。紅葉や桜の開花といった季節のイベントは数ヶ月の単位で時期がずれるか、あるいは気温が下がりきらず見られなくなっています。社会生活はどうか。このような激変した気候の中で暮らす1000年後の日本人は過酷な環境に適応した新しい社会生活を営んでいます。日中の殺人的な暑さと強烈な紫外線を避けるため、人間の生活サイクルは太陽の動きと逆転します。学校や仕事、商業活動のピークは気温が下がる夕方から翌朝にかけての時間帯になります。日中はシェルタータイムとして外出が制限され、人々は強力な断熱遮光機能を持つ建物の中で過ごします。都市そのものが巨大な遮光ドームに覆われるか、あるいは網の目のように張り巡らされた地下都市へと移行しています。移動はすべてエアコンが完備された密閉型の自動運転ポッドや地下通路で行われ、外気に触れずに生活することが可能になります。気温の上昇に伴い日本国内で採れる農産物は完全に様変わりします。米の栽培は本州では困難になり、より暑さに強い熱帯性の穀物や完全に環境をコントロールされた超高層植物工場での水耕栽培が中心となります。果物もリンゴやみかんに代わり、マンゴー、パパイヤ、バナナなどが日本各地の特産物となっています。寒冷な気候を必要とする日本酒の醸造、冬の風物詩であった鍋文化などは特別な環境を再現した施設でのみ体験できる歴史的なエンターテイメントとして扱われます。熱中症は注意すべきものではなく、防いで当然の社会的リスクへと変化。人々が身につける衣服は体温を自動で感知して常に24度に保つナノ素子を用いた常時冷却衣服が標準化されます。都市の至る所に自動で冷風とナノミストを噴射するタワーが

建設され、人工知能が街全体の湿度と温度をリアルタイムで監視調整、熱中症を完全に防ぐ社会インフラが確立されます。いかがでしょうか。1000年後のちょうど今の時期、気温は40度から45度が当たり前で、35度は過ごしやすい気温なんだそうです。そんな風に言われると35度を我慢できそうな気がするような、全然しないような

モーニングコミュニティをお送りしたのは普天間香織、2014年のカバーアルバムメローから言葉にできないでした。明日も言葉にできない、7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います、うん、大好評の電動爪削りのご紹介です、うん、爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところきれいに削れるので、形きれいに保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声をもとに改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、LED ライト付きで手元が明るくお手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです。
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね、
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか。
1: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ 115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません。
0: 切るのではなく削るんですね。
1: そうなんです、で、削った爪は本体容器にたまるので、飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルで、ヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます、
0: 削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
1: そうなんです。赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
0: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
1: いいですよこれ、LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、電源は炭酸の乾電池2本で OK、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ、 LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、炭酸乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です、
0: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
1: そうなんですけど、今1000円お値引きで税込み3900円、です、でさらに2個セット税込み7800円になるところ、なんとこっち2000円引き、税込み5800円、です
0: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
1: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き税込み5800円、です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝一曲空の歌、今朝は三代目 JSOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 2013年のシングル空に住む Living in Your Sky でした。時刻は7時35分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM 大白夢仙人さんからいただきました。先日のゴミ収集日のことで、あ、こんな時間だ、ゴミ捨ててこなきゃと慌てて可燃ゴミを集めて緑文字の専用の袋に詰めて収集場所へ行きまして、扉をシャーッと開けると、あれ、そこに積まれていたのは赤い文字袋のプラゴミ。あちゃー、今日はそっか金曜日か。その後チラチラと周りの人の気配を確認し、ささっとゴミを家に持ち帰ったのは言うまでもありません。通勤がなくなった今、ラジオが曜日感覚のベースになっているかもしれませんと。月火水、私が担当しております曜日はそれぞれの曜日によってその曜日ならではのコーナーがあったりするかと思いますし、番組タイトルをですね、時々流している部分には Monday、Tuesday、Wednesday といった曜日も一応入れてあったりしまして、なるべく曜日感覚を皆さんにね、持っていただいた方がいいかなというふうに、そんな思いで番組を作っておりますよ。神戸のみぞれさんから、言葉にできない今日の女性ボーカル、とっても丁寧に歌われていて、歌詞の一つ一つが心に響きます。素敵なカバーを探してきてくださってありがとうございます。どういたしまして。そろそろ仕事へ出かけますということでした。はい、行ってらっしゃい。もう一方はこの曲に関して、 FM 世田谷源五郎さんから、今朝の言葉にできないのカバー、普天間香織さんのアカペラバージョン初めて聞きました。シンプルなアレンジでオリジナルの切なさも感じられていい感じです。明日の言葉にできないも楽しみですといただいております。はい、ありがとうございます。月曜日にオリジナルをかけて、火曜と水曜はカバーソングをかけるという、その7時台ですね、ニュース拾い読みの後のゾーン、これが月火水横つながりとなっております。ですので3日間全部聞かないと損をするかもしれませんよ。さて、今日5月19日生まれの方の AI 占いです。性格と特徴、朝焼けと夕焼けを同時に抱えたようなバランス感覚の持ち主です。へえ、優しさと強さを合わせ持ち、人の気持ちを深くできるため自然と信頼を集める人。ただ困っている人を放っておけない反面、自分を後回しにしやすい傾向もあります。いい人だ。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム、ラッキーアイテムは水辺の風景と透明感のあるアクセサリー、アンラッキーアイテムは閉じた空間と乾いた空気。感性が鈍りやすく、自然と触れ合うことが開運の鍵となります。自然が大事なんですね。有名人誰がいるか、今日誕生日、ピート・タウンゼントさん、ザ・フーの81歳、小説家でもありますね。それから女優歌手モデルグレイス・ジョーンズさん78歳、そしてシンガーソングライターサム・スミスさん34歳、ステイ・ウィズ・ミーのサム・スミスさん、それからシンガーソングライターコレサワさん34歳、俳優神木隆之介さん33歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ミッド FM ショーのおかんさんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、井上あず

0: しました。2曲目は隣のトトロのエンディングテーマ、隣のトトロ。そして3曲目は映画天空の城ラピュタの主題歌、君を乗せてでした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は日陰の植物はなぜ生きていけるのという話です。いつも葉で覆われた森や林、その中は一年中薄暗いですけども、足元には草花や低木が生えてますね。一生日陰で暮らす植物がいるわけですね。しかし植物にとって光はエネルギーの源、いわば食べ物や収入のようなものだと言われます。それならば光が多いほどいいのかどうなのか、日向の植物から見てみましょうね。例えばタンポポ、光をふんだんに浴びてたくさんの収入があるとしますね。収入が多いですから、古い葉をさっと枯らせては新しい葉を次々に作ることができます。つまり新しくして高性能な葉をどんどん作るというわけなんですね。一方日陰の植物は食べ物や収入を無駄にしない生き方をしてるんですね。光が少ないですから収入も少なくなります。それに合わせてつつましい生活をしているということになります。例えば長持ちの葉をつけて大事に使うんですね。葉が枯れるのは収入を捨てているようなものですから。日陰の植物は光がたくさんあると嬉しいか、実は嬉しくないそうなんですね。まず体の水分が失われやすくなります。私たちが日向にいると喉が渇くようなもんなんですね。でさらに眩しすぎると葉が傷みやすい。光が多いほどいいとは言えないんだそうです。日陰の植物はなぜ生きていけるの。そろそろお別れですが、ここでメールを FM 八ヶ岳ジルさんから。ここ八ヶ岳南麓、南側のふもとも田植えが始まっています。多くは機械化されているとはいえ、やはり多くの工程と労力をかけて美味しいお米となって私たちの食卓に届く、食べるだけの側にとって感謝感謝の一言につきますと。もうそういう季節になってるっていうことですよね。こうしたまあ田植えも含めてですね、日本の四季折々の風景、そういったものはやっぱり四季があるからでなくなってほしくないですよね。本当に切に願いたいんですけども、最近の暑さは何なんでしょうか。6月分のリクエストは預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか。スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 北市ガラス3号館陽のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北市ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。
1: おしゃれに決まるメンズスタイルならグルーミングサロンバーバー山下。

メンズカットやパーマはもちろん、シェービングや眉のお手入れまで、おしゃれな男性の身だしなみをトータルでデザインします。小樽錦町のグルーミングサロンバーバー山下が午前8時をお知らせします。

5月19日火曜日、時刻は午前8時になりました。おはようございます。村岡圭介です。ここからは FM モタルスタジオから生放送で朝活お送りします。火曜日のこの時間のお相手は村岡圭介です。どうぞ最後まで付き合いください。モタル市内は穏やかな朝を迎えていますね。皆さんお目覚めはいかがでしょうか。晴れていますが、天狗山のあたり少しもやっとしたようなものも見えます。 FM モタルがあります入船4丁目の付近は、風も穏やかでありますね。昨日のおたるは最高気温18度まで上がりました。今朝7時50分の気温、おたるは 12.7 度、北の風 0.9 メートルとなっています。今日の小樽ですが、現在濃霧注意報が出されています。濃い霧による交通障害などに注意してください。そしてお天気は明日に向かってちょっと下り坂の予報なんですよね。今日は曇り、ところにより夜遅く雨の予報となっています。降水確率でいうと午後6時まで 10%、 午後6時以降は 20% の予報で、明日の明け方まで雨の予報となっていますね。今日日中の予想最高気温、小樽は18度の予想です。昨日とほぼ同じくらいの気温ということになりそうですね。それでは今日も午前8時から11時まで生放送でお送りします。朝活、どうぞ最後までお付き合いください。この時間はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りします。

札幌管区気象台発表の天気予報をお伝えします。現在小樽市内には濃霧注意報が出されています。濃い霧による交通障害などに注意してください。天気概要です。北海道付近は今日は千島近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが、はじめ気圧の谷が通過する見込みです。では後部市石狩地方の天気予報です。はじめに後部市方、今日は曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。北西の風、海上でははじめ南西の風がやや強く、海の波の高さは 1.5 メートルのち1メートル。今日の降水確率、午後6時まで 10%、 午後6時から明日午前0時まで 20% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、小樽は18度の見込みです。変わって石狩地方、今日は曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。北の風、海上でははじめ南西の風がやや強く、海の波の高さは 1.5 メートルのち1メートル。今日の降水確率、午後6時まで 10%、 午後6時から明日午前0時まで 20% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、札幌は18度の見込みです。おしまいに週間予報です。明日20日水曜日は曇り、明け方まで雨でしょう。降水確率は 50%。 あさって21日木曜日は曇り、時々晴れ、降水確率は 20%。 22日金曜日、23日土曜日は晴れ、時々曇り、降水確率は 20%。24日日曜日は曇り、一時雨、降水確率は 50%。 25日月曜日は曇り、降水確率は 40% の予報となっています。以上、札幌管区気象台発表の天気予報をお伝えしました。

0: ピースで太陽の小町エンジェルお送りしました。時刻は8時14分になるところです。お知らせの後は道路交通情報をお伝えします。
1: 76.3MHz FM モータル。
2: ホットシェフ、
3: まもなく新千歳空港
4: に帰ってきたな。
5: 腹減った、何食べる？
6: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
5: え、カツ丼？
7: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
5: あの CA さんもどうぞ。
4: 俺のだよ。
8: セイコーマート。
9: お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ。スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM 小樽ホームページで。

0: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし。のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。
1: 76.3MHz FM 小樽。
2: 時刻は8時15分になりました。道路交通情報をお伝えします。高速道路の情報です。日本道路交通情報センター、8時5分現在、札損自動車道、尻部市自動車道全線開通して平常通りの走行ができます。代わって道央自動車道は橋のリニューアル工事のため、江別東インター付近の上下線、三笠インター付近から岩見沢サービスエリア付近の上下線で対面通行規制が行われています。ドライバーの皆さんはこの後もスピードダウン、車間距離を十分取ることを心がけての安全走行をお願いします。代わって JR の運行状況です。現在列車の遅れに関する情報はありません。また北海道中央バスホームページによりますと、現在小樽市内の路線バス高速小樽号に運休や遅れはありません。おしまいにフェリーの運行状況、空席状況です。新日本海フェリー、今日午後4時45分発新潟行き、代わって午後11時30分発舞鶴行きは客室車両スペースともに空席があります。この時間の道路交通情報をお伝えしました。

0: ラジオネームマメッチさんからのリクエスト、プリンセスプリンセスで M をお送りしました。時刻は8時29分になりました。お知らせの後は朝刊ヘッドラインです。
1: 76.3MHz FM 小樽、
2: 毎週火曜夜8時から小樽の歌姫鈴木民奈が食文化音楽を楽しくお届けする30分、お気に入りの食べ物、小樽の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週

刻は8時30分になりました。朝刊ヘッドライン、この時間は仮設プレハブ北海道ハウス、高性能住宅ジョイハウスでおなじみの西条産業の提供でお送りします。北海道新聞朝刊の記事からお伝えします。大和証券グループ本社が2027年秋にも千歳市で蓄電所事業に参入することが昨日分かりました。総事業費はおよそ100億円です。千歳を皮切りに2030年までに全国で合わせて1000億円規模の投資に乗り出します。再生可能エネルギー発電や人工知能 AI 向けデータセンターの増加に伴い、電力需給の調整が今後さらに求められる北海道で第1号案件に着手します。大和証券グループ本社は2027年秋をめどに千歳市で蓄電容量16万キロワット時の大規模蓄電所を稼働します。事業費は資本業務提携している青空銀行などから調達します。傘下の大和エナジーインフラが事業を手掛けます。高市早苗総理は昨日、中東情勢の悪化に伴う物価高に対応するため2026年度補正予算案の編成を視野に財源確保の検討に入ったと明らかにしました。7月から9月の電気ガス代を抑える補助を再開する方針を表明。ガソリン補助金も継続し、エネルギー価格高騰の影響を受ける家計の負担軽減を図る考えを示しました。政府与党は補正予算案を編成する場合、7月17日が会期末の今国会に提出する方向です。26年度当初予算に計上した1兆円の予備費を積み増す案が浮上しています。札幌市教育委員会は昨日、いじめ防止対策推進法が施行された2013年度以降、私立学校18校で発生し、法に基づく重大事態に該当する可能性があるとした事案20件のうち3件を新たに重大事態として再調査を行うと発表しました。重大事態の対応をめぐり、市独自に策定したガイドラインの詳細も公表し、保護者が望まない場合でも調査を実施する方針などを新たに盛り込みました。重大事態と判断したのは小学校2件と中学校1件です。札幌市教育委員会や学校は20年度から22年度に把握しており、即時に対応すべき事案を見逃していた可能性があります。ニューヨークで開かれている核拡散防止条約再検討会議で、採択を目指す成果文書草案の再改定版で、核保有国に核兵器の先制不使用の宣言を求めた項目が削除されたことが17日分かりました。各国に配布された草案を共同通信が入手しました。4週間にわたる再検討会議は最終週を迎え、閉幕日の22日の成果文書採択に向けて各国が詰めの交渉に入ります。これまでの議論で各国の意見対立は根深く、全会一致での文書採択に至るかどうかは予断を許さないところです。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された少年4人の一部が、指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが昨日、捜査関係者への取材で分かりました。少年らからは事件について、

夫婦に頼まれたとの供述が出ています。捜査本部は匿名・流動型犯罪グループ特流が関与しているとみて、事件に至った経緯の解明を進めるとともに、夫婦のさらに上位の指示役がいるとみて調べています。捜査関係者によりますと、夫婦は強盗殺人の容疑を否認しています。福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故で、福島県警は昨日、運転していた和歌山哲夫容疑者のを立ち会わせ実況見分しました。事故の状況を詳しく調べます。全国の有名ラーメン店が集まる札幌ラーメンショー2026が18日、札幌市中央区の大通公園で開幕しました。初日は雨がぱらつく空模様でしたが、人気店の味を目当てに多くの人が訪れました。31日までです。プロ野球北海道日本ハムファイターズと球団の選手会は今年から道内の小学4年生全員に球団キャップ、帽子とクリアファイルを配布します。20歳の折り返しとなる10歳を迎える小学4年生に、熱中症対策をしながら屋外で元気に遊び成長してほしいとの願いを込めて企画しました。今年の対象者はおよそ3万5000人です。6月下旬ごろ小学校を通じて配布します。来年以降もデザインを変えて実施する予定です。帽子は選手が6月と7月に特別ユニフォームを着てプレーするシリーズ限定デザインです。クリアファイルには選手のプロフィールを掲載しました。18日には奈良間大輝内野手と水野達樹内野手が札幌市厚別区の札幌市立もみじの森小を訪れ、全道に先駆けて4年生42人に帽子を渡しました。滝田さんはこれをかぶって球場で応援したいと笑顔で話していました。コロナイ川の濁りのため17日夕方から全域で断水した岩内町は、町民に飲料水入りの給水パックを24時間体制で配り、周辺町村や関係機関などへ給水応援を依頼するなど対応に追われました。学校や保育所は臨時休校、臨時救助し、給水場所となった町役場では周辺道路が一時的に渋滞しました。岩内町は18日の調査で、取水施設上流部での土砂崩れを確認しており、再発防止へ対策を急ぐ考えです。トイレや炊事に使ってもうほとんど水が残っていない、昨日は食事の用意はなんとかできたけどと、18日朝町役場で飲料水パックを受け取った町内の主婦佐々木さん75歳は心配そうに話しました。給水再開へ向けて岩内町は現地の状況をヘリで調査し、コロナイ川上流部で土砂が流れ込んでいるのを確認しました。ただ重機などが入れる場所ではなく、木村町長は天候次第で再び川に濁りが生じることもあり得るとしています。岩内町内では2010年7月大雨でコロナイ川にある取水口に大量の土砂が流れ込んだ影響で、37時間にわたって全域で断水が発生しています。小樽市桂岡町内会は10日自主防災組織の決起集会を桂岡10万坪会館で行いました。町内会の区長らに災害発生時の住民の避難誘導などについて協力を求めました。4月1日付で設立しました。市内で組織が設立されるのは14団体目です。おもてなし向上の取り組みとして感動エピソードを募集している小樽観光協会は、2025年度応募分の中から小樽ファン獲得に貢献したとして市内

18の施設を感謝状贈呈の対象に選びました。18年度から実施している取り組みです。25年度は通年にわたり、教えてください小樽のちょっといい話を募ったところ、前の年に比べ 2.5 倍、過去最高となる104件が集まりました。

席しかなかったところ、先客の常連がこの席空くよと声をかけ、他の客が席を移動して横並びの2席を用意してくれたおかげで素敵な夜が過ごせたというエピソードが評価され選ばれました。感謝状を受け取った店主の山森さんは、お客さん同士が仲が良く、みんな私以上に接客しておもてなししてくれるおかげと表彰を喜びました。採用されたエピソードは観光協会のホームページや交流サイト SNS で紹介します。本年度も通年にわたって感動エピソードやほっこりした話を募集しています。国の重要文化財、旧日本郵船小樽支店で17日フラワーアレンジメントのワークショップが開かれました。今年で築120年を迎える歴史的な空間で、参加者は花器を色鮮やかに飾り付けました。花の種類やテーマを毎回変えて開催し、8回目です。旧日本郵船小樽支店指定管理者である草加サービス大手日比谷花壇の小林真由美さんが講師を務めました。小樽や札幌、岩内から女性9人が参加、7種類用意した花や葉のうち緑色の菊を主役にピンク色のカーネーションで引き立たせました。小林さんは全体の見栄えを良くするために茎を花器に刺す角度や長さの調整具合について助言しました。完成後は日光が揺らいで注ぐレトロな窓ガラスの前に花を並べて記念撮影、ハーブティーや洋菓子も味わいました。小樽市の会社員佐藤さんは、おしゃれな空間だと花はより一層きれいに映えると満足そうに話しました。小樽弓道連盟は6月8日から小樽公園弓道場で開く初心者向け弓道教室の受講者を募集しています。教室は全部で6回で、18歳以上が対象の午前の部と中学生以上が対象の午後の部の2コースあり、中学生は保護者の同伴が必要です。各部定員10人で、応募多数の場合は抽選となります。受講料は1000円で中学生は無料、市民だけでなく市内へ通勤通学する人も参加可能です。今月31日までに小樽市総合体育館へ申し込みます。小樽の歴史などの理解度を測るご当地検定小樽案内人で最高位のマイスターに、小樽市職員として初めて合格した渡辺和弘さん、大変光栄ですと喜んでいます。小樽の出身で北海学園大学を卒業後、愛着のある地元で仕事がしたいと小樽市職員に、現在は福祉保健部で働きます。およそ10年前に検定2級に挑戦して、半分程度しか回答できず、知ってるつもりでも知らないことがたくさんあると勉強を始めました。マイスターを取っただけでなく、ボランティアガイドなど新たなことに挑戦したいと話しています。プロ野球パリーグ北海道日本ハムファイターズは、今日からエスコンフィールド北海道で5位楽天との2連戦に臨みます。今日の予告先発は日本ハムが伊藤、楽天が庄司と発表されました。伊藤は4月下旬から中5日で先発し、ここ3試合はいずれも7回を投げて自責点1と安定しています。久しぶりとなった中6日で5勝目を目指します。本拠地での登板は4月18日以来です。大リーグは17日各地で行われ、ドジャースの佐々木はアナハイムでのエンゼルス戦に先発して、メジャーで自己最長の7回を投げ、4安打1失点で2勝目を挙げました。アメリカ移籍後最多の8奪三振です。1番指名打者で出場した大谷は4回に2点タイムリーを放ち、5打数3安打2打点でした。10対1で大勝したチームは連勝を5に伸ばしました。ホワイトソックスの村上は2番ファーストで出場したカブス戦で右中間二塁打をマークして5打数1安打

カブスの鈴木は5番ライトで出場して6打数1安打でした。試合はホワイトソックスが延長10回9対8で逆転サヨナラ勝ち。パドレスの松井はマリナーズ戦の6回ノーアウト満塁から登板し、2回を無安打無失点、チームは8対3で勝って3連勝としました。ブルージェイズの岡本は4対1で勝ったタイガース戦で、レッドソックスの吉田は1対8で負けたブレーブス戦で共に出番がありませんでした。大相撲夏場所9日目の取り組みは18日両国国技館で行われ、2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は若元春を寄り倒して勝ち越し、単独首位に立ちました。大関琴櫻は豪ノ山に叩き込まれて7敗となりました。尻部市管内岩内町出身の一山本は藤の川を押し出して2連勝で4勝5敗です。以上、朝刊ヘッドラインをお伝えしました。この時間は仮設プレハブ、北海道ハウス、高性能住宅ジョイハウスでおなじみの西条産業の提供でお送りしました。時刻は8時46分です。

0: 167個の石油ランプが灯る北一ガラス3号館内北一ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。
1: FM 大太郎を機の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内14の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜夜の9時から放送中。ぜひ一度お聞きください。
2: 76.3MHz FM 小樽。

時刻は8時48分になりました。朝活 FM タルエースタジオから生放送でお送りしています。おいしさフレッシュセイコーマートからのお知らせです。セイコーマートでは北海道メロンフェアを開催中。メロンの美味しさが詰まった商品が楽しめます。おすすめはセコマ北海道メロンのクリームソーダ。毎年大人気の炭酸飲料が今年も登場。北海道産赤肉メロン果汁を使った優しい甘さでごくごく飲める、ペットボトルで飲めるクリームソーダです。お一つ本体価格138円、税込み149円です。他にもアイスやゼリー、お酒まで北海道産メロン果汁を使った商品がいろいろ。ぜひお試しください。店内飲食の場合、税込み価格が異なります。選んで楽しいセイコーマートのオリジナルカップ麺、その中でも人気トップ3をご紹介。人気ナンバーワンはセコマ道産昆布だしうどん。北海道産昆布のだしとカツオの組み合わせで深みのあるうまみを感じられます。お揚げの甘みがアクセント。人気ナンバーツーはセコマ小エビ天そば。カツオと煮干しのだしが絶品。エビの香ばしさがたまりません。すすりやすい細麺をスープと一緒にお召し上がりください。人気ナンバー3はセコマ野菜たっぷりちゃんぽん。野菜と魚介のうまみが楽しめるまろやかなちゃんぽんスープ。生野菜換算で 50g 以上の野菜が入っています。

いずれもお一つ本体価格158円、税込み170円です。他にもおすすめのオリジナルカップ麺はいろいろ。セイコーマートでお買い求めください。6月21日の父の日のプレゼントに、セイコーマートでは父の日向けの商品のご予約を受付中です。おすすめは父の日ガトーショコラ。しっとり濃厚な味わいでココアの香りが口に広がります。お一つ本体価格2000円、税込み2160円です。スイーツ以外にもオードブルやピザといったご馳走メニュー、日本酒などのお酒もご予約できます。遠くで暮らすお父さんにもお届けできる日本全国へ配送可能なギフトもご用意しています。商品によってご予約締め切りが異なりますので、ご予約はお早めに。詳しくは店頭のパンフレットまたはホームページをご覧ください。今年の父の日はセイコーマートのご予約商品で感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。それでは最後にセイコーマートからプレゼントのお知らせです。今月はセコマ北海道バタークッキー6袋を1名様にプレゼントします。そこでセイコーマート、あなたにリサーチ。今月は今年のゴールデンウィークリサーチです。ゴールデンウィークはどこかへ行きましたか？何をしましたか？ぜひ教えてください。ゴールデンウィーク、そうですね、5月、まあ、4月、早い方だと4月からですか。うちは、まあ、基本的に生放送がありますのでね、なかなかこう連休を取ってというのがちょっと難しいんですけれども、まあ、そんな中でもですね、なんとか3日今回はねお休みをいただきまして、まあ、とは言ってもですね、息子の方がなんか習い事があったりして忙しくてなかなかタイミングが合わず、まあ、日帰りでこう行って帰ってこられるような、まあ、そういったところにちょっとこうお出かけをしてきたんですよね。でその中で、5月のこの日は4日の日か、休みで、あん、5月の4日月曜日ですね。そうですね、この日お休みで、手作りでねケーキを作りまして、まあ、というのも次の日の5日の子どもの日は、お父さんもお母さんも仕事だったもんですから、じゃあ4日の日に子供の日をやろうということで、この日はみんなでね、ケーキを作って、でいちごをね、そのスポンジに乗せて完成と、手作りですから、クリームもね塗るのもガタガタだったりいちごもちょっとこう横向いてたりするんですけれども、まあ、でもそんなのがねこう楽しかったりするんですよね。朝から作ってましたが、まあまあそういった子供の日もたまにはいいのかなみたいなね、そんな風に過ごしましたけれども、皆さんはどんなゴールデンウィークお過ごしになったんでしょうか。あ、ここにも言ってました、5月の3日、この日はねちょっとあいにくの雨だったんですけれども、小樽の天上寺、入船の天上寺でちょうどあの夜桜ライトアップ、初めての夜桜ライトアップがされてましてね、初めてこの天上寺の桜がライトアップされているのを見ましたけれど、なんか幻想的で厳かなこの夜桜を見ることができましたね。ちょっと雨が残念でしたから、ぜひ来年もちょっとやっていただいて晴れたこの夜桜をね見てみたいなと思いましたね。さあ皆さんはどんなゴールデンウィークお過ごしになったんでしょうか。ぜひ教えてください。当選された方には配送で商品をお届けします。お名前、ご住所、電話番号明記の上、今年のゴールデンウィークリサーチのお答えを添えてご応募ください。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。留守番電話とファックスは小樽 0134-21-2000、 小樽 0134-21-2000 です。E メールは数字で 763@fmotaru.jp、 数字で 763@fmotaru.jp までお寄せください。電話番号のおかけ間違いにはどうぞお気をつけください。
また FM おたるホームページメッセージフォームからもご応募いただけます。以上、おいしさフレッシュセイコーマートからのお知らせでした。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: 北一ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。